0: sagði um borði Air Force One forsetaflugvélinni í dag að hann teldi góðar líkur á að eitthvað gerist og að samningaviðræður séu hafnar. Stjórnvöld í Teheran hafa hins vegar þvertekið fyrir það að viðræður eigi sér stað við Bandaríkjunum að binda enda á átökin. Bandaríkjaforseti sagði að ef nýjar viðræður mistækjust myndu fyrri aðgerðir taka aftur við og vísaði hann á bug áhyggjum af því að skotfærabirðir Bandaríkjana væru að klárast. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Íslands, segir megin ástæður fyrir vaxandi skógareldum í Evrópu á sumrin vera aukna tíðni þrálátra hitabylgja sem stafar af hlýnun jarðar. Tíðar hitabylgjur skapi kjör aðstæður fyrir skógarelda.
1: Í Evrópu er náttúrulega þannig að það hafa komið þrálátar hitabylgjur bara núna í sumar, hitabylgjur nummer 4 minnum í Frakklandi. Þannig að þessar hitabylgjur þær þurrka jarðveginn og þær búa til þessi skilyrði sem geta valdið mjög miklum gróðureldum. Það einfaldasta skýringin.
0: Síðasta ár var versta ár skógarelda í Evrópu hingað til. Halldór segir að útlit sé fyrir að árið í ár verði svipað, en gróðurelda vandinn einskorðast ekki eingöngu við suður Evrópu.
1: Norðurabóginn og til dæmis í Norður-Kanada eru mjög miklu skógareldar. Það aðeins flóknar kerfi þar af því að þar hefur líka svo mikið bara hlínunin, hún hefur svo mikið breytt gróðri, þar eru meiri eldsmatur, meiri skógur til að brenna. Það aðeins öðruvísi aðstæður en sama niðurstaða loftslagsbreytingar eru það sem að knýja þetta.
0: Sagði Halldór Björnsson. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg eða breytileg 8-5-13 metrar á sekundu og skýjað með köplum, en lítilsáttar væta norðaustan til. Heldur hægari með morgninum, víða skýjað og smá skúrir, en bjart með köplum landið vestanvert. Stöku síðdegis skúrir og jafnvel helli dembur. Hiti 6-17 stig, mildast á suður og vesturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
2: Rás 1 veitir innsýn í það sem er efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónamið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttana. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaran á þriðjudagsins 28. júlí. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Óhætt að segja að sannkölluð sprenging hafi orðið á sviði net og símglæpa af öllu tagi á allra síðustu árum. Skipulögu fjölþjóðleg glæpasamtök hafa komið sér upp stærðarinnar úthringi og tölvuverum sem ger ekki annað en að reyna að svíkja fé af fólki allstaðar í heiminum allan daginn, alla daga, allan ársins hring með hinum fjölbreytilegustu aðferðum og sækist það giska vel. Gott eða kannski réttara að segja óvinnu slæmt dæmi þetta er rakið í nýrri skýrslu skrifstofu Sameinuðu þjóðanna á sviði afbrota og fíkniefna umfangslíkrar brotastarfsemi í Austur- og Suðaustur-Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Í henni kemur fram að Suðaustur-Asía og þá sérstaklega Kambódía og Mjanmar sé orðin miðstöð skipulagðar glæpastarfsemi af þessu tagi sem stunduð frá vel búnum og vel vörðum gagnaverum. Þau eru mönnuð með fjölda fólks á tugum landa sem vélar fé af fólki allan heim, ýmist sjálfviljugt eða nauðugt, auk þess sem gervigreindin leikur æ stærra hlutverki í þessum kima undir heimana. Niðurstaðan að þar hafi skipulagðir glæpahópar náða svíkja á bilinu 88 til 114 miljardar bandaríkjadala út úr brotaþolum í fyrra, sem að minnstakostið þrisvarsinu meira en 2023. Vert bitna þetta á net- og símnotendum í Kína, Suður Kóreu og Taiwan, en fólk í öðrum heimshlutum verður líka fyrir barðinu á þessum gengjum. Agnes Ósk Marseljúsadóttir fulltrúi í miðlægri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir þróunina hér í takti við það sem að gerast annars staðar í heiminum á þessu sviði og tilkynningum netbrot og tilraunir til netbrota hafi fjölgað gríðarlega milli ára. Þær voru 155 í hitti fyrra, fjölgað upp í 552 í fyrra og eru orðnar 1745 þar sem af þessu ári, þrefalt fleiri en allt árið í fyrra.
2: En svo það varandi tjónið, fjárhagstjónið vegna netbrota sem tilkynnt til okkar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu voru 190.689.000 árið 2024. Árið 2025 voru þetta 586.000.000 og svo það sem af árið núna 2026 þá er þetta komið upp í 427.000.000.
3: Á hálfu ári.
2: En á sama tíma erum við að sjá það að fjöldi netbrota þau eru sko 45, 24, 182, 2025 en þau eru 91 það sem afir árið 2026 þannig við sjáum að á sama tíma og tilkynningum tilraunir fjölgar svona gríðarlega þá fjöldi brota nánast að standa í stað á milli áranna 2025 og 2026 eftir að þeim hafi fjölgað gríðarlega á milli 2024 og 2025 þannig ég held að það megi túlkið á þann veg að fólk sé á varðbergi Og aukin umfjöllun sé að skila sér í því að fólk verður síður fyrir tjóni þrátt fyrir að tilraunum sé að fjölga svona greiðalega.
1: Brotin sjálf og brota tilraunirnar eru líka svipu hér og annar staðar.
2: Sko við sjáum að flestar ábendingar þessar tilraunir, þær eru í formi fjarskiptasvika, þar sem að það verið að nota símanúmer fólks og svo leist, senda SMS og ringja. Og svo það tölvupóstsvik sem við erum að fá svona flestar tilkynningar En á sama tíma þá eru það ástarsveikin, fjárfestingasveikin og fölsk fyrirmæli þar sem að eru mestu fjármunirnir sem tapast á.
1: En hvernig bera glæpamennir sig að við hinn ólíku brot?
2: Þetta svo mismunandi eftir tegundum brota. Við erum með þessi ástarsveik sem að hefur verið töluvert fjallað Og þar er verið að misnota traust fólks og mjög oft innmannalega, jafnvel veikindi. Og svo í fjárfestingasvikunum þá erum við að tala það að fólk ætla sér að fjárfesta peningunum sínum og það mjög oft að tala rafmyndir í þeim tilvikum og svo í fölskum fyrirmælum það varðar sko fyrirtæki þá kannski búið að brjótast inn á tölvupóstaðgang hjá einhverju fyrirtæki og öðrum fyrirtækjum tilkynntum að þau hafi skipt bankareikning eða eitthvað slíkt þannig að fyrirtæki greiðin á rangan reikning og inn á reikning brotamannanna frekar en þess sem að brotist var inn aðganginn hjá og hefði þetta fór peningana.
1: Agnes segir að hafa verið í huga að þessi stórfelldu net- og símasvik séu ósjaldan bara nýjasta viðbótin við aðra og enn ógeðfældari starfsemi, stórra og þau skipulara glæpahópa, svo sem fíkniefnaframleiðslu og sölu, kynlífs, þrælkun og mansal. Og það ekki síður mikilvægt að átta sig á því, segir hún, að þau sem fyrir svikunum verða eru ekki að láta plata sig, eins og iðulega sagt.
2: Ef við myndum hugsa til dæmis þetta orðalag að vera plataður, við myndum aldrei tala að neitt annar þið plataður, einhvers konar brot. Við verðum átt okkur því að þarna fólk sem að verða fyrir broti, það ekki verið að plata það, það verið að svíkja og það verið að brota á því. Og þetta eru brotaþólar og það á engin skömm að fylgja því að verða fyrir netbroti og við viljum að þetta fólk leiti til lögreglunar með sín brot. Að því staðan í dag svo að það eru bara mjög fáir að tilkynna, teljum við. Við teljum að við séum bara rétt að sjá toppin á ísjakanum af því að fólk að skammast sín og það vill ekki tilkynna og vill ekki viðurkenna það við orðið fyrir svona broti. En við verðum líka passa að hvernig við tölum í samfélaginu þessi brot. Við erum átt okkur á því og við erum að fjalla meira og meira það. Þetta eru skipulögt alþjóðleg brotasamtök og þetta eru meðal hraðast vaxandi brotategundar í heiminum. Gervigreindin að auka umfang og gæði, það allt að gera straðar og það allt orðið ódýrar og sveikin verða trúverðiri. Þannig að það ekkert sem kallast að vera bara blektur eða láta glepjast eða vera plataður. Þú verður áttaði á því við hverju þú ert að eiga. Þetta eru stór skipulegu brotasamtök. Það eitt sem mér þykir mjög áhugavert í þessu samhengi, það að brotamaður í dag, hann þarf ekkert að kunna til dæmis að hakka til þess að ætla sér að fremja netbrot. Hann getur bara keift sér þjónustuna. Hann getur bara keift sér allt sem þarf í pakka. Aðgangsupplýsingar, kortaupplýsingar, netþjóna, peningaþvættisþjónustu og jafnvel svona þjónustuver fyrir starfsfólk til að framkvæma brotin. Þú þarft ekkert að kunna. Þú þarft bara peningana. Og ávinningurinn að þessu fer svo í að fjármagna aðra brotastarfsemi. Og netsvik eru í dag einn arðbærasti tekjustofn skipulegra brotastarfsemi á alþjóðavísu. Og þetta jafnvel þannig að brotahópurnir eru svo selja hvor öðrum. Sína þjónustu.
1: Og þetta oft stór skipulegu glæpagengi sem eru líka í þessum hefðbundnu glæpum.
2: Já, við erum að tala alþjóðlega skipulegu brotasamtök sem starfa bara eins og stór fyrirtæki. Og þetta bara iðnaður, það verkaskipting, sérfræðingar og starfsemi í jafnvel mörgum löndum hjá sömu brotasamtökunum. Þannig að við þurfum að vera bara mjög vakandi fyrir því hvenar við erum líka raun farin að styðja skipulegu brotasamtök af því þau eru í mörgum tegundum brota. Þegar við kaupum einn sólgleru af götusala á Spáni eða kaupum okkur sjóræninga sjómarsþjónustu, þetta allt saman leiði fyrir skipulegu brotasamtök til þess að ná sér í fjármunni.
1: Hvernig það hér, þessi brot sem verið að tilkynna ykkur og brota tilraunir, þetta allt að utan?
2: Nánast allt. Við vitum alveg til þess að það er verið að fremja netbrot á Íslandi og við vitum til þess að það eru stóri brotahópar með fólk á Íslandi, bara útsendara. Hér, en mestmægnis þetta að utan.
1: Og það ekkit sem að lögreglu yfirvöld eða dómsmála yfirvöld eða önnur yfirvöld hér geta gert í raunin til að stemma stigu við þessu.
2: Jú, auka pening sem fer í rannsóknir, fjölga lögreglumönnum, það alveg klárlega eitthvað sem hægt að gera.
1: En svona í fyrirbyggingaskyni, hvað hægt að gera þar?
2: Það bara náttúrulega bara fræða og ég veit náttúrulega það eru fullt af fyrirtækjum og fleirum sem eru að fræða bankarnir í þessu alla daga sem og lögreglan og við erum með samfélagslöggæslu og fleira en svo það líka bara að almenningur tali þetta að við tölum það þegar við verðum fyrir þessum brotum og tölum það þegar Sigga Franka var fyrir þessu ræðum þetta
1: En það ekkert á tæknistíin það ekkert hægt að koma upp einhverjum rafrænum vörnum sem sigta út svona fyrirbæri
2: Jú, við sjáum að til dæmis í Finnlandi þá hafa fjarskipta fyrirtækin tekið sér saman og loka á svona útringi ver ef ég á að segja þetta með sem einföldustum hætti þannig það hægt og við erum ekki að gera það
1: Myndirðu vilja sjá breytingu þar á?
2: Að sjálfsögðu
1: Er það mögulegt?
2: Það mögulegt Ef Finnland nær að gera þetta þá eigum við að geta gert þetta líka en þetta kostar peninga
1: Og í hvers verka hringar að sjá til þess að þetta gerist?
2: Það þau reglulega nokkri ræðalar sem þurft að koma að því
1: Og heldur að þurfa að breyta lögum?
2: Ég ekki viss um það Ég ekki viss um það að þess þurfi.
1: sagði Agnes Ósk Marseljúsadóttir lögreglufulltrúi. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Hlusta má á þennan þátt og aðra spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Nú komið að flugum Jónatans Garðarssonar sem færir hlustendum dægurflugur og söngva við ljóð íslenskra skálda.

Komiði sæl. Söngvar við ljóð eru meginstefið í þessum þætti eins og í undanförnum þáttum. Og við byrjum á ljóði Snorra Hjartarsonar sem heitir Þjóðlag. Þetta er eitt þeirra ljóða sem að birtust í fyrstu ljóðabók hans en hún var gefin út árið 1944 og nefnist einfaldlega kvæði. Snorri var skipaður borgarbókavörður einu ári fyrr og gengdi því starfi til ársins 1966. Bókin kvæði var gefin út á lýðveldisárinu og þar yrkir Snorri um landið og náttúruna og þjóðina en líka um heimsmálin, enda komst engin hjá því að skynja ógnirnar sem fylgdu seinni heimstyrjöldinni. Þegar Bubbi Mortens vann að plötunni Frelsi til sölu í Svíþjóð árin 1985-86 tóka meðal annars upp lag sem hann samdi við kvæði Þjóðlag eftir Snorra. Þetta lag var ekki eitt þeirra sem komust inn á vínilplötuna þegar Frelsi til sölu kom á markað en var engu að síður að finna á hljóðsnældunni og síðan á geistaplötunni sem fylgdi í kjölfarið.

Bubbi Mortens og lag hans við kvæði Þjóðlag eftir Snorra Hjartarson sem kom út í fyrstu ljóðabók hans árið 1944. Lagið hins vegar frá árinu 1986 og var tekið upp í Svíþjóð. Bubbi Mortens hefur nánast eingöngu hljóðritað eigin lög og texta en engu að síður tekið að sér að syngja lög og texta annara endrum og sinnum. Árið 2000 sendi lagasmiður Yngvi Þór Kormáksson frá sér plötuna Dans stöðumælana. Það sem að hinir á þessi söngvarar flytja lög sem að Yngvi Þór hafði sami við ljóð ýmissa skálda. Lagið sem við heyrum hér á eftir samdi hann við ljóð eftir Anton Helga Jónsson og þetta ljóð birtist meðan annars í lesbók Morgunblaðsins í ágúst 1979. Þetta er skondið og skemmtilegt kvæði og Yngvar Þór tekst ágætlega að fanga anda þess með laginu sem er afslappað í túlkun Bubba Mortens og minni svolítið á lögin á fyrstu plötum Tom Waits. Þeir sem sjáum hljófaraleik eru gítarleikarinn Eðvar Lárusson sem annast líka útsetninguna, píanó- og harmonikuleikarinn Kjartan Valdimarsson, bassaleikarinn Stefán Ingólfsson og trommarinn Steingrímur Óli Sigurðsson. Og þessi hópur nefnist einu nafni Ljóðabrot.

Bubbi Mortens söng lag sem heitir Ólasvíkurútan og er eftir Yngva Þór Kormáksson en hann samdi það við samnefnt kvæði Antons Helga Jónssonar. Lagið kom út á plötinni Dans stöðumælana árið 2000 og sú plata inniheldur eingöngu lög eftir Yngva Þór við ljóð ýmissa skálda. Geislaplatan var seld til styrktar daufblindrafélaginu. Við heyrum annað lag af þessari sömu plötu sem Yngvi Þór samdi við ljóðið Vaknað í gær eftir Úlfildi Dagsdóttur. Og hér er allt annars konar hljóðheimur, þó svo að sömu hljóðfaraleikarar annist spilverkið. Og það er Berglind Björk Jónasdóttir sem syngur.

Berglind Björk Jónasdóttir söng lag sem heitir Vaknaði í gær, lagið eftir Ingvar Þór Kormáksson, ljóðið er hins vegar eftir Úlfhildi Dagsdóttur. Bergþóra Árnadóttir samdi mjög fallegt lag við ljóð Sigurðar Antons Friðþjóssonar sem heitir Borgaljós. Árið 2008, þegar Bergþóra hefði orðið 60 ára og eitt ár var liðið frá andláti hennar, stóðu nokkrir vinir hennar að útgáfu plötunar Sýnir. Þar má finna nokkur lög eftir Bergþóru í flutningi hinna á þessara söngvara í útsetningum Eyjólfs Kristjánssonar. Jón Elvar Hafsteinsson leikur gítar á mandólin, Friðrik Sturluson á bassa, Jóhann Hjöllusson á trommur, Kjartan Hákonarsson blæs í trompet og Björgvin Halldórsson syngur aðalrödd, en með honum syngja þeir Eyjólfur Kristjánsson og Stefán Hilmarsson.

Þarna var Björgvin Halldórsson í aðalhlutverki í lagi sem Bergþór Árnadóttir samti við ljóði Borgaljós eftir Sigurð Anton Friðþjófsson sem var jafnan kallaður Anton. Hann fæddist í Selvík á Árskógsströnd árið 1942 en lést óvænt árið 1980 aðeins 38 ára gamall. Sigurð Anton Friðþjófsson ólst upp á Akureyri hjá föður sínum og stjúpmóður eftir að móðir hans lést þegar hann var barnungur. Hann ólst upp við vísna og ljóðagerð og sendi frá sér ljóðabókina Nætuljóð árið 1965. Anton, eins og var kallaður, var dugmikill sjómaður en náði ekki háum aldri. Bergþór Árnadóttir eignaðist ljóðabókina sem hann sendi frá sér og samti tvö lög við ljóður bókinni. Og svona hljómar lag hennar við ljóðið Nótt í erlendri borg.

Bergþóra Árnadóttir söng eigi lag við ljóðið Nótt í erlendri borg eftir Sigurð Anton Friðþjófsson. Þetta lag kom út á plötunni Lífsbókin sem Bergþóra sendi frá sér árið 1998. Þessu næst hlýðum við á Ragnhildi Gröndal syngja lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur og það heitir Sumarkvöld við Hvalfjörð. Lagið er frá árinu 1994 en það hefur komið út í nokkrum mismunandi útsetningum. Lagið kom út í þessari gerð á plötunni Trúnó árið 1998. Tómas R. Einarsson leikur á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó og Matthías Hemstokk á trommur.

0: Ragnheiður Gröndal ásamt hljómsveit Tómasar R. Einarssonar og lagið Sumar kvöld við Hvalfjörð sem Tómas samdi við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Teitur Magnússon tekur við og flytur tvö lög sem kom út af plötunni 33 árið 2021. Nafn plötunnar vísa til þess að Teitur var 33 ára gamall árið sem þessi plata var í vinnslu, en það var árið 2020. Svo eru reyndar fleiri tengingar í þetta sérstaka nafn. Því staðreyndin er sú að heildarlengd plötunnar er 33 mínútur. Og þegar þessi tónlist kom út á vínilplötu, snerist sú plata að sjálfsögðu á 33 snúningarhraða og reyndar einum þriðja betur. Þar að auki er það þriðja soloplata Teits. Fyrra lagi sem að flytur heitir Kyssti mig. Þetta lag samdi Teitur við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem kom út í bókinni Söngvar förumannsins.
1: Hey.

Teitur Magnússon söng eigi lag sem heitir Kyssti mig, en það lag samdan við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal. Teitur flytur annað lag sem hann samdi við ljóð eftir Halldór Laxness og það ljóð heitir Háfjöllin Rísa. Þar syngur Misti Silla með honum, en það listamannsnafn tónlistakonuna Sigurlaugar Gísladóttur sem hefur komið víða við í íslensku tónlistalífi á undanförnum árum. Sá sem stjórnar upptökum gítarleikarinn Daniel Björgvinsson og það góður hópur tónlistafólks sem flytur lagið með Teiti.

Teitur Magnússon og Misti Silla eða Sigurlaug Gísladóttir sungu lag Teits við ljóð Halldórs Laxness sem heitir Háfjöllin Rísa. Næst eru tvö lög eftir rithöfundinn Guðmund Andra Thorsson sem að sendi frá sér á plötunni Syngdu líti kvæði en sú plata kom á markað snemma árs 2026. Andri, eins og hann jafnan kallaður, hefur starfað í fjöldamörg ár með gleðisveitinni Spöðum og samið bæði lög og texta sem svo ágæta hljónsveit hefur hljóðritað og gefið út. Þó svo Andri sem fullfær að semja eigin texta, sem að gera svo sannarlega á þessari plötu, samt að líka lög við ljóð eldri skálda. Fyrra lagið sem við heyrum, samt að við kvæðið þegar vetra þokan grá eftir Þorstein Erlingsson. Lagið tók hann upp beint með gítarleikurunum, Eyjólfi Guðmundssyni og Snorra Birni Arnarssyni. En síðan bætti Guðmundur Ingólfsson við kontrabassaleik og Aðalgeir Arason mandólínleik. Guðmundur Andri Thorsson syngur og leikur jafnframt á harmoniku.

bjart og næði.

Guðmundur Andri Thorsson og lag sem að samt yfir kvæðið þegar vetra þokan grá eftir Þorsteinn Erlingsson. Við ljúkum þættunum á því að heyra Andra flytja annað lag sem kom út á plötunni Syngdu líti kvæði í ársbyrjun 2026. Þetta er lag sem hann samt yfir kvöldvísur Hallgríms Péturssonar. Og þar með líku þættunum, takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum og lauk þættinu með því að Guðmundur Andri Thorsson flutti eigi lag við kvöldvísur Hallgríms Péturssonar. En nú endurflytjum við hljóra á sæviminnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Kæru gestir, velkomin í þáttinn Hljóðrás æviminnar. Ég heiti Gísli Galdur og ætla að fara með ykkur víðan völl í hljóðrásinu minni, en hún hefur ferðast vítt og breytt dali og fjöll, en ætli við verðum samt ekki að byrja á byrjuninni.

Eins og áður sagði, þá heiti ég Gísli Galdur og ég starfa sem tónlistamaður og tónskáld í dag og hef eiginlega gert alla mína ævi. Ég byrjaði snemma að sína áhuga tónlist og tónlistarlegum blæbrigðum en lagið sem við heyrðum hér áðan var einmitt mitt uppáhaldslag þegar ég var settur í hoppuróluna Korn ungur á móður minni. Þegar Villi Glaði, eins og hann var kallar á mínu heimili, var settur á fóninn og Galdurinn var settur í hoppuróluna þá var dansað eins og í sirkus af loftfimleika listamanni. Villi Glaði, sem hét nú rétti nafni Vil Glahe, var afar vinsæll harmoníkuleikari, tónskáld og hljómsveitastjóri frá Wuppertal í Þýskalandi á seinnistriðsárunum og hlustuðu við á einn af hitturunum hans, Beer Barrel Polka. Í þessum fyrsta þætti mínum þá ætla ég að reyna að varpa ljósi á eitthvað af hljóðrás lífsmíns frá því að ég fættist og þanga til ég var 10 ára.

0: blomster þetta ekki falleg vísa?
1: Á, ekki sem mest.
0: Á ég að syngja hann aftur?
1: Já, þú getur gert það.

0: með skottið undir vanga.
1: Ég er alinn upp á miklu leiklistarheimili en móður mín hún Guðrún Snæfríður Gísladóttir er leikkona og var í því alinn að miklu leitu upp í ránkölum leikhúsuna. Þjóðleikhúsinu, borgarleikhúsinu, Iðnó og svo framvegis og þess vegna ómaði títt tónlist frá hinum og þessum leiksýningum. Ekki endilega frá þeim tíma sem ég var lítill en þetta blandaðist allt saman í einn hrærigraut í mínu lífi þannig að ég var til dæmis vissum að ég hefði séð þessa uppfærslu á dýrunum í Hálsaskógi lengi þó ég hefði nú ekki verið fæddur þá. Við hlustuðum á þið ægifagra lag, vögguvísu úr dýrunum í Hálsaskógi þar sem Lilli klifum og svæfir mikka ref með ljúfri vögguvísu. Já, hann afiðinn var rugludallur. En næst ætlaði leika lag sem er einnig úr hálgerði leiksýningu sem ég hlustaði mikið á þar að segja plötuna Hattur og Fattur komnir á kreik eftir Ólaf Hauk Símonarsson.

Þessi plata var mikið spiluð, enda ótrúlega margi gimstinnar á lögum sem liggja á henni. Hattur og fattur fæddust hjá Ólafi Hauki út í Kaupmannahöfn, þar sem hann bjó í upphafi 8. áratugar síðustu aldar. Eftir að Óli kom heim, voru gerðið nokkri sjónvarpsþætti fyrir Stundin okkar, þar sem Kjartan Ragnarsson og Árni Blandón léku Hatt og Fatt, en síðar tók Gísli Rúnar við af Kjartani og Hattur og Fattur tróðu upp sem götuleikhús víðsvegar um bæ og krakkarnir elskuðu þá, enda skemmtilega skrýtni félagar. Þetta var tími ádeilu sem blandaðist inn í barnaefnið sem var svo briljant. Þarna var til dæmis verið að skjóta á skólakerfið í textum eins og...

En nú færum við okkur aftur inn í þokukennt minnið tónlist sem var mikið spiluð í skólastrætinu af mömmu og þetta lag hefur einhvern veginn alltaf verið fast í minni mínu þar sem ég að handleika hinn ýmsu plötukofur Rolling Stones albúmið Let It Bleed mér einstaklega minnistætt þar sem ég velti vöngum yfir þessari skrýtnu köku sem var samsett úr bíldekki, diski, teip, spólu og svo framvegis Lagið þó ekki Stones en ekki langt þar frá

Já, kingsarinn hafði eitthvað sérstakann blæi yfir sér. Rátt mixið samansett af gítar, trommum og vókal og ég held svo í mér þá að þarna hafði maður strax verið byrjað að velta fyrir sér hvernig lögur mixuð mismunandi. Þetta byrjaði að seikla inn í undirmeðutina. Á þessu tímabili var maður náttúrulega bara svampur sem tók inn það sem að gerðist í kringum hann og allskins tónlist byrjaði að síast inn í systemið. Ég man eftir að hafa heyrt mömmu spila Rolling Stones og John Lennon, hennar uppáhaldsmann. Þetta voru langir sumardagar með candy floss og nammisnuðum á 17. júni, BMX-klúburinn sem þrætti allar götur miðbæðarins, grillaðar pulsur og kvöldlestur á rússneskum barnaþjóðsögum og kartöflur með öllu. Kartöflur, kartöflur, kartöflur. Ég man stundum eftir ég hafa vaknað kvöld eða nótt og þá var gestagangur, húsið orðið fullt af leikurum sem hefur verið að frumsýna eftir langa, stranga lotu af æfingum. Það voru gestir út allt, að drekka eitthvað annað en malt.

Karies og Baktus flögur stofuna, fuglabúrið mátar flug freyja. Þessi plata lög unga fólksins með hrekkjusvínunum var mikið spilið í skólastrætinu og heima hjá pappa á Öldugötunni. Pétur Gunnarsson, rithöfundur og stóri bróðir pappa míns, sem heitir Þorgeir Gunnarsson, samdi alla þessa snildar texta og lögum unga fólksins. Og það var ekki fyrir ég var orðin fullorðinn maður að ég heyrði að því í fjölskyldubóði að þessir Karies og Baktus hefðu verið tveir páfagaukar sem sluppu úr búrinu. Það ótrúlegt hversu vel Pétri tekst að setja sig inn í persónu bassins í þessum textum við lög unga fólksins og hvernig hann lýsir minningum bass sem að velti fyrir sér heimi fullorðna fólksins. Þessi plata með hrekkjusvínunum situr eftir í minnunni eins og góð bíómynd eða leikrit þar sem þú upplifir allan tilfinningaskalan og enn þann dag í dag setji þessa plötu á fóninn. Lagasmíðin, textagerðin, innihaldið, spilagleðin, sandið og upptökunar þessi plata er mögnuð. Og ekki má gleyma að nefna þeir ótrúlega flotta og skemmtilega umslag plötunar, hann hafa stengri með Eyfjör Kristmundssyni, en það hafa ekki með myndasögu sem fór í gegnum öll lög plötunar. Dálítið anda annara plötu sem var mikið spiluð á svipum tíma í mínu lífi. Ég að sjálfsögðu að tala plötuna Sumar á Sýrlandi með stuðmönnum.

0: Sumar á Sýrlandi. Þvílíkt ferðalag sem þessi plata er og eins og litrískasta plata í minningu hljóðrásar ævi minnar. Verk Sigur að Bjóli voru mikið spilið á mínu heimili en það höfðu mamma og Siggi einu sinni verið kærustupar. Spilverkið Stuðmenn og Megas flættu eyrun á manni þegar maður gæti sér á dýrindis kartöflum og fisk í raspi og fletti andrisblöðum. En færum okkur aftur inn í leikhúsið. Plata sem maður setur mikið eftir í minningum frá þessum tíma eru lögin úr leiksýningunni eða söngleiknum Öskubusku sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu árið 1978. Tónlistina samti Sigurður Rúna Jónsson eða Diddi Fiðla eins og margir kannast við. Söngtextarnir voru eftir Þórarinn Eldjárn og þvílíki snildar textar sem þetta voru. Í leikritinu var valinn maður í hverju hotni, Stefán Baldursson leikstýrði, Messíana Tómasar var með leikmynd og búninga, Þórhildur Þorleifs var danshöfundur og leikaravalið var ekki á lakari kantinum. Þórhallur Sigurðarson lék sympatíska prinsinn og Árni Tryggvason var kóngurinn sem að vildi bara dansa og nennti ekki þessu royal stússi. Öskubusku lék svo og söng Edda Þórarinsdóttir sem var meðlimur í hljómsveitinni Þrjú á palli. Lagasmíðin hjá Didda Fiðlu á þessari plötu og lungnir og húmoríski textar Þórarins Eldjárs gera þess að plötu að innstöku gulli að mínu mati í tónlistarsögu Íslands. Öskubuska er að fara á djammið en má ekki gleyma að vera komin heim fyrir 12.
1: Og svo er eitt sem þú mátt ekki fyrir nokkra muni gleyma, mín elskulega. Þú verður að vera komin heim á slaginu 12. Á miðnætti verður kjóllin aftur að gömlum bættum druslum, hestarnir að músum og vagnina grastjén.
2: Þakka þér fyrir góða Dís, ég skal ekki gleyma því. Góða skemmtun.

0: Gæðingarnir töltu mjúklega af stað og námu ekki staðar fyrir við hallartröppurnar. Þar voru þjónar á hverju strái, þeir hlupu til og hjálpuðu Öskubusku niður úr vagninum. Hún virti fyrir sér dýrðina.
1: Já, hún Öskubuska átti ekki sjö dagana sæla, en allt fór vel að lokum þrátt fyrir allt. Fyrir í þættinum lustuðu við að hatt og fatt og við því byrjuðu að skoða Ólaf Hauk Símonarsson. Eninga meninga er líklega þekktasta barnablata Íslandssögunar og ég gjörsamlega saug þessa plötu í mig á sínum tíma og ég held sveið mér þá að hún sé nú orðin hluti af DNA mengi mínu í dag. Á svipaðan hátt og textar Péturs Gunnarssonar og Þórarins Eldjáns náða samtvinna sjónarhorts bassins sama með pólitískar ádeilur og samfélagi þá nálgaðist Ólafur Haukur þessi málefni á húmorískari hátt og ég leiði mér að sletta með fríari spirit og eilítið heimspekilegri sín á þeir daglega hversdagslega líf. Að vakna snemma er viðbjóður ef veðrið það er slæmt, að sjá ekki út úr augunum og anda heldur dræmt, að hita upp gamlan hafragraut og háma í sig með skeið, klæða sig í klossana og kjaga sína leið.

En það var fleira sem að gerjaðast í haustum á manni á þessum tíma en leikhúsið og tónlistin. Kvikmyndirnar og teiknimyndirnar sem að það sá á þessum tíma settu einni mark sitt á hljóðrás æfuminnar. Einn af mínum uppáhaldsmyndum var til dæmis Mary Poppins, en þar voru það Sherman Brothers, Richard Sherman og Robert Sherman sem voru fengnir í það verkefni af Walt Disney að semja lög og skor við myndina. Ekki nóg með að bræðirni þyrfti að frumsegja með lögin, heldur þurftu þeir einnig að finna leið til að samtvinna lögin inn í uppbyggingu kvikmyndarinnar, sem var afar framústefnulega á sínum tíma. Mistaraverk og útsetningana svo falleg blanda að þið þegar bandaríkin mæta Bretlandi í sondi. Þetta lag er algjör gimstein og ég man hve mikið ég kendi í brjóstu fuglakonuna. Fallegt, angurvært, smá sorglegt, smá mannlegt.

Þegar ég byrja að rifja upp endurminningar frá þessu tímabili, þá koma upp melódíur sem að maður fékk gersamlega á heilan og voru jafnilega poppa upp mörgum árum seinna. Pabbi var mikið að vinna í framleiðslu við sjónvarpa á þessum tíma, bæði í nýja bíói og síðar sem aðstofadagsrastjóri í sjónvarpinu á RÚF. Lögleðing Bjórsins árið 1989 fór ekki fram hjá neinum Íslendingi og það var Valgeri Guðjónsson að kenna að ég fekk þetta lag á heilan. Eftir einn eigi ekki neinn.

ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta virkaði greinlega svona helvíti vel hjá Valgeri og umferðastofu að ég bara ákvað aldrei að taka bílprófið. Þegar ég var lítill varði ég miklum tíma hjá mömmu í skólastrætinu en einni hjá pappa sem seinna flutti á Öldugötuna. En á tímabili bjó hann í afar berlínalegri íbúð við Laugaveg og ég man svo vel eftir 80s stálhúsgögnunum og ljósaskiltinu inni. Kampar í flaskan var alltaf á sínum staðin í skáp og á tímabili var þetta lag mikið spilað. Enda pappi og Hilmar Oddsson góði vinir og Edda Heiðrún og pappi höfðu verið par sem ungt fólk. Einstaklega fallegt og sérstakt lag úr myndinni eins og skepnan deyr.

Eins og ég nefndi áðan, þá spila tónlist úr kvikmyndum og teiknimyndum stóran þátt í minningu minni hinar og þessar upplifanir á þessum tíma. Ghostbusters, Teenage Mutant Ninja Turtles, Goonies, Beetlejuice, Home Alone, Mary Poppins og svo framvegis. Ein mynd situr þó örlítið meira eftir, með ansi sterka hljóðrás og einn mega hittara eftir engan annan en ítalska goðið Giorgio Moroder sem gerði hið frægalag I Feel Love með Donny Summer. Tvær útgáfur voru gerðar á laginu, eina á ensku með söngvaranum Lima og Beth Anderson í bakgrötum en einni var gerð frönsk útgáfa með söngkonunni Ann Calvert.

Margar góða minningar eru tengdar þessari frábæru mynd Neverending Story. Ein af mínum bestu vinum á þessum tíma var stelpa að nafni Silja Glömmi, en hún einmitt líka plötusnúður og með einn besta tónlistarsmekk sem ég veit Silja bjó á Flókagötunni og við vorum iðin við útvarsþáttagerð sem við tókum upp á kasettur. Eitt aðal lagið okkar sem við elskuðum og dönsuðum við var með hljómsveitinni Fine Young Cannibals. Það eitthvað ótrúlega skrítið og heillandi við hljóðheim þessarar plötu sem ber nafnið The Raw and the Cooked og kom út árið 1988.

Og nú komið að lokum þessa fyrsta þáttar míns, þar sem ég farið víðan völl hljóðrás ævi minnar. Það var gaman að fá að rifja upp bersku minningar tengdar tónlistinni úr ýmsum áttum og ákveðin undarlegan hátt þá getum að skynja einhvers konar hrærigraut sem varð að grunni og hefur svo sest að í undir meðvitundinni. Hrærigrautinni var svo notaður sem áburður fyrir næstu uppskeru. Meira það seinna. Ég ætla að enda þetta á einum af mínum uppáhalds gullmola lagið Ævintýri á lögum unga fólksins sungið svo fallega af Eggerti Þorleifssyni, leikara og garðyrkjumanni. Síðan sit ég svefndrukkinn í bíó, sálarlaus. Tilveran eins og gamalt tyggjó.

Þetta var fyrsti þátturinn af hljóra og sæfi minnar í umsjón Gísla Galdurs Þorgerssonar. En nú endur flytjum við sumarmál frá því skömmu undir hádegið í gær. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 27. júlí og með mér þessa vikuna verður Hulda Geirsdóttir velkomin.
1: Já, það liðhlaupi sem slæst í hópinn.
0: Hljófst hérna yfir ganginn frá lámenningunni.
1: Jú, segðu.
0: Velkomin.
1: Takk fyrir, ég hlaka til að vera með þessa viku og næstu, þá verður þú reyndafærin.
0: Já, þá fer ég frí og þá kemur Arnhildur til þín og þetta verður svona koll á kolli. Þessi þáttur bara svolítið svoleiðis, en það má segja, myndur segja að þú varir komin upp deild.
1: Þú meinar? Sko, það vill nú þannig til í þessu húsi að fólk vinnur nú mjög svona oft þvert á deildir. Ég er nú nýkomin úr verkefni fyrir íþróttadeildina.
0: Ég að reyna að búa til núning hérna.
1: Já, ég er að reyna að vera svona vinnur allra.
0: Já, enda það er algjör óþari. Ég hérna hlusta sjálfur mjög mikið á Rástöf, sko. En efni þáttarins í dag, við ætlum svona eins og bara sumamáli er að það er bara við förum hingað og þangað, við förum bara með sér austur í land í dag, það regnbogahátíð á Austurlandi þessa vikuna. Það verða ýmsir viðburðir víða Austurland, þau hófu leikinn á bræðslunni í Borgarfirði núna helgina en verða svo víða. Götur verða málaðar, það verður lifandi tónlist, hinsegin listasmiður og fleira og fleira og Jódís Skúladóttir ætlar að segja okkur betur frá öllu sem að framfer á hinsegin hátíðinni á regnbóa hátíð hinsegin Austurlands hér á eftir.
1: Já, við höldum áfram að kynna okkur söfnin í landinu og safnvikunar í þetta sinn, ég ætla lega mér að segja að það kom úr efstu deild.
0: Já, já.
1: Þegar það sjálf þjóðminjasafn Íslands og Helga Wollersen safnkennari þar á bæ og hún ætlar að koma til okkar í dag og segja okkur frá því sem á döfinni í þjóðminjasafninu núna og á næstunni. Það til dæmis verið að sýna brúðarbúning frá 18. öld sem að fannst á 7. áratugnum í London. Svo er það verk Sólons Íslandus eða Sölva Helgasonar og fleira sem að við fáum að heyra af hérna þegar Helga kemur til okkar á eftir.
0: Já, þetta minnir mig alltaf á, maður þarf að fara reglulega á þjóðminjasafnið.
1: Þetta er svo skemmtilegt safn og svo magnað safn.
0: Alveg dásanlegt og bara þetta er sagan okkar. Og þetta bara safn í landsins, það er það sem er það skemmtilega við hérna að hafa safn vikunar í hverju viku í sumumálum, sko. Það er bara mikið af skemmtilegum og fjölbreyttum safnum víða land. Fugl dagsins, hann verður auðvitað á sínum stað. Hvert þú tilbúin?
1: Ég rosalega spennt, ég eiginlega bara búin að bíða í allt sumar eftir að fá að koma hérna inn aftur og vera með í fugli dagsins.
0: Já, þetta er, við gerum okkar besta. Já, ég segi ekki til þess að reyna af við að leiða ykkur, en jú, kannski smá.
1: Leggjum okkur fram.
0: Já, hann verður hér eftir þetta fyrsta lag og fyrsta lagið í dag er Vilhjálmur Vilhjálmsson, þar sé að hann syngur það og hann vissi að samt í textan.
1: Já, já, og það sem er svo magna við þetta lag er ekki síst textin sem er alveg frábæra mínu mati, en lagið heitir Það er svo skrítið.

0: Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson og lagið það er svo skrítið. Þetta að finna á plötunni Hana nú sem nú svona, já, með þeim betri í íslenskri dagulega svo ætli ég að leiða mér að segja.
1: Já, Magnús Eiríksson eða ekki laga höfundurinn.
0: Það heyrðust alveg svona svolítil manga einkenni þarna þegar gítarinn kom inn og þetta er frábært lag og
1: frábært texti.
0: Frábært texti sem á alltaf vel við hamingjan druknar sem dægur fluga í draumum meira á allsnægtar borð. Mm-hmm. Maður þarf ekki alltaf meira drasl.
1: Nei, þetta er dásanlegt og talandi um hana nú, þá kom að fugli dagsins. Fyrsta platan hér það, ég var náttúrulega reyna að tengja, sko.
0: Vel gert.
1: Já, takk. Heyrðu, nú förum við, rúllum við yfir. Við höfum margoft gert við mistök að missa út úr okkur nafnið, þannig ég bara minni það á að bíða með það.
0: Ég alveg gengið það.
1: Já, já. En þessi fugl er nú í minnalagi, kannski, miða við hann er ekki það, hann er alveg 10 sinnum stærri en sá minnsti. Þessi er það bil 140 gram. Með vangaf sem nú alveg 66 cm sem nú alveg ágætlega stórt. Mm-hmm. Ég ætla að henda fram fræðiheitinu. Ert þú til dæmis eitthvað nær þegar þú heyri fræðiheiti á fuglum eða dýrum?
0: Mjög sjaldan.
1: Mjög sjaldan.
0: Og alls ekki núna.
1: En til dæmis þú verandi hestamanneskja.
0: Já.
1: Hvað fræðiheiti bara á íslenska hestinum? Er það eitthvað?
0: Ekkus.
1: Það ekkus?
0: Já.
1: Og eitthvað, það alltaf eitthvað 2 orð.
0: Já, ég man ekki hvað.
1: Kannski ekkus Ísland, ekkus eða eitthvað svona.
0: Já, fyrir íslenska hestin kannski eitthvað svoleiðis, en og akkur man ég ekki hérna.
1: Nei, ég að koma þér í vel, hérna með aðeins að. En sko, fræði heiti þessa fugls, fugls dagsins í dag, fugls dagsins, Tringa Tótanus.
0: Já, ekki segi það mjög margt.
1: Er það nokkuð?
0: Nei.
1: Aftur segi ég að þið ykkar sem vitið fræði heitin, þið bara eru þá alltaf fyrst að vita hver fuglin er og það er bara, það fær maður í velun fyrir að læra fræðiheitin utan.
0: Það er hægt að segja frá því að þessi fugl, uh-huh, hann borðar skordýr, orma og áttfætlur, uh-huh, marflær og kuðunga og ýmislegt fleira.
1: Sem gefur þá til kynna að hann heldur sig í graslendi og votlendi á sumrin, mm-hmm, en í fjörum á fartíma og á veturna. Hann er sem sagt farfugl að mestu leiti.
0: Já, og liggur á í 24 daga.
1: Já, sem að enn svona, við erum einmitt búin að pæla svolítið í þessu, þetta er svona meðaltími, meðalengd á að liggja á og fjöldi eggjana, að því að við sögum það þetta, hann er ekki nema 140 gram og eggin eru í tíkallaprófun hérna neðst að það sem er verið að bera saman stærðina við tíkall, þá er ekki nú stærri en tíkall, sko.
0: Já.
1: Alveg 1.5, myndi ég segja, eitthvað svo leiðis. Mm-hmm. Og eggin eru 4. Og það er ekkit 4-5, það er bara 4. Já. Það er greinilega.
0: Það er bara alveg á hreinu hvernig það er.
1: Já.
0: En hann er hávær, þessi fugl.
1: Já. Það er einmitt ýmislegt sem að fylgir eiga fá hljóðið. Allir það komi og að gefa, sko býtu, ég ætla að komi hérna, tengt hljóðinu og að hann sé hávær. Önnur heiti, hérna, þetta er svo skemmtilegt í íslensku fuglarnar og þjóttrúin, þetta er Sigurð Ægisson, þá eru svona önnur heiti sem að eru örugglega bara hérna og þaðan að landinu og þannig að einhver staðar á landinu þá fattar fólk hver hann er þegar heyrir að hann önnur heiti er til dæmis Securitas.
0: Ha?
1: Já, og þetta er ekki hérna, sem sagt, við erum ekki styrkt af Securitas eða eitthvað svo leis. Heldur bara að þessi fugli kallaður Securitas og það er væntanlega og að því að hann gefur frá sér mjög kveld hljóð þegar honum finnst sér ógnað.
0: Já, þetta er svona varðfugl.
1: Já, og svo annað sem að svona tengist öruglega eða tengist alveg 100% hljóðinu, það er hann er stundu kallaði staura söngvari.
0: Hefur þú fatta? Ég hefði kannski kveikt á þessu.
1: Já, en ég velti fyrir mig, ég sé bara ofsalega margar típur af fuglum sitt á staurum.
0: Það er reyndar rétt.
1: Já, þannig að þetta er ekki dendilega að þrengja hringin mikið, sko.
0: Nei, nei, nei, þetta er alls ekki eini fuglin sem að maður sé stundum upp á stafur. Mm. Ekki aldeilis, en Viltu fara eitthvað í að lýsa litónum á honum eða það?
1: Já, sko þau eru þetta eru svona ég myndi ég segja bara svona fugla litur þar sé að þetta eru þessi grá, brún flíkróttur að ofan og ljósar að neðan. Þeir eru hérna, við tölum oft að íslenski típiski hárliturinn sé svona einhver músa músalitur.
0: Já.
1: En þetta er svona greinlega fugla liturinn. Það er svona svolítið brún og ljóst og já, mismunandi típur af brúnu.
0: Já, en það er hvítur gumbur.
1: Já, það er nefnilega það. Og vængbelti eru áberandi á flugi. Og svo er þetta svo fallið orð líka, stélið er þver rákótt.
0: Já, þetta er dásamlegt.
1: Já, kynin eru eins þó að kvenfuglin sé ívið stærri. Það er nú, þetta er ekki eina tegandi það sem kvenfuglin er stærri, sko. Komum með hljóði bara, hendum því fram því að Securitas. Já, og það er hérna til dæmis það er saga í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin það sem er verið að tala hvað þeir eru klárir þessir fuglar að afvega leiða fólk ef einhver nálgast hreiðir í þeirra og þetta gera auðvitað fleiri fuglategundir sem eins og krían bara ræðist á mann og kúkar á mann jafnvel.
0: Já, já.
1: En tjaldurinn og þessi fugl þannig að nú ég búin að koma upp og það ekki, þetta ekki tjaldurinn.
0: Nei.
1: Svona afvegaleiða eins og til dæmis eru þessi fuglir þekktu fyrir afvegaleiða hunda. Ef að hundar koma nálægt ungunum með hreiðrinu, þá hleypur hann í hina áttina og vælir eitthvað og þannig að hundurinn eltir.
0: Heldur að þetta sé þar.
1: Já. En þá er bara mjög meðvitað að vera að leiða viðkomandi hvort sem það er manneskja eða hundur eða frá ungunum.
0: Já.
1: Bara halda þeim og með svona hérna sterkum hljóðum sko. Hvað segir, erum við að nálgast þetta?
0: Við erum að nálgast þetta, ég held að á varpstöðum er þessi fugl áberandi.
1: Já.
0: Og eins og við nefndum í náðan, hann tillir hann sig gjarnan á staura með stél og höfuð reykjum og hefur hátt ef honum finnst utan að koma til nálgast hreiður eða unga of.
1: Já, við skulum bara koma með þetta. Þetta er fugl dagsins í dag sem að er meira og minna varpstöðnar út all land og stundum vetrarstöðar á Íslandi svona hér og þar en færi sér til Evrópu, norður Evrópu á vetunar og fugldagsins í dag er
0: Stelkur.
1: Það er stelkurinn.
0: Já.
1: Þar hafið það, heyrum hljóðið einu sinni en það er gaman að heyra það eftir að maður er búin að heyra hver fuglinn er.
0: Það er dásanlegt að heyra þetta. Mér langar núna ekkert að vera hér inni í vinnunni.
1: Nei.
0: Heldur bara út í sveit.
1: Nú er veðrið.
0: Oh.
1: Bara eitt hérna úr bókinni góðu. Á Írlandi var áður fyrir ráð við bráðri jafnt sem þrálátri nýrnabólgu að leggja sér bóga eða læri stelksti munns og hvers vegna fylgir ekki sögunni.
0: Nei.
1: En að þá átti nýrnabólgan bara að lagast.
0: Já, yeah, hérna hér.
1: Já, við ætlum ekki að...
0: Við ætlum ekki að prófa að það.
1: Nei, við látum bara stelkin... bara vera fallegan út í náttúrunni og njótum þess.
0: Algjörlega.
1: Þetta var fugl dagsins.

0: Þannig að sungið sól og sumaril, þetta voru Steppu og Eyvi, þeir eru vanir að smetla í allskins ábreiður og þetta var eina þeim og eiginlega bara ekki annað hægt en að spila svolítið svona sumarmúsík í dag. Þeir eru loksins hér á suðvestur hodinu sjáði sólar.
1: Já, en Jódís Skúladóttir sem á línunni, hún hefur nú heldur betur verið í blíðu talsvert lengur en við. Það hefur búið að vera, eða hvað, það fór allt kannski hund og kött helgina.
0: Já, var það ekki.
1: Hvað segiru Jódís? Hæ.
2: Hæ, jú, sko við erum búin að hafa hér sko Mallorca sumar fyrir Já. Austan. En svo kom nú aðeins babbi bátinn helgina.
1: Já, já.
2: En það var allt í lagi, það var að koma tími til að vökva aðeins.
0: Já, mér fannst nú samt illa gert að viðu guðanum að leiði ekki bræðsluna að klárast fyrst.
2: Já, en sko bræðslan var dásamleg, ofsalega vel heppnuð og við bara, við kunnum þetta á Austurlandi, við Já. Færðum bara til dæmis dagskrá hins einu Austurlandin og hérna sölumarkað svona bara inn í hús og gerðum bara það best úr hlutunum.
0: Já, og það hefur allt gengið vel.
2: Já, það gerði það. Það var frábær helgi að borga verði.
1: Það er sko akkurat það sem við ætlum að ræða hér við þig. Það er regn hátíðin sem að var einmitt svona því hófu leikinn á bræðslunni nema þegar þið færðu það inn í hús sem að var samt að það var formlega séði það ekki á bræðslunni
2: Jú, við höfum undanfarin ár verið svona í samstarfi við hinar og þessar hátíðir á Austurlandi og hérna við stopnum félagið hinsegin Austurland árið 2019 Og við lögðum mikla áherslu á það að við yrðum ekki svona félag sem væri kannski bara á Egilsstöðum eða eitthvað svoleiðis, heldur að við værum fyrir allt Austurland og þess vegna höfum við haft okkar góðu regnbóaháttíð með því sniði að hafa hana í lengri tíma og halda viðburði vítt og dreift fjórðunginn. Því að það okkur svo mikið kappsmál að öll geti tekið þátt og verið með.
1: Já, hvað hérna, hva þýðir það þá, þú segir fjórðungurinn, hvar verða viðburðir og hvað verður á döfunni hjá okkur?
2: Sko, í gegnum árin höfum við verið bara út allt og við svona verðum núna vissansagt störtuðum hátíðinni á Borgarfirði, þar var setning hátíðarinnar og bara frábær dagskrá og Halla Tómasdóttir heimsótt okkur meir segja og hérna vorum með lifandi tónlist og gengum gleðigöngu undir merkjum friðsemdar og fjölbreytileika. Næsta helgi svo komið að verslunamannahelginni og þá ætlum við að vera í Neskaupstað og þar náttúrulega hinn glæsilega hátíð næsta flug, alla helgina og við verðum svona hluti af þeirri dagskrá við opnum búðin okkar á hátíðarsvæðinu klukkan 12 og seljum regnbóavarning og svo ætlum við að hefja okkar dagskrá hins einn Austurland í tónspili sem gömul plötubúð í Neskaupstað og þar verðum við með hátíðardagskrá þar verður lifandi tónlist, andlitsmáling grillaða pilsur og bara stuð og stemming.
0: Já, en það ekki allt stuð og stemming þessa dagana í kringum regnbóaháttíðir. Nú var þessi hörmulega árás í Berlín. Hvernig fer þetta í ykkur bara og þetta umræta margumræta bakslag? Hvernig líður hins einn samfélaginu og auðvelt að fagna þrátt fyrir allt?
2: Sko, þetta eru þetta ákaflega þungt og þetta ekki fyrsta árásin, við munum það var í Oslo fyrir nokkrum árum og við upplifum þetta einhver staðar á hverju ári, svona alvarlega atburði, við sjáum líka mjög harnandi lagasetningu víða heim, við sjáum ákveðna hópa sérstaklega tekna fyrir, þá vil ég nefna transfólk sérstaklega Og þetta eru þetta þungt, en það sem að hinsegin samfélagið hefur einhvern veginn í gegnum ára tugina náð einhvern veginn að gera er að halda í kærleikan og halda í gleðina og við höfum alltaf mætt neikvæðni, niðurrifi og svona alvarlegum atburðum með því að gefa bara í. Gefa bara í gleðina vera með meiri sýnileika og bara einhvern veginn mæta svona hörku með kærleika og ég held að það sé ekkit annað hægt að gera.
1: Já, en það, því hérna, þú segir að, að mæti, því hafið að það komi neikvæðinu og þið mæti þenni gjarnan, en þið fáið væntanlega líka mikinn stuðning, eða ekki?
2: Já, heldur betur og ég vil nú nota tækifærið og þakka bara sko fyrirtækjum, stofnunum, sveitafélögum og einstaklingum fyrir frábærar móttökur og svona hátíð eru þetta ekki taldin í einhverju tómarúmi. Hún er möguleg að því að samfélagið tekur þátt og er með mikinn hérna vilja til að styðja við okkur. Og hérna þess vegna gengur þetta upp og við erum gríðarlega þakklátt fyrir það, það er mikið að sjálfboðaliðum sem tekur þátt.
0: Já, hvar getur fólk nálgast einhvers konar heildstætt yfirlit yfir það sem er í boði, að því að þetta er nú eins og þú sagðir víða Austurland og margs konar viðburðir?
2: Já, við erum auðvitað þannig að við verslum í heimabyggð og við hérna verðum með hálfsíðu auglýsingu í næstu dagskrá sem kemur út og er hægt að nálgast allstaðar á Austurlandi og á netinu ef ég skil það rétt. Svo eru það auðvitað okkar samfélagsmiðlar. Við erum á Facebook og við erum á Instagram og þar bæði setjum við inn dagskrá, heildar dagskrá og auglýsum ákveðna viðburði svona jafnt og þjætt og þar setjum við líkin myndir og svona leifum öllu landinu og öllum heiminum og fylgjast með jafnóðum hvaða er gaman og gott að vera hinsegin og hérna íbúi á Austurlandi.
1: Og er fólk að koma langt að vitið þið á regnbóháttíðina?
2: Já, við höfum hitt gesti bara allstaðara og það er líka svo gott að vera í tengslum við okkar góðu austfisku háttíðir að við hérna njótum þess að fólk vill taka þátt og til dæmis gengum við frá tjálfsvæðin og borgarfyrði að hérna að Fjarðaborg og það bara týndist út fólk úr húsum og tjöldum og húsbílum og öllu og tók þátt í göngunni og þetta fólk var bara allstaðarað og fullt af fólki erlendis frá og náttúrulega margir búin að vera að ganga fíknarslóðir þannig að það var mikið af fólki á borgarfyrði. Og þannig verður það líka áfram og fólk kemur allstaðar að úr fjórðungnum til að fagna með okkur.
0: Já.
2: Stærsta hátíðin er svo auðvita, svo ég fá nú að nefna það, á Seyðisfirði á sjálfan hérna Pride-daginn sem er laugardagurinn 8. ágúst og sko Hýr Halarófa hefur verið gengin árum saman löngu áður en að félagið var stofnað á Seyðisfirði. Og við verðum í samstarfi við þau og höldum þar glæsilega dagskrá með seyðfyrðingum og austfyrðingum öllum sem koma á heimsækja okkur. Og svo slúttum við hátíðinni á sunnudeginum 9. ágúst á Egilsstöðum þar sem við ætlum að mála regnbogagötu og hérna ganga gleðigöngu og halda fallega hátíð í sláturhúsinu sem er menningamiðstöðun okkar hérna.
1: Það er regnbogagata, það er regnbogahátíð, það er regnbogafánar væntanlega út allt ekki sagt.
2: Jú, fyrir nokkrum áru lentu við í svona atviki að fyrirtæki voru rosalega duglega og einstaklingar að kaupa fána og flagga og það var einhver sem var alveg ómulögur inn í sér yfir því og reif niður fánana og það var svo ánægjulegt að það var eins og samfélagi tví eldist við þann gjörning því að það bara salan rauk upp úr öllu valdi og helmingi fleiri flögguðu. Þannig að sko fyrir þetta erum við svo þakklátt, við heyrum, það er neikvæðinni, þetta er nú oft einhverju svona dálítið litlar sálir sem fela sig á bakvið nafnleysi á netinu og kalla okkar fallega sameiningar tákn petofána og segja að við séum ómuleg og það eigi bara ekkit að veita okkur meira pláss í samfélaginu. En hérna lang flestir eru glaðir og taka bara vel í þetta.
1: Það er svolítið magnað bara að því þú orðar þetta svona að hérna á sínum tíma þegar samtökin 78 voru að byrja og bara átta hins eins fólks, þá var svolítið svipuð orðræð og er verið að nota í dag transfólk.
2: Algjörlega, þetta er 40 ára gömul umræða sem að við heldum kannski að við værum laus við en þess vegna hef ég alltaf minnst á það eiginlega í öllum viðtölum sem ég hef farið í frá því að ég fór nú að brasa í svona hinsegin baráttunni sem eru nú orðnir sko á þriðja áratug að við megum aldrei gleyma því að sko á millistríðsárunum í Þýskalandi var blómatími hinsegin fólks þar voru skemmtistaði, þar voru umburðalindi, þar voru hammar og lesbíur bara í góðum feeling og allir voru sáttir örfáum árum síðar var það orðið dauðasynd og við vorum flutt í fangabúðir og tekin að lífi. Þannig að við megum aldrei horfa á jafnrétti sparáttu hvort heldur hún snýrað hinsegin fólki konum, fólki með fatlanir fólki á erlendum uppruna við megum aldrei segja já ok flott við erum búin að ná þessu þannig að nú erum við bara ok réttinda barátta er lifandi barátta sem að má aldrei einhvern veginn láta lognast út af að því að hlutinir geta gerð svo hratt
1: Já Sko, við ætlum að enda með að spila lag sem að var samið fyrir, hvað var það, Regnbogaháttíðina 2021, við komum heim.
2: Já.
1: Þú ert eina textahöfundum þar.
2: Já, þetta var æðisleg hátíð sem við heldum, við fórum út allt Austurland, við fengum frábært tónlistar, fólk með okkur í lið, yndislegar stelpur hérna af Austurlandi til að syngja, Páll Óskar var með okkur, Og elsku Svavar heitin, prinsinn okkar besti Pólo, syngur þarna líka og við ákváðum eitthvað neginn þegar við vorum settu saman, ég og Stefán Bogi og Ingunn Bylgja og fórum að smíða texta hverju við vildum koma framfæri, jú, auðvitað kærleika og samstöðu og allt það, en við vildum líka segja við komum heim á Austurland, að því að í gegnum áratugina er það þekkt staðreynd að hinsegin fólk er mjög jaðarsett á landsbyðinni og þetta þekkist út allan heim hinsegin fólk flýr svolítið inn í stóru borgirnar til að finna sína jafningja og svona einhverja viðurkenningu og annað og við erum svolítið í þessum texta með bara ákveðna andspyrnu við erum velkomin heim hver sem við erum.
1: Jódís Skúladóttir, takk fyrir spjallið, sendum bestu kveður austur á regnbogaháttíðin og vonandi fáið þið nú sólina fljótlega aftur. Við ætlum ekki að skila henni alveg af okkur en þið við getum deilt henni með ykkur, sko.
0: En þú veist
2: Já,
0: að hvernig...
2: Já, við erum nefnilega svo til í það að leifa ykkur að njóta hennar með okkur.
1: Já, hvað sérðu?
0: Ég ætla að segja, en þið vitið það að til þess að fá regnbóa, þá þarf stundum að regna.
1: Já, nákvæmlega.
2: Já. Og það bara, við fögnum bara fjölbreyttu veðri eins og fjölbreyttu mannlífi.
1: Jódís Skúladóttir, takk fyrir spjallið bestu kveður austur og við endum á þessu lagi, við komum heim.

0: Við komum heim á litríkt Austurland, sunguðu, þetta var hinsegin Austurland, þar segja fullt að söngurum meðal annars Páll Óskar Hjálmtýsson og Svavar Pétur Eysteinsson heitin. Þetta er erlend lag, en textan sömdu Jóti Skúladóttir, Stefán Bogi Sveinsson og Ingun Bylgja Einarsdóttir.
1: Já, en það komið að því að kynna okkur safn vikunar og eins og við sögðum hér í upphafi þáttar og þá sækjum við þetta safn í efstu deild. Þetta er nefnilega þjóðminjasafn Íslands sem við ætlum að spjalla í dag og til okkar er komin hún Helga Wollersen sem er safnkennari þar á bæ. Já.
0: Velkomin.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Sko, það er auðvitað, við vorum að tala þetta líka í upphafi að þetta er safnin sem við verðum alltaf að fara reglulega á. Þetta er safnið okkar
2: Já og ég helst
0: Sagan okkar
2: Fólk er alltaf að sjá eitthvað nýtt Maður finnur alltaf eitthvað nýtt þegar maður kemur hann í hvert einasta skipti Ég búin að vera hann í bráðum 20 ár og Já. Ef ég lappum sýningan þá ég ennþá að finna einhverja nýja punkt einhverja nýja tengingar og eitthvað spennandi
0: Hvað er hlutfallið af safngestum Íslendingar eða þá erlendi gestir?
2: Sko Það alveg, náttúrulega stór hluti af gestun okkar eru erlendir, sérstaklega þessum ástíma, en Íslendingarnir sækja meiri sérsýningarnar okkar, það séð sýningar sem standa í skemmri tíma, við erum með viðburði fyrir lestra og leiðsagnir og annað sem að, og barnaviðburði fyrir börnin, og svo tökum við móti skólahópum sem að eru, 10.000 nemendur ári, eitthvað svo leiðis, öllum skólastígum.
1: En þú ert einmitt safnkennari, þannig að ert þú þá að sinna þessum hópum til dæmis?
2: Já, meðal annars.
1: Er þetta ekki skemmtilegt?
2: Þetta er ótrúlega skemmtilegt og þau eru svo, sko, þau sjá hlutinu svo allt öðru vísi, bara sem dæmi. Ég er búin að tala valþjófstaðahurðina, einhverja einustu leðsök sem ég hef verið með á safninu. Valþjófstaðahurðina.
0: Valþjófstaðahurðina, já.
2: Kirkjuhurð á valþjófstað, skorinn kringum 1200.
0: Já.
2: Og það er flott mynd af dreka og riddara og hérna ljóni.
0: Þá kviknar nú á krökkunum.
2: Já, og riddarinn og ljónið er að drepa drekan. Ég er búin að segja þess að sögu í mörg ár alltaf að riddarinn kemur og bjargar ljóninu og hjálpar honum að drepa drekan og svo fara þeir. Svo allt í einu segir eitt 5 ára barn við mig, nei, þú ert að miskilja. Ha? Ljónið og riddarinn eru vondukallarnir. Þeir eru að drepa drekamömmuna, sjáðu ungana og bendi mér á 3 litla drekahausa sem ég hafði aldrei tekið eftir. Þannig þannig maður alltaf að sjá eitthvað nýtt þegar maður skoðar þessa gömlu gripi og það er svo skemmtilegt.
0: Sögurnar er ekki eins einfaldar og við höldum á.
2: Alls ekki.
0: Áhugavert.
1: En það eru líka þessar sérsýningar sem þú nefnir sem eru auðvitað þannig að safnið er lifandi. Það er ekki alltaf bara sama sýningin í gangi endalaust. Það eru auðvitað eitthvað grunnsýning en síðan alls konar svona auka hlutir og við nefndum hérna já, þennan áhugaverða brúðarbúning.
2: Já. Með sögu í farangranum heitir sýningin brúðabúningurinn þetta er ótrúlega flottur gripur búningur, faldbúningur svo kallaður frá 18. öld sem er í Victorian Albert safninu í London hann er ekki hérna einn á okkar fastu safngripum en við erum með hann í láni núna í heilt ár og erum með hann á þessari frábæru sýningu Og þetta er búningur sem er sem saumaður hérna á 18. öld, síður lítið 18. aldar og er síðan seldur úr landi 1809. Skipið sem að siglar á utan til Englands sökk, við brann og sökk og Sigur Guðmundsson málari sem að var safnstjóri þjóðmunasafnsins fyrstu, hann taldi að búningurinn hafi klatast. En svo kemur í ljós að hann var ekkert týndur, hann var týndur jú vissulega en hann hafði ekki farið í sjóin. Og þegar textilsérfræðingurinn okkar á safninu Elsa Guðjónsson 1963 er í London að rannsaka íslenska útsaum og textil þarna á safninu, Victorian Albert safninu, það rekst hún á þennan búning og finnur hann í rauninni. Og í framhaldinu kom hann hingað heim nokkrum án setna og var sýndur. En síðan hefur hann ekkert verið til sýnis á Íslandi. Nei. Þannig það er ótrúlega spennandi að fá hann, geta sýnt hann, bórað hann saman við aðra búninga sem við eigum frá svipum tíma. Þannig að fyrir sko handverks áhuga fólk þá er þetta bara eins og að fá rockstjörnu.
0: Merkir ég með hvað sér um það bil 250 ára?
2: Eitthvað svoleiðis, já.
0: Já.
1: En þetta lítur að vera kvalreiki fyrir allt þetta fólk sem núna að sauma sér þjóðbúninga. Það algjör sprengja í áhuga á því.
2: Það það og sko, ég get ekki lýst í það að fallegt eins og sýningarotnunum hjá okkur og viðbyrður sem við höfum verið með þegar að mætallar í fullum skrúða og eru í búningunum með. Þetta ótrúlega skemmtilegt og við erum með marga viðbyrði í vetur sem að í samstarfi bæði við heimilisinnafélagið og Anriki og fleiri aðila þar sem að fólk ætlar að koma og mæta á sínum búningum og svona gæða safni í lífi.
0: En getur þú útskýrt hverju munurinn á eins og búning sem gerður 1700 á 18. öldinni eins og þessi brúðarbúningur með við það sem að þær koma í að þau í þjóðbúninga?
2: Þau koma nú mörg á falbúning í dag.
0: Já,
2: það er margir búin að sauma sér
0: svona.
2: Já, falbúningurinn hann sem sagt nokkur lög af búning og á brúðabúningasýninguna þá sér maður þessi lög í sundur þannig að maður getur séð undirfötin og ytri kjólin. Undirfötin eru vesti eða hérna svona eins og korsett, það það sem að heitir upphlutur og sem að við köllum upphlut í seinni tíma búningum. Svo var sem niður hlutir það pilsið við og svo var hinn yfir sem er samfella, það að segja pils með svuntunni svona saumari við og treyja og krægi og svo faldurinn, það höfuðfatið, svona það upp, sind fyrir hlustendur að sjá ekki hvernig ég lýsi þessu með höndunum sko, þetta faldurinn
0: sér upp úr höfðunni.
2: Og svo þeirra líður á tíman og það eru harðindi og 18. öldinni og fólk fer að spara svolítið í fatnaði og efnum og bara aðeins svona hugsa meira hvernig hvaða eyðir miklu í fötin sín. Þá förum við að sjá það að fólk fer að fara úr treyjunni, að konur nú er þetta sérstaklega kvenmannsbúningur, úr treyjunni og úr ytra útsaumaða pilsinu, það er þá í einhverju milli pilsi og í upphlutnum og setur á sig vinnusvöndu. Og þá erum við komið með þennan upphlutsbúning sem við þekkjum.
0: Sem er aðeins einfaldari.
2: Já, 19. alda búningurinn rauninni.
1: Já, og þá einfaldara höfufall líka.
2: Já, ég skil ekki hvernig það hafa nefnt að vera með þessa háu fald alltaf í torfbæjunum.
0: Því þeir eru flottir.
2: Þeir eru rosa flottir endar.
1: Ískan tala sínu máli.
2: Já.
0: En svo hérna, það Solon Íslandus.
2: Já,
0: við erum Helgason.
2: Með ótrúlega, hún svo falleg. Hún bleik og gul. Það ekki átt sem er svo mikla fína liti inn á sýningunni. En þetta hljómsveitin Mógil sem hefur gefið frá sér plötu með lögum sem byggja á verkum Sólis Íslandus, Sölva Helgasonar. Og við erum svo með frummyndir frá Sölva til sýnis líka og þetta skoða þær hlusta.
0: Dásamlegar myndir.
2: Það bara svo fallegar,
0: Já.
2: Svo skemmtilegar.
0: Já.
2: Og svo hlusta tónlistina með og svona fara svolítið inn í hreyfing á munstrum og annað þannig að maður getur svona aðeins sögt sér honi þetta smá núvita.
0: En það eru svo sérstakar myndirnar hans að því fyrsta lagi eru persónurnar á myndunum mjög sérstakar en svo alls konar skreitingar í kring og svona er þetta eitthvað í anda þess sem var verið að gera á þessum tíma eða var hann bara alveg sér á parti?
2: Þetta sko ef maður skoða til dæmis útsaumin á búningnum sem að er hérna á svipuleiti aðeins fyrir kannski.
0: Svona flúr.
2: Þetta er, já, þetta er

0: og frá Lúr mér að segja, lánaða gripi, íslenska gripi sem eru á þeim söfnum. Og það náttúrulega, sko, þegar að, já, á átjöndu öld, þá fara menn að sækja Ísland heim og koma hérna mikið vegum ferðabækurnar bæði íslenskar en líka erlendra ferðamanna sem að voru að skoða land og þjóð. Mm-hmm. Og þá ekkert óalgengt að fólk tæki með sér minjagripi, ekkert ólíkt því sem við gerum í dag og færu með fatnað, útskurð og fleira með sér heim.
1: Já. Og þá væntalega keiftu jafnvel bara flottustu munina.
0: Já, já, og já. Það sem fólk vildi selja og fólk var að selja eitthvað gamalt plast sem það rétt að nota. Já.
2: En þetta var þá í flestum tilfellum selt, þetta ekki eins og við þekkjum kannski úr safnasögunni að mörg af stærstu söfnum í heimi hafa legið á, já, bara þýfi, getum við sagt, sko, í einhverjum tilfellum.
0: Nei, þetta rosalega flókin spurning með
2: skilmenni.
0: En við vorum, sko, jú, þá voru íslenski gripi sendið utan alltaf til Danmerkur. Við vorum partur á danska konungsríkinu og þar var ríkiskista konungs sem var vísirinn að danska þjóðmunasafninu. Marga þeirra gripi fengu við tilbaka á alþingisháttíðinni 1930. Þannig það til dæmis valþjóðstafi hurðin og grundarstólarnir og fleiri. Hann var skilað. Sem er mjög sérstakt í íslenski, svona í alþjóðlegri safnasögu.
1: En sko, hérna, bara rétt í lokin líka áðurna, því að þegar við erum að brenna tíma með þjóðminnasafni, það ekki bara við Hagatorg.
0: Nei, alls ekki. Við erum út allt land, já. Við erum með hús út allt land og sérstaklega svona sumardegi eins og núna, það langar mig að brunna austur á Keldur á Rangárvöllum, sem er einn elsti torfbær landsins og heilegasti og dásamleg vin að heimsækja. Mæli eindræmiði, fólk kíkja við þar eða á leiðum Suðurlandið eða bara sundarsbíldur.
2: Það er frábært að fara þangað í bíldur.
1: Og til að sjá alla staðina það sem að safnið er í raun og eru, þá er það bara hægt að fara inn á þjóðminnasafn.is eða ekki?
0: Jú, þjóðminnasafn.is og það eru líka viðbrotaskrán okkar sem er fer að staði í haust með alls konar fyrirlestrum og kvikmyndasýningum og viðbrunum fyrir bönn og allt mögulegt.
1: En grunnsýningin sem stendur alltaf eða ekki sem jú. Er svona, hvað heitir hún, saga þjóðar eða?
0: Samfélag verið til menning og saga í 1200 ár.
1: Já, þar hún er alltaf uppfærið eða ekki, við erum alltaf að fara lengur og lengur.
0: Jú, hún er alltaf upp, sko, jú, við þurfum að setja svolítið 21. öldin inn á hana, það vanta kannski pínu, en sérsýningarnar hafa líka svolítið verið að dekka það hjá okkur.
1: Já.
0: En það stendur til að bæta við þar. En svo erum við alltaf líka uppfæra stöku staði inn á sýningunum bættildan sem við fullt af konum núna á hérna í oktober síðastliðnum. Þannig er, það er alltaf eitthvað að gerast.
2: Svo fær maður að þjóðminjasafnið og sér svona hluti sem fá mann til þess að átta sig að því komar og enn gamall.
1: Já.
2: Hey, ég átti svona.
1: Já, sem er komið á safn.
2: Já, þjóðminjasafnið.
1: Já, við endum örgla á safni. Fötin sem við erum í hérna, þetta verða safni.
0: Við erum alltaf safn alltaf nútímanum líka, því hann er orðin saga áður en við vitum.
1: Já, nákvæmlega. Helga Wallesen frá Þjóðminjasafni Íslands, takk kjærlega fyrir að koma og segja okkur frá hvað er á döfinni hjá ykkur núna og framundan.
0: Já, takk fyrir mig.

0: Þetta var Solskins reggae eða Sunshine reggae og hljómsveitin heitir því fróma nafni Laid Back. Það er afslappað gott.
1: Sem á mjög vel við reggi takt.
0: Já, já.
1: Maður eiginlega svona slaknar á manni að heyra reggi.
0: Algjörlega og höfundarnir er Tim Stoll og John Guldberg.
1: Já, það eru margar gamlar góðar minningar tengdar þessu lagi. Þetta var svona 80s smellur.
0: Jú, jú, það er rétt rifjast ýmislegt upp. En það komum við að lokum hjá okkur í dag, Gunnar.
1: Já, þetta var lokalag þáttarins í dag. Það sem fyrir utan stefið sem í loftinu núna. Við verðum hér bara aftur á sama tíma á morgun með fugldagsins og miklu, miklu fleira. Það verður á morgun eru bæjarperlur sem að Hinrik Völu sendir okkur og fleira.
0: Alltaf gaman. Takk fyrir okkur í dag. Verið sæl.

Þetta voru sumarmál frá því undir hátíð í gær. Umsjón höfðu Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson. En nú endurflytjum við viðtalsþáttinn Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag María Einarsdóttir, eða Maja, framkvæmdastjóri NTC og hlaðvarpstjórnandi. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert alltaf að pæli tísku.
1: Já.
0: Þú starfar hjá einu stærsta tískufyrirtæki landsins og já, heldur út í hlaðvarpi tísku.
1: Já, það maður segja tíska í hugminn allan og hefur heila bara átt síðan ég man eftir mér, sko.
0: Já. Hefur alltaf verið einhvern veginn að pæla í tísku? Og...
1: Sko, ég leiði ég hætt að vera svona íþróttastelpa. Þá, hérna, sem gerðist bara yfir nóttu, þegar ég var kringu 15, að þá bara einhvern veginn tók þetta við. Ég var náttúrulega bara í, þú veist, fimmleika galla og fótboltaskóum fram að því.
0: Var
1: að, en sko, jú, ég ætla ekki að segja, ég var alveg að spá í tísku kannski þeim tíma, en maður var einhvern veginn bara svo mikið bara að æfa á eitthvað. Svo held tók þetta mann.
0: Hvað ertu alinn upp?
1: Sko, ég alinn upp, ég fæddist í Reykjavík og svo alinn upp í, hérna, í Svíþjóð frá 2 til 6 ára. Og hérna ásynast mína fyrstu minninga þaðan. Og svo ég bara alinn upp í Vesturbæ Reykjavíkur. West Side.
0: Já, og ert þar í dag.
1: Og ert þar í dag. Mm-hmm. Það ég fórum alveg á smá flakk með fóruldur mínum, en hérna samt, já, eiginlega fætt og upp alinn þannig sér í Vesturbænum. Hérna, bjóðum tíma í Kópói, en bara mjög stutt, en svona mesti tíma minn hef ég eitt í Vesturbæ.
0: Já, og hvernig batna varstu?
1: Og ég var óþolandi. Ég alveg vissi, ég var óþolandi, ég talaði svo mikið og bara hef ekki tætt að tala síðan.
0: Nei.
1: Og hérna, ég man bara eftir að pappi sagði bara ég tala mig upp á vöggunni, sko. Og hérna, alveg svona frekar og virk og hress og hérna, já, bara held ég að vera svona frekar óþolandi. Ég held að þurfti alveg að hafa mikið fyrir mér. Já. Ég held að ég hef ekkert verið villingur eitthvað þannig, en þú veist, svona upp að tækja sögum og hérna, Og bara já, alltaf eitthvað í gangi.
0: Mjög virk, sem sagt.
1: Mjög virk og er enn.
0: Já.
1: En á þessum tíma það var ekkert verið að greina krakka með hitt og þetta. Þannig að þú veist, ég bara er ekki greind minn eitt, en þú veist, ég bara er virk og hress. Ég segi það bara.
0: Já. Og fjastu þá svona útrás fyrir þessa miklu virkni í íþróttum?
1: Já, ég hérna var æfði fimmleika í 10 ár og hérna, og maður var að æfa 5-6 viku, ég man ekki 30 bara eins og vinnu vika, 30 kannski tímar á viku. Svo var ég í fótbolta og hérna pappi minn var sko formaði fimmleika til þetta káur, hann fer alltaf all in í allt sem maður gerir og hérna, hann réði ykkur rússneska þjálfara sem voru alveg sko klikkaðir, bara maður fór grænjandi heima æfingum alltaf daga og þeir bönnuðu okkur að vera í fótbolta. Þannig að við vorum að stelast á fótboltaæfingar. Man eftir, ég var að reyna að láta engan sjá mig.
0: Já.
1: Og svo var maður nappaði rétt skipti og þá var það bara, heyrðu, það bara annað kort, sko.
0: Já.
1: Þannig að var svo mikil hætt á meðslum og þannig.
0: Já, einmitt.
1: Ekki það mikil hætt á meðslum í fimmleikum líka.
0: Já, nokkvælega.
1: Þannig að, hérna, og já, og svo hljóp ég mjög mikið. Ég var bara Forrest Gump.
0: Já.
1: Bara skráði mig öll langhlaup sem ég komst í.
0: Bara alltaf á fullu.
1: Ég var bara alltaf á fullu. Og þegar ég hugsa náttúrulega tilbaka, þá bara gefur það auga leið. Ég þurfti að fá einhvers konar útrás. Gat ekki alveg mikið verið kjur að gera ekki neitt, sko.
0: Nei. Og hvað ertu á gömul þegar þú hættir í fimmleikum?
1: Ég 14 eða 15, minnum mig.
0: Var það bara orðað mikið?
1: Þá bara koma tímar, þú veist, að vinur maður sér að fara á, þú veist, böl í hennar frostaskjóli og eitthvað svona og maður einhvern veginn var alltaf æfingum. Þannig að það kom svona, þú veist, tókstrita, langar minn líka að gera eitthvað og vera bara úlingur. En svo döð sá ég eftir því, sko. Svo 3 mánuðum eftir ég hætti og 3 mánuðir út úr leiknum þú veist komið svona langt, það bara langt.
0: Já, nú kannast ekki byrjað aftur
1: það. Nei, ég byrjaði aftur í svona einhverju trompfimlökum og svona en mér fannst það ekkit eins skemmtilegt.
0: Mm-hmm.
1: En þá fór ég bara í work class og var þar bara, þú veist, 3 tíma fyrirhátti og 3 tíma eftirhátti.
0: Að æfa?
1: Já, bara hanga og æfa og eitthvað. Því ég hugsa tilbaka, maður var náttúrulega ruglaður.
0: Og hvað, en þú sagðir, þú skiptir fimmleikunum bara út fyrir tísku?
1: Já, í raun og veru. Ég hérna, hafði alltaf verið að spá í því, þú veist, hvernig ég var klædd og svona, fannst gaman að kaupa mér föt og svona. En já, ég byrjaði samt ekki að vinna, mín fyrsta vinna var samt ekki við tísku. Ég byrjaði að vinna í ísbúðinni í Kringlunni. Ég bara, Kringlan þú veist, greinlega mitt home base.
0: Já, hérna, þinn staður.
1: Það minn staður. Og svo hérna fór ég að vinna í accessories sem var svona, manst ekki eftir allar litlu dagbækunar og allt skartið og það.
0: Akkurat.
1: og hérna, já, og svo bara láleið mín í eina aðra tísku verslun og svo endaði ég NTC.
0: Já. Og fannstu þið það alveg svona í þessum tísku pælingum með eitthvað?
1: Já, ég held það. Ég bara, ef maður hefur svona gríðalan áhuga einhverju, þú veist, þá, ég ætla ekki að segja maður segja eitthvað, þá góður í því, en ef áhugin er til staðar og maður duglegur, þá gerast ykkur töfrar.
0: Mm-hmm. En þú veist frekar ung það þegar þú byrjar að vinna í þessari ísbúðu eitthvað?
1: Já, ég það var nú bara með grunnskóla mínum, sko.
0: Já.
1: Maður náttúrulega var að byrja að vinna, ég veit ekki hvenar, þú veist, passa börn og allt þetta. Mm-hmm. Ég var öllu að vera bara kringu 14-15 ára.
0: Já. Og var mikið fjör hann í ísbúðinni?
1: Það var mikið fjör í ísbúðinni.
0: Já.
1: Það alltaf var hérna, gamla góða stjörnutorki. Það var McDonalds þar og þetta var fílíka hangout place, sko.
0: Já, var McDonalds í kringlunni?
1: Já.
0: Já, akkurat.
1: Það var hérna sælla minninga og þegar ég var ekki að vinna þá bara hekk ég þar, sko.
0: Já, hvernig var að vera úlingur þarna á þessum tíma?
1: Það var bara gaman. Það var náttúrulega einhver samfélagsmiðlar eða neitt, þannig að það var, maður var ekkert að bera sig saman við alla og þannig, maður var bara hjekk í kringlinni og bara hafði gaman. Það var bara einhvern veginn alltaf út að gera eitthvað og ég var bara góða minningar.
0: Já. Og áttu einhver sískinni?
1: Ég á tvær sýstur, eina eldri og eina yngri,
0: Já.
1: Helga og Sara.
0: Já. Og mamma henni var alltaf, hún var svolítið svona baráttukona þegar ekki?
1: Jú, hún hérna vann lengi í kvennaathvarfinu og hérna var svona kannski með þeim fyrstu starfsmönnu þar, þannig hún átti svona eitthvað smá þátt í stofnum kvennaathvarfsins.
0: Já.
1: Og hún vann það lengi vel og lagði inn mikla vinnu og hérna, ég man bara, við systir mín vorum oft í kvennaathvarfinu með mömmu vinnunni. Hún var vaktkona þar Já. Og svo seinna mér varum fjölmiðla fulltrúi kvennaathvarfsins.
0: Hún hét Jenny.
1: Já, Jenny Anna Baldursdóttir.
0: Já. Og hún var líka svo seinna árum svolítið þekkt fyrir skrif sín. Hún var svolítið mikið að blogga það ekki?
1: Jú, hún var mikill bloggari og hérna mjög vinsæll bloggari á hérna hvað hét þetta aftur?
0: Blogg, nei, Moggabloggið var.
1: Já, eitthvað Esjan, nei.
0: Var ekki, já, ég man ekki
1: hvað. Nei, ég man ekki.
0: Það var eitthvað svona, já.
1: Já, það var allan einhver svona vettvangur fyrir bloggara sem að hún var mjög mikið lesin, en það var hún mjög hnittin og skemmtileg, góðu penni.
0: Já.
1: Mjög pólitísk, hafði skoðunar á öllu, og reyð mikið kjæft.
0: Já. Tókstu þar hann, hefur tekið hann eitthvað til fyrirmyndar?
1: Já, bara ég, fyrir mér þegar ég, man bara þegar ég var alast upp, þá hérna vann hún mjög mikið og ótrúlega dugleg og ég man bara, þú veist, það var pappi sem var að greiða mér og setja í mig takkláðurinn fyrir mamma var rosalega oft í vinnunni en það var hún að vinna vakti til að byrja með og hérna þannig að ég elst uppi rosalega góða fyrirmynd hvað þetta varðar, að mér fannst hún var svona það var líkt pappi sem eldaði að tóka mót okkur eftir skóla og þó hann hafi líka verið vinnu þá svona í minningunni þá var hann meira heima einhvern veginn svona öfugt kannski við hvað tíðkaðist þá og flott fyrirmynd
0: Já.
1: Og með mikla réttlætiskennd þannig að ég á bara góða minningar frá mömmu sko
0: En svo þurftu þarna já hvað, þú fyrir að vinna í ísbúðinu og svo taka við störfi í fleiri búðum Fórstu eftir grunnskóla, fórstu þá að læra eitthvað fórstu í menntaskóla?
1: Ég fór í MH, var í MH og hérna kláraði það reyndar ekki alveg af því að þá var ég byrjuð að vinna semst í accessories og bauðst bara vinna sem verslunastjóri og það einhvern veginn bara togaði í mig þannig að ég bara fór bara út af vinnumarkaðin mjög snemma
0: já.
1: Þannig að já
0: Þá byrjaði bara lífið?
1: Þá byrjaði lífið
0: já, Varstu lengi þar sem verslunastjóri?
1: Ég man það ekki alveg kannski 2 ár eða eitthvað svo tók við 1 sumar sem ég vann hjá sýslumanninum í Reykjavík Og svo eftir það, þá fór ég að vinna í hérna Kókó á Laugavegi. Það var hérna Kókó og Kjallarinn.
0: Já.
1: Var Kjallarinn í Kringlunni, nei Kjallarinn á Laugavegi og Kókó í Kringlunni og fór að vinna þá í Kjallarinn þar. Og margar mínum vinkonum voru að vinna þar áður eins og Andrea, Heba, Inga Rósa, allar þessar stelpur. Mm-hmm. Svo voru þær einhvern veginn lokkaðir yfir til NTC. Svona one
0: Þetta
1: by
0: er
1: allt one.
0: Svona einhver nöfn sem er svolítið svona þekkt í tísku
1: Já, bransanum. Ég meina sko, þar allar eru sko líka uppaldar í NTC og hérna, og þar voru svona höndaðar eins og maður segir
0: Já, náðíðar.
1: Já, af Steina Páls þá var þetta frangöndisjóri NTC og ég man mann það svo hérna sterkt að ég var svo ánað að þær voru allar farnar af því þær voru svona kempur, þær voru aðeins eldri en ég voru búin að vinna lengi í kókó og kjallarinnum og þá var ég svona ein eftir í mínu ríki
0: ja.
1: Þú veist, þarna ja. Og hérna og, þú veist, var að fá að fara í innkaupaferður og allt þetta og var svona þú veist, alveg að fíla mig í botn ja. Þangað til að hann náði mig líka og ég saði nei alveg oft við hann sko því ég var bara ánægð sem ég var
0: já.
1: En þannig að hann svona örlega valdur í mínu lífi hann hætti ekkit fyrir að ég saði já og kom yfir þá voru vikunin allar komnar til NTC
0: þannig að svona fyrir þá sem ekki vita þá NTC þetta 17 og þessar búið sem að Sava Jóhansson hefur reykið öll þessi ár
1: já, NTC að vera 50 ára þessi ári og á, þú veist, Gallir 17 GSK, Kultur, Kultumenn, Companies efalegu við marga verslanir
0: já.
1: Þannig að hérna já, maður einhvern veginn uppalinn þar
0: Þú ert þá þarna bara rétt í kringu tvítugt og, og eitthvað fram eftir
1: Já, þangað til að ég hérna varð óleitt á Óliver sinni mínum 2005 eða sérst 18-2005 og ég vinn hjá NTC þangað til eða bara nánast í á hann Og svo hérna flytti ég til London með þávarandi hérna sambýlismanni mínum, Robba.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna hann ætlar að fara nám og fyrir nám og svo ílengist ég þar alveg í 8 ár.
0: Já, hvernig var að vera þar?
1: Það var bara æðislega upplifun. En hérna, sko eftir á að hyggja þá var maður samt að gera lífið sitt miklu erfiðar einhvern veginn. Þú veist, þegar maður náttúrulega venst öllu að vera með, Ólöfur var 7 mánaða þegar við flyttum út. Og hann 8 ára þegar ég flytt heim. Þannig að hérna, þegar maður kom heim þá fann maður bara hvað lífið luft á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Ekki allar þessar lestaferðir og svo auðvitað bara unnum við myrkran á milli, þannig að Ólöfur var ekkit að hoppa út í fótbolta, hann var bara, þú veist, með barnapíu bara í annari og iPad í hinni, sko. Já. Þetta var ekkit æðislegt líf fyrir krakka, sko.
0: Nei.
1: Þannig mjög glöð að ég flytti heim þegar ég gerði það.
0: Mm-hmm.
1: Af því að hann hefur blómstrað bara hér síðan. Ég bara valla síðan sem við fluttum heim.
0: Já, en þetta líf mitt. Það ekki allir sem áttir að sjá því hvað þetta ólíkt. Þú veist, að fólk vinnur miklu lengri daga,
1: Já.
0: Miklu dýrari, til dæmis, leikskólar og skólar Já. Og allt þetta.
1: Þetta bara allt öðru sem menning. Og hérna, ég man sko þegar að Ólöfur byrjaði leikskóla, hann var rúklað, Allan ekki verið bara rúmlega einsás. Þá vorum við að borga á þeim tíma 900 pund á mánuði fyrir leikskóla.
0: Mm.
1: Og þá var pundið minni með mjög hátt, eitthvað 200 kall. Það, var, sest, það þótti mjög mikið á þeim tíma.
0: Já.
1: 180.000 mánuði í leikskóla.
0: Já.
1: Sem eru örglega 400-500.000 í dag. Sko.
0: Og það þurfti náttúrulega að vinna heimitt mjög mikið.
1: Já, þessa. Og það eru náttúrulega eru mjög margir sest, að því að þú byrjar í skóla 4 ára úti og hérna, og það kostar ekki neitt að þú fær bara í svona, hérna opinberan skóla, að þá eru mjög margar mæður sem að er ekki að vinna fram að 4 ára aldri af því að það er einhvern veginn ekkert að borga sig
0: Nei.
1: Þannig að já þetta er allt öðru sér líf og þú ert það, sko vinnu skildan og þetta bara eru öðru sér menning
0: Og hvað fórst að gera hann úti?
1: Ég fór að vinna hjá hérna bara lífaspúðinni fyrst og svo fór ég að vinna hjá Aragon Cat sem var svona merki hérna stórt merki út af þeim tíma og þau voru með held ég það mest var 10 verslanir í London og Vala vinkonu mín og Heba sem byggu líka út í London voru líka vinnaðar á einhverjum tímapunkti þannig að ég var þar þangað til ég flutti að heim sko.
0: Hvernig var það?
1: Það var ótrúlega lærdómsríkt. Ég fekk að prófa allar hliðar á rekstunum. Ég lærði alveg ótrúlega mikið, en, hérna, en líka erfitt. Mjög erfitt. Þetta er harður heimur að núti, sko.
0: Já, þetta er harður bransi.
1: Algjörlega. En eins og ég segi, þetta er bara besti skóli sem ég fengi. Þannig að hérna, ég ferðaðist til hérna, Asíu mikið og ég var að opna verslanir og ég voru með hérna, svona fransesbúðir á Kýpur og ég fór þangað og ég var sér að opna þeim og opnaði verslanir í Hong Kong, sáum heildsölu, við vorum að framlega fyrir ASOS, veist, ég snerti á öllum fletum hérna, bransans.
0: Þetta var stórt merki á þeim tíma eða hvað?
1: Þetta var mjög stórt merki og Svava einmitt keypti það fyrir Kultur á sínu tíma en hérna þetta var alveg svona smá hvað ég segja þetta var ekkit rosalega svona kommersial eða svona þannig sem maður segir eins og eitthvað merki eins og toppshop eða eitthvað þannig
0: Fór ekki mikið fyrir því?
1: Það fór, jú, það, sko, þetta voru allt svona frekar litla verslanir og hérna með mjög svona flotta hönnun og það var mjög mikið af svona frægu fólki sem veslaði hana til dæmis dó Amy Winehouse í buxum frá Arkan Katt hún veslaði mjög mikið hérna og þá voru alltaf að koma ykkur og svona já, það var, hún var ekkit rosalega hæpuð en mjög mikið að gera og mjög mikið að aröpum sem að veslaði hérna því að þetta er svona rosalega blingvörur mm-hmm. og hérna en svo já og svo bara náttúrulega kom líka kreppa úti og þú veist, auðvitað varð reksturinn mjög erfiður á sínu tíma Já. En hérna þau lifðu í einhver ár og, en eru ekki lengur til því miður
0: Þetta merki?
1: Nei.
0: Nei Og var það hætt þá þegar þú hættir eða hvað?
1: Nei, en hérna svona var á hvað ég segja, svona loka metrunum maður vissi alveg hvað stemdi sko
0: Já.
1: En ég ákvað bara hætta á að flytja heim ég var orðin meðeigandi í þessu fyrirtæki og sat í stjórn En svo þurfti ég bara fyrir mínu ein heilsu líka að flytja heim.
0: Já.
1: Það var komið gott.
0: Já. Þú varst út í 8 ár
1: Já.
0: Og flyttu svo heim og í raun og veru, hvað hefur bara nýtt líf á Íslandi?
1: Já, ég flytt heim 2013 og hérna Ólifer klárar sem skólan sinn og flyttur heim sumari eftir. Þannig að ég held í mars 2014 byrja ég aftur að vinna í NTC.
0: Já.
1: Þannig að Já, ég bara algjörða snýri blaðinu við þetta og búið að vera erfið ár úti, mikill hraði og hérna og ekki maður ekki búin að hugsa kannski nógu vel sjálfa sig, þannig að var ótrúlega gott að koma heim og hérna einhvern veginn byrja nýtt líf.
0: Mm-hmm. Og þú segir fyrir þína ein heilsu, þú tókst alveg, þú hættir að drekka áfengi,
1: mm-hmm.
0: fórst í meðferð eða ekki?
1: Jú, ég fór í meðferð 2013.
0: Já, varstu þá búin að vera, var þetta búið að há þér mikið?
1: Já, ég, hérna, svona ég myndi segja svona kannski síðustu 2-3 árin sem ég var úti þá var bara hraðin orðin og mikill og maður var bara búin að hérna, bara, já, ánetjast svona efnum og áfengi og hérna, bara til að halda sig gangandi einhvern veginn,
0: mm-hmm.
1: ég veit ekki að það erfitt að útskýra þetta, en hérna þannig að já, ég var bara komin í einhverja hringra sem ég vildi ekki vera í og bara, sérst, sem betur fer bara sá ljósið, tók ákvörðun að flytja heim gaggert til að fara í meðferð
0: mm-hmm.
1: og ég ætlaði alltaf að fara aftur út en ég bara gat ekki hugsa mér það og sem betur fer kannski
0: Já
1: Já
0: Og var það ekki erfitt að hætta?
1: Nei, það var ekki ég, Þú veist, auðvitað var það smá erfitt en ég var bara tilbúin
0: Já. Þú veist,
1: ég bara einhvern veginn það bara gekk vel sko
0: Já.
1: Og hérna þegar ég voru tilbaka var þetta ekki erfitt þó þetta örgla hafi verið það
0: mm-hmm.
1: þú veist það einhver leiti
0: mm-hmm. og gera hlutinu með stæl þegar þú gerir
1: já ég held það, já. Bara gera þetta almennilega
0: já, akkurat
1: mm-hmm.
0: og þegar þú ferði í meðferð þá hefur varst að gera upp alls konar málið ekki þú veist svona, þú veist, fari gegnum lífið
1: Jú,
0: og allt þetta
1: það er bara partur af prógraminu sko mm-hmm. að hérna, maður þarf að einhvern veginn að gera allt upp maður hugsa tilbaka veist, af hverju ég búin að koma mér í þessa stöðu og hérna og af hverju ég þurft að deyða mig svona og, hérna, þannig að það er líka bara gert bæði hvað var það kannski ykkur áföll og líka bara hérna maður er kannski búin að missa samband við marga maður er eitthvað búin að einangra sig og þú veist það er sérst að gera allt þetta upp líka þú veist, mm-hmm. gera upp hérna kannski sambönd sem að höfðu orðið hérna undir á þessum tíma þannig að það er svona gert með þeim tilgangi sem maður getur bara orðið frjáls og bara labba nýlu og eina að fara í krýluna og þú veist, eiga hætta og hitta eitthvað sem maður vill ekki hitta
0: Já.
1: Þú veist, það er svona tilgangurinn og maður eitthvað neginn geri þó maður hafi ekkert endla gert eitthvað slæmt á okkur hlutu eða lamið eitthvað þannig en þó kannski lokaði maður á fólk eða hætta að tala við fólk sem að hvað maður var að gera.
0: Mm, það getur verið svolítið svona einangrandi líf að vera í
1: Já, það er það.
0: Neysli og
1: já, það er það.
0: Já.
1: Þannig að já, þannig að það er bara gert upp og þá einhvern veginn er maður bara frjáls, maður er bara búin að þú, tala við þá sem maður vil tala við og
0: mm-hmm.
1: kannski byggjast afsökunar einhverju framferði og hérna og svo bara halda áfram.
0: Já, og þú fórst alveg í þessa vinnu alla.
1: Já, bara batnandi mönnum er best að lifa, þannig að maður þarf að gera það.
0: Já. Akkurat. En þú hérna, na, því ég þekki þér nú og við erum þekst lengi og þú hefur svolítið svona á svona síðust árum meira verið opnaði með barsmissi sem þú varst fyrir bara mjög unga árum. Þetta er það hafi mótaði mikið?
1: Alveg klálega sko. Ég hérna, já, ég var 17 ára gömul þegar ég átti hérna Aron og hann deyr vöggudauða, tryggja hálsmána og hérna og ég kem að honum og bara ein og hérna þú veist og auðvitað mótaði mig þetta mikið og ég held ég að ég hafa aldrei náð að vinna úr þessu og hérna þannig að þetta klárlega hefur spilað mikið inn í kannski líka þegar kom seinna mér að þegar maður var hérna að nota mikið og drekka mikið og svona þá var þetta örglega líka til að deyfa eitthvað svona gamalt mm-hmm. þegar maður hugsa tilbaka en ég hefur alveg búin að vinna úr þessu í dag en ég gerði það aldrei á sínum tíma ég man að mamma hún vildi endilega að ég færi að tala við eitthvað sálfræðing eftir þetta gerðist eðlilega mm-hmm. bara sem mömmur vilja og hérna ég fór til eitthvað skama skall sem hún hafði fundið og svona fyrsta skipti alltaf að opna mig þetta og hann sofnar í tímanum
0: sofnaði sálfræðingur?
1: Já. Já, hann byrja bara að dotta, þú veist, hann geti að hafa verið klán 4-5 og auðvitað ég svona ung, mm-hmm. tekur sér bara persónulega.
0: Já, bara þetta já. Það leðilegt
1: að hann svona bara að því ég bara svona, mamma mikið búin að berjast fyrir því að ég myndi fara og tala með einhvern, því ég neyti alltaf að gera það.
0: Já.
1: Og hérna, og ég var bara ok, vá, þú veist, og þetta var til þess að ég bara lokaði alveg og vildi ekki gera neitt meira.
0: Nei.
1: Og þetta kannski líka bara þannig að ég bara eitthvað let bara eins og það hafði eitt gerst.
0: Já, enda mjög.
1: Mörg ár.
0: Já, bara, ég mun að bara batn þegar hún missir.
1: Ég bara algjörlega batn, sko. Já. Þannig að þetta var mjög skelfileg lífsreynsla.
0: Já.
1: En ég hef unnið vel úr henni núna mm-hmm. og auðvilt með að tala þetta og þannig að...
0: Og minnast hans.
1: Og minnast hans.
0: Já.
1: Þannig að það oft talað hann á mínu heimili.
0: Já.
1: Og bræður hans vita þó er aldrei hitt hann.
0: Mm-hmm.
1: Þeir vita allt Aron, sko, stóra bróðir.
0: Já. En þú, akkurat, kemur heim og svona tekur til í þín lífi mm-hmm. og byrjar svona svolítið nýtt líf
1: mm-hmm.
0: og hérna eignast svo nýjan mann
1: Já.
0: Og tvö bæti viðbótar.
1: Yes.
0: Og hvernig var það að svona að byrja upp á nýtt, eða ekki byrja upp á nýtt, en svona samt ákveðinótt?
1: Já, bara ég sé ekki eftir neinu sem hefur gerst hjá mér. Ég held að það hafi engi gott af ykkur svona eftirsjá.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, þannig að ég held að bara, ég veit að klysa að segja þetta, en þú veist, maður bara gengur gegnum ýmislegt, kannski út á ykkur ástæði. Og hérna, þannig að ég mjög þakklátt fyrir að hafa upplefað, þú veist, það, tíma mín í London og hafa gengið gegnum tímabil og þurfti að fara í meðferð og svona, ég held að þetta gera manni bara betri manneski og hérna og opni svona augumanns bara fyrir alls konar, þú veist að það geta öllum orðið á og bara líka kenna börnunum sínum að maður geti gert mistök og geti bara byggt sér upp aftur
0: mm.
1: þannig að mér finnst bara dásand að hafa fengið tækifæri til þess að hérna, gera þetta aftur og það allskáð
0: mm.
1: og hérna þannig að já, þetta er svona fyrir og eftir
0: já.
1: Þannig að bara æði ég meina ég var 39 ára þegar ég átti storm yngsta minn þannig að það er náttúrulega tvennt ólíkt eignast börn þegar maður er eins og þú veist,
0: já.
1: Þegar maður er 20 eitthvað eða 30 eitthvað.
0: Já, akkurat.
1: Eða tala hann ekki 17.
0: Já. Þannig að, já, og fastur þú fara svona öðru sig inn í móðurlutverkið?
1: Já, ég held að maður gera það alltaf, já. Hvort sem að maður, hérna, bara út á aldrinum.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er miklu þroskari og maður einhvern veginn, ég veit ekki, nýtur tímas betur.
0: Já. Og maður veit hvað þetta fljótt að
1: liða. Já, maður veit hvað þetta fljótt að liða og maður einhvern veginn ekki alltaf að bíða eftir hvenær gerist þetta og hvenær fyrir að labba maður vill bara tíminn stoppi sko. Þannig að það náttúrulega ég man bara þegar ég átti á Ólifir þó ég var verið orðin þetta ég var samt 27 ég var alltaf bara að býja eftir hvað er að fyrir gerast næst bara hvenær allar að labba hvenær allar að skriða núna vill maður bara að tíminn stoppi sko. Þannig að þetta er öðruvísi þegar maður er aldri
0: mm-hmm. En svo fórstu líka að vinna aftur hjá NTC mm-hmm. þar sem þú hafðir svona næstíði fyrstu skrefin í tískubransanum.
1: Já.
0: Hvernig var að koma aftur þarinn?
1: Það var bara eins og að koma aftur heim, sko. Þannig að það einhvern veginn kom einhvern veginn ekkert annað til greina en að fara aftur.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég er þar enn, sko. Þannig að ég bara orðin húsgagnana, ég held ég sé.
0: Þú er framkvæmdastjóri í dag?
1: Já, framkvæmdastjóri í dag.
0: Já.
1: Ég held að sé að verða 3 ár síðan tók við þeirri stöðu og það var svona bara kannski eðlega skref fyrir mig búin að einhvern veginn vinna mig upp síðan var ung.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, já, nýtast mjög.
0: Já, og svo ertu líka með hlaðvarpnuna nýtt sem heitir Stílbrot.
1: Já.
0: Þar sem þú og Andrea Magnúsdóttir.
1: Já.
0: Þeir eru svona að tala tísku og fjallum alls konar svona hvað í gangi og...
1: Já, bæði bara tísku og svona kannski mál bara sem tengja svona lífstil kvenna, einhvern veginn. Þannig að okkur fannst svona kannski vanta eitthvað í flóruna fyrir svona kannski okkar kynslóð þó að hérna þó að hérna það sé alls konar fólk sem hlusti en hérna þannig að já við ákvæmum bara að kýla það og bara höfum mjög gaman af.
0: Já.
1: Ég held líka svona stíu út fyrir það endara mann þegar maður komin á ákveðin aldur og kannski líka að rækta sambandi eins og við vinkonu sína að veist hvernig er við erum alltaf að reyna að hittast og það hefur engin tíma til að gera neitt þannig að núna verðum við að hittast einu sinni viku
0: Já.
1: Og tala um eitthvað sem okkur finnst skemmtilegt
0: Akkurat.
1: Þannig að þetta svona win-win á alla hliðar
0: Já. En það var svolítið gaman að hlusta á þegar þið voru að tala um sko, að þið byrjuðu báðar auðvitað ungar mm-hmm. að vinna í þessum tísku bransa mm-hmm. og fyrir þá sem að hafa kannski ekki dunnið í honum, það var svona, er þetta ákveðin innsýn
1: mm-hmm.
0: og þið voru að tala um til dæmis bara svona tæknilega sig, hvað margt hefur breyst þið voru að fara ykkur innkaupaferðir og getur sagt ykkur aðeins frá því, hvernig það var þeir byrjuð
1: Já, það, hérna þegar við byrjuðum að fara í þessar ferðir á Vestlinn, þá hérna voru ekki eins og komna svona digital myndavélar sko.
0: Nei, og svona fyrir þá sem ekki vita þá þarf að fara út
1: Já,
0: á Vestlinn fyrir næsta ár og allt þetta
1: Já, það yfirleitt keypt 6 mánuði fram í tíman og þú velur semst föt sem þú ætlar að kaupa og hérna, og þarft að skrifa niður magn og hvað þú ætlar að panta og svona og svo auðvitað, að því þetta 6 mánuði fram í tíman þá viltu þú manst ekkit endilega nákvæmlega hvað er lit í þessu og þarft að hafa einhvers konar gögn það
0: mm-hmm.
1: og þar að leiðandi þá voru við bara með svona Kodak myndavilar til að taka myndir þetta maður seti framköllin þegar við komum heim og svo einhvern veginn að matsa það við pantarnar
0: Já.
1: Og hérna náttúrulega bara með við hvernig þetta í dag þú veist þá voru við bara að hlæja því að bæði voru sko það voru ekki tölvupóstar eða neitt komið þá með liður eins og ég sé risaðilega að segja það voru faxtæki
0: Já.
1: Og þú varst með svona, gerði pantanar og þar voru í þríriti, þannig að þú fekst sest, eitt hluta,
0: Já.
1: Eitt afrit. Og þú þurftur náttúrulega að passa pantanar eins og bara, ég veit ekki hvað, af því að ef það týndust, þá er bara öll vinnan fyrir bí, skilur við. Þannig að ég man bara svafa saði við mig, því að bara, þið munið, því með aldrei setja pantanar í ferðatöskuna. Af því að ef hún myndi týnast, þá,
0: Já,
1: er,
0: þá, bara,
1: þá er bara öll vinnan týnt meðan að núna farið þau náttúrulega bara senda pöntunna í tölvupósti og er bara með myndir á öllu símanum
0: getur næstu gert þetta allt bara
1: rafrænt,
0: já
1: það er hægt
0: mm-hmm.
1: en auðvitað vill maður kannski koma við og máta og svona en það er hægt og það er oft gert
0: mm-hmm.
1: í sömu tilfellum þannig að já, hérna ég og gera enn, ef ég fæ afrita pöntunni minni það fer hún í handfarungurinn minni þetta er bara eitthvað fast í mér þráttur að ég get alltaf hringt og kalla eftir auka eintæki ef þetta mynd týnast
0: en þetta er svona orðið miklar tækni framfærir á þessum tíma
1: já, bara á ekki lengri tíma, 20 og eitthvað árum þannig að já, þetta er fyndið að vorum að rifið upp að við höfum verið bara framkalla myndin að við komum heim
0: en líka að vera búin að vera tíska svolítið fyndi fyrirbriði
1: mm-hmm.
0: og það er einhvern veginn eitthvað er rosalega inn akkurat í smá tíma svo dettur það alveg út og svo kemur það aftur og kemur, þú ert búin að upplifa þess að hringra svo röglega mjög oft
1: Já og algjörlega og náttúrulega kannski líka áður þegar það var ekki svona hérna samfélagsmiðlar og allt svona hratt að þá einhvern veginn held ég að við mótuðum tískuna miklu meira Við bara keftum eitthvað og það var bara flott, mm-hmm. skiljiði. Yeah. Af því þú varst ekkert að sjá á TikTok eða á netinu eða þú veist að samfélagsmiðlum einhverja stjörnum vera að posta hérna þessu sem eru núna meira að búa til trendin.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, það hefur líka breyst mjög mikið. Þannig að þú þarft alveg að fylgjast vel með til að vita líka hvaða trend kom allt í einu bara upp úr þurru.
0: Yeah.
1: Sem kannski var ekkert búið að spá fyrir eða stóru tísku sem ekkit endilega verið með
0: Þannig að þið getur þurft að bregðast við kannski bara eitthvað fyrir tísku eitthvað samfélagsmiðli bara
1: já,
0: enn að retta því
1: Já, það er bara þannig, maður er ofta að gera það
0: já.
1: Það er bara kannski eitthvað verður bara allt í einu vinsalt og TikTok sem enginn áttu vona á því að maður veit ekki hérna, hvernig TikTok algoritmin virkar
0: Nei.
1: Þannig að það hefur mikið breyst
0: Og ætlum við eitthvað svona dæmi um þetta? Hversu manst þetta er?
1: Nei, raunum var ekki. Það er kannski bara dæmi bara um einhver merki sem maður hefur verið með og hefur bara einhvern veginn verið með í einhver tíma og svo bara allt í einu, þú veist bara eins og tek bara sem dæmi, hérna, Havaianas, hérna, sko slipanskotnir
0: sem eru svona
1: sandalar
0: ja
1: svona milli tanna já, já, já. Bara sem dæmi þú veist, það bara allt í einu þá þarftu að eiga meira
0: ja
1: skilur heldur en kannski þú hafði keypt í bara
0: allt í einu var það rosa vinsælt
1: já, já og bara svona út allt á TikTok
0: ja akkurat þetta það var meiri svona fyrirsjáanleiki í þessu áður
1: já við auðvitað einhvern veginn að einhver leiti bara á einhver eigi hér við bara einhvern veginn við sögðum bara hvað væri flott
0: já.
1: Skilur
0: já.
1: Núna eru aðrir að segja það og leggja trendin
0: þannig,
1: en auðvitað var það alveg þannig áður að stóri tískuhúsin komi með eitthvað en þetta var svona meira, maður hafði meiri stjórn
0: Já, en svo líka bara svona gjörbreyttur veruleiki bara verslana að því að þetta eru auðvitað þú getur keypt allt á netinu Já. Og getur fengið allt sent og þetta hefur gerst svo hratt
1: Þetta hefur gerst mjög hratt, en það sem ég held að hérna kannski sem við höfum frammið kannski marga aðra, það náttúrulega bara það eru flestir sem vilja koma og máta og tala við einhvern og fá álit og svona og hérna, þetta bara mjög margir sem ennþá vilja það en auðvitað eru aðrir og kannski, svona, kannski meira yngri kynslaðin sem hefur ekki þörfa því eins og við viljum fara og máta og spjalla og hitta fólk og þannig að já, þetta er bara hefur gjörbreyst á mjög stuttum tíma
0: já.
1: Hvað þetta varðar
0: og hafið verið að reyna að bregðast eitthvað við
1: já, maður hérna auðvitað bara eins og til dæmis í COVID að þá var lagt mjög mikið upp úr vefvöslunin okkar sem að hafi alveg verið til fyrir en þú veist, maður þurfti að gefa í mikið þar það er bara til að auka þjónustuna og fólk náttúrulega mátti ekki vera á þvælingi svona en ég held að auðvitað maður bara reyna að bregðast við með því að bjóða upp á framúrskarandi þjónustu og reyna að fá fólki í verslanar áfram og ég held að þetta muni alveg fara hringin í að fólk vilji þú veist, aftur þetta meira
0: Er það ekki?
1: Ég held
0: það. Að því að nú búir svo mikið, að svona fólk kaupir svo mikið Já. Og það er svo mikið sóun.
1: Það er algjör rosaleg sóun og bara kaupa eitthvað drastla á okkur síðum sem að þú notar aldrei og eru eitthvað eiturefni í. Og ég einhvern veginn, ég meina eins og núna að byrja svona eins og gamli sjónvarsmarkaðurinn. Það að vera að selja á svona Instagram live sem þú veist, við erum að prófa okkur áfram í
0: Já.
1: Þá ertu bara sína vörurnar á Instagram, þú ert live
0: Já.
1: Og fólk kommentir að bara hvað vöru hérna, hvað vöru það vill fá
0: Já.
1: Og það farið bara að senda link beint í Messenger þannig að þú veist, þetta er svona
0: Býtu, hvernig virka það?
1: Já, þetta virka þannig
0: og þið bara farið bara í beinu útsendingu
1: við erum bara í beinu útsendingu, erum bara búin að auðlýsa það
0: inn á samfélagsmiðlum
1: Instagram og Facebook
0: Já.
1: Og þar ertu bara búin að ákveða hvað vörur alltaf sína og hver varum með ákveði númer og svo ertu bara bæða máta og sína vöruna og þeir sem eru að horfa live, þeir bara kommentara eða bara setja aðtöðasend, vara 105, þá fáðu bara að senda link beint til sín
0: Já.
1: Til að kaupa, klára kaupin.
0: Bara mér langar í þessa skipti.
1: Já.
0: Þetta bara næst þessu sölumenni sem að kerðu milli sveita í gamla
1: það. Já, það er það sem ég er að segja og þetta er svo skemmtilegt. Þó þetta sé kannski svona aðeins tæknivættari útgáfa af sjónvarsmarkanum. Þá er gaman að, þú veist að, mér finnst þetta að segja okkur að við sem að fara aftur, við sem búin að ná okkur hring hvað varðar með hennar hraða með þetta fast fashion og allt þetta.
0: Já, að því að við erum með þetta bara að eyðilegja jörðina með öllum þessum, já, þessum flíkum sem að er bara hent eftir eitt skipti sem það eru notaðar
1: Akkurát
0: Allt þetta, já, þannig að fólk kannski vill fara svona aftur tilbaka
1: Ég held það, ég held við sem að komast þangað og það er gaman, að upplifa þessa hringrás
0: Já, akkurát En þið stöllur eru búin að vera með þetta hlaðvarsmuna og eru bara, hvernig kom það til?
1: Herðu, það bara kom þannig til að sko, mér hefur alltaf langa að gera eitthvað með Andru þú veist við unnum saman í NDC vorum alltaf mjög gott teimi og erum alltaf bara mjög góða vinkonur og ég hafði alveg hugsaði í smá tíma svona, það er ekkit svona ég er sko podcast fíkill
0: Já.
1: Og hérna, elska hlusta podcast og hérna þannig að ég hugsaði, ok, það er ekkit eitthvað svona það er engi með eitthvað tísku podcast allan ekki þá Og hérna, og ég mani þetta var bara rétt eftir áramótin, þannig ég hringi bara Andru og segi, herri, við ætlum að byrja með podcast, ég og þú. Og hún var bara, ok. Af því að hún er búin að segja frá þessu líka ykkur viðtölum, hún hafði sett sér áramóta heitt að segja ekki nei, þegar hún er byrjun eitthvað. Og ég setti mér áramóta heitt að hérna, ekki að vera alltaf með ykkur hugmyndir og framkvæðan ríki.
0: Eiga.
1: Þannig að þetta bara...
0: Þetta er small. Hana.
1: Þetta er small. Og í viku setna vorum við komna í stúdíu og taka fyrsta þátti.
0: Já.
1: Það er ekki tálkáka þessum bæ.
0: Nei. Það bara, já, alla leið.
1: Já, já. Þannig að þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt.
0: Já, bara svona, já, þetta svona stund fyrir ykkur til þess að hittast og bara spjalla og lefa öðrum að vera með.
1: Já, já. Akkurat, lefa öðrum að vera með og hérna, og það, fólki virðist það var gaman af, alltaf einhverjum hóp. Þannig að og meðan einhver nennir að hlusta, þá ætlum við að halda áfram.
0: Já, akkurat. Og hvernig svona, þú lifir svolítið annarsömu lífi sem framkvæmdastjóri NTC, eða nóga búðum og nóga verkefnum.
1: Já.
0: Hvernig svona bara þitt líf almennt í dag?
1: Það náttúrulega bara, þú veist, vinna og fara fótboltaleiki og fótboltamót og fara róló og ég fer ennþá róló þó yngsti minn sé orðin nýjara. Við erum alltaf eitthvað að dunda okkur á rólóum. Þannig að maður finnir sér alltaf eitthvað að gera. Þannig að ég held að ég eigi bara ennþá erfitt með að vera aðgerðalaus.
0: Það svolítið sé alltaf, ennþá jafn virku og varst sem bann.
1: Já, þetta finnst mér gaman að leggist upp í sófa og horfa þáttur svona, en þú veist, það er alltaf eitthvað í gangi.
0: Já. Heldur þú svona, já, svo talar það maður, kannski nálgast móðurhlutverki á annan hátt?
1: Já, ég held það. Ég hérna, þú veist, ég til dæmis elska að fara fótboltamót. Ég elska að fara fótboltaleiki, þegar svona minn keppa óbara á káurleiki og allt þetta. Ég hefði enga tíma fyrir þetta að Ólöfu var í fótbolta, sko. Gammir ekki tími þetta.
0: Nei.
1: Og hérna, þannig, allt svona öðruvísi.
0: Reynslan hefur svona kennt þér.
1: Já, og bara, já, ég held bara líka þegar maður er einhvern veginn að lifa meir í núun og ekki alltaf að spá í hvað er næst og hvað er næst að þá einhvern veginn bara verður þetta allt skemmtilegt.
0: Já, og sérð svona lífi kannski á annan hátt eftir að þú byrjar upp og nýtt þarna.
1: Já, þetta bara dálítið fyrir og eftir eins ég búin að segja. Þannig að maður er kannski alltaf, ég ætla ekki að segja, þú veist, að maður er að flýta sér að ég er alltaf á hlaupum og svona, en svona hugurinn ekki alltaf að hugsa hvað gerist á morgun, bara ætla að njóta þess hvað gerist í dag.
0: Já, og litli hlutinir, skipta oft mestu máli.
1: Það bara þannig.
0: Já. Ég ætla bara að hleypa þér út eftir, ég veit að nóg að gera, þú varst að taka ykkur símtölur okkur í byrgjum hérna,
1: já.
0: Rétt ára komst inn,
1: já.
0: Rétt náðum þér.
1: Já.
0: María Einarsdóttir, framkvæmdastjóri NTC, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
1: Já, takk fyrir að hafa mig.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar var María Einarsdóttir, framkvæmdastjóri NTSC. Næst á dagskrá er fræðafólk. Illugi Jökulsson hefur umsjón með þættinum.

0: Komið sæl. Upplýsingaóreiða er orð sem ekki hafði heyrst á Íslandi fyrir en 2003. Samkvæmt lauslegri leit á tímarit.is þá virðist orðið allavega hafa birst í fyrsta sinn í maí 2003 þegar Sigmundur Ernir Rúnarsson, þá ritstjóri DVF, skrifaði leiðara um afar mismunandi upplýsingar sem bærust frá aðilum eftir að bandaríkjamenn og hinnar svonefndu viljugu þjóðir, þar á meðal Íslendingar, höfðu staðið fyrir innrás í Írak og hófst nokkrum dögum fyrr. Það er ekki hægt að segja að orðið hafi slegið umsvifalaust í gegn, það var notað sjaldan í fjölmiðlum næstu 17-18 árin, en núna síðustu árin þá heyrist það æ oftar. Og þá ekki aðeins í þröngri merkingu misvísandi upplýsinga, heldur einnig og ekki síður, er það notað þá ofgnótt upplýsinga, sannra og ósannra, sem hellast nú yfir okkur af netinu og eftir æ fleiri leiðum. Líklega heldum við flest þegar aðgangur að upplýsingum opnaðist með tilkomu tækninar að þar með yrðum við öll miklu mun fróðari, svo auðvelt sem það yrði að finna réttar upplýsingar um hvaðina og við að sér áraðanlegum heimildum. En það hefur ekki farið svo. Þvert á móti þá virðist ýmsum blöskra svo upplýsinga ofgnóttin sem finna má á netmiðlum hvers konar og margir gera sér beinlínis að leik að jafnvel starfi að ausa út alls konar þvælu, rugli og dellu að fólk er farið að hrökkva frá í ofboði, treystir ekki lengur neinu en það var alltaf hægt að greina milli hins sanna og hins ósanna eða villandi eða þá fólk lendir hún í einhverjum kanínuhólum svo kalluðum þar sem kjamsandi kanínur fylla það af alls konar þvætingi. Afleiðingin verður svo að þvert hún í það sem við heldum að myndi gerast þá verðist ábyggilegur, traustur, fróðleikur og þekking til dæmis og ekki síst á sögu okkar, ekki eflast, heldur jafnvel þvert á móti. Ég hef fyrir sagt að einn helsti tilgangurinn með nýrri bókarröð sem sögufélagið stendur fyrir sé einmitt að einfalda fróðleiksfúsu fólki leitað pottjéttum, ábyggilegum og staðfestum upplýsingum um svo margt úr fortíð okkar. Þeirri fortíð sem við stöndum á og þurfum að þekkja svo við önum ekki út í forar vilpur upplýsingáreiðunar nú eða niður í kanínuholurnar. Bækurnar í þessari ritröð eiga að vera stuttar og skorinorðar, skemmtilegar og læsilegar fyrir allan almenning en síður skrifaðar fyrir sérfræðinga. Það eiga að vera í mestalagi 100 síður og hafa að geyma heilmikið af fínu myndefni og sem sé hjálpa fólki að feta sér leið söguna undir leiðsögn valin kunnra höfunda. Þessi bókaröð mun eiga sér fyrirmynd frá Danmörku þar sem slíkar bækur hafa reynst vinsælar og engin ástæða til að ætla að þær verðu ekki hér á landi líka. Ljóst má vera að því sem við vitum nú þegar þennan bókaflokk að þar verður þess freistað að varpa ljósi og mikilvægum mál með því að beina athyglinni að einhverjum afmörkuðum þætti eða atburði og sagan greinilega frekar skoðuð neðanfrá ef svo má segja frá sjónarhóli alþýðunar heldur en að bara sé fjallað silkihúfur samfélagsins og hvað þær höfðu stað. Í undirbúningi eru margar bækur sem munu birtast næstu misseri og ár, bókum heiður, hefnd og ofbeldi á miðöldum, bókum viðey með útgangspunkt í stofnun hins svonefnda milljónafélags árið 1907, bókum pólitík og íþróttir og sambandi Íslendinga og Dana með útgangspunkt í 14-2 fótboltaleiknum fræga árið 1967, bókum kvennaheimilið Hallveigarstaði er líka í undirbúningi og svo er í smíðum forvitnileg bókum valdatöku Jörundar hundadaga kongs árið 1809 og annur kalda stríðið. En fyrstu tvær bækurnar eru nú komnar út. Önnur heitir Hringvegurinn, þar fjallar Arnþór Gunnarsson hinna sögulegu víxlu Hringvegarins árið 1974 og hvaða þýðingu greiðari samgöngur höfðu fyrir byggðina í okkar hrjóstruga landi og samband manns og náttúru. Og svo tók Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor, að sér að fræða fólk þurfamenn, Fólk sem þurfti að fá aðstoð samfélagsins við að hafa í sig og á af ýmsum ástæðum. Það er löng saga og stundum döpur, en Ragnheiður einbeitti sér að breytingum sem gerðar voru á lögum þurfamenn árið 1920 og 7. Ragnheiður er hingað komin til að fræða okkur bókina og þurfamenn, komdu sæl Ragnheiður.
1: Sæl, sæl.
0: Nú ég að reyna að koma á þeirri hefð að áður en víkur að þeim bókum eða rannsóknum sem verða til þess að fólk kallað hingað í stúdíó 9 þá fáum við vita svolítil deili á gestunum, getur við sagt okkur frá sjálfriðir og svona þinn feril í gegnum skóla og fræðastörf svona framundir þetta.
1: Já, það er nú svona íðlega tilviljun að ég sagfræðingur. Það var alls ekki að því stemt. Ég var, sem sagt, kláraði stúdentspróf frá MR 1988 úr eðlisfræðideild og hélt að mér langaði til þess að verða arkitekt. Þannig ég tók eitt ár í byggingaverkfræði og síðan eitt ár í arkitektúr við Edinborgar háskóla. En einhvern veginn endaði svo með því að eftir smá svona hik og breytingar að ég kláraði B.A.-próf í sagfræði frá Háskóla Íslands. Og ég byrjaði, fór svona inn í það með þá hugmynd að ég hefði alls ekki neina áhuga á Íslandssögu, en mér langaði svona að læra kannski aðeins bygginga, listasögu og svona, þannig ég kom aðeins við í sagfræði við HÍ svona til þess að svona undirbyggja þá breytingu á ferlinum að fara úr arkitektúr yfir í byggingalistasögu. En svo bara einhvern veginn fattaði ég hvað þetta var skemmtileg grein sem ég hefði ekki átt að með áður svona sérstaklega ekki þegar ég var í menntaskólanum.
0: Og hvað hefur orðið svona þitt sérsvið innan sagfræðinar? Þú hefur nú endað í Íslandssögu.
1: Já, alveg heillast að henni. Byrjaði á því að fá áhuga á svona sjálfstæðisbaráttunni, það var verið að endurskoða hana og mjög skemmtilegan hátt þegar ég var í BA-náminu og þar var ég meðal annars í námi hjá Guðmundi Hálfdanarsyni, skrifaði hjá honum BA-ritgerð fjölnismenn og Jón Sigurðsson og var að tengja þeirra þjóðutnishugmyndi við nýlega rannsóknir á sögu þjóðutnistefnu í útlöndum og síðan fór ég í meistaranám í Englandi og hafði þá komist að því að það gæti verið sniðut að skoða hvernig tvinnaði saman þjóðutnistefna og kommunismi

0: og síðan hef ég svona á undanförnum kannski hvað var að segja 10 árum svona aðeins skrifa meira kvennasögu meðal annars í tengslum við það þegar við gáfum út fjórar saman bókina Konur sem kjósa og vorum með stórt svona rannsóknarverkefni í tengslum við það og svo í framhald að því hef ég verið að skoða þróun kostningaréttar ekki kvenna heldur svona samtvinnun kostningaréttar og efnahagslegra stöðu ég á svona stóra möppi í tölvunni minni sem heitir kostningaréttur fátækra
1: Það skilt efni þeirra bókar sem að hérna við ætlum að ræða núna það bók um þurfamenn þurfamenn og þá einkum og sérilegi breytingar sem urðu á löggjöf og hugsunarhætti þá á fyrir hluta 20. aldar en ef við getur svona reyndir aðeins í gegnum forsöguna hver hefur verið staða þurfamanna á Íslandi svona gegnum aldirnar allt frá Já, nánast upphafi Íslands byggðar.
0: Já, þetta saga sem maður þarf að fara alveg bara í Grágás og hérna, alveg aftur á þjóðveldið til þess að reykja þessa sögu og hún svona, það eru svona mjög sterkir samfelldir þræðir í gegnum alla Íslandssöguna. Þú ég hef nú ekki tækifæri til þess að fara neitt djúft í það í þessari bók, enda svo sem ekki sérfræðingur í því tímabili. En það eru þess að tíundalögin, hans Gissurar Ísleifssonar frá 11. öld sem í Grágás og þar þessi fátækramanna tíund þannig að það gert ráð fyrir því að þeir sem að engin megi deyr hungri og það að hjálpa öllum með einhvers konar fátækra framfærslu og síðan í Jónsbók líka þar hérna framfærslu bálkur ef ég mann það rétt sem að Jónsbók er sett 1281
1: Það vekur náttúrulega athygli að það virðist vera kirkjan sem setur fyrstu, er það kirkjan sem setur fyrstu ákvæðin um fátækrahjálp, en ekki ríkið eða það ríkið sem að hér var á þessum árum, eða var það einn og sami hluturinn kannski?
0: Sko, ég tala nú ekki miðaldafræðingarnir að þessi hafi ekki verið ríki hérna á tímum þjóðveldisins. Þannig að jú, það vekur þetta aðtekli, þetta erlend fyrirmynd, en það sem samt sérstakt við Ísland er að þessi framkvæmd ekki á vegum kirkjunar, heldur á vegum hreppanna á þessum tíma. Þannig að það svona þessi veraldlega tenging við fátækra framfærsluna virðist vera sterkari hér heldur en annars staðar. Og það held ég að komi líka fram sem sagt í Jónsbók, 1281, þar sem þá gert ráð fyrir því að þeir sem að hafa engan að til þess að framfæra sér að samfélagið bjargi þeim á einhvern hátt.
1: Við höfum svona frá seinni öldum alls konar, þó þekkjum við alls konar hryllingssögur það hvað var illa farið með hérna þurfa mennvik og kannski að því aðeins á eftir en hvernig heldur þetta hafi verið svona á fyrri öldum? Heldur að þeir hafi alltaf átt svona undir höggasækja þurfa menn en við bara, þeir sögur hafi ekki varðveist eða var á einhvern hátt farið skár með á en til dæmis á tímum kaþólsku kirkjunnar?
0: Sko ég þori ekkert að fullur þetta sem ég hef ekkert að því við höfum litlar heimildir það held ég eftir því sem ég þekki en hins vegar þá svona bara út frá þeim þræði sem ég að reykja og við komum inn á eftir þá held ég að það sé bara mjög sterk sko samfella í því að reyna að koma svona þokkalega vel fram við þá sem að virkilega þurfa á aðstoð að halda en jafnframt að reyna að koma í veg fyrir að fólk lendi á sveitinni með því að vera með stífar reglur og stífar ramma leyfa fólki ekki að bjarga sér sjálft utan sveita heimilana setja reglur og skorðu við flakki og það svona í orðræðinu alveg langt aftur og aftur fyrir síðaskipti og eftir síðaskipti þessi hugmynd svona letingja sem að flakka og eru til óþurftar en ekki að vinna og svo framveg sem að er ástæða til þess finnst yfirvaldinu á hverjum tíma fyrir sig að taka hart á auðvitað þekkjum við líka þessar sögur um niðursetninga sem var farið illa með og ég hérna, og það eru heimildir frá 19. öld, mjög mikið heimildum það og ég veit ekki hvað við að svona

0: leifa okkur að giska á með það sem var á fyrir tíð, sérstaklega náttúrulega verandi ekki sérfræðingur ekki í tímabili.
1: Maður hefur stundum á tilfinningunni þegar maður lesa þessar sögur niðursetninguna að sko það hafi beinlínis verið hérna tilgangur reglnanna og yfirvaldanna að fara illa með fólk en þá má ekki gleyma það þess, það var þrátt fyrir allt er það ekki tilgangurinn að hérna að bjarga þeim sem að versta áttu þótt framkvæmdunum væri ýmis konar.
0: Jú, sko við erum að tala samfélag sem að er ekki ríkt svona ef við horfum á heldina og það þarf og lendir í alls konar kröggum, harðindum áföllum og þá þarf þetta samfélag að finna einhverja leið til þess að bjarga þeir sem virkilega þarf að bjarga eins og samfélagi sér þá hverjum tíma fyrir sig en samt jafnframt að tryggja allir reyni eftir fremsta megni að bjarga sér sjálfur og þannig sem sagt horfir yfirvaldið á þetta svo horfum við tilbaka og þetta vesalingsfólk sem að hérna, og líka bæði þá sem að hérna, yfirvaldinu fannst sannarlega þurfa á hjálp að halda og líka fólkið sem að fekk á sig stimpilin fyrir að vera letingjar eða drykkjusjúklingar eða hvað það var og okkur finnst þetta hart vegna þess að við hefum byggt upp annars konar samfélag og annars konar viðhorf
1: Nú, ef við förum fljótt yfir sögu þá eins og ég sagði á þann, þá fjallar þín bók fyrst og fremst svona viðhorf til þurfamanna á upphafi 20. aldar og hver er svona staðan þá svona í byrjun aldarinnar? Hvernig er þá er samfélagið að breytast, það er við erum búin að fá heimastjórn og samfélagið er svona þokast í átt til einhvers konar nútíma, réttindi hvenna eru aðeins að aukast og svo framvegis hver er staða þurfamanna svona í blábyrjun 20. aldar?
0: Ég myndi nú alveg segja að hún væri svipið því sem að var á fyrri öldum. Þó eru viðhorf að breytast og það eru tekin upp ný lög 1907, þau eru sett á alþingi 1905, taka gildi 1907 sem að þar sem eru komin inn svona nýrri viðhorf sem að við getum tengt við lýðræðis hugmyndir byltingana, upplýsingarinnar og svo framvegis þar sem að er svona viðurkenning á því með öðrum hætti en áður hafði komið fram að það geti hver sem er lent í því að geta ekki unnið fyrir sig sjálfur og það sé ósangjent að hegna því fólki með einhvers konar mannréttinda missi. Þannig að slík hugsun er komin inn í pólitísku umræðina svona aldamóti 1900 Það eru komin í lög sem að eru svona með mannúðlegri ákvæði en það er samt ennþá mjög ríkjandi þessi hugsun um að þessi sem að fylgi ekki reglum samfélagsins að það er að taka mjög hart á þeim.
1: Og það kemur mjög fram og er beinlínis einn helsti þráðurinn í þenni bók að það er að þurfamenn höfðu ekki kosningarétt eftir að kosningaréttur fór að verða svona misalmennur framan af það kom beinlínis fram í stjórnarskránni frá okkar fyrstu er það ekki að þurfa menn skildu ekki hafa hérna kosningarétt og af hverju var það fundu menn einhverjar ástæðu fyrir því að það var bara verið að refsa þeim fyrir að hérna vera á sveit
0: Sko, þetta er alþjóðleg hugmynd og ekkert sérstakt við þetta í íslenska samhenginu og sérstaklega náttúrulega ekki ef maður skoður þetta í samhengi við Danmörku. Flesta þessum reglum eru innflutta frá Danmörku og eiga sér hliðstæðar í mörgum öðrum löndum. En þegar kosningarétturinn er að þróast á 19. öld, þá er það fyrst menn sem eru sjálfstæðir, karlar sem eru sjálfstæðir, eiga egg. Eignir borgarskatt til samfélagsins og svo framvegi sem að eiga rétt á því að fá að kjósa. Þetta er hugsunin í hérna svona þessum, þetta er svona grundvallar atriði þessum lýðræðis hugmyndum sem að eru ríkjandi upp úr byltingunum og fram eftir 19. öld. Þannig að það, og það er kannski rétt að taka fram hér, að þeir sem að fengu styrk, sveitastyrk eins og það var kallað, þetta var lán. Þannig að þetta eru einstaklingar sem að skulda sveitinni og þannig er það orðað í stjórnarskránni að ef að þú skuldar samfélaginu fyrir þegin sveitastyrk þá máttu ekki kjósa þannig að þetta svona kannski svolítið öfugt við þessa hugmynd sem að var í kosningalögunum þá að þeir sem að greiða tiltekinn skatt að þeir fór rétt til þess að kjósa þetta eru menn sem að ekki borga skatt og verið segja að skulda samfélaginu þannig að út frá þeirri hugsun þótti eðlilegt að fólk misti kosningaréttin eða karlar á þessum tíma misti kosningaréttin við það að tyggja sveitastyrk nema þeir hefðu greitt hann til baka
1: Nú, bókin hún heitir ekki þurfamenn, punktur, heldur heitir hún þurfamenn fámannréttindi og fjallarbeinlins það hvernig þessum ákvæðum um að þeir mætti ekki kjósa var breytt voru það fleiri mannréttindi sem að þurfamenn svo kallaðir voru sveiftir eða var það fyrst og fremst kosningarétturinn?
0: Nei, það var líka sveitastjórnarnar hefðu víðtakt vald yfir þeim ef þú varst orðin sveita limur eða þurfamaður þá fjöxtu ekki að ráða því til dæmis hvar þú bjóst. Það mátti flytja fólk nauðugt heim á framfærslu sveitina því að Ísland var þannig byggt upp að það voru framfærslu héruð og ef að þú lendir í því að þurfa styrk á einum stað þá var hægt að færa því heim á sveitina þína. Þannig að svona nauðungaflutningar á fátækafólki voru gerðir samkvæmt lögum og líka að leysa upp fjölskyldur, taka börn frá foreldrum sínum, jafnvel flytja sem sagt eigin mannin á eitt stað og eigin konun á annan stað. Þannig að það er svona ekki ferðafrelsi, ekki atvinnufrelsi og síðan voru líka hegningar ákvæði í þessum fátækra lögum sem gerir ráð fyrir því að þeir sem að hlýttu ekki, það væri hægt að refsa þeim, jafnvel með fangelsis vist eða einhvers konar sektum.
1: Og bókin hefst árið 1927 þegar hérna umræður eru komnar á skrið það að það sé nauðsynlegt að breyta þessu eða sanngjarnt og þú segir þar fara á fundi í fátækranefnd Reykjavíkur og við skulum fá að heyra hvað þar gekk á, það Jelena Tyrkic sem að lesa.
2: Borgarstjóri fjarri vegna veikinda, en í stað hans mættur skrifstofustjóri bæjarins. Að auki eru á fundinum þrír nefndarmenn og þrír fátækra fulltrúar. Eins og vanalega meginverkefnið að rýna í aðstæður þurfamanna, fólks sem af ýmsum ástæðum getur ekki séð fyrir sér sjálft og fær aðstoð frá bænum. Sum þeirra eru óvinnufær vegna veikinda eða slysa, önnur eiga í erfileikum með að sjá fyrir stórum barnaskara, einhver eru í óreglu. Í gjörðabók fátækranefndarinnar má sjá að á meðal þeirra sem fá styrk til framfærslu að þessu sinni Kristbjörg Kristjánsdóttir, Njálsgötu 16, einstæð móðir með eitt barn og annað á leiðinni. Einnig Markus Jónsson, Bergþórugötu 10, giftur 5 barna faðir sem óvinnufær vegna veikinda. Öðrum úthlutaður styrkur til skilgreindra útgjalda. Hugborg Helga Ólafsdóttir ekkja, Túngötu 50, fær styrk til að kaupa fermingarföt. Ingveldur Rut Ásbjarnardóttir fær styrk sem líklega ætlaður 14 ára gömlum síni hennar sem vantar föt til að klæðast í skólanum. Ingveldur einstæð móðir sem hefur glímt við margskonar veikindi og verið á framfæri bæjarins í nokkur ár. Fátækranefndin hefur komið börnum hennar fyrir hjá vandalausum en sjálf býr hún í Suðurpól, húsnæði sem byggt var til bráðabirða í fyrri heimstyrjöld til að hýsa fátækra bæjarbúa. Þriðji styrkþeginn sem fær fé til fatakaupa Helgi Halldórsson. Af einhverjum ástæðum ekki gert ráð fyrir að hann kaupi fötin sjálfur. Ákveðið að umsjón með kaupunum skuli vera í höndum fátækra fulltrúana Samúels Ólafssonar og Jóns Jóhanssonar. Þá á fundinum tekin ákvörðun að tilkynna Ingimar Jónssyni, fjölskylduföður sem býr í Suðurpól, að honum verði mætt með hörku ef hann heldur áfram að neita því að fara í byggingavinnu sem bærinn hefur fundið handa honum. Vinna nefndarinnar snýst ekki einungis að tryggja fátæku fólki húsaskjól og helstu nauðsynjar. Bæjar yfirvöld hafa víðtækt vald yfir þeim sem fá fátækra styrk. Þau mega til dæmis skikka skjólstæðinga sína til vinnu, senda börn þeirra á önnur heimili og í vissum tilfellum flytja fólk nauðugt milli landshluta. Ef þau sem eru á framfæri bæjarins hlýða ekki, hægt að bregðast við með sektum og jafnvel fangelsisvist. Þá gera lög ráð fyrir að þau sem fá fátækrastyrk missi við það kosningarrétt til alþingis og sveitarstjórna. Þurfamenn eru ekki fullgildir borgarar í íslensku samfélagi.
1: Nú, þetta hljómar dálítið skringilega. Hann einhver nefnd í hérna á vegum bæjarins að skipta sér á því hvort þessi að hinn fær fermingarföt og hérna hver og hvað eigi að kaupa það og svo framvegis. Hvaða nefndir voru þetta sem að sá þetta og voru þetta talin eðlileg verkefni?
0: Já, þetta er byggt upp samkvæmt fátækra lögunum og ég fókusinn í minni bók er á Reykjavík og þannig ég að vinna þarna með mjög ríkulegt heimildasafn sem að safnaðist upp hjá borginni eða bænum eins og þá var og það er sem sagt fátækra nefndin Reykjavíkur sem að hérna, starfar að því að ákveða hvernig eigi að útluta til þeirra sem að leita til hennar og í tengslum við hana starfa líka fátækra fulltrúar nokkrir og nefndin kemur bara saman og fer yfir mál hvers og eins fundar var ekki hálfsmánaðarlega með minni það og á fimmtudögum í brunastöðinni við Tjarnargötu og fer bara yfir mál hvers og eins og niður í smáatriði vegna þess að þarna er hugmyndin svo að það þurfi að fara vel með þessa fjármuni sem að eru til fátækra framfærslunar og fara bara yfir mál hvers og eins og það eru miklar upplýsingar sem að nefndin hefur og við líka sem sakfræðingar sem erum að vinna með þessi skjöl um aðstæða hvers og eins og þörfin er sér sniðin að því sem að henda hverjum á einum.
1: Það kemur fram í bókinni þinni sem er best að taka það fram að hafi ég ekki gert það fyrir að þetta er stórkostlega fróðleg bók þó hún sé ekki löng og skemmtilega aflistrar þó umfjöllunar efni sé ekki alltaf skemmtilegt en þannig kemur fram að það er mjög talað það alveg blákalt að til séu bæði verðugir og óverðugir hérna, þurfamenn. Hvað er átt við með því?
0: En það er nú það sem þetta snýst allt þarna 1927 á Alþingi sem við komum að þarna, kannski bitur eftir smá en verðugir þurfamenn eru þeir sem að sjálfir eiga ekki sök á fátækt sinni. Það er ekkjur sem við að sjá fyrir börnum, eklar, það eru fólk sem er með mjög stóran barnaskara sem er erfitt að sjá utanum. Haldi utanum það er aldrað fólk og svo framvegis. Þetta er fólki sem að getur ekki talist eiga sök á fátækt sinni sjálft. Það hefur lent í einhverjum aðstæðum sem það ræður ekki við og þessum er það fátækt. Hinn er óverðugu, eru hins vegar, fyrst og fremst kallar sem að nenna ekki innan gæsalappa að vinna. Þeir eru latir, þeir eru óhlýðnir, þeir eru í óreglu og þetta getur reyndar líka átt við konur en svona grunnhugmyndin er að þetta séu karlar sem að hafa ekki sinnt þeirri megin skildu sinni að vinna fyrir sér og sínum og það er svona grundvallar hugsun í þessari löggjöf allri saman að það er svona siðferðileg krafa að þér beri skilda til að vinna fyrir þér og þínum.
1: Og ef þú gerir það ekki þá færðu kannski sveitastyrk en þér skal líka refsað.
0: Já, við höldum áfram að refsa þér ef að þú ert óverðugur. og það vill löggjafinn þarna 1927.
1: Og hérna, þú reykur þarna nokkuð umræður, miklar umræður sem urðu á Alþingi greinilega, 100 síður í Alþingis tíðindum minni með að þú nefnir þarna. Og út af hvað, svona, ef þú getur rakið það svolítið fyrir mér eða okkur, út af hvað gengu umræðurnar og hver voru sjónarmiðin sem komu fram og hverjum fannst hvað?
0: Það sem að máli snýst þarna árið 1927 að breyta þessum fátækralögum sem hefði verið sett 1905 og tóku gildi 1907 og sérstaklega með það í huga að bregðast við því sem að flestir voru þá orðin sammálum því óréttlæti að þetta verðuga fólk ekkjurnar til dæmis og kallarnir sem að höfðu kannski lent í slysi eða voru veikir bregðast við því óréttlæti að fólk missti kosningaréttin við það að þurfa að fá aðstoð sjúkrahús fyrir sjúkrahúsvist til dæmis og hérna, þetta þótti flestum núna orðið ósangjant og þannig að þá átti að breyta kosningalögunum þannig að hluti, að þetta verður að fólk fengi kosningaréttin en það voru eiginlega allir jafn sammála það að það væri engin krafa, réttlát krafa hinna óverðugu hinna óhlýðinu, hinna lötu, hinna drykkjusjúku til þess að fá kosningaréttin þannig að þannig er verið að reyna að finna einhverja leiðir til þess að hægt sé að veita þessum góðu fátæklingum innan gæsalappa kosningaréttin ekki hinum og það eru þetta svolítið snúið mál komið ljós og það eru auðvitað deilt það hvernig sé best að gera það og hvort þetta sé yfir höfuð hægt.
1: En og hvernig fór með það atriði?
0: Það fór þannig að það var ákveðið að fela sveitarstjórnum þar sé sem að voru fóru með fátækra málin í hverju tilfelli fyrir sig að meta hvort að styrkurinn væri lán eða bara hreitt styrkur af því ef þetta var hreitt styrkur þá skuldaði ekki sveitinni og þá máttur kjósa
1: en það var sem sagt ekkit rætt um önnur ákvæði þessara fátækra laga sem við myndum núna líta á sem mannréttindi eins og hún nefndir að það mætti hérna sundra heimilum og svo framvegis það var, kom lítið til umræðu um þetta leiti eða hvað
0: Það kemur til, sko, það er ekki það sem að þessi lagabreyting snýst en þeir sem að hefðu barist fyrir slíkum breytingum, þeir notuðu þetta tækifærið og tala það í þinginu. Og það eru helst þingmenn Alþýðuflokksins sem var flokkur sem að hefðu verið stofnaður hagsmunni verkafólks árið 1916. Þeir beittu sig mjög fyrir því að breyta fátækra lögunum úr hegningalögum eins og þeir orðuðu einhver tíman í blaðinu í tryggingalög þannig að þingmenn Alþýðuflokksins sem voru tveir á þessum tíma Héðin Valdimarsson og Jón Baldvinsson þeir tala fyrir því að afnema sveitaflutningana sem ég nefndi áðan þar sem það má færa fjölskyldur á milli héraða nauðungaflutningum og aðrar breytingar í mannúðar átt eins og þeir hugsuðu það
1: Já, þú vitnar til þess í bókinni að Jón Baldvinsson hafi beinlínis tekið svo til orða þessum sveitaflutningum mætti jafna við það þegar skínlausar skepnur væru litar til slátrunnar. Það er nokkuð hraustlega að það orði komist.
0: Já, og hann var reyndar skammaði pilliti fyrir það, hann notaði þá líkingu.
1: En svo kemur það líka fram að einmitt þetta leiti verið að segja frá því í blöðum, allavega í Alþýðublaðinu, að þá verið að segja frá dreng sem hefur greinilega verið niðursetningur eða sveitarlimur eins og þá kallaðist og sætti þá hrottalegri meðferð á hjá ungum hjónum sem hefur tekið hann að sér. Þannig að þessi hryllingsdæmi sem við þekkjum úr bókum, þau voru við líði hansi lengi.
0: Þau voru við líðið aðeins í lengi og við sjáum við þetta ennþá sögur sem að minna okkur á svona lýsingar. Það er nokkuð langt síðan og bara þegar ég var að klára bókina þá var til umræðu alveg hræðilegt mál sem að hérna var meðferð á börnum sem voru í fóstri. Já, við hefum félagsmála yfir alltaf, þannig að...
1: Það hefur lengi eftir að þessu.
0: Já, ég meina þetta er náttúrulega alveg óendanlega snúið verkefni og einhvern veginn virðist ekki vera hægt að finna leið til þess að leysa það almennilega af hendi og ekki enn þann dag í dag.
1: En hvernig, hver voru svo næstu skref í þessu máli? Ákvæðin um hérna að sundra fjölskyldum og strangt eftirlit með þurfamönnum, þau eru nú allavega við líði en þá er það?
0: Nei, það voru sett alþýðutrygging, ný framfærslulög í tengslum við það að var verið að setja á fót alþýðutryggingar sem eiga þá að svona, taka við af fátakralögunum, þar þú átt rétt á sjúkratryggingum, ellitryggingum og svo framvegis, það fyrsta stóra skrefið í þá áttir stíð þarna 1936. Í tengslum við það eru sett ný framfærslulög sem taka við af fátakralögunum og það kom mér satt að segja svolítið og óvart þegar ég las þau í fyrsta skipti að ég hafði einhvern veginn séð fyrir mér þessa stóru og miklu breytingu 1936 að þessi framfærslu lög sem taka við af fátakralögunum það breytist ekkit ofsalega mikið í orðalagi ákvæðina þar þannig að þar eru ennþá er hluti af ákvæðanum undir fyrirsögninni vald sveitarstjórna yfir þurfamönnum þannig að það er ennþá svona gert ráð fyrir því að þeir sem að þykja félagslega aðstoð að þeir þurfa að haga sér á ákveðin hátt. En sveitaflutningarnar eru afnumdir og reynt að hugsa börn með öðrum hætti en að setja þau niður á bæi með hliðstæðum hættu og gert það verið. En ég held að við eigum ekki að svona hugsa til þess að þarna sé einhver stór tímamót neinstaðar í þessari sögu. Þetta er svona, það er ýmislegt sem að helst lítið breytt þrátt fyrir að við sem búin að koma upp svo kvöldu velferðarkerfi.
1: Nú afstæðan til þess að vera þurfamaður það þótti skelfilegt hlutskipti og það var búið að innræta þjóðinni að það væri það versta sem hægt var að hugsa sér, það var að þurfa að þykja af sveit og fólk skammaði sín verulega mikið fyrir þetta, er það ekki?
0: Jú, og það er alveg innbyggt í lögin sem sagt að þetta og maður sér það þegar þeir verið að setja lög eins og lögin til dæmis 1905-1907 sem átt að vera mannúðlegri að einn af helstu flutningsmönnum þess frumvars Páll Brím, hann segir að það eigi áfram að fylgja því svo mikil óþægindi að þykja af sveit að fólk eigi helst ekki eða ég reyna að leita allra leiða til þess að gera þetta ekki og það er mjög margt í löggjöfinni og framkvæmdinni sem að er á þennan hátt og við höfum mörgla mörg lesið sögur og heyrt sögur af því hvað það þótti mikil skömm að þykja af sveit það kemur mörgla fáum hlustendum og óvart að það hafi þótt skammarlegt.
1: Nú eitt dæmi um afstöðuna til hérna til þrumana eitt dæmi kemur fram í auglýsingum sem þú birtir í bókinni og er úr blaðinu Austurlandi, birtist í febrúar árið 1920. Þar eru ýmsar auglýsingar ýmislegt en ein þeirra sker sig svolítið frá hinum.
3: Hjá vatne fást úrvals handklæði rekkjuvoðir, flónels, millipils, moreng, flaugjel, margi litir. Taða til sölu hjá Guðmundi Halldórssyni, Hesteyri. Leitið þér munu finna, Einar Blandón, ef þið þarnist eftir grendra vörutegunda, Karlmanns fataefni, stórtreyjuefni, morgunkjólaefni, mannsettuskirtur, kakiskirtur, milliskirtur, Karlmannsbindi, flippa, axlabönd, sokka, milli peysu karlmanna, úr öll, unliða hlífar, úr öll, rekkjuvoðir, reik, munn og neftóbak, vindlar, sígarettur, súkkulaði, karamellur, gúmmi stígvél með leður bólum á krónu 33 og krónu 28.50, skóábörður, sínóla, svartur og gulur, dúsinnið, krónu 5.40, kaki kápur.
1: En Ein auglýsingin, hún var sem sagt dálítið mikið öðruvísi.
3: Góðverk óskast. Austurland hefur verið beðið að spyrja þess góða menn hvort eigi vildu þeir gera það góðverk að taka til eignar og uppeldis nokkura mánaða gamlan, hraustan, efnilegan, óskýrðan dreng. Eru foreldrarnir blá fátækir og vilja gjarnan gefa drenginn eigi sækja ræktaleysis heldur hins að þau þýkist með því sjá bæði honum og hinum börnunum betur farborða en ella án þess að þykja sveitastyrk. Upplýsingar hjá ritstjóra.
1: Nú þetta hljómar óneitanlega heldur skelfilega þannig að sé verið að auglýsa í blaði eftir fólki til að taka sér barn án þess að hérna engin viðkoma yfirvald af neintagi virðist koma þarna við sögu. Var þetta virkilega þannig að hérna það var ekkert eftirlit með hverjir tóku að sér börn eða jafnvel ættleitu?
0: Þetta er 1920. Það eru í fátækralögunum einhvers konar ákvæði það hvernig að fara með börn sem að eru tekin í fóstur frá foreldrum sínum og dæmi sem að við komum inn á áðan þessa illu meðferð á dreng sem að var hérna, niðursetningur og lést líklega af ofbeldi á hálfu bónda. Þetta eru sem sagt, þetta er ekki löglegt. Þannig að það er alveg eftirlit með þessu en ég held að þetta hafi verið frekar laust í reipunum á þessum tíma hvernig þessu var háttað. Ég veit að árið 1932 þá eru sett í fyrsta sinn á Íslandi ný barnaverndarlög og þá er gert ráð fyrir því að barnaverndar yfirvöld sem eiga að vera starfandi allstaðar í hverju héraði að þau eigi að hafa svona milligöngu þetta og umsjón með þessu en mér grunar að þetta hafi verið frekar laust í reipunum og þar sem að manni finnst þarna standa til er að barni sé bara gefið í raun og verið til ættleiðingar, til eignar eins og einhvern veginn hugsunin er í þessum texta og á þessum tíma þá giltu ekki mjög svona ákvæði um ættleiðingar. Ættleiðingar eru teknar upp sérstök lög á sjötta áratugnum, snemma á sjötta áratugnum og þá þegar það er sett og kemur fram að þetta hafði verið svona frekar laust í reipunum.
1: Ég man eftir því að hafa séð auglýsingar í blöðum frá 1962-3 það sem að fólk er að auglýsa eftir börnum til ættleiðingar þannig að þetta hefur nú verið ansi lengi svona frekar losalegt.
0: Já og það er mjög góð umræða um þetta svona í kringu 1960 þá er greinlegt að kvennarhreyfingin hefur áhyggjur af þessu. Það er góð umræða um svona framkvæmd ættleiðinga, lögin sem gilda og hvernig þetta virkar í 19. júni, mann ekki alveg árið hvorki 59 eitthvað slags. Og þá sér maður alveg að kvennarhreyfingin hefur áhyggjur af þessu að það sé svolítið svona losarlega farið með þetta þegar að til dæmis að konur sem er á vonu á barni, ungar konur kannski sem eru einstæðar, að þær eru hvattar til þess að gefa barnið frá sér og þetta umræðan er svona það hvort að þetta sé æskilegt eða ekki og eitt sem að kemur þarna fram líka að það virðist hafa verið svona orðið miklu meira það að ballus hjón reyni að fá börn til ættleiðingar og það má lesa á milli línana að valda afstæðan á milli konunnar sem að gefa frá sér barnið og hjónana sem að vilja taka af sér barnið sé kannski ekki jöfn. En barnaverndarnefnd reynir sem sagt og barnaverndar yfirvöld og það kemur líka skýrt fram í þessum umræðum. Þau reyna svona að hugsa til þess og eru reyna að vera og eru meðvituð um þennan vanda og þá hættu sem getur fallist í svona valda ójafnvægi.
1: En hvað finnst þér þessa auglýsingu? Hvaða hugarfari lýsir hún í garð þurfamanna? Fæst að ef að textin er bara samkvæmt orðan að hljóðan þá verðast hjón eða parið sjálft beinlínis óska eftir því að gefa barnið svo að það verði hugsanlega ekki þurfa maður eða hvernig sem maður á að túlka þetta. Þetta hefur þá verið ansi hræðilegt hlutskipti eða er verið að neyða þau til að gefa barnið. Hvað lestu út úr þessu?
0: Ég sko það er Þetta er ástæði fyrir því að þetta er eina svona indregna beina tilvitnin í bókinni. Ég var svona, það var náttúrulega til alveg óskaplega mikið af textum sem að hefði verið hægt að svona draga inn sem beina tilvitninu. Það er alveg ástæði fyrir því að ég vel þennan tiltekna texta því mér finnst hann, og hann er ekki langur, mér finnst hann segja okkur mjög mikið. Ef ég maður rétt þá að sagt að þetta séu góð hjón, Og hvernig eru þau góð? Jú, þau eru góð vegna þess að þau ætla ekki að fara á sveitina. Mér finnst einhvern veginn að það sé innifælið í þessu, að það sé svona mannkostir þeirra gerða verkum að þau vilji ekki verða íþyngjandi sveitinni. Og það er líka gefið í skyn að þau séu sko góð við barnið og þess vegna séu þau að gera þetta. Og þetta bara segir svo mikið ríkjandi viðhorf á þessum tíma, finnst mér. Ég velti einhverju svona fyrir mér þarna í lokin, ég fyrir svo sem ekki djúpti mínar pælingar en auðvitað, hver orðar þessa auglýsingu, hver ákveður að þessa auglýsing sé sett þarna inn, eru það foreldrarnir, eru það fátækra yfirvöld, hver er það sem ákveður að setja hlutina svona fram, við vitum það ekki, en aftur minni ég á það að við eigum alveg óskaplega ríkuleg gögn sögu fátækra framfærslun og sérstaklega þessu tímabili þannig að það er alveg möguleik að fara þessu ofan í sögu þessa barns. Ég gerði ekki fyrir þessa sögu því að hún er fókusin er á Reykjavík. Ég sko þetta er fyrsta atlaga mín að sögu fátækra framfærslu á Íslandi og sögu þurfamanna og ég kem að þessu úr hinni áttinni þar að segja áhuga mínum á þróun kosningaréttar iðkun kosningaréttar, hverju máttu kjósa, hvernig var þeim gert kleift að kjósa, hvaða hindranir voru í vegi fyrir því að fólk nýtti kosningaréttin og svo framvegis. Ég hef verið að stúdera það svolítið mikið undanfarin ár, bæði með því að skrifa eitthvað á íslensku en líka í alþjóðlega samhenginu. Þannig að jú, auðvitað sko bara ef ég fæ að fókusera bara inn á nákvæmlega það sem ég er að fjalla í bókinni, eru sem sagt þessi lög, það sem á að flokka þurfa menn í tvo flokka og ákveða þá eru nú vera hverjir eigi að fá að kjósa og hverjir ekki fara að kjósa. Ég tók svolítið sjens með því að leggja upp með þetta sem svona megin þráðin í bókinni, því ég vissi ekki alveg hvað ég myndi finna varandi framkvæmdina í Reykjavík, þannig ég fór og las allar fundagerðir fátækranefndar frá þessum tímabili. Og það kom mér mjög skemmtilega á óvart að finna, sem sagt, að sjá bara nokkuð ítarlegar upplýsingar um það hvernig þetta var framkvæmt, hvernig var ákveðið smám saman að flokka, þurfa að menni þessa tvo flokka og hvaða var flókið og svona hvernig í raun og veru yfirvöldin síðan bara gefast upp á þessu og eitt af því skemmtilegasta sem ég fann var tilvitnunin í Knúð Símsen sem að segir þessi lög að þetta hafi verið vitleysustu lögin sem að nokkuð tíman hafi verið sett. Þannig að þetta svona komið skemmtilega óvart að sjá þetta. Þetta er líka svona sem ég vissi svo sem fyrir að ég verið að kenna heilmikið sögu fátækra framfærslu og verið með frábæra nemendur sem hafa verið að vinna með þessu gögn og ég hef ekki skrifað með það sjálf fyrir núna. En það eru þetta að sjá kannski svona samfelluna í þessu sem að kannski er ríkari og sterkari heldur en ég hefði kannski átta mig á. Það er að segja hvernig sem sagt þessi viðhorf til hérna óverðu og hvað þau eru rík lengi og þessi breyting hérna 27 er í raun að vera bara svolítið að herða á þessum skilum og þau eru notuð. Hérna í Reykjavík af meðal annars og aðalega kannski lögreglustjórnum í Reykjavík til þess að elta uppi þessa lötu innan gæsalappa.
1: Svo verðugu.
0: Já, og feðurnar sem hefðu hlaupið frá börnum sínum, Hermann hefði mjög mikið náhugað því að finna þá og reyna að beita svona refsingar ákvæðum sem voru í gildi til þess að hafa upp á þeim. Þannig að það er ýmislegt sem að þetta maður finnur sem að kemur manni óvart og ég reyndar kynntist einni konu þarna í gögnunum sem að ég þarf eitthvað að skoða betur. Hún kemur fyrir þarna í framhjálupi. Það er kona sem að saga hennar samskipti við fátækra nefnd, hún spannar þrjár heimsálfur, Ameríku, Evrópu, Afríku.
1: En getur þú sagt okkur í örstu þetta máli frá henni?
0: Ég veit ekki hvað ég ætla að gera við hana. Hún sést að hét Georgette og endar hérna uppi einstæð með þrjú börn og vill helst ekki vera hérna. Þetta hún bara á engar rætur í þessu samfélagi. En er á framfæri fátækranefndar og skrifast á við Knúð Símsen á tveimur tungumálum, ensku og frönsku. Og hérna, já, þetta er spennandi saga sem ég langar að skoða. Ég veit ekki alveg hvernig ég finn svona fræðilegan vinkil á þessu, hvað hérna, en já, ég er svona aðeins byrjað að dunda mig við að safna upplýsingum um hana.
1: En þú þurftir að takmarka þig aðeins mikið við þessar 100 síður sem þessi nýju bókaflokkur má vera ærtæki, þannig að þú átt nú efni í handraðanum til að skoða þetta betur eða ekki?
0: Jú, og mér langar mjög mikið að skoða betur svona framkvæmdina á sem lögum og ekki bara Reykjavík heldur hérna, annars staða líka. Þetta var svona mjög pólitískt, ég hef svona heimildur að sko þar sem alþýðuflokkurinn var í meiri hluta þá var reynt að koma sem flestum inn á kjörskrá af þeirnum fátæku af því þeir eru líklegast til þess að kjósa alþýðuflokkinn og svona þannig að þetta er, það er alls konar svona áhugaverði þræðir í framkvæmdinni sem mér langar að skoða betur og þá kannski svolítið út frá kosningaréttar og kosningavinklinu.
1: Heldur þú verðir munir unaðir við þetta næstu árin kannski að skoða þessi máli eða er einhver fleira sem þið langar til að einbeita þeirra fyrir þetta náttúrulega kennsluna?
0: Já, nei, ég svona bara er óskup sátt við þetta í byli held ég.
1: Nú, það er eitt að lokum. Ég var að fimpulfamba það hér í byrjun þáttarins að kannski færi þekking manna ekki síst á sögu minkandi frekar en hitt, þráttur er allt upplýsingaflæðið úr tækjunum okkar. Nú þú er náttúrulega professor í sögu og unga fólkið sem þú hefur mest kynni af er sjálfsagt og vonandi að minnstakosti hefur góða undirstöðu í sögunni. En hvaða tilfinningu hefur fyrir því svona yfirleitt hvernig ástandið á sögu þekkingu okkar og þá sérstaklega unga fólksins er heldur að þekkingin svona traust þekking þá en ekki svona alls konar villu upplýsingar sé meira eða minni en hún hefur verið
0: Ég veit ekki með trausta þekkingu því að við þetta sem skiptum svolítið skoðun á því hvað sé traust þekkingi með hérna var mikið rætt sögu á tímum sjálfstæðisbaráttunnar þar byggðist upp ákveðin svona skoðun á því á framvindu Íslandssögunar sem að síðan hefur verið endurskoðuð. Líklega hafa fleiri svona heyrt aðalatriði Íslandssögunar þá en núna er. Sögukennsla hefur minkað í skólum og í framhaldsskólum og þó að þeir sem að koma til mín og hef ég nám ákveða að leggja fyrir sig sagnfræði þá er sem betur fyrir mjög margt sem á eftir að kenna þeim þannig að það er engin svona gríðarlegur sögu skilningur eða sögu þekking sem að þið kom endilega með í farteskinu þegar þið hefja námi við Háskóla Íslands það er alltaf þessi freisting að nota eða misnota söguna í tengslum við pólitíska umræðu okkur finnst það slæmt núna okkur finnst fólk fara rámt með en ég held að það hafi oft verið þannig áður þar sem er kannski gott núna er að við erum svona farin að segja alls konar sögur ekki sem sagt svona eitthvað eitt stórt narratíf sem allir er eitthvað að gangast inn á við heyrum það svo sem kannski í pólitísku umræðinni en ég veit ekki hvaða kröfum maður á að gefa til þess að það sé djúp sakfræðileg umræð Þannig, hvað ég að segja þér? Ég hef áhyggjur en ekkit rosalega miklar. Þetta hefur oft verið slæmt. Þetta er ekkit endilega rosalega gott núna. Mér finnst mikilvægast að fólk svona fái tækifæri til þess að átta sig á því hvað þetta er gjöfult fag og gaglegt. Þannig að ég vonast til þess að eiga fá tækifæri til þess að fá fullt af hérna, góðum nemendum til þess að ræða við það hvernig maður býr til sögu og það sem gerist í fortíðinni. í framtíðinni.
1: Og þurfaðu menn fá mannréttindi, þar einn þáttur sögunar kominn. Ragnheiður, ég þakka þér fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

Illugi Jökulsson hafði umsjón með fræðafólk og rætti við Ragnheiði Kristjánsdóttur sagfræðing. Víðsjá er næsta dagskrá. Umsjónamaður er Tómas Ævar Ólafsson.

0: Viltu ganga með mér, hérna niður á sjónum, spurði hann. Hún fór að leita í hugskoti sínu að einhverju orði sem verður nógu sterkt til að brenna hjarta hans ævilangt. En áður en henni hefði hugkvæmst þetta bitra snjallyrði sem átti að gefa í skín að jafnvel eilífin sjálf myndi ekki endast til að slökkva þann hatur seld sem logaði milli þeirra niður svelgju upp hafi mikla sem skilduði í tilverunni. Þá hafði hann sagt allt sem þurfti. Salka, ég ætla að kveðja þig. Ég að fara. Hún nam staðar í bleiku túninu þar sem frostið var enn upp úr sverðunum að leita á hann.
1: Fara?
0: Hvert, spurði hún. Og hann nefndi þið ríka og sólhlýja orð sem hann skeið hafði verið inntak bernsku drauma hennar og fólkið sér fylling vona endur fyrir löngu áður en dagarnir hafði öðlast hæfileik til að miðlenni reynslu sem var í blandin tregafullum kendum meðan hún og móður hennar voru enn ekki orðnar tvær stúlkur heldur dreymdi sameiginlega um leiðir og leiðarlok suður

Komið sæl, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 13. maí. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar, aldrei las ég Laxness, en það samlestraklúbur sem við höldum úti hér í þættinum fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér verk Halldórs Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, fyrir þau sem hafa bara krukkað í þessari gamalkunnu menntaskólaskyldu og auðvitað öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En þetta gert í þeim tilgangi að geta nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram til að geta hugsanlega myndað einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst við nútíma lesendur. Skáldsaga dagsins stórvirkið Salka Valka sem kom út í tveimur bindum árið 1931 og 1932 og segir verkið sögu Salvarar Valgerðar Jónsdóttur sem kölluð Salka Valka en hún elst upp á Óseyri við Axlarfjörð á miklum umbrotartímum í lífi íslensku þjóðarinnar. En áður en við vindum okkur í umræðana og byrjum að segja frá og krifja Sölku Völku langa mig að taka fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondó næsta klukkutíman eða svo og síðan getur náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilar á Rúf þegar þú ert búin að lesa verkið. Þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbbinn undir heiti hans aldrei las ég Laxness og þar birtast þættinir líka í lengri og mun ítarlegri útgáfum til að mynda að verða áhugaverð innlegg frá Unni Ösp Stefánsdóttur, leikkonu, leikskáldu og leikstjóra og Ástu Kristínu Benediktsdóttur, bókmyndafræðingi að finna í lengri útgáfu þessa þáttar í spilara. Einnig hægt að finna klúbbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins grúpa á Facebook sem hægt að skrá sig í til að fylgjast með gangi klúbsins og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan Halldór Kiljan Laxness. En hingað í bókaklúbin Aldrei las ég Laxness mætir yfirleitt gestur að loknum lestri hverjar bókar. Manneskjan sem las Sölku Völku samferða mér og hingað komin til þess að ræða verkið engin annar en Bergur Ebbi, rithöfundur og fyrirlesari. Og ég byrjaði á að spyrja hann út í opnun verksins.

0: byrjun Sölku-Völku er fræg og eiginlega alveg einstök. Það er þessi svona bátur sem er að þokast nær landi, hugmyndur þorpið, óseyri við Axlarfjörð og svo þessar tvær mæðgur sem að ætli land vegna sjóveiki mömmunar. Það er Sigurlína og hinn ætla vara Salka. Þessar fyrstu blaðsir bókarinnar, þetta er, hann er að draga mann einhvern veginn inn í verkið. Hvernig fílar þú þessa aðkomi?
1: Þetta er bara rosalega sterkt og þetta er líka sko, þetta er svo flott sko þegar maður hugsar tilbaka, þegar maður er búið með allt verkið, af því að sem maður fá nú að spilla, en þetta er reyndar hefur að gera með þema og stílbrað fremurhaldur kannski framöndu, það sem er svolítið merkjöld við þetta verkið það að það gerist allt á óseri.
0: Mm.
1: Þetta er bara þannig harður realismi að það er, og þetta er kannski svona að búa til hugmyndina, gera ideologíuna skýra, að það sem er að gerast í heiminum, alheimskommunismin eða það sem er að gerast í Reykjavík, uppreisnir, óerðir, þú veist, eitthvað, þessu hlutir, það er bara að tala þá, þú verður aldrei vitnað öll sagan og allir atburðinu gerast nákvæmlega þarna og það er stíð inn í hennan heim í þoku og það er ekki einu svona vita hvaðan, það er koma norðan og þarna plantaði sér á milli hára brattra fjallshlíða á einhverju eyri sko og það getur verið svo margi staðir fyrir vestan og víðar.
0: Mm.
1: Þetta er bara svo rosalega sterk og skýr tákmynd fyrir sérstaklega ákveðna áratví í sögu Íslands. Þar sem að efnahagur hverðist allur í kringum útgerð sem að var byggð upp á þunnum sandeyrum sem að sköguðu fram í grimma firði með háum fjöllum í kring.
0: Amen. Og hann er náttúrulega líka sko útgerða maðurinn sjálfur sem var svona kannski sá stæsti í þorpinu, nefndur þannig á annari þriðju síðu bara strax og maður skilur það eiginlega bara frá einmitt þessu fyrsta kafla hver á og stjórnar þorpinu hann mm-hmm. Jóhann Bóensen
1: mm-hmm.
0: sá sem er að róa bátnum með þær í land hann sko er óviss hvort hann megi það af því að hann er ekki búin að fá orð frá Jóhanni Bóensen þannig strax er komið stígur eitthvað svona vald inn í söguna en á sama tíma stígur líka algjör örvænting inn í söguna að hann haldur sko hann laugar sig alveg í þessari örvendingu af því að hann einhvern veginn dregur þær á herinn og þar fáður ekki gistingu en þær hitta þá Steinþórsson í fyrsta skipti þó hann sé ekki kynntur með nafni og hann er svona óstýrlát orka, hann er náttúruafl segist eiga þorpið og þá hann svona eigi ekki mikið en svo bara dregur hann þær einhvern veginn til prestsins og apotekar hans og hann er bara strax komin í eitthvað svona persónugallerí en hvergi fáður gistingu Þetta eru held ég var eitthvað svona að reyna að reikna þetta til og para við líka svona hugmyndunum hvernig hugmyndar eiga tæknilega að skrifa sögur að svona að vera húkur og að draga mann einhvern veginn, en þetta er einhvern veginn andi það, eða vissulega þessi örvending Já. Komin.
1: Sko, ég upplifa þetta miklu meira sem sko allt þetta, allar þessar lýsingar og þetta, það er miklu meira svona eins og einhver áferð og stíl sem að er bara í hans tilfelli áhugaverð og dregum hann inn en öll framvindan og allt þetta er verið að kynna þessa persónu það er verið að kynna bara tákmyndir og ideologjur og það er náttúrulega alveg bara mjög augljóst eins og þú nefndir að Steinþór er jörðin og einhvers konar jarðtenging Jóhann er valdið og kannski svona gamla kerfið sem að þessi ideología er að breyta ein fyrsta ideologin sem er kynntan inn er herinn, hjálplæðisherinn og það er svona áhugaverð, ég þetta flettir svo svolítið upp Það er svolítið áhugavert, sko, að því að bara eitthvað sem kemur ekki frá Danmörku, það er uppreisnarafl á Íslandi. Alveg svo kaupfélögin, þau byrja á, sko, sauðasölunni til Bretlands og Jónas og Hriflu fær hugmyndi sína um samvinnureyfinguna og þetta co-op og allt þetta frá Bretlandi.
0: Mm.
1: Bara það er rosalega mikil uppreisnar andi versus hvernig hlutir hafa verið á meðan Jóhann Bóensen er bara eins og hlutir hafa verið í nokkur hundru ár þar sem að danski kaupmenn stjórna öllu.
0: Mm.
1: Og hjálpræðisherinn kemur frá Bretlandi, bara þetta fyrirbæri og er kristileg samtök, einhvers konar viðbragð við innbyltingunni. Það eru svo mikið heimilislausa fólki og hjálpaþurfi fólki og götum London að það verður til svona sérstök kirkdeild sko, sem að bara er mikið á götunni og er mjög mikið í svona svolítið bara hörðum realisma, bara raunverulega að skafa fólk upp bara frá mikill örbirð og ég er í svona, ég veit ekki hvað það trúboðir að hafa verið eitthvað brjálæðislega hart, ég held að það hafa verið ákveðin mildi alltaf verið sýnd þar, hjálpaði sér náttúrulega ennþá starfandi á Íslandi og hjálpar fólki, það er ótrúlegt hvernig við þurfum alltaf á alls konar stofnunum að halda í þjóðfélaginu, það er, hérna, en þarna er svona fyrsta ideologían sem að maður kynnist í bókinni, já, kaupfélagið, jú, gamla kerfið, en fyrsta svona sem er að íta við því, ég hjálpaði sér
0: En þær sérst að já, fara þannig á milli allra og þær fá hverki inni, fá hverki vist, þangað til að renda einmitt aftur á hernum og þar Steinþór á, á fyllir ég, þessi mikli maður sem að, já, það svo mikla óþægilega orka sem stafa frá honum, en það samt ykkur glóð og, og svona hiti sem það nema, sko. Mm-hmm. Þannig að ég sé alltaf að það, sko, þannig setur hann inni, sko, eins og það svona svo funi einhvern veginn.
1: Já, einmitt.
0: Reykir af honum.
1: Og, mjög mikil, svona, það eru lýsingar á húðin á honum og svona... Og það svona fær mikla svona áferð, sko.
0: Já.
1: Það svona mikil svona áferð sem fylgir honum, sko.
0: Algjörlega. Og hann segist eiga þorpið og, og fjöllin og hafið og einhvern veginn. Svona, svona, þetta svona eins og var skrifað sem fyllir í raus og svo svona hvernig það mun þróast ekki verkið er líka mjög áhugavert. En, en hann tekur þannig á mótið þeim í seinna skiptið að hernum og segist geta reddað þeim vist ekkert mál. Og, og það er svona bjargast örlög þeirra smá. En það er gista þarna var það ekki eina nótt á hernum og fara á samkomu. Mm-hmm. Og þá svona byrja eitthvað að skrýna viðvörunarbjöllur að syngja allavega hjá mér með Sigurlínu mm-hmm. Hún allavega í mjög slæmri stöðu hún greinlega með lausaleiksbarn mm-hmm. þannig að með sér og þarf að redda húsnæðu eitthvað svona og hún fer hún á herinn og hún fær bara einmitt ideológiu krist spennt í fangið það mm-hmm. að vera að syngja og hún bara frelsast mm-hmm. og sko ég var mjög mikið svona jafnvæðið sko er þetta, það er eitthvað svona unhinged orka í henni, eitthvað svona hömluleysi mm-hmm. En það líka þessu örvænting, sko, mm-hmm. og það helst þetta örugglega í hendur. En, og svo Steinþór og allar viðurinn og bjöllunar í kringum hann og hún er einhvern veginn samþykir hans vist síðan í framhaldinu. Mm-hmm. Er þetta hömlulaus karakter eða er þetta meira örvæntingin sem að stjórnar?
1: Já, mér finnst þetta sko fyrst og reyðins bara hvernig þetta allt sem mann fyrir fram. Þetta er bara svo, þetta er svo harður realismi. Þetta er bara svo mikið svona life happened. Mm-hmm. Þú veist að því að svona eru bara alvöru sögur, þetta er einhvern veginn blanda af öllu þú, þú lætur undan ideológiu samt eftir ekki alveg hreinn í trúni þú lætur eftir einhverjum fýstnum og freystingum, samt eftir líka alveg heil persóna, þannig er raunveruleikin raunveruleikin er að þú getur verið bara góð móðir, þú getur samt líka svona stundum gert eitthvað þú veist, ég held að þessi svona erfitt að að festa hana niður í eitthvað eitt ákveðin um að bara hún er ótrúlega raunveruleg persóna mm. og eitt sem er langar eiginlega að nefna strax hérna, bara í umfjöldunum sölkuvörku að þetta er svo harður realismi og ég fór alltaf inn að hugsa um það eftir á að Halldór Laxness, eða sko ef við gefum okkur að fyrir hluti bókarinnar gerist svona 1910-14 setni hlutin meira nær samtímanum 1920 eitthvað sko sölkavalka er jafnaldri hans þú veist, þú veist að lýsa einhverju mannesku sem þú getur hafa verið með í skóla og þú getur ímyndað þér að hafi mótast að því sama og þú en þú getur farið með það einhverja aðrar áttir mm. og hann er einhvern veginn búin að lifa svolítið svona ideológsku lífi Halldór, á einhvern veginn ótrúlegan hátt og bara einhvern veginn breytir hann sér í bara veraldlegan aristokrata bara einhver 10 ár og bara búin að vera rosalega mikið erlendis, búin að vera með höfuðið í kaþólsku kirkjunni og alheimskommunisma og bara stórum hugmyndum, búin að feta sér rosalega áfram í mótin í mótern skáldsagnagerð og nýjustu hugmyndum, stefnum og straumum og svona, eins og svona stefni á að verða bara einhver avantgard sko framúrstefnu höfundur, það sem að sko allt er bara einhverjum ótrúlega þróðum tákmyndum og ekkert niður á jörðinni svona hann er einhvern veginn komið með vopnabúrið í það mm-hmm. og þá skrifa hann realísku sögu sem hún gætir ímyndaðir og ég held að út af því hann með allt þetta í fartiskinu, út af því að þetta er punktunum sem hann kemur frá en svo fer hann bara beint inn í bara stelpu sem að kannski var með honum í bekk ég veit að var ekki þannig í gamla daga einhver sem hefði geta verið og lifði ekki þessu lífi og fer aldrei neitt og er bara óseri við axlafjörð mm. þetta finnst mér sko bara linsan bara fyrir allt dæmið og hérna og þessi persóna bara sem nefna enda finnst Sigurlína þetta er bara einhvern veginn hann er einhvern veginn búin að ná svo ótrúlega miklu raunsæðis glerugum á allt þannig að þetta er mm. þannig ég túlka þetta bara sem þetta er bara eins og manneskja í dag myndi þetta vera einhver sem er bara sýsla við einhver smá lán kemst svo í einhvern smá pening fyrir teinir rífe og gerist fastegnasali þar í smá tíma gerist síðan eitthvað annað og bara hver allra dæma hvert skilur
0: Akkurat. En við komum í Mararbúð og þar eru þau Steinun og Eyjólfur sem að taka hana Sigurlínu í vist og Sölku Völku

0: maður hefur strax trú á henni, hann muni pluma sig sko. Mm-hmm. Og síðan er henni strýtt mjög mikið og hérna köllu öllum illum nöfnum og virðist síðan ekkit svo klár þannig að presturinn kemur og athuga málið og sendi síðan til hennar strák til að kenna hennar að lesa og það er svona fyrsta kannski breykið hann Arnaldur sem að ég held líka að sé kannski sá karakter sem er næstur höfundi í bara sko svona persónuleika hvernig tengdur við hann Arnald hann að framan af?
1: Já, hann kemur svona sem svona ákveðin mónar glæta
0: Já.
1: Og er svona hugljúfari og er náttúrulega bara svona, mann er ljóst mjög fljótt, það er svona tákmynd ideológiunar hins huglaga og létt já, kannski ekki bara léttleikandi en líka svona einhver leið út en líka önnur hlið á því, svona gufulegri ekki að mikill líka með, ekki að mikill klettur mm-hmm. Það er svona búið að sá fræðunum strax að þetta sé svona kannski ekki alveg á festandi, sko hans persóna.
0: Já, hann fær líka svona, svolítið svona sígildan kannski samkendar skjöld eiginlega, hann er hérna, foreldri hans eru annars staðar, mammas líklega dáin og hann er búin að semja þannig að einhvers konar útskýringa, hún sé bara handan við fjöllin bláu, ja. Mjög romantísk sín sem að hún kaupir strax einhvern veginn salka þannig að hann er svona svolítið grey á kannski betra skilið og svona maður, og, en það er þessi mikla von en ef við kannski reynum að komast úr fyrsta hlutunum þá sess að er þetta svona þessi kannski mjög skrýtni og óþægilega ástar þrýrningur sem hann er búin að stilla upp hann Haldur þannig að mm-hmm. það er Steinþór Arnaldur Salka
1: mm-hmm.
0: en Sigurlína er vissulega þar líka því að hún verður ólétt eftir Steinþór
1: mm-hmm.
0: og hún líka kaupi sér kjól út á launsölku eftir að Salka sko fær sér vinnu
1: mm-hmm.
0: og það er mikil sveik sko Salka endur að fá kjól frá Jóni Bóins en ókeipis og krónupening
1: Þetta er alveg með því átakanlegra sko í sögunni, náttúrulega svona þessi kannski kergja eða vantröð sem er á milli mæknana
0: já.
1: Og svona já, bara merkjöld einhvern veginn að fara inn í það, það því að oft hugsa maður þetta er nú eitthvað heilagt í sögum þá bara, letum að þetta bara kjurt liggja, en það farið svona inn yfir í svona inn í líka bara svona harðan reyðismá og svona nitti gritti hluti hjá Alltid. Þeim sko og hérna En það er aftur bara, þannig er bara lífið.
0: Og sko, tilfinning fyrir orsök og afleðingu líka er svo góða því að mammanar kaupi sér hennar kjól út á launin hennar sölk og það eru bara fyrstu sveika einhvern veginn. En líka þessi sveika hafa að vera að byrja að sofa hjá Steinþóri sem að Salka einhvern veginn hatast við út af þessu káfi. Og Jóhann Bóinsen einhvern veginn pikkar þá sölku upp og reynir að malda einhvern veginn í móin og gefur hennar krónupinning. Steinþór verður öfundsjúkur út í það, mm-hmm. gefur henni 2 krónupeninga og Sigurlína sér það að verður öfundsjúkur út í dóttur sína. Þetta mm-hmm. er bara eitthvað svona minnstur sem að bara mm-hmm. guð minn góður.
1: Mm-hmm.
0: En það fer mjög illa því að einmitt, hún, Sigurlína er orðin ólétt eftir hann, hún tilkynir honum það, hann tekur því mjög illa, er ekki vissum að það segja hans badn og eitthvað svona fer og dettur í það, kemur heim og allt, einhvern veginn fer í áflog og þá er maður skilin eftir í þannig þessum fyrsta hluta á þessum ógislega stað að það er látið njóta vafans en maður svona telur sig eitthvað skilja það mm-hmm. að mjög svo drukkinn Steindór búin að loka Sigurlínu úti úr marabúð að hann sem sagt bara nauðgi sölkuvölku
1: mm-hmm.
0: og þetta er svona rosalegasta kliffhengur og ég manni mitt að lesa þetta sko á menturskóla aldrei þú veist þetta var það sem stóð eftir bara má þetta eitthvað einn og mm-hmm. svona í dag líka kannski í ljósi þróunar í umræðinu í kringum þessum mál er Haldur ekki svolítið búin að slaufast Steinþóri með þessum endi strax hann fær aldrei einhver aðkomu aftur nánast mm-hmm. eftir það eða ekki
1: mm-hmm. Jú, en þetta er náttúrulega svona kannski haft nógu margrætt þess að hann náttúrulega er engin að fara að hugsa sér að hann sé einhver hreinlind sál sko. Og það þarf ekki að segja þetta atvik til karakterinu bara ekki byggðu þannig upp en hins það er svona hann hefur ennþá tilverurétt í sögunni áfram, það er því er haldið opnu.
0: Mjög áhugaður líka umræðan sko, að því að maður velti fyrir sér sko að skrifa um þessa hluti á þessum tíma, hvort þetta hafi verið mikið í skáldsögum, ég hef bara ekki þekkingu á því, og líka sko hvort líka bara umræðan á þessum tíma hafi sko leift, að því að þetta er líka látið njóta af að sko leift einhvers konar fyrirgerning að því karakterin í sögunni eru svolítið farnir að sérstaklega sko Steinun og Eyjólfur í Marabúð sem eru vistinn hennar sölku. Þau eru svolítið farin að íta þessu undir teppið svona í næsta hluta sko.
1: Já. Þannig að ég vil samt bara um þetta segja, sko, ég held að við séum nú alltaf svolítið segjum svona

0: nútíðarhyggju, það sem er kallað presentismi.
1: Algjörlega.
0: Höldum að við höfum fangað svona einu svona reglur um siðferði oft sko í nútímanum og tölum ótrúlega oft jafnvel bara bókmyndaverk svona sem bara sinns tíma varandi svona ákveðna hlutin. Ég held að þrátt fyrir allt að hafi bókmyndir og jafnvel dægur umræða höndlað djúpa og erfiða hluti kannski meira heldur við gerum okkur grein fyrir. Og ég tek undir með þér, ég áttum ekki á hversu svona algengt þetta sem umfjöldarefni í kannski samtíma bókmyndum á þessum tíma hins vegar held ég að þetta sé bara átakanleg lesning og hafi verið það þá eins og nú og eflaust myndi höfundur fjalla eitthvað eins öðruvísi ummið í dag bara eins og gengur, en ég held samt að grunn eigindin í þessu séu bara höndla með þau af bara mjög mikilli dýft og skilningi. Ég held að þetta sé bara, maður átti sér á bæði þjáningu og svo líka verða já, það kannski kemur ekki mikið til kastana einhverjum hugmyndur fyrirgefningu eða eitthvað þessháttar, en þetta samt áttúrulega bara tíminn líður og það eru element í þessari sögu það sem er bara svona ákveðin raunveruleiki og nauðsin bara krefst ákveðina breytni frá mannverunum. Salka er í gegnum alla söguna, hún er föst á milli hugsjónana og realismans. Það er bara hennar hlutskipti og þessina er hún í þessum þrýrningi hérna að milli bara ógæfinar sem fylgir Steinþóri og svo vonar hennar í Arnaldi, en þetta er líka bara svolítið bara tvíhyggjan í manneskjum alltaf. Við getum lifað einhverju fullkomna og áferðaföru lífi með siðferðislega réttri breytni í ideológíunni, en svo er einhvers konar raunveruleiki það sem að bara lífið er ekki að fullkomið. Þetta er náttúrulega ykt tölvöld upp þarna.
1: Já.
0: En þetta er, ég held að gefið samt svona einhver mynd af að þessi barátta hefur alltaf verið til í fólki. En þarna er þetta líka svolítið ykt, þetta er yktur heimur, ideológian er mjög mikil ideológia. Við höfum þetta að lifa svona tíma kannski aðeins svona undanfærin ár, var þetta svona siðferðismál og fleira, sem við erum svona aftur komin í strangar ideológiur sem eru svona stundumsaðar á orði frekarinn á borði og það er hérna áhugavert að svona einhver annar veruleiki stundum sem fólk þarf að, einhver jarðtenging sem fólk og oft harkaleg lending hjá mörgum.

0: Ef við klárum kannski sko þennan fyrri hluta, þá er sko þessi seinni hluti, hann er svo mikið svona framhald af þessum fyrsta og svo kemur þetta smá svona rift á milli þeirra, hann náttúrulega gefur bókin út í tveimur bindum. Í þessum seinni sko þá er ákveðin sjokk sem að svona skella á þeim þarna mæðgum. Salka sem sagt verður öfundsjúk út í Arnald, hann starfar hann í búðinu og er eitthvað að reyna við kaupmannsdótturina sem er samt að notfæra sér hann. Jukki á Kvíum, svo skemmtilega persóna kemur og trúlóast Sigurlín eftir að Steinþór hefur yfirgefið landið eftir fyrsta hlutan. Og það einhvern veginn reynist allt tölvöld betra þegar hann er ekki á staðnum sem er ágætt og þægilegt svona í fyrir hluta þess. Hún eignast barnið, hún Sigurlína, hann Steinþórs og hann er einhvern veginn veikur nánast allan hlutan og hann er bara ekki að komast á legg og hann kemst heldur ekki á legg. Hann deyr þannig að sama dag og ákveðin svona skemmtunum haldin til að safna fyrir sjóminum sem fórust
1: slagsmál. Þetta finnst mér svo áhugavert að kannski fara að hugsa stíl aðeins sko út af því að hérna, maður, það kemur fram að hérna, Salkavalka hafi verið hugsað sem kvikmyndaverkefni á einhverju tímapunkti Girl in Pants hvað átt að heita og Halldór hefur þann stíl í mörgum verka sína sko að geta líst hlutum svolítið svona eins og þessi kvikmyndasinnur hafði greinlega metnað fyrir þeim miðli á einhverju tímapunkti í lífi sínu. Það er svo rosalega flott myndræn og raunin kvikmyndalegur endir á seinna bindi fyrir að hluta sem sagt, hérna, að því að það gerist margt í einu og það er þetta kvöld á ballinu sem, já, þú varst að koma að þarna það sem að hérna, litli drengurinn er dáin og svo verður svona mikið showdown, gerist allt á einu kvöldi og ég myndi segja svona stílega og í rauninni svona hversu svona hrífandi sagan er, þá nær hún eina bara öll bókin hápunkti þarna. Sko, með fullri vinningu fyrir setanbindinu sem náttúrulega bara hefur svakalegan áhrifamátt og impact bara út af því að það er verið að klára stóra sögu, þá er bara svona litbrigðin í frásögn eru mest á þessum blaðsum.
0: Já, og einmitt hann er líka búin að stilla upp sögunni og hann hefur kannski svona takmarkaða sko þræði til þess að stilla upp þannig en einmitt.
1: Nýtir á allt kemur saman. Já. Og hérna þarna líka finnst mér að skynja svo ótrúlega vel að þetta er líka unglinga saga. Já. Maður er kannski svona búin að gleyma því oft sko. Þetta er hérna, það er ekkit jafn áhugavert nokkuð tíman og unglingasögur. Það er bara ástæðan fyrir því að bara fullur af fólk horfir ennþá okkur teenage high school drama í sjónvarpinu. Það er allt skrúfað í botn. Það er allt hefur merkingu langt umfram stað og stund. Á ballinu, horfir þessi á mig, gerist þetta, þú veist, þetta er allt, þetta hefur bergmál sko áratugi fram í tíman, skilur, þetta er allt svo stórt, allt svo mikilvægt og allt er svo meirt, svo ótrúlega bara öll litbrigði, ljós og skuggar, allt er lengra, stærra, áhrifa meira. Þú veist, þetta er kallað, þú veist, coming out, þú veist, á ensku, þú veist, á ballinu er þetta bjóða þig fram í fyrsta skipti, út falur, út föl og hún er nýbúin að missa bróðu sinn og allt sem hún hefur gengið í gegnum svona þarf hún bara að bara hangir utra á henni, bara eins og á unglingnum sko. Og þetta ball innheldur samt eða maður rétt að langa ræðu frá kaupmanninum og sem er líka finnst mér alveg stórkostleg sko. Og er eiginlega sá hluti af allir þessara bók sem ég finnst eiga mest erindi við nútímann af öllu, út af því að mér finnst þessi ræða á kaupmanninum, mér finnst hún vera svona, hún sýnir ekkert þegar við breyst. Bara við getum heyrt nákvæmlega eins ræði núna, það sem einhver maður með mikla hagsmuni fær rökur því að það sé mjög gott að halda hlutum óbreyttum, út af því að ef þú breytir einhverju, þá sé allt í skítnum í útlöndum, sé allt í haki jafnvel í stórborgum eins og New York séu bara heimilislausir og öllum líði illa, það sé bara langbest að vera ósýri, axlafjörð, það sem að bara er hugsað hlutina og þeir eru bara í föstum skorðum og við skulum ekki vera að gera okkur grillur eitthvað annað, við erum bara svo ótrúlega sko, þetta verður alltaf svona. Það skiptir engu máli hvað við erum sítengt netinu eða förum 20 ferri til Tenerife á ári eða hversu mikið tengt heiminum við erum, það er alltaf bara eitthvað svona comforting dæmi sem að klárar ballið.
0: Svo einmitt klárar hann hlutan sko í svona eftirmála ballsin sko að þá farið að reyna að redda hlutum, Salkar einhvern veginn að skipast einþóri að giftast mömmu sinni til að einhvern veginn þegar hann er komin aftur til landsins þar að segja til að einhvern veginn bæti upp fyrir bróður dauðan og eitthvað svona hann segir bara já og já og hérna en hann samt játar Sölku ást sína, gefur henni hring sem hann segist að unni fyrir 2-3 ár og segist sko einhvern veginn eina sem kominum í gegnum alla erfiðisvinnina þegar hann var í útlöndum að gera mjög svakalega hluti að vinna okkur lestateinum og eitthvað svona var bara hennar nafn bara að hlugsa Sölku sem er
1: og það er leið kaplar sko
0: já, en þar kemur þessi ást inn sko, það er að eitthvað næran allt í henni gegnum þessi rök sko, hún er einmitt svona, hún er að vaxa úr grasi, hún er þessi úlingur sko, og það er eins og hún gefi eitthvað einn eftir þessari ræðu, þessari ástarjáttningu tekur við hringnum og hann eitthvað svona byrjar að káfa brjóstin á henni og það verður vitni og Sigurlína er vitna þessu og hann leggur það á flótta eftir að allt kemst upp og Sigurlína er stungin af á brúkastæðin og gengur í sjóin með skó skóna sem Steinþór keypti handa sinni þeirra vitandi ekki að hann væri í dáin og þetta er einmitt þessi sinematíski endir á þessum tveimur hlutum fyrsta bindis og þetta er svo einhvern veginn svona heildstæð saga og svo einmitt sko líður held í árið að tvö og þá kemur þetta næsta bindi út
1: Er ekki einmitt ótrúlega harður realismi að halda áfram þegar slaufan komin að þannig er líka lífið þú bara, þú veist, þú gerir eitthvað rosalegt skilur heldur einhverja svaka vislu, klárar einhvern samning og, eða bara klárar rosalega tragedíu bara en að jarða þær einhvern svo bara heldur lífið áfram það eru bara skjáulýsingar daginn eftir bara lífið heldur áfram þannig að mesta framlag realisma af öllu sem Halldór gerði þið bara á sínu ferli, að halda bara áfram með þessa sögu.
0: Og þróun hennar er rosalega, við fáum að hoppa aðeins fara með tíman og salka fullornast og eignast marabúð og hluti bát og er að stofna sjómannafélag og er komin í svona smá deilur Jóhann Bóensen út að sko verðlagning á fisk og eitthvað þannig.
1: Þá eru, lokra, já, já, fyrir ekki, mér lokaði nefnilega að skjóta inn í að það er eitt svolítið merkilegt, það eru komin aðeins meina efni, mögulega salka aðeins komin til löpunum það er ennþá raunsæra að því að þú ert alltaf í fátæktinni og þú ert alltaf að horfa okkur fyrir 20 árum þá er alltaf einhver romantísk slikja sem að sko, þú getur festi í og þá er þetta bara einhver eins og bara einhver biblíusaga sko. En að því hún heldur áfram og hún orðin svona sæmilega sjálfstæð á smá peninga búin að koma sér fyrir þarna þá einhvern veginn verður þetta bara allt ennþá harðara og raunvörulega
0: Já, og það er líka sko hún greinlega fær þannig pening frá Steinþóri sem er í útlöndum að vinna ykkur hörkuvinnu og það er svona dressað og henni svona
1: blóðpeningar sko
0: já, henni svona strýtt og þetta er svona lagt af hann aðeins en hún líka fær þá að vera mjög áhugaverðin skilum og það er svona nýju skilin sem að muni móta þetta seinna bindi hún er þannig í fyrri hlutunum eins og þú greindir frá staðsett milli sko svona raunarinnar og hugsjónana milli sko Steinþórs og Arnaldar einhvern veginn og það er sko persónulega sagan ástin einhvern veginn í fyrirrúmi þarna er hún allir staðsett á milli stjætta hún er bara mjög greinlega ekki alveg komin í þessa versluna stjætt hún er ennþá sko, hún er verkstjóri þannig í fiskinum sko.
1: En er þetta ekki bara svona alvgjörlega tákrænt fyrir stöðu eina allra á Íslandi á þriðja áratugnum eða hvenna sem er það verður að reyna að stofna stjórnmálaflokka fyrir alþýðuna og annan fyrir bændur og annan fyrir borgarastjætt svo eru alltaf einhverju sulli á milli að því einhver er bara verkamaður eitt árið og svo nokkur mánuð setna er hann komin einhver álunir út af einhverju eða þú veist, svo setna kom herinn og þá er eitthvað við erum alltaf einhverju flökti, náum aldrei kynslóðum saman sem er náttúrulega gott það er náttúrulega gott að það sé svona flúks, skilur það sé hérna flæði Saga Íslands er svo mikið þetta, við náum aldrei að vera nú lengi einhver einu til þess að verði alveg ídeologið í kringu það og líka bara að þú minnst það í byrjun, þessi saga byrjar á því að það sigla að norðan einhverstaðar og koma inn á Óseyri. Saga Íslands hefur vist alltaf verið þannig, fólk bjó aldrei kynnslóðum saman á sama staðanum, ég hefði ekki einu svona bóndabæðum, í gegnum Íslandssöguna hefur fólk alltaf tekið sig upp og hugsað, nei, það er miklu betra að búa í Skagafirði, ég ætla að taka sensin á því, við fórum aldrei frá landinu, við förum ykkur að endalausa hringi og þetta er það sem málvísindafólk hefur bent á að ástæðan fyrir höfum ekki alveg dialekta, er út af því að við bara erum alltaf að hitta hvert annað og fara ykkur hringi endalaust og þetta er eins með stéttinar og ég held að sérstaklega þessum tíma, þá sé hún bara í mjög dæmi gerir stöðu, hún er svona armslengd frá því að geta orðið einhvers konar iðjuhöldur sjálfur eða, en hún er bara ekki komin ákað
0: Nei.
1: Og ég held að enginn hafi raunverulega verið komin ákað eða sé nokkuð tímann komin ákað en á Íslandi
0: En þessi staða er samt mjög sko hérna verðmætt fyrir verslunamennina kemur ljós af því að Kristoffer Torfdal er ykkur sá mesti kommunisti og bolsevisti talsmaður þess hér á Íslandi og ætla sér með jafnaðarflokknum að ná völdum á Íslandi og stónda til byltingar og ég veit hvað það var fara svona mikið óorð af honum, hann er algjör hundingi og slagsmála hundur og allt þetta og þeir eru orðnir hrættir, verslunumennir mann finnur það, er ekki sagt alveg svona almennlega þannig að þeir sko, þegar hann sendir útsendara sinn til Óseyrar til að stofna verkalýðsfélag hérna Kristófer Tordal að þá sem þetta er búið boðan að fund sko til að stofna þetta verkalýðsfélag þá vilja þeir verslunarmennir nú fá að koma orðið að þessum fundi og þeir vilja að Salka sé þeirra maður af því hún einmitt. Getur talað milli
1: þessara stjórnlega að þannig vilt að hafa þetta sko vilt hérna vera svona behind enemy lines sko þú vilt hérna vera með trójuhest sko það er náttúrulega bara alltaf klassíst sko og en þarna byrjar þetta að vera sko núna erum við búin að nefna það sem ég finnst vera svona allavega svo persóna í þessari bók sem ég geti bara að tala mest um Kristófer Tordal það er spyrt við hann alls konar öfgastefnum og bara hvers konar ideológiu og hann sé bara þetta brjálaður og hitt og allt er eiginlega bara fest utan á hann af því hann sést aldrei og hann er bara einhverstaðar í fjarlæð og fólk byrja bara svona blása upp þessa persónu í hugum sér og hann sendir vissulega útsendara á um eitthvað net og þetta, bara, og þetta endurspegla víst sko tíðina sem var þarna það sem fólk var bara með ákveðnar persónur á heilanum Kristófer Tordal er svona tala um það sem mjög mikið til byggður sko bæði á Jónasi frá Hriflu og líka Ólafi Friðrikssyni hins vegar er sko, ef við pælum bara í Jónasi frá Hriflu og hann náttúrulega frækt hann stopnaði bæði Alþjóðflokkin og Framsóknarflokkin sama árið að því að hann vildi bara aðeins mótunni sér að landið og koma bara á einhverju flokkakerfi. Þannig að hann þetta bara tók bara ómakið og bara bjó til flokka fyrir allar þær stjettir sem það þurftu. Mm-hmm. Hann verið stafa verið sko einhverjum ljósárum á undan samferðamönnum sínum og er bara, þetta er rosalega mikið andspyrnu og afl sko hvort sem þú kennir það við jafnaðamenn sko eða samverðreimingu eða hvað annað. Mm-hmm. En þetta er svo skemmtileg persóna því að þannig getur bara, hann er eins og svampur sem tekur í sig alla ideológíu og allt sem er bara alveg klikkað og eitthvað í sveimi í samfélaginu, það er rakið til hans og en svo hann persóna sem að maður fara aldrei að sjá og það er bara eitthvað svona klassísk stílbrað og bókmyndum sko, það sem að stóra manneskjan eða direktörin eftir helu veist, er bara eitthvað eða alltaf í einhverju corner office og sést aldrei fyrir í lokin og þá sungar allt alveg hressir að niður á jörðina þegar maður sér að maðurinn er af holdi og blóði og er kannski ekki eins og mikið fyrir manna að sjá og er ekki boðbyrði nema bara svona ágætlega raunsara hugmynda sko, fyrir Sölku og framvindu málsins.
0: Ákveðan styrkleiki líka sko við að þetta sé annað bindi Sölku vilku en ekki ný bók þess að þegar þið haldur sagt skilu við Sölku eftir þessi, þetta fyrsta bindi og búið séðan bara til einhvern annan aðra persónu sem er á milli þessar stétt og farið þessar stétt að sögu er að þess að nú getur hann fara að toga í alla strengina úr fyrir hlutanum og sko Salka sko er þannig að komin þá aðeins ofar í stétt og orðin þessi mikilvægi talsmaður verslunumanna en svo er talsmaður jafnaðamanna Kristófer Tordal útsendani sem er sendur á Óseyri er Arnaldur og það kemur hann aðeins óvart fannst mér og en samt skemmtilegt af því það er hann náttúrulega auðvitað fór til útlanda og lærði og sögði í sig kommunisman og er bara harður. Það
1: kemur eitthvað tvist í hann að hann með einhverja borgarlega þræði í gegnum pappa sinn.
0: Já.
1: Þú veist, það svona, þannig að þannig er þetta komið allt einmitt upp í loft. Hann er sko, en það er nú oft raunin líka með hérna, þá sem verða miklir sósialistar eða það var svona, eða þú ert svona alvöru kampanvís komið sko, þá ertu með borgarlega þræði sko. Það er að flottast af öllu á í vinstúkum Evrópu sko, það er að vera aristokrati sem að vilt tala fyrir hönd verkalýsin sko. Eftir, það er svona einn pínulítið þannig þráður í honum, hann hefði getað
0: akkurat.
1: Bara sett upp flotta liðurhanska og sagt bless við slórið sko, en hann einhvern veginn vill koma aftur og
0: en svo er sko þessi fundur haldin, verkalýsfundurinn og það er svona eins og ballið sko, það er þá ægir öllu saman þeir halda sína ræður, jafnaðamenn Salka situr og hlustar og hún svona sannfærist bara svolítið og það er hættan kannski við trójuhestin að henni finnst hann bara að tala svona að skynsinni mig og svo náttúrulega endar allt í slagsmálum og þar gerist það náttúrulega að Katrínus sem er ráðinn hann að bóin sinn til þess að slá niður byltinguna hann ætlar að fara að ráðast á Arnald og þá hleypur Salka í vegfyrun og slær Katrínu svo hann fær tvö glóðrugu og þá var hún sko sökuð um að svikja lit og þá var hún komin alveg bara beint í þessa miðju einhvern veginn, milli þessar að tveggja stelta
1: Já, ástin að blandast inn í ástin og efnahagurinn sko. Og blóðpeningarnir frá Steinþóri, þetta er orðin bara, já, þannig er bara þetta er hún alveg komin í allir þræðirnir faraði gegnum hennar ákvarðanir og hún er samt ennþá bara jarðbundin manneskja sko, hún er mesti styrku sögunar eða Salka verður aldrei að einhverju sko stílfræðilegu tóli sko.
2: Já, ég hef hef fyrir heilt málrómin í þér Arnaldur og þess vegna verð ég ekki aldeilis uppvæg þó að þú ferða, þegar þú ferð að tala stór hísin og göturnar. Nei, Ali minn, vertu alveg viss. Þú narrar hana sjálfku velk ekki lengur og þó þú segir að eigi að skapa annan heim hér í plássinu. Þá hef ég verið á sálu hjálpar samkomi fyrr.
3: Ryðjum út, helvíti sjómannafélagi með vilki fara með góðu.
4: Já, búma, búma, búma, búma.
1: Buxurnar eru sko hún ultra módern með því að vera í buxum en svo er þetta líka bara svona ultra realismi hún í buxum bara af því að það bara eitthvað sem passar hennar líkamsgerð og eina sem til
0: nýtsemin
1: já nýtsemin þannig að þetta svona já ideología og nýtsemi bara í þessum buxum sko bara alveg fast í þeirri tákmynd
0: mm-hmm. Já og mér fannst ég alveg líka greina svona kynusla í því af því hún minnist alveg oft á það að hún sé eiginlega ekki kona hún er þú veist vill ekki verða kona eða vill ekki vera stelpa og þú veist, þannig að það er einhvern veginn svona upprétt gegn kyninu og að þú veist, hún vill ekki sofa hjá sem að hún hefur greinlega frá móðu sinni sko. Mm-hmm. Hún vill ekki gera þau mistök sem er líka með svona stert svona kynvitundar en líka usla dæmi. Mm-hmm. Kannski áður en við förum þá fær Arnaldur þarna í þriðja hluta sitt töffara moment þar sem hann lokar verksmiðunum, stendur fyrir utan verkunarstöðina og segir hér verkfall mm-hmm. og allt fyrir lás Jón Bógen sem þarna lokaði reyla inni, sko hann neitar að hækka kaupið og það fara allir í verkfall stofnaði sjóður til að halda fólki í gangandi og mm-hmm. frá sínum valdhöfum mm-hmm. má Jóhann Bógen sem ekki einu svona gefa eftir mm-hmm. þannig að verkfallið eitthvað neginn bara leggst yfir og það bara fast mm-hmm. og það eitthvað neginn svona gengur þessi hluti svona hann svona einhvern veginn enda svolítið bara í sko þeim lás, en fjórði hluti kjördagur lífsins, þetta er svona konklusion það sem hann haldur fyrir að tegja sig einhvern veginn alla þræði beggja hluta og leiða þetta saman. Enginnist kannski helst af ástasambandi Sölku og Arnald loksins náði saman fyrir langan göngutúr mm-hmm. kynnast Steinþór kemur aftur í fjörðun og byrjar að sess að kaupa hluti, hann búin að hugsanlega rændan peningum erlendis mm-hmm. eða eitthvað svo leysa, ekki alveg vita hvernig hann komst yfir það, fer að fjárfesta í hlutum og eignast hluti mm-hmm. meira sig að tekur þátt í verkfallsögunum
1: og þetta sýnir svona kannski hérna, hugunum berði halva leið, sko, hann sígritaði sig bara í eignast þorpið, hann bara telur sig bara eiga það og þannig eignast hann það það er þetta spegla bara þorpið alltaf á Ísland sko, svona gerist alltaf öru hvori mm-hmm. annarkot heim eða bara eftir ykkur já, einhver að fræða för og kaupa bara upp allt pleysið sko að það er bara til að sér eiga það sko
0: og sko, já, það eru það kannski þessir þræðir sem að sem svona dóminari sem endi það er bara Steinþór eignast allt, hann mm-hmm. bara, hann vinnur svona þetta,
1: Matador,
0: þetta efnahags, þessa efnahags sögu mm-hmm. Kristófer Tórtal hann kemur loksins í þorpið og þá sjáum við að hann er eiginlega bara einn af þessum verslunumönnum mm-hmm. og hann sendir Arnald hann að þessi burtu til að vera með einhverjum ferðamönnum að gæta einhverjum túristum mm-hmm. og fjöllum mm-hmm. meðan pólitíkin er að eiga sér stað að vera að kjósa um hluti mm-hmm. og þá er hann sko lækkaður í tign og ónöðsynlegur að því að hann lagði eiginlega flótta meðan allt skipti máli og svoleiðis hann
1: að svo er þetta líka bara Tórtal sko er bara maður fær allt í henni líka bara Arnaldur er bara einn af mörgum skil, mm. hjá honum, þú veist þetta er svo mikið sko maður er að fá svo mikið sko og snerta raunveruleikan og þetta með það þegar hann loksins mætir þá skilur maður það að Arnaldur er bara já, þetta er bara hann er bara eitt peði í stórum leik sko þessi kjördagur lífsinn sko sem allir eru að bíða, þú veist þetta er ekkit úrslita mál fyrir örlög allra sko, þetta er bara eitt lítill leikur í stærri vorustu, sko. Mm. Og líka hérna Arnaldur, sko, hann, mér finnst það náttúrulega að vera svona hálf dapuleg örlög, sko, það er svona soldið verið að gefi skýna hann sé bara linur maður sem bara svona, þetta er svona áhugavert þegar ég lesið það ungur mm-hmm. svona í minningunni bara geggjaður, sko, bara fór til Ameríku, eitthvað, eða skilur þú veist núna finnst mér þetta vera það deigasta og slappasta sem ég get ímyndað mér mm-hmm. bara, þetta er bara verra heldur en hann hefði bara sparkaði hund og slasa smábatt sko. Mm-hmm. Þú veist, þetta er bara þú veist, svona einhver róla einhver svona hegðuna, þegar maður svo sem hann fyrir sér eitthvað bara einhver svona einhvern róla bara eitthvað, þú veist, þessu var þægilegt identitet að vera sósialisti í Ameríku skilurðu, þú veist, þessu Halldór Laxness prófaði það í 2 ár hætti því að því að hvers konar líf er það þá ertu með ókslega skýrt identitet þú ert alltaf að berjast á móti, þú ert aldrei að fara að breyta neinu og hann er bara, eins og Arnaldur allir bara hans identitet er að vera bara einhver svona beautiful fagurgala típa sem að bara, já bara hálfbrotin táldregur konur í já. Nýja heiminum skilur þú veist allavega, ég var alveg, ég gaf honum engan síðan sem ég var að lista núna, mér fannst þetta Nei. Alveg og, það, og þetta litar alltaf þegar maður veit einhvern veginn hvernig það fer þegar maður er að lista að nákvæmlega eins og það er skatta náttúrulega samband Steinþórs og Svölku í fyrrabendinu algjörlega ömulegt sko, samband byggt á valda ójabæi og bara ekki hægt að taka og hann fyrir því á nokkurn hátt þá er einhver hólu hljómur í sambandi Arnaldar og Svölku í seinnabendinu sem að ég hefði kannski ekki verið að blæsa á ungur.
0: Og það er sko líka áhugavert sko að því að Salka náttúrulega slæst raunverulega við Steinþór í þessum hluta hann kemur hana til hennar og vill giftast henni og hérna gera hana sinni konu og hún bara þar neitar og eitthvað svona og þá segir hann henni sko að hann hafi ekki nauðgað henni á sínum tíma að þess að hún hafi bara klórað og bitið þar til hún leið út af og við það breytist eitthvað, maður veit ekki hvort maður á trúanum að því hann lýgur allt verkið en við það breytist hann eitthvað hjá henni og þá einhvern veginn loksins nær hún saman með Arnaldi en eins og bara skiptist eitthvað en þá er ennþá eftir í henni þetta svona hún vill ekki sofa hjá honum að því að vill ekki gera sömu mistök og móður sín sem haldur svona segir ekki það er alltaf bara að gefa í skinn, snerpa, gaman en svo kemst hún að því að hann er að sofa hjá ykkur annar konu sko, ykkur 16 ára og...
1: Já, því er hendinn að það svona þannig að kannski ekki skrýta þú, ég hef ekki haft
0: Já, og þá er maður svona ó nei, er hann döllis okkur eitthvað og þá eru hans rök sko að þessi sölku að kenna að því að hún er ekki að gefa hana það sem hann þarf og svo þarf hann að borga fyrir hérna þungunarof hjá þessari stelpu og þú veist, þá er allt komið í vesen og hann er að átta sig á því að það er að vera að nota hann í pólitíkinni en mér erst líka að vera ákveður í mig fyrir samkennd með honum að því hann er að átta sig á að það er, þú veist, Kristófer Tórtal er búin að svíkja hann bara, hann er búin að notfæra sér hann og bara eitthvað nýtt upphæði Ameríku hljómar eru glöf bara
1: Það er eina það, svona smá auka saga í þessu að þegar Kristófer Tórtal kemur og gefur síðan bara Arnaldi það verkefni að gæta túrista það finnst mér líka bara við aftur vera bara svona svona realismi sem bara fólk bara, þú veist, hversu margir hafa lært kannski bara stórkostlega skipulagsfræði í einhverjum bara ævílík skóla í Bandaríkjunum, skilur við eitthvað og bara erum við hugmyndunum það að gera eitthvað stórkostlegt, eitthvað fjölnóta íbúðar dæmi, eitthvað og svo er þið náttúrulega bara gæta túrista skilur við

0: voru nálgast lokin hjá okkur þú lögst lestri á verkinu hvað svona og byrjar að melta hana hvað tilfinningar myndur segja
1: ég var rosa mikið með hugann bara við þess að þroska sögu þjóðar sko, sem er svona líka bara almennt þema sem að mér finnst bara ég spekla rosa mikið við margar hluti í nútímanum tæknibreytingarnar í dag og mér finnst það vera svona eitt stærsta þema sko. Þetta eru ótrúlega harmlanar og djúpar lýsingar á fólki og gefur manni mjög mikið þar en hérna, já, það sem svona situr samt mest eftir á mér er svona einhver kollektív saga og breiskleiki bara heils samfélags og þetta er ekkit allt harmrænt þetta er líka bara þetta er bara, þú veist, þetta er bara geggja sko. Ég hugsa svo oft það bara það er bara, það er svo gaman að alast upp í þjóðfélagi sem í mótun og mér finnst bara svo gaman þegar mann myndir á að vera valja mikið mótun núna og kannski fyrir, það var að vera 100 ár síðan þetta var og sjálfsmyndin unglingurinn, þetta fannst mér líka svo mikilvægt að þetta unglingasaga sko. Það mestalagi að við sem farin frá því að vera 14 ára ef að Ísland var 14 ára þegar Salka var hvað var, við erum í mestalagi orðin svona 21 árs núna af því að þú veist, 100 ári í raunheimum eru samt bara í þessu þroskasögu þjóðar þar eru hlutir miklu hægar sko. Mm-hmm. Þetta alveg öfugtu gæludýr skilur við hvað við, þú veist að hérna...
0: Já, þetta, við erum alveg nálga svona kvartlífskrísun okkar
1: Já, það ekki, við erum svona sko sérstaklega líka að nú búið að teygja á sko unglingnum, þannig að unglingurinn sko alveg fram 25 eða eitthvað sko, einhver svona einmitt svona krísur áfram, sjálfsmyndar mál og fleira við erum algjörlega þar ennþá og varandi til þess bara þess að stórkurslega sem einhver hugmyndur sko iðnvæðingu og fleira við erum bara ennþá svolítið á sama stað sko svolítið svona bara hoppa á þann bransa sem að henda best hverju sinni og auðvitað er þetta líka bara það engin rétt niðurstaði þessu þetta náttúrulega það eru svo mikla þverstæðu líka bara í hugsjónum Halldórs Laxness sem gerir þetta svo spennandi því hann í aðra röndina virðist vera bara mikill alþjóðasinni og bara eins og á þessum tíma þetta svona kannski, það bara svona ákveðin alþjóðavæðing í loftinu þarna, alheims kommunismin kannski hérna stærsta aflið hann náttúrulega bara hendi sér í kaðurska trú líka, því hún hefur líka þessa alheim skýrskotun og er greinlega mjög spenntu fyrir öllu sem þannig Þórberg var í Esperanto og það bara gríðalega einhver svona unity stemning, en í hinaröndina held ég að Halldór sér líka mjög meðvitað það að einhvers konar serviska kannski ekki einangrun, en einhvers konar superfókus samt á okkar tungumál, okkar svona litbreiði sér samt sko, leiðin sko og það er náttúrulega ótrúlega mikið þroski að hafa öðlast og því hann súper metnaðarfullur og kannski þú ert búin að vera stúdir að þessi fyrstu verk núna í verkefninu núna en hann náttúrulega er virðist svona hafa áhuga á einhverju svona romantík sem kannski er meira universal svona til að byrja með en þarna bara hann svo hann átti sig á því að í metnaði sínum þess að verða heimsfrægur sé málið að fara superrealist í eitthvað ótrúlega lokal ég held við eigum alveg ennþá eitthvað inni þar sko. Við erum með það, ég er svona sjálfur alveg upp sko, þú veist, maður er svona þegar ég var unglingur sjálfur, sko, það er á 10. áratugnum þá er allt að vera universal og út af við, sko og þú veist eins og, ef þú ætlar að meika því tónlist þá er að syngja á ensku og vera svona bjóða sig þannig, sko svo fyndið, svo bara lífið gerist svo er ég einhvern veginn að vakna upp í það núna bara, heyrðu, þetta breyttist ég er alltaf eins og bara ungt fólk er ekki svona sturlað upptekið af því að allt sem það gerir sig ótrúlega universal, almennt og falbóðið út allt það bara ótrúlega til að tala inn í sinni einn hóp og nota það sem og með örgla bara oft betri árangri og minnst þetta merkilegt að þetta skipt hafi líka orðið bara á mínu líftíma sko, svo fyrir örgla aftur í hitt hoppum svona á milli sko
0: en við erum svona komin að lokum þáttar mikilvægasta spurningin er samt eftir áðurunni kveðig já, nei, kvarðin Bergur Eppi, Salka Valka, já eða nei?
1: Það er já.
0: Ég ætla að fá að segja já líka. Þetta er stórglæsileg bók, en ég fæði að þakka þér kærlega fyrir spjallið. Þetta er búið að vera mjög skemmtileg innsýn inn í þína upplifun.
1: Bara takk fyrir mig og sömuleiðis. Bara virkilega gaman að bera saman bækur.

Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með Víðsjá og ræddi við Berg Ebba Benediktsson, rithöfund og fyrirlesara í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness. En nú endurflytjum við gamla korterið frá því í gær. Umsjón hefur Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla kortyrið. Það nú ekki meiningin með gamla kortyrinu að fara að hafa hér mikið af framhaldsþáttum. Hver þáttur á að standa fyrir sínu, einn og óstuttur. En allar reglur eru til að brjóta þær. Og þegar ég fann í safni Ríkisútvarpsins frásögn Ingólfs Gíslasonar læknis af því þegar hann gerði tilraun til að lækna Guðna gamla af sullaveiki, þá stóðst ég ekki mátið að taka undir þau tvö gömul kortir því svo mögnuð svo frásögn. Ingólfur Gíslason var einn af kunnustu læknum landsins á fyrir hluta 20. aldar. Hann fæddist 1874, lést 1951 og var lengst af læknir í Vopnafirði en einnig í Borgarfirði skeið. Hann skrifaði magnaða bók sem heitir Læknisævi, þar sem hann fjallar leiðangra sem hann þurfti að fara oft í snarvitlausum vetrarveðrum til að vitja sjúklinga sinna og hann flutti líka erindi í útvarpið það sama en því miður þá hafa öll erindi Ingólfs glatast nema eitt en það erindið Guðna gamla og sullaveikina. Og við skulum hlýða á erindi Ingólfs fyrri hlutan en seinni hlutin verður fluttur í öðrum þætti af gamla kortirinu og þá segir líka af því skelfilega fyrirbæri sullaveikinni.
1: Gott kvöld. Guðni gamli var óskum lasin af mæði og þyngslum og svo hafði hann töluverðan hita með köflum, feitur var hann ekki því að matalistin hafði verið lítil tíma og þó var hann svo framsettur og mikill bringsbalinnar. Hann átti að heita vinnumaður eða húsmaður hjá faktornum og endundið hann við að gljúfa spýtur í eldin og það þurfti mikla uppveikju því ofnarnir voru margir í faktorshúsinu. En honum var nú orðið megn að hirða þessar tvær kýr og vatnsfötunar voru orðnar eitthvað svo erfiðar og óbærilegar. Faktorinn sem var góður og glöggur maður sá að ekki var allt með feldu og skipaði yngsta assistentinum að hjálpa kallinu með vatnsfötunar og fleira, vonaði hann svo að þetta liði hjá. En Guðuna vestnaði alltaf fremur en hitt og þá var ekki annað fyrir en að reyna að leita honum læknishjálpar. Ég skoðaði gamla manni nákvæmlega og komst að raunum að hann hefði stóran sull í lifrinni og skipaði honum að fara í rúmið. Og nú varð eitthvað að gera. Ég vissi að meðul dugði ekki neitt við þessu og að eina ráðið væri að skera til sullsins en ungur og óæfður læknir áttu bátt með að gera stóra óperasjón í afskektu útkjálka héraði. Ekkert var sjúkrahúsið, lítið áhöld, óra leið til næsta kollega yfir fjöll og fyrnindi og fáir þarna slóðir sem hefðu séð mannsblóð nema þá væll úr fingri á sjálfum sér og því síður var nokkra æfða hjálp að ræða. Ég var í hálgjörðum andræðum en það var raunar ekkert nýtt. Alltaf var eitthvað að koma fyrir í mínu héraði eða þá í sveitunum í kring hinum megin við fjöllin og löngu heiðarnar og það lendi oft á mér að reyna að ráða eitthvað fram úr því. Ég gat ekki vita með vissu hvað sullurinn var í lifrinni því að mynda eða gaglýsingar tæki voru auðvitað engin og varasamt að gera ástungu til rannsóknar þótt með mjórri nál væri því innihald sullsins gat þá síjast út í lífholið og valdi lífhunubólgu og þá hefði ekki þurft að binda. Nú vaknar eflaust sú spurning hjá ykkur því sendur þú ekki manninn til Reykjavíkur eða eitthvað annað á spítala. Því til að svara að þetta var í skammdeginu, veður válind og engar skipaferðir á þessum tíma árs. Þetta var áratug áður en eimskip var stofnað og strandferðir viðsjárverðar smáskipum í skammdeginu. En Guðni gamli mátti ekki deyja. Það kom öllum saman og strandtekið var töluverð ástæða til að krefjast þess að ég legði í að óperera hann. Þetta fann ég nú með sjálfum mér þótt ég leti ekki mikið á því bera. Svo oft höfðum við séð Guðmund Magnússon gera sullskurð og jafnvel aðstoði hann við og við. Þetta var sú óperasjón sem tíðast bar að höndum á litla og lélega spítalanum í Reykjavík aldamótin. Ég vissi svo sem hvernig að þessu ætti að fara ef allt væri með feldu og flest nauðsynlegustu tæki hafði ég. Sullurum virtist vera framan til og neðan til í lifrinni en vandratað þessi svið og margt óvænt gat komið fyrir og svo spítala laus og hjálpa laus. Nei, álitlegt var það ekki en samt afréði ég nú að reyna það. Blessaður kallinn var þó dauður hvort þið var og ég gat losnað við að hafa samviskubit af því eftir á að hafa látið þess ófreistað að hjálpa þótt óbyrlega blési. Í næsta húsi við litla bústaðin minn var roskin kona sem oft tók á móti gestum og gangandi og liðsinti eftir getu húsviltum og hjálparþurfum. Hún hafði raunar aldrei lært neitt til hjúkrunar og ekki mundi yfirlæknir á fínum skurðstofum hafa talið hana hlutgenga í baráttu við sóttkveikjur. Þeir mundu hafa beðið guð fyrir sér og rekið hana út ef hún hefði gekkst inn í skurðstofuna, en ég ákvað nú samt að kjósa hana fyrir spítalahaldara og hjúkrunarkonu og bað hana að taka guðna gamla í lítið herbergi sem var laust hjá henni í svipinn. Næst var að fara til ljósmóðurinnar sem raunar var mjög heilsu lítil en hana vantaði ekki vilja og sama mátti segja myndarlega kaupmannskonu. Þær voru báðar skynsamar og ég vissi að þær mundu gera sitt besta sem aðstoðarmenn við uppskurðin. Þá var að ákveða daginn og stundina og ekki var til neins að fresta því sem fram átti að koma. Óperasjónin var ráðin klukkan 10 fyrir middag daginn eftir í litlu borðstofunni veitingakonar sem nú var ráðin hjúkrunarkona og varð hún að auglýsa að hótelinu yrði loka næstu 2 daga eða lengur af óviðráðanlegum ástæðum. Þessu næst labbaði ég til faktorsins og sagði honum tíðindin, bað hann að láta flytja sjúklingin gætilega upp á þetta nýja hospital. 6 hraustir menn voru valdir til að bera hann á börum sem að beikir verslurinnar sló saman í skyndi og gekk svo sjálfur faktorinn á eftir þess að sjá að allt færi fram eftir kunstana reglum hvað flutningin snerti. Ég fór út í búðina og valdi þar snotrasta steinda pottin, skildi hann notast til þess að sjóða hjónum verkværin og umbúðnar og fól ég búðarmanninum að sjá að honum yrði strax komið á ákvörðunar stað. Ég treysti ekki grautarpottum veitingkonar því þeir voru orðnir svo rufóttir og sprungnir af margra ára matarsuðum. Ég rendi raunar hýru auga til skópskjólu og annara glansandi búsáhalda sem hengu niður úr loftinu í búðinni og hefðu verið tilvaldir í sjúkrastofu en ekki tjáði að vera of kröfuharður. Þegar ég nú hafði látið þvo þennan fína nýja pott sett ég fyrst í hann samanbrotið handklæði á botninu honum og þar ofan á öll þau verkfæri, hnífa, tengur og króka sem ég gat hugsa mér að nota þyrti. Síðan samanbrotna grisju snepla sem við köllum kompressur og þá var ekkert annað eftir en setja hreint vatn á þetta næsta morgun og sjóða stund. Borðstofan var þvegin hátt og lágt og smáborð sett við endan á borðstofuborðinu, dýna, koddi og hreint lag þar á ofan og vaxdúk smeygt undir rekkjuvoðuna, þá var óperasjónsborðið til. Ég svaf hálf órótt nóttina. Þótt maður láti lítið á því bera, þá okkur ekki alltaf vel rótt með líf náungas í lúkunum. En þetta eldi stundum að minnstu kosti hjá þeim taugasterkari. Morgun var fremur skuggalegur eins og þeir eru oft þarna norðaustursá. Austur við Íshaf á jólaföstunni. Það snjóaði í slóðina á veginum, fáur voru á ferli, það hafði eiginlega enga þýðingu að vera að rífa sig og fætur snemma, slátur tíðum að liði hjá fyrir löngu, aldrei farið á sjó þetta leiti árs, engin verksmiðjur rekstur, né húsasmíðar og raunverulega ekkert við að fást nema máski, hirða, örfáar skepnur sem leið þó vel þótt þeim væri ekki gefið fyrir allar aldir. Þær þjáðust ekki af orma eða mæðiveiki í þá daga og endur reisnar tímabilið í búskaparmálum var naumast byrjað. Allt var í þessum gömlu og rólegu skorðum, meira segja hundarnir heldu sig inni við og steinþögðu. Ég var meira lítið fegin því hvers sjaldan ég heyrði hund gelta eftir ég kom í kauptúnið. Áður með ég bjó í sveitinni hafði það svo ónáttuleg áhrif á taugar mínar þegar rakkarnir þutu allt í einu út með urri og óhljóðum. Þá var ábyggilega eitthvað slæmt á ferðinni nema svo að væri að saklaus hraðboði þeysti í lað í þeim erindum að sækja lækni. En það gat líka verið gaman laust. Þetta allt var ég að hugsa á leiðin til Guðna gamla um morguninn. Blessu nýja hjúkrun og kona var búin að kveiki í ofninum í ófrelsustofunni og aðstofar konundum voru komnar. Potturinn með soðnu áhaldunum var í einu stofhorninu og góður lemmur yfir svo ekkert óhreint kemist að. Meðan við vorum að þvo okkur vel og vandlega frammi við eldhúsbekk hélt ég langan og ítarlegan fyrirlestur fyrir hjálparliðinu sóttkveikjuvarnir og yfirleitt allt það helsta sem aðstoðumaður á skurðlækningastofu þurfti að vita. Það að segja undirstöðu atriðin og nú hjálpuðust við að því að bera sjúklingin inn á borðið, koma fyrir skálum með nýjum þvottavötnum og svo litlu borði hjá skurðborðinu þar sem breiða mætti á soðið handklæði og nota síðan undir verkværin og þurr unnar kompressur. Guðni gamli hafði sofið vel nóttina. Innibli voru galtóm og í ró og samviska var líka róleg. Íms nauðsynleg störf höfðu verið unnin ævina, lítið syngja tiltölulega, máski meðfram að því að tækifæri voru fá til slíkra hluta. Allar helstu bænur höfðu verið lesnar undir svefnin og óvinn átti Guðni engan. Hann hafði fyrir löngu fyrirgefið allar smá mótgjörður og vonaði að eins færi sínar eigin hálgleymdu smá yfirsjónir. Nei, það var eiginlega allt í lagi nema þessi sullur sem nú átti að fara að reyna að ráða bótá af veikumætti. En það varð að ráðast eftir æðri lögum og Guðni lokaði augunum, syngdi sig og fór svo að anda að sér klóraformblöndinni sem kaupmannskonan lét leka í hettuna sem huldi munn og nef.
0: Við heyrum svo hvernig fór. Í næsta þætti af gamla korterinu.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar. En nú snúum við okkur að sígildri og samtíma tónlist. Umsjón hefur Rakel Edda Guðmundsdóttir.
1: Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda og samtíma tónlist. Og í dag leggjum við þáttina megninu til undir eitt verk sem við vindum okkur strax í. En það konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í D-dúr, opus 61 eftir Ludwig van Beethoven. Þættir verksins eru þrír. Fyrst kemur Allegro Manon Troppo, þá annar þátturinn Larghetto og sá þriðji ber yfirskriftina Rondo Allegro. Það María Duenas sem leikur einleik á fiðlu með sinfoníuhljómsveit Vínarborgar. Manfred Honeck stjórnar, en þessi hljóðritun kom út í maí árið 2023.

Við heyrðum hér leikinn í heildsinni, konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í D-dúr, opus 61 eftir Ludwig van Beethoven. María Dueñas lék á fiðlu og með henni lék sinfóníu hljómsveit Vínarborgar undir stjórn Manfreds Honeck. Hljóðritunin kom út árið 2023. Við höfum tíma fyrir eitt lag til viðbótar hér í lokin. Og við hlýðum næst á Kane Mason sískinin, sellóleikaran Sheku og systur hans, píanóleikaran Ísötu, flytja Söng án orða, opus 109, eftir Felix Mendelssohn.

0: Þetta var söngur án orða fyrir selló og píanó opus 109 eftir Felix Mendelssohn. Sheku Kane Mason lék á selló og Isata Kane Mason á píanó. Þessi hljóðritun kom út í september árið 2022. Og þá tæmd hinn einfalda efnisskrá þáttarins í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir færði hlustendum sígilda og samtíma tónlist en við höldum áfram með tónlistina hér í nætur útvarpi Rásar 1

0: Þetta voru Bryndís Halla Gylfadóttir á selló og Auður Hafsteinsdóttir á píanó með Le Grand Tango eftir Astor Piazzolla. Hljóritunin af geisladisknum Tango Buenos Aires sem það sendu frá sér árið 1999. En nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta speillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Óhætt að segja að sannkölluð sprenging hafi orðið á sviði net og símglæpa af öllu tagi á allra síðustu árum. Skipulögð fjölþjóðleg glæpasamtök hafa komið sér upp stærðarinnar úthringi og tölvuverum sem ger ekki annað en að reyna að svíkja fé af fólki allstaðar í heiminum allan daginn, alla daga, allan ársins hring með hinum fjölbreytilegustu aðferðum og sækist það giska vel. Gott eða kannski réttara að segja óvenju slæmt dæmi þetta er rakið í nýrri skýrslu skrifstofu Sameinuðu þjóðanna á sviði afbrota og fíkniefna umfangslíkrar brotastarfsemi í austur og suðaustur Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Í henni kemur fram að suðaustur Asía og þá sérstaklega Kambódía og Mjanmar sé orðin miðstöð skipulagðar glæpastarfsemi af þessu tagi sem stunduð frá vel búnum og vel vörðum gagnaverum. Þau eru mönnuð með fjölda fólks á tugum landa sem vélar fé af fólki allan heim, ýmist sjálfviljugt eða nauðugt, auk þess sem gervigreindin leikur æ stærra hlutverk í þessum kima undir heimana. Niðurstaðan að þar hafi skipulagðar glæpahópar náða svíkja á bilinu 88 til 114 miljardar bandaríkjadala út úr brotaþolum í fyrra, sem að minnsta kosti þrisvarsinu meira en 2023. Vert bitna þetta á net- og símnotendum í Kína, Suður Kóreu og Taiwan, en fólk í öðrum heimslutum verður líka fyrir barðinu á þessum gengjum. Agnes Ósk Marseljúsadóttir fulltrúi í miðlægri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.

0: svæðinu. Hún segir þróunina hér í takti við það sem að gerast annars staðar í heiminum á þessu sviði og tilkynningum netbrot og tilraunir til netbrota hafi fjölgað gríðarlega milli ára. Þær voru 155 í hitti fyrra, fjölgað upp í 552 í fyrra og orðnar 1745 þar sem afer þessu ári. Þrefalt fleiri en allt árið í fyrra.
1: En svo það varandi tjónið, fjárhagstjónið vegna netbrota sem tilkynnt til okkar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu voru 190.689.000 árið 2024. Árið 2025 voru þetta 586.000.000 og svo það sem afir árið núna 2026 þá þetta komið upp í 427.000.000.
0: Á hálfu ári.
1: En á sama tíma við að sá það að fjöldi netbrota þau eru sko 45.24, 182.2025 En þau eru 91 það sem afir árið 2026, þannig við sjáum að á sama tíma og tilkynningum tilraunir fjölgar svona gríðarlega, þá fjöldi brota nánast að standa í stað á milli áranna 2025 og 2026, eftir að þeim hafið fjölgað gríðarlega á milli 2024 og 2025. Þannig ég held að það megi túlkið á þann veg að fólk sé á varðbergi og aukin umfjöllun sé að skila sér í því að fólk verður síður fyrir tjóni þrátt fyrir að tilraunum sé að fjölga svona gríðarlega.
0: Brotin sjálf og brota tilraunirnar eru líka svipuð hér og annars staðar.
1: Sko við sjáum að flestar ábendingar þessar tilraunir, þær eru í formi fjarskiptasvika, þar sem að það verið að nota símanúmer fólks og svo les, senda SMS og ringja. Og svo það tölvupóstsvik sem við erum að fá svona flestar tilkynningar En á sama tíma þá eru það ástarsvikin, fjárfestingasvikin og fölsk fyrirmæli, þar sem að eru mestu fjármunirnir sem tapast á.
0: En hvernig ber að glæpamennin sig að við hinn ólíku brot?
1: Þetta svo mismunandi eftir tegundum brota. Við erum með þessi ástarsvik sem hefur verið töluvert fjallað og þar verið að misnota traust fólks og mjög oft innmannaleika, jafnvel veikindi. Og svo í fjárfestingasvikunum þá erum við að tala það að fólk ætla sér að fjárfesta peningunum sínum. Og það mjög oft að tala rafmyndir í þeim tilvikum. Og svo í fölskum fyrirmælum, það varðar sko fyrirtæki. Þá kannski búið að brjótast inn á tölvupóstaðgangi á einhverju fyrirtæki og öðrum fyrirtækjum tilkynntum að þau hafi skipt bankareikning eða eitthvað slíkt. Þannig að fyrirtæki greiðin á rangan reikning og inn á reikning brotamannana frekar en þess sem að brotist var inn á aðgangin hjá. Og hefðu þetta fór peningana.
0: Agnes segir að hafa verið í huga að þessi stórfelldu net- og símasvik séu ósjaldan bara nýjasta viðbótin við aðra og enn ógeðfeldari starfsemi, stórra og þau skipulara glæpahópa, svo sem fíkniefna framleiðslu og sölu, kynlífs, þrælkun og mansal. Og það ekki síður mikilvægt að átta sig á því, segir hún, að þau sem fyrir svikunum verða eru ekki að láta plata sig, eins og iðulega sagt.
1: Ef við myndum hugsa til dæmis þetta orðalag að vera plataður, við myndum aldrei tala að neinn annar þið plataður einhvers konar brot. Við verðum átt okkur því að þarna fólk sem að verða fyrir broti. Það ekki verið að plata það, það verið að svíkja og það verið að brota á því. Og þetta eru brotaþólar og það á engin skömm að fylgja því að verða fyrir netbroti og við viljum að þetta fólk leiti til lögreglunar með sín brot. Að því staðan í dag svo að það eru bara mjög fáir að tilkynna, teljum við. Við teljum að við séum bara rétt að sjá toppin á ísjakanum af því að fólk að skammast sín og það vill ekki tilkynna og vill ekki viðurkenna það við orðið fyrir svona broti. En við verðum líka að passa að hvernig við tölum í samfélaginu þessi brot. Við erum átt okkur á því og við erum að fjalla meira og meira það. Þetta eru skipulögt alþjóðleg brotasamtök og þetta eru meðal hraðast vaxandi brotategundar í heiminum. Gervigreindin að auka umfang og gæði, það alltaf gerast hraðar og það allt orðið ódýrar og svikin verða trúverðari. Þannig að það ekkert sem kallast að vera bara blektur eða láta glepjast eða vera plataður. Þú verður áttaði á því við hverju þú ert að eiga. Þetta eru stór skipulu brotasamtök. Það eitt sem mér þykir mjög áhugavert í þessu samhengi, það að brotamaður í dag, hann þarf ekkert að kunna til dæmis að hakka til þess að ætla sér að fremja netbrot. Hann getur bara keypt sér þjónustuna. Hann getur bara keypt sér allt sem þarf í pakka. Aðgangsupplýsingar, kortaupplýsingar, netþjóna, peningaþvættisþjónustu og jafnvel svona þjónustuver fyrir starfsfólk til að framkvæma brotin. Þú þarft ekkert að kunna. Þú þarft bara peningana. Og ávinningurinn að þessu fer svo í að fjármagna aðra brotastarfsemi og netsvik eru í dag einn arðbærasti tekjustofn skipulegra brotastarfsemi á alþjóðavísu og þetta jafnvel þannig að brotahópun eru svo að selja hvor öðrum sína þjónustu.
0: Og þetta oft stór skipulegra glæpagengi sem eru líka í þessum hefðbundnu glæpum.
1: Já, við erum að tala alþjóðleg skipulegra brotasamtök sem starfa bara eins og stór fyrirtæki og þetta bara iðnaður, það verkaskipting, sérfræðingar og starfsemi jafnvel mörgum löndum hjá sömu brotasamtökunum. Þannig að við þurfum að vera bara mjög vakandi fyrir því hvenar við erum líka farin að styðja skipulegra brotasamtök af því þau eru í mörgum tegundum brota. Þegar við kaupum einn sólgleru af götusala á Spáni eða kaupum okkur sjóræninga sjómarsþjónustu, þetta allt saman leiði fyrir skipulegra brotasamtök til þess að ná sér í fjármuni.
0: Hvernig það hér? Eru þessi brot sem verið að tilkynna ykkur og brota tilraunir? Þetta allt að utan?
1: Nánast allt. Við vitum alveg til þess að það er verið að fremja netbrot á Íslandi og við vitum til þess að það eru stóri brotahópar með fólk á Íslandi, bara útsendara hér, en mestmegnis þetta að utan.
0: Og það ekkert sem að lögregluyfirvöld eða dómsmálayfirvöld eða önnur yfirvöld hér geta gert í rauninni til að stemma stigu við þessu?
1: Jú, auka pening sem fer í rannsóknir, fjölga lögreglumönnum. Það alveg klárlega eitthvað sem hægt að gera.
0: En svona í fyrirbyggingaskyni, hvað hægt að gera þar?
1: Það bara náttúrulega bara fræða og ég veit náttúrulega það eru fullt af fyrirtækjum og fleirum sem eru að fræða. Bankarnir í þessu alla daga sem og lögreglan og við erum með samfélagslöggæslu og fleira en svo það líka bara að almenningur tali þetta. Að við tölum það þegar við verðum fyrir þessum brotum og tölum það þegar Sigga Franka var fyrir þessu. Ræðum þetta.
0: En það ekkert á tæknistíin, það ekkert hægt að koma upp einhverjum rafrænum vörnum sem sigta út svona fyrirbæri?
1: Jú, við sjáum að til dæmis í Finnlandi þá hafa fjarskipta fyrirtækin tekið sér saman og loka á svona útringi ver, ef ég á að segja þetta með sem einföldustum hætti. Þannig það hægt og við erum ekki að gera það.
0: Myndurðu vilja sjá breytingu þar á?
1: Er það
0: mögulegt?
1: Það mögulegt. Ef Finnland nær að gera þetta, þá eigum við að geta gert þetta líka. En þetta kostar peninga.
0: Og í hvers verkahring að sjá til þess að þetta gerist?
1: Það þeir reglulega nokkrir ræðilega sem þurfti að koma að því.
0: Og heldur þú að þurfa að breyta lögum?
1: Ég ekki viss það. Ég ekki viss það að þess þurfi.
0: Sagði Agnes Ósk Marseljúsadóttir í lögreglufulltrúi. Fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Hlusta maður á þennan þátt og aðra spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Sen líður að fréttum klukkan 7, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Biðjum með orðum séra Valdimars Briem. Stýr minni hönd að gjöra gott, að gleði ég öðrum veiti, svo breytni mín þess beri vott, að barð þitt gott ég heiti. Í Davíðssálmum segir, þitt orð er lampi í fóta minna og ljós á vegum mínum. Líf okkar liggur margvíslegar leiðir. Vonandi er oftast bjart yfir og auðvelt að sjá hvert skal halda. En það koma líka stundir þar sem okkur finnst við ganga í rökkri og leita leiðar. Þá verða þessi orð sálmaskáldsins dýrmætt. Orð Guðs eru ljós á vegi okkar og hjálpa okkur að greina stefnuna. Jesús vitnaði kærleikann í lífi sínu og starfi. Kærleikann sem góðviljaður, fyrirgefur, umber og fellur aldrei úr gildi. Hann sýndi vinum sínum og vinkonum hvernig best væri að koma fram við sjálfa sig og aðra, með virðingu, umhyggju og kærleika að leiðarljósi. Öll eru við ólík og höfum mismunandi áhrif á umhverfi okkar, en hvert og eitt okkar hefur hæfileika og eiginleika sem geta auðgað líf annara. Hjartahlýja, góðvild, vinátta og umhyggja eru meðal þeirra gjafa sem gera samfélagið betra. Kærleikurinn er ljósið sem Guð kveikir í hjörtum okkar. Þegar við sýnum öðrum nærgætni, hlýju og skilning, fær það ljós að skína. Stundum þarf ekki meira en bros, traust handtak eða hlý orð til að létta öðrum daginn og vekja von. Hugleiðum því hvernig við getum lagt rækt við ljósið sem okkur hefur verið treyst fyrir. Látum það lýsa leið okkar og verða öðrum til blessunar. Þannig margfaldast ljós Guðs í heiminum og lýsir bæði okkur sjálfum og þeim sem við mætum á vegi okkar. Ljósið skín skærast þegar því deilt með öðrum. Megi Guð gefa okkur augu til að sjá ljósið, hjarta til að miðla því og kærleika til að láta það skína í verki. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 20. og 8. júli. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu öskjunni í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt, allir minni en tveir að stærð. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur, segir að ekki hafi orðið nógu margir skjálftar til að hægt sé að tala jarðskjálfta hrinu.
1: Þessi skjálfti var klukkan 5.36 í morgun og hann þarna í norðanverðum öskjubarminum í Bárðarbungu og svona hluti af mynstri sem við höfum verið að sjá síðustu 2-3 árin á þessu svæði.
2: Greinið einhver merki gosóróa?
1: Ekkert slíkt sem að fylgi þessu, sko. Þetta bara askjan sjálf að svona trekkjast upp þegar að kvikusöfnunin að fara aftur í gang núna eftir að hólhrauns gosinu lauk 2014-15 og þá bregst askjan svona við að hún hrekkur við öðru hverju. Þannig að við hefum verið að fá svona það bil kannski 2-3 manna fresti fá skjálta sem svona í kringum 5 að stærð.
0: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson talaði við hana. Nærri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu hér að þið í Rússlandi í nótt. Sergei Sobianin, borgarstjóri Moskvu, segir í tilkynningu á Telegram að flestir drónarnir hafi verið skotnir niður, þar á meðal 81 dróni sem stemdi á höfuðborgina. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, er í Washington, hann á fund með Donald Trump, bandaríkjaforseta, síðar í dag. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþega rýma og sætin gæti því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu lausasæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á viðum á 500 þota af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum. Bandaríska flugmálastofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi hennar ef við á. Fréttalestri er lokið.

0: Þar sem ég pússaði gluggana svo að sólin gæti speglað sig í þeim á hátíðinni, gekkstu hjá og horfðir til himins. Mér brá svo að ég braut glerið og blóðið streymdi eldrautt yfir hendur mínar. Og þó mér blætti og sársaukinn væri mikill, þá leistu upp til mín þegar þú heyrðir glerið brotna. Og ég horfði í augun í fyrsta sinn eftir marga langa daga. En þegar hjarta mitt brast, gafstu því engan gaum. Það brotnaði í hljóði. Dramatískur morgungluggi hjá okkur á þriðjudegi. Góðan daginn, vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Gretarsson. Já, þú ert svona léttur í morgunsárið.
0: Já, ég bara, mér fannst svo, þetta svo þrungið spennu þetta ljóð að ég fór að pæla í hvað hún var að syngja og þetta var Þýskasóprannsöngunum Kristínu Schäfer sem að söngir laga eftir Robert Schumann. Og textin þessi sem að ég svona snaraði eldsnöggt, hann er eftir Titus Ulrich, þetta eru svona 19. aldar menn, romantíkarar.
1: Ég held að eftir þetta sumar þá eigi, eftir að eiga erfitt með að komast á fætur á mótnana á þess að vera með þýst sönglaga á kantinu.
0: Ég held að ég fer aldrei á fætur öðruvísi en að byrja daginn þannig og nú kannski tekið upp og þá við ég að púsa gluggana. Og sjá hvort einhver gangi hjá en hvað er annars að er eitthvað veður að speglast í morgun gluggum
1: það sést nú lítið út gluggana hér við gleymt að draga frá gluggunum þannig að ég sé nú ekki en það var yndislegt veður þegar ég kom í vinnuna núna fyrir hvað tæpum gluggutíma allavega Já. Bjart yfir borginni og ég bara ábóðslega fallegt um að litast ég verð nú að viðkenna mér fannst aðeins of gott viður í gær það var, ég ekki mikið fyrir svona sterkt sólskin og mikinn hita og íslenskan mæli hvað
0: það drónu fyrir á köflum sem maður nú bara þakkláttur fyrir það það ótrúlegt að heyra sjálf hans ég segja þetta maður búin að kvarta við verðinu í margar veikur svo koma þrír sóladagar og maður byrjaður að kvarta við því að því aldrei friður fyrir sólin
1: það alltaf hægt að finna eitthvað kvartundan
0: ég tek undir með þér að fallegur dagur og þetta er nú besti tími dags þegar við erum að fara í vinnuna svona, engin og ferli og svalt og fallegt veður
1: Já, best þetta að engin sé á ferli
0: Já, það er langbest En hvað segja veðurfræðingar um framhaldið?
1: Það er spáð í dag hægri, norðlægri eða breytilegri átt og verður víða skýjað og smá skúrir en bjart með köflum um landið vestanvert stöku síðdegi skúrir og jafnvel helli dembur og norðaustan til fer að rigna seint í kvöld og það verður norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun hvassast austast og víða dálítil rigning eða súld með köflum en létt skýjað sunnan og vestan til hiti á bilinu 6 til 17 stig mildast á suður og vesturlandi. Og ef við lítum aðeins lengra inn í vikuna, það eru auðvitað mikil ferðahelgi framundan. Á föstudaginn er spáð norðan og norðvestan 5 til 13 metrum á sekundu, rigning með köflum talsverð úrkoma á Norðurlandi, en þurft að mestu sunnan og vestanlands, hiti 10 til 18, hlýjast sunnan til. Á laugardag og sunnudag, norðan og norðvestanáttir, víða rigning eða súld og fremur svalt, en úrkomi lítið og mun mildara sunnan og vestan til. Og svo á mánudag frídag verslunarmanna, útlit fyrir fremur hæga norðvestanátt, skýjað mestu og semst það smá skúririn áfram mildt veður.
0: Skikkanlegt fyrir helgina
1: Skikkanlegt fyrir helgina og kannski bara best að halda sig hérna í grönd við höfuborgarsvæði er ekki að leggja neinar langferðir

0: Við fórum úr romantík 19. aldar inn í romantík þeirrar 20. Erlent lag eftir sönguskáldið Mabel Wayne sem að Þorsteinn Gíslason gerði texta við og Ellý og Vilhjálmur Vilhjálmsbörn sungu. Það var Magnús Ingimarsson sem útsetti og spilaði væntanlega sjálfur á farfisuna sem að hljómaði í þessari fínu útsendingu. Og við erum með meiri músík, við vorum að tala um það hérna að það þyrfti kannski að byrja einhverja herferð í sambandi við neyslu áfengra drykkja út af komandi helgi og þess vegna datt upp hérna bara samstundis lag eftir Magnús Eiríksson sem að heitir Rónin, maður sér eiginlega enga róna lengur
1: Nei, þeir eru ekki af náberandi og þeir kannski einu sinni voru á götum bæjarins en það, nú eru bara af því góða
0: Já, geti verið

0: Hljómsveitin Mannakorn að syngja fólk með áfengisneyslu röskun. Við vorum að velta þið fyrir okkur hérna hvort að mætti tala róna, hvort það væri svona niðrandi. En hvað það? Hér Morgunblaðið komið í hendur umsjónarmanna Morgungluggans og þar stór mynd frá Nesjavöllum enda myndarlegur jarðskjálfti þar í fyrir nótt og svo var ekki nótt sem að skalf í Bárðarbungu ennþá stærra og...
1: Jú, aldeilis, eins og sagt á frá í fréttum hér áðan, 5,2 í Bárðarbungu.
0: Já,
1: það er eitthvað að hreyfast þarna undir.
0: Já, það er eitthvað að vera að raða upp og nýtt og það er fullist hér í mokanum að Nesjavallasvæði sé ekki stórskjálftasvæði, hvað sem að það nú þýðir. Svo hérna önnur grein um refaveiði, menn takast á refaveiðina. Grenja skitta segir náttúruverndastofnun ganga of langt í sínu mati. Og hér ennþá talað óvissu með afleiðingar af komandi þjóðaratkvæðagreiðslu hvort það að byrja aftur samninga viðræður við Evrópusambandið. Við fáum að kjósa það núna í lok mánaðar. Já, þetta er svona það er tíðinda lítið, getur við sagt. Það er sagt hér að miðið blaðsins að bandaríski herinn sé miklum lausa fjárvanda. Það ætti nú ekki komin ennum óvart, það er sjálfsagt nóg af útgjöldum þar þessa dagana. Og svo er hérna líka verið að fjallum þessa ræðilegu skógarelda í Evrópu og hér stendur í mokanum að eldsvoði að við rakið 320.000 manns á brott. Það er bara, við getum sett okkur í þessi spor að það væri svona eins og öll íslenska þjóðin væri að flýja skógarelda. Og hér eitthvað að vera að gera athugasemdir við meint drottningarviðtal við Kristrún Frostadóttur. En allt þetta er þetta lesa í þaula í Morgunblaði dagsins á þriðjudaginn 28. júlí og en við látum nú hér við setja í lestri svo var tíð að maður gett sagt úr lestri morgun blaðana en ekki lengur
1: nú bara eitt blað og er líka bara best að hlusta útvarpið.
0: Ég held að og setja bara og láta fara vel sig og íhuga kannski bara líf sitt eins og þessi hljómsveit gerir.

0: Það er komið 60 ár síðan þetta lag var hvað vinsælast skoska hljónsveitin The Marmalade með Reflections of My Life. Það er eitthvað við þetta lag, þetta svona melodist og skemmtilega samsett með strengjum og áfram og aftur og bak gíturum og ég veit ekki hvað þetta eldist bara býsna vel, finnst mér, skemmtilegt lag. En það er 28. júli og það er þjóðatíðardagur Perú, vissir þið það?
1: Ég vissi það, ég var við vorum búin að fara yfir þetta, fara yfir þessa helstu þjóðatíðardaga saman, en jú, það er þjóðatíðardagur Perú, haldið upp á það í Perú í dag að 1821 á þessum degi 28. júli lýsti Perú yfir sjálfstæði frá Spáni. Mm. Og mikið dýrðir skilst mér í Perú á þeirra þjóðatíðardagi, halda reyndar upp á það í alveg tvo daga líka á morgun.
0: Nú, þetta bara þeirra Ólafsvaka.
1: Líku við.
0: Já. Og við höfum eftir að koma inn á Ólafsvökunna síðar í þessum þætti og við höfum líka eftir að heyra sumarinsla frá Þorkeli Gunnari Sigurbjörnssyni sem að fór á Melavöllin. Við heyrum af þeirri ferð og undir lok þáttar þá fáum við gest Þórdís Gerður Jónsdóttir, sellóleikari og tónsmiður og desleikari og hjúka allar að koma hér og segja okkur frá nýri músík sem að hún að gera en í tilefni að þjóðatíðardegi Perú þá skulle við fá inn af dætrum Perú til þess að syngja fyrir okkur, þetta Susanna Bacca.

0: fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilóstagnir, síjur og fittings, loft og ráttæki. Beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunarmanna helgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu Öskju í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fylgt. Allir minni en tveir að stærð og ekki nógu margir til að hægt sé að tala jarðskjálfta hrinu að sögn náttúruvársérfræðings. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gætu losnað. Gera þar lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 milljarða bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Ferrari.
1: Allt í hástöfum hjá Aroni Khan. Þegar ég segi Mela, þá segir þú Völlur. Mela.
2: Völlur.
1: Já, það ekki næst?
2: Það næst, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður, hefur verið á faraldsfæti fyrir morgun klukkan í sumar og hann fór enn einu sinni á stúana.
3: Já, ég stattur enda fyrir utan þjóðabókhlöðuna, landsbókasafni svo heiti víst, og það ekki tilviljun því að það 100 ár núna í sumar síðan Melavöllurinn var tekin í notkun sem að heyrir auðvitað sögunni til og ég búin að draga til mín hingað Stefán Pálsson, sagfræðing, íþrótta áhuga mann og sérfræðing líka bara í borgarsögunni. Stefán, við erum stattir þetta núna fyrir framan þjóðabókhlöðuna. Hvað er það svona meða við? Hvar Melavöllur er stóð á sínum tíma?
4: Í það bara eins miðsvæðis og það getur verið og í rauninni allt þetta svæði hérna á melunum kemur mjög við íþróttasögu okkar Reykvíkinga. Hinum megin við hringbrautina þar sem að já, svona staðkunnugir þekkja að stýta útlagar eftir Einar Jónsson stendur. Þar ruddu reykviskir glímumenn sinn fyrsta keppnisvöll 1873, þannig að það var miðstöð fyrir glímukeppnirnar í bænum sem að var íþróttin fyrir alla alþýðumanna á meðan að höfðingjarnir og efnafólkið var allt í skotfélaginu sem að var með félagsheimili einmitt á horni Suðurgötu og Skothúsvegar. Íþróttaiðkun síðan ásirtaldi stað á melunum á þessu óbyggða svæði svona suðvestur af miðbænum og það þar sem að fótboltamenn byrja að sparka. Þeir eru nú fljótlega stuggað af Austurvelli þeir sem ætluðu að byrja að spila fótbolta þar og svona aldamóti 1900 þá eru fótboltaæfingar svona með höppum og glöppum og oftar en ekki eiga þær þannig stað að leikmennirnir bara hýta í rauninni upp með svona smá jarðvegsvinnu að svona raka burtu stærsta grjótið og slétta og svo þegar að búið var að taka svona góða vinnutörn að þá var hægt að byrja að sparka. Þannig að þegar að ákveðið er að reisa alvöru íþróttavöll í bænum, að þá var það mjög eðlilegt að menn færi að horfa á þetta svæði. En nú er ágætt að hafa í huga að það sem að við tölum sem Melavöllin, það er völlurinn sem að var opnaði 1926 en áður hafði verið annar íþróttavöllur á svæðinu.
3: Sem var kallaður hvað bara, íþróttavöllurinn á melónum
4: eða
3: eitthvað svoleiðis?
4: Já, eða bara íþróttavöllurinn, punktur, því að hann var slíkt mannvirki. Og hann er tekin í notkun 1911 og er nær öruglega innblásin af því að Íslendingar fylgjast grant með Ólympíuleikunum í London 1908. Við sendum glímumenn þangað út til þess að reyna að kenna heiminum að stunda íslenska glímu og í kjölfari verður mikil íþrótta sprengja og þarna er þessi íþróttavöllur sem að lá í rauninni bara samsíða hringbrautinni þar sem að syðsta hringbrautar blokkin þar sem að er Björnsbakarí á horninu þar sem að hún er í dag og strax eftir að sá völlur hafi verið tekin í notkun í júní mánuði 1911 að þá er efnt til landsmóts ungmennafélagana og það er mjög augljóslega innblásið af Ólympíuleikunum. Það er íþróttahátíð sem stendur í 8 daga og fjölgreinamót og það er slegið upp fótboltaleik þar sem að táningarnir í fram keppa við svona eldri mennina í fótboltafélagi Reykjavíkur og gengur það vel að þeir vinna leikinn og ákveða í svona andartaks brjálæði að stofna Íslandsmót árið eftir. Og þetta fer allt saman fram á íþróttavellinum sem að var í rauninni bara miðstöð fyrir alls konar menningar og félagslíf Reykvíkinga. Þar voru 13. dansleikir og í horni íþróttavallarins var meira að segja hringekja sem að þótti mikið ævintýri að fá að setja í. Hún var handknúin og rekstrarmódelið var mjög gott því að strákar í bænum voru ráðnir í að hlaupa og snúa hringekjunni og fengu greitt fyrir í ferðum í sömu hringekju. Þannig að þetta var mjög svona snjallur og hagkvæmur rekstur. Nema það að þessi völlur svona mjög snemma komast reykvískir íþróttamenn að þeirri niðurstöðu að hann sé orðin of lítill. Og það sem að verður í rauninni til að menn hugsa sér til hreyfings er að í ofviðri sem að gengur yfir Ísland á árunum 1925 halaveðrið og svona þekktir sjóskaðar sem áttu sér stað í þessu ofsaveðri, þá fellur girðingin umhverfis gamla völlin og það má nú eiginlega kannski segja að svona merkilegasti hluti af mannvirkinu var einmitt girðingin. Þannig að það var þá ljóst að það þyrfti að endurreisa hann og þá nota menn tækifærið og færa völlin örlítið til og nýi melavöllurinn, sá sem að er svo tekin í notkun fyrir þessum 100 árum síðan, hann er samsíða Suðurgötu og inngangurinn í hann er í rauninni bara undir núverandi þjóðarbókhlöðu eða þar rétt fyrir sunnan hana.
3: Og við stöndum núna fyrir framan innganginn bara að þjóðarbókhlöðunni, erum við þá hvar? Bara það sem annað markið var eða eitthvað svo leiðis?
4: Ég við erum eiginlega svona á jöðrum áhörunda svæðisins. Völlurinn var lá hérna aðeins fyrir sunnan okkur og það var heljar mikið blikkirðing sem að var umhverfis hann til þess að halda úti svona ekki greiðandi áhörvendum og menn höfum svo sem ýmsa leiðir til þess að klöngrast yfir eða leggja jafnvel vörubílum upp að hliðinu og standa svo upp á

0: fram þanga til að Laugardalsvöllur kemur til sögunar seint á 7. áratugnum. Og meira segja þannig að lengi vel var það nú þannig að svona með höndlun grasleikvanga var miklu ófullkomnari heldur en við áttum að venjast í dag. Þannig að það var alvanalegt að fyrstu leikir Íslandsmótsins færu fram hér á Melavellinum svo færu með sig yfir á grasið og svo þegar að Íslandsmótinu lauk þá byrjaði bikarkeppnin hún var haustmót og hún var að öllu leiti á Melavellinum og dæmi bikarúrslitaleiki sem að fóru fram að því að áður heldur en að framlengingar og vítaspyrnukeppnir voru komna til sögunar þá þurfti bara að leika aftur og svo gat þurfti að fresta leikjum vegna veðurs og það eru dæmi bikarúrslitaleiki sem að fóru fram í nóvember og desember á þessum velli og þá við oft ævintýralegar veðuraðstæður.
1: En við löpum aðeins hérna áfram í átta á Hótel Sögu, við erum hérna með Eddu, hús íslenskunar, íslenskara fræða, held ég að heiti nú, hérna á vinstri hönd við okkur. Hvað er svona, bara svo ég átti mig aðeins á því að því að nú er náttúrulega Melavöllurinn farin áður en ég fættist, þannig að ég náttúrulega hef aldrei komið á Melavöllur sér slíkan þá ég oft séð myndir. Hvað er bara svona, hvað erum við stattir svona miða við? Hvað er allt sem hann var? Heiðustúkan og allt þetta?
0: Já, sko, miðpunkturinn myndir bara vera undir húsi Eddunar og erum kannski færi bara vel á því að staðsetja hann bara og gera honum skil hérna inni í húsinu. Stúkumannvirkið sjálft, það sneri í suður og var raunni hérna á bílaplaninu fyrir framan Eddu og í átt að Hótel Sögu og svo var náttúrulega staðið síðan allan hringin. Stúkan sjálf dekkaði bara svona hluta af vellinum. Síðan þar fyrir vestan, þar voru svæði, þar var til að mynda ísókivöllur lítill, þannig að fyrstu Íslandsmótin í ísknattleik fóru fram hér og svo á Akureyri í jöfnum höndum og raunar var það þannig að Melavöllurinn var mjög vinsæll sem skautasvæði á veturum að það var bara völlurinn var bara vökvaður og hann þannig ísi lagður og þegar að kannski ekki var hægt að treysta á tjörnina að þá þótti Melavöllurinn henta vel til skauta. Lengst af var það nú hins vegar þannig að menn þurftu að láta sólina ráða hvenar hér var hægt að spila. Flóðljós eru ekki sett upp á Melavellinum fyrr en 1971 held ég fari rétt með.
1: Og það er 12-13 árum eftir að Laugardalsvöllur komin í notkun.
0: Já, en það gerir það líka að verkum að þar með jukust notkunar möguleikar vallanins mikið bæð á vorin og inn á haustið þannig að þegar að gervigrasvöllurinn í Laugardal er tekin í notkun sem er hvað haustið 1984 þá treystir knattspyrnur á Reykjavík og sér ekki til þess að setja að splæsa í ný flóðljós fyrir þann völl heldur eru flóðljósin að Melavellinum flutt inn í Laugardal og það í rauninni verður til þess, það verður í rauninni svona dauðadómur Melavallarins þá færast yfir á gervigrasið í Laugardal neðri deilda leikir haustmót og yngraflokkaleikir sem að ella hefðu verið hérna og þá í kjölfarið er

0: gengið í það að rífa niður völlin hann hafði sko lengi hafa fyrir löngu búið að taka hann út af skipulagi Reykjavíkur en það var í sjálfu sér engin knýjandi þörf hann svona þrengdi kannski fagurfræðilega að þjóðarbókhlöðunni sem að var mjög lengi í byggingu og ljósta að hann þyrfti að víkja svona til þess að hægt væri að klára lóðina umhverfis þjóðarbókhlöðuna en það átti eftir að líða langur tími í það að hús íslenskunar risi hérna og áður hafði þá verið tekin skák af vellinum þegar að Hótel Saga var stækkuð en Melavöllurinn sem sagt þurfti að víkja en mér sagt að hann hafi öðlast svona óvænt framhaldslíf á þann hátt að blikkið, bárujarnið umhverfis hann það var hirt og þjóna núna því hlutverki að vera minkabú á hérna norðaustur hluta landsins og þannig
1: að ég held mér þess að Kári Skram kvikmyndagerða maður sem gerði einhvers konar heimildamynd um Melavöllin fyrir ég ætla að segja ekki 15 ár síðan að hafi farið á staðinn og náð einhverju myndefni af blikkinu þarna á nýjum stað
0: ég meina það bara mjög eðlilegt að einarðir íslenskir hérna íþrótta áhugamenn fari í pílagrímsferð til austur á Vopnafjörð eða hvar þetta nú er og geti þá líka skoða minka í leiðinni.
1: En nú stöndum við eiginlega bara á hérna malbyggðu bílaplani sem búið að standa þetta lengi og er núna greinilega kyrjulega mert bílastaða fyrirtækinu Parka. Hérna, já, voru menn hetjur að borði Gunnar Húseby og Torfa Bryngeirsson og Vilhjálm Einarsson og fleiri sem að koma hérna fram og þetta Ríkari Jónsson skora mörkin sinn öll í leiknum frægamúti Svíþjóð. Sannlega hefur Jóhannes og Borg glímt hérna og fleiri kappar en það er ekkit svona stórt minnismerki í sjálfu sér kannski er minnismerki einn eitthvað staðar sem að ég sé bara ekki nógu vel en þyrfti ekki að vera betur merkt hérna þessi staður minninga sem Melavöllurinn er í rauninni
0: Jú, það hafa margir kallað eftir þessu það er reyndar ágætt söguskilti sem að stendur eiginlega á horninu rétt við gatnamót hringbrautar og suðurgötu en er sennilega ekki alveg í alfaraleið og sjálfsagt náttúrulega minnast Melavallarins með ýmsum hætti það hafa nú verið gert einmitt góðum heimildamyndum og mætti gera bara með margvíslegum hætti en svo má ekki heldur gleyma því að þó svo að þetta hafi verið vettvangur fyrir alla þessa íþróttasigra að þá var Melavöllurinn samt líka hálgert olnbogabarn að því leiti að hann var eiginlega valla fyrrbúið að taka hann í notkun fyrr en að reykvískum íþróttamönnum fannst hann vera of lítill og úreltur og gamaldags þannig að ég meina Melavöllurinn er tekin í notkun 1926 en strax 1935 höfðu reykvískir íþrótta áhugamenn einsett sér að fá nýjan völl og voru nú búin að ætla honum stað í Nauthólsvík og þar var náttúrulega hugmyndin svo að þar yrði spilað á grasi og menn höfðu enga trú á að grasvöllur gæti lifað hérna á þessum næðingsama stað þannig að hér var alltaf tíð spilað á möl og ég velti því nú fyrir mér sko hvort að erlend landslið sem að hinga komu og spilu og hafði nú ekki bara fengið hálgift áfall þegar að þeir var bent á það að þau var reyndir ekki að fara að spila grasleik þau var að fara að spila malaleik og svo seint sem 1975 að þá leika skagamenn Evrópuleiki á móti stórliði Dynamo Kyiv og þá er spilað á mölinni á Melavellinum og ég ekki hissa þó að það sé síðasti opinberi UEFA knattspyrnuleikurinn sem að framhafi farið á slíku undirlagi.
1: Var tala bara að vera taktik líka á þessum tíma svona, ákveði forskot og annað. En að þú minnist það á Nauthólsvíkina, þar átti í rauninni náttúrulega að, að rísa háborg íslenskra íþrótt á sinni tíma, en hvað ekki breski herinn sem að koma í veg fyrir það með því að leggja flugvöll í seinni heimstyröldinni og þar með fór það allt saman út úr þúfur?
0: Jú, það var, það voru mikil og metnaðarfull áform og Reykjavík er, þegar að lagt er af stað í þann leiðangur, þá eru Reykvíkinga 35.000 talsis og þess vegna kannski daldið vel í lagt að gera ráð fyrir knattspyrnu leikvangi sem tæki alltaf 30.000 áhorfendur. Það átti enginn að missa því þegar við myndum vinna Dani í fótbolta. Og svo var náttúrulega líka sérstaklega skemmtilegt á þessum tíma þá var hverfahugsunin ekki komin í íþróttastarfið á sama hátt og hún er í dag. Öll félögin voru vön því að þau komu á Melavöllin til þess að æfa og til þess að spila, þannig að það þótti algjörlega sjálfsagt að þarna yrðu æfingavellir og félagsheimili allra fjögurra stóru Reykjavíkur liðana bara hlið við hlið. Þarna yrðu káringar, framarar, víkingar og valsmenn á sömu þúfunni. Það sem að helst hafði var það að það þurfti mikla jarðvegsvinnu og í rauninni var verkið ekkert sérstaklega langt komið þegar að heimstyrjöldin skall á, herskála byggð komin þarna inn í Skerjafjörðin og alþjóðaflugvöllur í Vatnsmýrina. Þá þurftum við bara að byrja upp á nýtt. Tóku þá stefnuna á Laugardalinn, þar þurfti ekki síður miklar jarðvegsframkvæmdir og leið var líka komin svona meiri hverfa vítund hjá Reykjavíkur félögunum og þau fara eitt af öðru að tryggja sér sín eigin félagsvæði, framarðin í Skipholtinu, Káringar vestur í bæ, Valsarnir kaupa Hlíðarenda.
1: Einmitt. En það er kannski bara vel við hæfi að á þessum sögulegu slóðum sem við stöndum á að þar sé þjóðabóklæðan í dag, þar sem að já, margar af svona helstu heimildum landsins, allavega í bókaformi, séu geymdar, þar sem að þetta er í raunni bara heimild um gamla tíma, Melavöllurinn og það sem að þú hefur verið að fara yfir, Stefán.
0: Já, og ég held að bækur hafa mikil áhrif. Ég held að eitt af því sem að hratt af stað þessu fyrsta íþróttavori Íslendinga á þessum árum 1908 og framma fyrir heimstyrjöld, og þá byrjum við rauninni að taka upp keppni í bara flestum þeim íþróttagreinum sem að við keppum í enn í dag. Þetta gerist á örfáum árum og ég held að þessi íþróttavakning hafa miklu leiti verið drifin áfram af því að þarna kom út mjög áhrifamikil bók Íþróttir fornmanna sem að færði fyrir því rök að Íslendingar sögualdarinnar hafi verið miklir íþrótta kappar og mikið lagt upp úr því að draga upp mynd af því að íþrótta iðkurinn sem sagt er frá í Íslendingarsögunum hafi rauninni verið eins og nútíma íþróttir og nútíma keppni sem að er nú svo sem kannski umdeilanlegt í dag. Þannig að svona sjálfstæðisvakning aldamótakynslóðarinnar snerist það mjög miklu leiti íþróttir. En það hefur svona jákvæð mjúk þjóðurnishyggja á Íslandi hefur alltaf verið mjög samtvinnu við íþróttaafrek.
1: Einmitt. En við, Stefán Pálsson, við kveðjum hérna Melavellunum, flugvél sem flýgur hérna yfir, en það er gaman að geta kvatt af sjálfum Melavellunum eða svona ímynda sér að við stöndum akkurat á honum.
2: Já, Þorkell Gunnar og Stefán á Melavellunum. Gamla, það er nú áhugavert að heyra að ef hefði ekki komið stríð og hefði ekki verið flugvöllur, þá væri þarna kannski stórkostleg íþróttamannvirki.
3: Leðilegt að svo fór ekki.

0: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyri um verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilóslagnir, síjur og fittings, loft og ráttæki. Beðarhensun, beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunarmannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
2: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval heitir pottar.is.
3: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
14: Fréttastofa Rúf klukkan er átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu Öskju í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt allir minni en tveir að stærð. Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur segir að ekki hafi orðið nógu margir skjálftar til að hægt sé að tala um jarðskjálftar hinu.
15: Þessi skjálfti var klukkan 5.36 í morgun og hann er þarna í norðanverðum öskjubarminum í Bárðarbungu og svona hluti af mynstri sem við höfum verið að sjá síðustu 2-3 árin á þessu svæði.
16: Greinið einhver merki gosóróa?
15: Ekkert slíkt sem að fylgi þessu, sko. Þetta bara askjan sjálfa svona trekkjast upp þegar að kvikusöfnunin að fara aftur í gang núna eftir að hólhraunsgosinu lauk 2014-15 og þá bregst askjan svona við að hún hrekkur við öðru hverju. Þannig að við hefum verið að fá svona það bil, kannski 2-3 manna fresti, fá skjálta sem eru svona í kringum 5 að stærð.
14: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson talaði við hana. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum.
16: Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist gætu farþegar eða áhafnir slasast, þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við 453 þotur af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum, samkvæmt nýjum tillögum að lofthæfi fyrirmælum frá FAA. Stofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi FAA ef við á, að því segir í frétt Reuters. 21 flugvél þessarar gerðar í flota Icelandair. FAA tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekanda í desember vegna gallans.
14: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Sést hefur til nokkura hárra borgar ísjaka norðan og vestan af landinu, einn jakana norðvestan við Húnaflóa talin vera 400 metra hár og 200 metra langur. Marcel Dufrís, veðurfræðingur á veðurstofunni, segir erfitt að segja til hver margir ísjakarnir séu. Veðurstofan fylgist með þeim með gervitunglum. Hann segist ekki hafa séð svo stóra ísjaka, svo nærri landinu oft en þetta sé eðlilegt. Með að við árstíma.
17: Ég held að þetta svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland. Hafís að brjóta upp í sumar leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá háð af vind átt hvar ísjaka að reka og nú þetta bara góra tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána frekar fljóta því það hlýtt.
14: Sagði Marcel Dufrís. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarða bandaríkidala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu.
16: Upphæðin samsvarar 700 miljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokka krabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja hana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. Tveimur árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
14: Grétar Þór Sigursson sagði frá, fréttalestri lokið.

0: Hvenær lifum við til fulls það andartak sem nú? Hversu oft erum við ekki að hugsa til baka eða fleyjumst fram í tíman? Hvert andartak aðeins lifað eftir á, segir Sigurður Magnússon í ljóði. En það skiptir einmitt miklu að lifa núið, skynja undur hverfuleikans, lifa andartakið eins og það sé ekki hverfult. Þetta finnst mér vera viðfangsefni ljóðs dagsins.
1: Sundur tætt litróf sigla fjölvísar þrár. Sumar eitt alda rífur viðkvæman streng. Sú eilífa vakandi löngun sem vindurinn á verður að þögn handan við drömsins loga. Hvar sem ferð okkar líkur, við lífum þá stund, er login brennur síðast og þráin kulnar. Litrófið dansar við öldunnar eilífa tón. Allt er bundið stund einar brotættu gleði.
0: Linda Vilhjálmsdóttir las ljóðið Litróf úr bókinni Söngvar lífið eftir Jón frá Pálmholti.

0: Remember Me sang Ævar Pálsdóttir og geti verið að tala fyrir Ólafsvökunna. Manst eftir mér, sagði Ólafsvakan og ég spyr, vera illa út útir, manst þú eftir Ólafsvökunni?
1: Hún líður mér aldrei á minni.
0: Nei, þú myndir eftir henni í morgun?
1: Ég myndi eftir henni í morgun og hefur raunar verið spennt dögum saman fyrir Ólafsvökunni þó að ég sé nú ekki í færum og takk ekki þátti henni í ára en það já, upphaf Ólafsvöku hátíðarinnar.
0: Hefur þú farið?
1: Já, ég hef einu sinni verið á Ólafsvöku og hef ekki talað manna síðan, það nokkur ár síðan, ég enn að tala þetta. Það fyrri dagur Ólafsvöku í dag, það var 29. júli aðal Ólafsvöku dagurinn árið 1030 sem að Ólafur Digri Haraldsson Noregskonungur var veginn í bardaga við hjá stiklastöðum í Þrændarlögum og upp á þetta hafa færeyingar haldið síðan með ja, miklum kunstum og kynjum á ári hverju og þennan á þessum fyrri dag í dag verða skrúðgöngur miklar í Þórshöfn og örugglega víðar og keppni í kappróðri hefst greint frá því á forsíðu færiska kringvarpsins að það verða 93 lið í kappróðrar keppninni í ár.
0: Flott mynd, þannig þetta eins og bara úr Ódysseifi.
1: Þetta er bara það sem við komumst næst Ódysseifskviðu, held ég. Róðrarkeppnin á Ólafsvöku það eru 30 barnalið og restin fullorðnir þetta er mikið sjónarspil að fylgjast með þessum kappróðri sömu leiðis og ýmislegt annað auðvitað á dagskrájáfæringum það búið fólk býðu til sín
0: skerpukjöt og röstrip og rúllupilsu og svo er það rosaleg þjóðbúningasýning þetta er mikið.
1: Það er það sem að mér finnst merkilegast hvað fólk á fína þjóðbúninga og auðvitað spóka sig í þeim en að fólk skuli að því að síðan alltaf heldur hátíðin áfram fram á kvöld og allavega svona þetta ár sem að ég var þarna það var svona, þetta var fallið suma kvöld og það var talsvert að fólk væri að fá sér glas og gera sér glaðan dag og mér fannst svo merkilegt að fólk skildi þora að verða svona rorrandi fullt niður í bæ í þessum óbóðslega fínu fötum sem að eru kannski einhverjir erðagripir og kosta öruglega skildingin ef að er hægt að bera þetta saman við íslensku þjóðbúningana og maður sá ekki peysur og húur liggjandi eins og hráviði um götur heldur þannig að einhvern veginn sko jafnvel þó að fólk væri orðið svona kannski aðeins byrjað að rúlla þannig að niður götturnar þá hélt það einhvern veginn búningunum.
0: Já,
1: þetta fannst mér
0: innprentað frá mjög aldri sama hvað þú gerir þú kemur heim með þjóðbúningin
1: já, þeir passa vel upp á þetta en svo var tíðin að Ríkisútvarpið hér á Íslandi hélt sömuleiðis Ólafsvökuna hátíðlega sérstaklega á 7. og 7. áratugnum þá voru oft sérstakir Ólafsvöku þættir hér á dagskrá annan dag Ólafsvöku og þannig var það 1967 til dæmis 29. júli ýmis konar dagskrá í þessum þáttum oft ljóðalestur alls konar umfjöllunum færiar fólk að segja frá færiar ferðum og svo framvegis og sömuleiðis ávörp frá ýmsum færiingum og ég fann til brot úr Ólafsvöku þætti útvarsins 1967 og það er Peter Mordam sjálfur lágmaður færeyja sem að flytur Íslendingum ávarp.
2: Þá þessari dagskrá að ljúka að lokum flytur Peter Mordam lágmaður færeyja ávarp.
3: Ég hef heimsótt Ísland fjórum sinnum og Íslendingar hafa alltaf verið góður heim að sækja. Í fyrsta sinn kom ég hingað til Íslands sem farast jóri knattspyrnu manna frá Tvöröyri. Það var ári 1938. Við færingar eru tóttókum í þeirri ferð. Fyrst og fremst hinn er káfðu drengir, knattspyrnu mennir, rífumst á göfuglindi Íslendinga. Og hinn er stórfenglega landi. Í annað sinn var ári 1941 meðan heimstyrjöldin geisað. Þá var erindi okkar að semja við íslenska ráðamenn aðstöðu til útrórar við Ísland eins og í gamla daga meðan styrjöldin stæði. Það fjell í mín hlut að ferðast með Esju kring land, bæ frá bæ og semja við útgerar menn, bæjarstjórar og fleiri góða menn bústað fyrir hína færisku útróra menn. Samningar tókust og við fengum leyfi til útróra að bátum okkar, en styrjöldin harnaði svo að færisku fiskimannum fannst á ráðulik að yfirgefa heimili og fjölskyldu. Gesturismni og vinsemd íslendinga í þessari ferð minnumst við með takklæð. Í þriðja sinn kom ég til Íslands sem varamáður á fundi Norðurlanda ráðsins í Reykjavík 1965. Þessi fundur markaði tímamót fyrir færinga. Þá gafst mér tækifæri að koma að framfæri hugsjón samvinni og samgöngu þjóða á millin sem byggði á heilbrigðari og traustari grundvelli. Nú fyrir þessi hugsjón að verða að veruleika. Vonandi fara leikar svo að þú hittir færingar sem einn bróðurinn í Norðurlanda ráðinu næst er það kemur saman á Ísland. Ég vil hér nú það tækifæri og takka Íslendingun hjartanlega fyrir þeir heilhuga tóku undur tillögu danska forsætisráðherrans aðild færinga að Norðurlandar ráðinu eins og framkom við ræði Emil Jónssonar utan ríkisráðherra á fundi Norðurland ráðsins í Helsingfors. Í fjóra sinn ég heimsátt í Ísland var ég gestur íslenskra jafnaðarmanna á 50 ára á meili Alþýðaflokksins. Þessar ferðir hafa verið hugvekjandi, lærdómsríkar og mér til mikillar ánægju. Við færingar flýðjum íslensku þjóðunum, kveðjur okkar og óskum henni allra heilla og giftu drúa framtíð.
1: Þetta var ávarp lögmanns færeyja Petter Mór Damur Ólafsökuþætti útvarsins 1967. Og svo skemmtilegt að Ólafsökan er eiginlega, þetta er eiginlega orðin þriggja daga hátíðahöld að því að fyrir allnokkrum árum þá bættist við að daginn fyrir Ólafsöku 27. júli þá er gleðiganga gengin í Þórshöfn í kjálfar þeirra svona hins einn daga þar á undan og hins einn fólki færi með þetta þurft að glíma við talsverða fordóma svona á síðustu árum en horfi nú allt til betri vegar og þessi ganga sem að gengin hefur verið mjög fjölmenn svona síðustu ár mörg þúsund mann sem að taka þátt í henni stór hluti borgarbúa í Þórshöfn sem að ég held að sé ekki nema 20 og eitthvað þúsund sem að mæta á götur og mikil gleði á götum borgarinnar.
0: Já, og þeir eru lengi að einhvern veginn að finna sér stað hins einn samfélagið í Færeyjum, það var miklu fordómar lengi.
1: Miklir fordómar og skemmsta auðvitað minnast þess þegar Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra kom til Færeyja með eiginkonu sinni og færiskur þingmaður varð alræmdur hérlendis fyrir að vilja ekki setjast til borðs með þeim hjónum og ýmislegt annað auðvitað sem að færist hins eginn fólk hefur þurft að klíma við en þessi ganga hefur gengið mjög vel síðustu ár og gekk vel í gær, ég sé ekki á öðru en að allt hafi farið vel fram og mörg þúsund manns tekið þátt og það gerðist í ár sem leiðis að í fyrsta sinn var gert eins og gert hefur verið hérlendis í nokkur ár, það var málaður regnbogi á bút af götu í miðborg Þórshafnar við Steinatún. Þetta þótti nú nokkuð umdeilt allavega svona í kommentakerfum færeyskra fjölmiðla sýndist mér, margir sem að hneykslust á þessu en þetta var gert með samvinnu við borgarstjórn eða bæjarstjórn í Þórshöfn og mjög margir sem leiðis glaðir með þennan litla regnbúa og eftir gönguna þá var auðvitað skemmtun og tónleikar og þar kom fram meðal annars færiski tónlistamaðurinn Silfurdrengur sem var hér á Airwaves fyrir nokkrum árum og skulum heyra hann flytja lag sitt Mánadrengur.

0: Silfurdrengur úr Færeyjum með lagsitt Mánadrengur, þetta Tryggvi Danielsen sem er nú búsettur í Oslo og hefur verið framtaksamur í tónlistinni og alls konar listum undanfærin ár. Hér handan frétta yfirlits kemur til okkar Þórdís Gerður Jónsdóttir, sellóleikari og tónsmiður og segir okkur frá nýju verkefni sínu.
1: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilóstagnir, síjur og fittings, loft og ráttæki. Beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norðurum verslunarmannahelgina, fjölskyldu fjör og stemninga á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
2: David Byrne, Jelborg á morgun, með túrin sem beinu sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
3: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
5: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
9: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
12: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
13: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Risa parkett útsalan er hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
15: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni, betri málning.
16: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
17: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
19: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
0: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn þar sem ferðalagið byrjar.
4: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Flóðbylgjuviðvörun hefur verið gefin út í Japan eftir að jarðskjálfti 7,1 og stærð varð í landinu suðvestanverðu fyrir tæpri klukkustund. Flóðbylgjur gætu náð 1 metra á hæð. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu ösku í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt. Allir minni en tveir að stærð og ekki nógu margir til að hægt sé að tala jarðskjálftahrinu að sögn náttúruvársérfræðings. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gætu losnað, gera þarf lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: falleg hartna er 300 ára gömul laglína sem að hljómaði hér í ja örfára missera gamalli útgáfu sem að gestur okkar Þórdís Gerður Jónsdóttir spilaði svona fallega á sello og vertu velkomin í morgun klukkan
1: Þórdís. Takk fyrir. Takk fyrir að fá mig.
0: Gaman að rifja þessa músíku upp. Ég spyr nú stundum svona hvort að fólk hlusti á sínar gömlu syndir eða sínar gömlu afrek skulum við segja frekar
1: Já, góð spurning ég verð eiginlega að játa mig sig að ég á mjög erfitt með að hlusta á sjálfum mig sko
0: Já.
1: Ekki nema ég sé að vinna eitthvað svona verkefni sem ég bara verð að hlusta en það bara mjög upplýsandi og maður læri mjög mikið af því sko, maður kannski svona það gott að láta tíman aðeins líða og þá slakar aðeins á hérna gagnrýninni
0: Hvað rifjar upp til dæmis þú og heyrir þetta? Hvað kemur upp í hugann? Eru það aðstæðunar við að taka upp?
1: Já, einmitt. Kannski fyrst þú nefnir þetta að sá sem tók upp Kjartan Kjartansson hérna tónmistari hann sagði við mig sko að hérna maður þarf alltaf að leifa svona góðu hlutfalli af frumum líkamans að skipta sér áður en maður fyrir að hlusta á sig sko og hann tók þetta upp og það á alveg við um þetta maður þarf eiginlega að verða bókstarlega einhver önnur manneskja svona til þess að fá smá fjarlægð sko og hérna en þetta var svona verkefni sem já ég hérna þessi blad var tekin upp árið 2019 minni mig en kom út tveimur án síðar og var svolítið svona já þarna var ég svona alveg á fullu í pælingum sko hvernig sellóið getur leitt jazz hljónsett
0: já
1: Þannig að það var svona, já, og platan heiti Vistir og nafnið kemur eiginlega því að ég var svona bara mjög mikið að pæla, ok, hvað hef ég, veist, hvað ég með í bakpokanum og hvernig get ég nýtt það í þetta verkefni, sko.
0: Já.
1: En þetta náttúrulega ekki djastlag, þetta bara úr óperu.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, en þarna Guðmundur Pétursson með mér á gítar og Andri Ólafsson á bassa.
0: Já.
1: Og ég, þetta svona... Þetta kannski bara ágætis dæmum að ég alltaf einhvern veginn að reyna að leita af, þú veist, hvar eru skilin milli spuna og skrifara tónlistar, hvar er spunin í skrifara tónlist og hérna, og hvar er kannski formið í spunanum og melodíunar og hérna, já, og svona, þú veist, já, ég, þetta er einhvern veginn alltaf það sem ég er að hugsa og kannski að því að ég, hérna, var náttúrulega bara í hefðbundu klassísku tónlistinámi, fór svo að læra jazz og það var einhvern veginn í gegnum jazz sem ég fór aftur að hafa gaman að því að spila klassik af því að það er einhvern veginn allt í einu sá ég, já, hér er þetta frelsi sem fólk er að tala hér er hérna, hér er þessi túlkun sem ég kannski skildi aldrei hvað fólk var að segja þegar þetta var, mér fannst þetta svo niður njörfað
0: maður þarf stundum að fara yfir lækin til að sækja
1: að það bara lækin. Algjörlega þannig og ég er búin að fara alveg nokkru sinnum yfir hann fram tilbaka núna held ég sko
0: en nú er sko þetta er mjög skemmtileg pælinga því að sko sello er náttúrulega hefur verið daldið á jaðrinum í jazzmúsikinni þó að því bregð alveg fyrir
1: einmitt.
0: En þetta er svo skemmtileg pæling sko bara vegna svona funksjónarinnar og tíðnisviðsins að það er nú allar að hafa bassa líka eða hvað allar að gera getur orðið daldið mikið önnur áferð
1: algjörlega og ég held það er bæði svona kostur og galli eða kannski tækifæri og hindranir að selvoðið hafi svona litla sögu sko í djassi af því að þá getur maður hugsa bara ok, ég geri þá bara það sem mig langar að gera, þú veist, og ég ekki föst í einhverju bassahlutverki eða hljóma hlutverki eða laglínu hlutverki eða eitthvað svoleiði sko
0: Já.
1: Og selvoðið alltaf hefur sko svo ótrúlega vítt tónsvið það getur eiginlega fari bara hvert sem það vill og hérna já, þannig að það svona þú veist, þar eru tækifærin en svo svona var þetta eiginlega mjög skýrt fyrir mér þegar ég byrjaði að hlusta á bara hérna, svona baritón krúnera og svona bassa tenora Johnny Hartmann, Frank Sinatra og hérna, þá var ég bara já, þetta er bara sello, eða þú veist þá eru svona fraseringar miklu skýrari fyrir mér og auðveldar einhvern veginn að herma kannski eftir röddinni heldur en að herma eftir öðrum hljóðfærum
0: það er nú líkast mannsröddinni
1: já, það er alveg svo ég sagt sko
0: En svo ertu líka að pæla í að því að þú ert komin til þess að segja okkur frá nýju verkefni sem er ný plata sem er, já, hún er tilbúin
1: og já.
0: Kemur út á í tengslum við jazzatíð. En þar ertu daldið að leita líka einhverju öðru í sambandi við hvernig þú setur sama músíkin og það er það rétt hjá mér að segja að sé svona hrynjandi ljóðana frekar heldur en efni þeirra eða hvernig ég myndir útskýra
1: sko það er eiginlega ég myndi fyrst og fremst segja þetta sé stemning ljóðana ja. Og svona hvernig einhvern veginn ljóðin sem ég valdi voru einhvern veginn þau sem ég fannst bara teikna upp ótrúlega skýra mynd og hérna og ég hugsaði bara, fyrst langaði mig bara semja sönglög og byrjaði þannig, en svo einhvern veginn vildu bara lögin fara einhvert annað kannski byrjaði út frá einhverju textabroti einhverju frasiringu í textanum eða eitthvað svo leis og hérna, en svo bara einhvern veginn hlýttu þau ekki alveg textanum alveg sko, þannig að ég fóð meira bara alltaf þessa stemningu og hérna, og ekki beint kannski einhver ljóð sem ég fannst einhvern veginn ég tengja eitthvað sérlega við eða eitthvað heldur bara teiknuðu svona sterka mynd sko, já, fyrir mér
0: ef ekki fá dæmi ég hérna, rak strax augun ég út með ljóð sem heitir Malbygg hvaða lag sem heitir Malbygg hvað er með þetta Malbygg, það var líka á fyrstu
1: já,
0: plötunni mjúkt Malbygg hefur verið í vega kert mikið það?
1: Nei, og ég held að ég myndi bara öruglega ekki endast, eða ég var öruglega rekin mjög fljótt, sko, ja. Hérna að ég var í því, en Malbygg er sem sagt ljóð eftir Steinsteinar og þetta kannski, og hann er einn af flytjöndum á plötunni, sem er, ja. Hérna ég vona að hann hefði verið sáttu við allan að fikk ég leiði aðstandenda það verið bara duga núna, sko en hérna, ég fann sem sagt upptöku á honum að lesa þetta ljóð og bæði finnst mér eins og bara í ljóðum Steins stemningin vera svo afgerandi, sko. En svo var bara svo flott hvernig hann las hljóðið og þannig að ég tók sko einhvern veginn svolítið hérna taktin í lestrinum og það er alveg hægt að spila laglínuna algjörlega yfir hérna, yfir lesturinn sko og svona nú hans hennar í röddinni það stýrði svolítið hvert laglínan fór allavega svona til að byrja með og svo svona aðeins hérna, aðeins flakkaði það á milli en það var bara, já, mér fannst það eitthvað spennandi að gera svo leis.
0: Hvernig þetta kemur saman? Hljómsveit Þórdís Gerðar og Steinn Steinar.
2: Malbygg. Undir hundruðum járnaðra hæla dreymdi mig drauminn þig. Sem gengur eitt haustkvöld í hljóðum trega dúnlétt sporum hinn dimmleita stíg dúnléttum sporum veg allra vega og veist

0: Ég veit að Óskar fyrirgefur mér þó að ég dræja aðeins niður í þessu. Ég vona höfundur lagsins, Þórdís Gerður, sem situr hérna hjá okkur, gera það líka. Við erum að hlusta á Malbik af nýri plötu. Þetta er nú falleg músík, Þórdís.
1: Takk.
0: Og þessi mannskapur, þetta er nú engar smá kanónur sem er með hérna.
1: Þetta er bara, já, drauma fólkið, sko, í öllum, á öllum stöðum. Það er hérna Óskar Guðjón sem mitt á sóbransaxofón, spilar hann. Hérna, var á tímabili að flakka með tenor og sópran en svo bara valdist þetta svona
0: Já.
1: Svo er það Matthías Hemstokk á slagverk sem umgjör maðurinn neyðist til að vera í öllum verkefnum held ég sem ég geri og bara ég ótrúlega hérna, þakklátt fyrir það sko, svo er Birgisteinn Theodórsson á kontrabassa
0: Já.
1: Og svo er býtum við, er ég komið með hljóðfæra, já Hilmar Jansson
0: Hilmar, auðvitað,
1: já, Hilmar gítar, á gítar minn hérna frábæri kennari úr FIH
0: Já.
1: Og hérna ótrúlega gaman að bara heiður að fá að hafa hann á plötunni
0: Já.
1: Svo er hérna Þorgrímur Þorsteinsson, hann tók upp plötuna og kliftana og mixaðana og bara leiddi mig gegnum þetta hann er tónmeistari og hérna er, ég vinni bara töluvert með honum líka í klassískum upptökum
0: Já.
1: Bæði
0: flinkur.
1: Mjög flinkur og einhvern veginn bara átta sig algjörlega á einhvern veginn hvert ég vil fara með hlutina sko
0: Já.
1: Og svo var Ívar Ragnarsson, hann hérna hljóðblandaði gerði það, ég bara vissi ekki að það væri þetta ná svona miklu
0: Nei.
1: Hérna bara svona mikill bæting á áferð sko fyrir en að ég heyrði hans hérna masteringu og svo er mjög gaman hérna Emma Theodórsdóttir gerði hérna sem sagt hérna umslagið, hönnunina á umslaginu
0: Og þú ætlar að gefa þetta út á vínil?
1: Já, það er út, já, það er bara fáránlega ákvörðun að gefa út plötu og það kostar ógislega mikið og hérna, og eitthvað neginn, þú veist, ég bara á ekki einn sinni plötuspilar sjálf, sko, en ég þarf að fara að fá mér. En síðast ég gátt plötu, þá gaf ég hana bara út á netinu og mér fannst hún bara að fuðra upp.
0: Já, og það er hættan.
1: Já, það eitthvað neginn. Og þannig að líka fyrst að ég var að fara, ég ákvað bara að gera þetta svona bara, þú veist, fór í flott stúdíó fekk bara þú veist, bara baða alla sem voru nummer eitt á listanum að vera með sko, þannig að ég ætlaði bara að gera þetta almennlega
0: Já.
1: Og svo var svo gaman sko, í hönnunar ferlinu með emmu, þá hérna þá komið alls konar hugmyndi sko, en platan, útlitað á plötunni er endaði sem sko blanda af ljóðabók og nótnabók þannig að það sem er náttúrulega og platan heitir sko hljóð í ljóði, þannig að þetta er

0: svona, þetta kom allt úr rosa vel heim og saman og hérna, þannig að mér finnst bara ótrúlega viðeigandi að gefa þetta út svona
1: Já, þetta nú náttúrulega, sko, það þarf eitthvað viðbragð við þessu líka eins og þetta nefna, þetta aldrei gott dæmi það, sko, þú gefur út á netinu og þér finnst að hverfa
0: Æmitt.
1: Og það það ekki út af þessu, það vantar þennan líkamning sem er platan eða bókin eða hvernig sem þetta byrtist
0: á endanum. Jú, og það sem ég held kannski líka að það svo langt ferðlega að gefa út plötu, þú veist, maður bara... þú veist, ef maður á að byrja alveg frá því að einhvern veginn hugmyndin kviknar og maður kannski semja lögin og veit ekki hvað maður allar að gera við þau, þú veist, þá þetta kannski eins og í þessu tilfelli, þetta alveg 5 ár allavega, sko, og svo, þú veist, fer maður að fjármagna hérna upptökur og svo fer maður að fjármagna hérna eftirvinnslu og svo það að fjármagna framleiðslu og þú veist, maður leggur allt í þetta, sko.
1: Og fjármagna tónleika hald
0: já, algjörlega og bara þú veist, hérna það fer, já, bara náttúrulega tími fyrst og fremst sem maður bara, ég bara sé ekkit eftir honum, sko, en þetta er hérna og svo einhvern veginn þegar allt er sko tilbúð til útgáfu þá hef ég lært bara núna í seinni tíð eftir að hafa gefið út fleiri plötur og þá samt alveg rosalega mikið eftir þú veist að hérna að dreifa plötunni og fylginni eftir og einhvern veginn svona og ég held eftir bara, þú veist, alla þessa vinnu og allan bara, þú veist, alla það orku og peninga sem maður búin að verja í svona verkefni að það pínu svona maður upplifur einhver svona óraunverulega tilfinningu held ég ef þetta bara einhvern veginn fer á netið og þar náttúrulega bara já, og svo náttúrulega annað sem ég finnst reyndar algjörlega ég ótrúlega ánægð með, sko, það hérna, það að gefa út á svona fysisku formi, það einhvern veginn hérna, gefa manni tækifæri að fá, þú veist, að fólk hjálpi manni í þessu ferli, kaupi hérna, plötuna
1: Það er eitthvað til sölu
0: Já. ég sko, það bjargaði mér ég fór í hérna samstarf með dreifingafyrirtæki sem heitir Vetur og hann hérna Bergur, trómuleikari er svona mín hérna, minn tengilegur þar sko og þau gætu græjað fyrir mig svona forsólu hlökk til að selja plötuna og bara lyftir því líkum fjárhagsáhyggjum af mér sko, með því að fólk hefur verið að kaupa fyrirfram, þannig að það er svona og svo líka bara ég veit ekki, maður einhvern veginn já, þetta er ótrúlega skrítið, kannski við líka því að ég mjög erfið með svona ég var alveg brjálið að ég sé fólk í símanum þegar það á ekki verið símanum og ég þól ekki þegar ég sjálf í símanum og ég var, þú veist, ég nýbúin að skipta aftur og takka síma, ég var með takka síma í 2 ár og þetta er bara verst ákvörðin sem ég teki í langan tíma, sko þannig að ég er eitthvað svona sjúkleg, hérna, afturhald sem ég eða eitthvað að vilja bara vera með hluti, ég veit ekki hvað það
1: Já, þetta er viðbrað við einhverju, en hvernig sko gengur er að því að þú átt líka annan líf, að því út hjúkunarfræðingur líka,
0: Já,
1: hvernig hefurðu, hvernig er sá balans í dag? Þú eru svona farið á milli daldið, gerir þetta jöfnum höndum eða tekur þið frí frá hjúkununni eða?
0: Sko, já, góð spurning, ég hérna, þetta var alltaf þannig að tónlistin var bara 100% og er alveg, það er það sem mér langar að hún sé, sko ég hef samt ótrúlega gaman að því að sinna hjúkurinn og náttúrulega búin að mennta mig alltaf mikið í því, sko, þannig að og er mitt, hérna, hluta fjármögnun þessara plötu er að ég er að, hérna, leysa á heilsugæslinni á Seltjarnarnesi sem er bara frábært og, hérna, en svo er ég í 40% starfi yfir allan veturinn sem, hérna hjúkurnafræðingur á vegum heilsugæslinnar í mennskólum við Hamralíð og, hérna, það er alveg frábært starf og ég er ótrúlega ég hef, hérna, það henda mér og svo vel, þá er ég bara stuttadaga í, hérna, í því og svo hef ég bara megnið á deginum í tónlistina sko en ég veit ekki hversu erfiður maður má vera svona í útvarpinu en hérna en þetta er bara, ég fundið það sérstaklega síðastlega áður að þó ég hafi mjög mikið að gera í tónlistinu svona og bara þú veist, gæti alveg varið öllum deginum í það, þá er það bara einhvern veginn orðið miklu fjárhagslega erfiðara.
1: Já.
0: Það er bara og maður finnur alveg svolítið fyrir því þú veist, að það er bara erfiðara kannski að fá styrki, það er svona minna kannski þessi verkefni sem maður hérna
1: Já, spila verkefni
0: Já, það er allir mikið að leysa af í sinfoníun á tímabili og sakna þess mjög mikið, sko, væri alveg til að vera þar, þú veist, og hérna já. Og bara svona maður heyrir það bara svolítið á kollegum sínum að þetta er orðið bara svolítið að, svona kannski þyngra í vöfum fyrir já. Mjög marga og náttúrulega líka fólk sem starfar við tónlistakennslu og svona
1: Einmitt.
0: Maður heyrir það líka á því að þetta er orðið ansi erfitt sko.
1: Þetta kemur í svona bylgjum sko. Það er hérna það er verið að rétta af einhverja skútu og
0: já,
1: þá hefur það þessar afleiðingar og svo kemur þetta aftur og kemur einhverju uppgangstími
0: Já, ég hef sérstaklega verið líka hugsi og svona aðeins skrifa þeim líka leikhúsin þú veist hvert þau er að stefna varandi lifandi tónlistaflutning
1: Já, einmitt.
0: Maður finnir alveg verulega fyrir bæði sem bara, þú veist, áhuga mannskjum leikhús og leikhústónlist gert mörg verkefni þannig en líka bara þegar maður fyrir sjálfur í leikhús það er, þú veist, minna af lifandi flutningi
1: Já, það var rifið hérna vital við Þórarinn Guðmundsson sem var náttúrulega mikil virkur hér í íslensku tónlistalífi og hann sagði þá á fyrir hluta síðustu aldar að hann hefði nú verið með litlar hljómsveitir í þinn og það voru ekki nema svona 8-10 manns.
0: Já, pældi því, auðvitað.
1: Heyrðu, en við erum að falla tíma og viljum að fá hérna nokkra takta úr öðru lagi áður en við kveðjum
0: Já.
1: Og hvað segir okkur þetta? Allir, allar, allt?
0: Heyrðu, þetta lag er bara svona það sem stemningin bara birtist mér, sko, þetta var það eiginlega bara til á engum tíma. Þetta er ljóð eftir Ragnar Helga Ólafsson og kom út á hérna í bók sem heitir Lausblöð, hljóðabók yeah. og þarna var setningin minnir mig á þig sem varð einhver svona fimmmóla í hérna yfirbundin fimmmóla bara strax og svo kom bara hitt, einhvern veginn sjálfkrafa
1: Allir, allar, allt Takk fyrir komuna, Þórdís Gerður
0: Takk fyrir mig

0: Samráðsfundur um öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu er indi öryggismál og nágrannavarsla. Tökum höndum saman til að skapa öryggt og ánægilegt umhverfi. Veri velkominn Reykjavíkur borg. Hamborgarabúlan, þriðju dagur, þá er tilboð Hamborgarabúla Tómasar. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Veist þú hvað pergóla er? trefjar.is Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrinda námskeið 17. og 19. ágúst. Tryggðu miða chat.gpt.námskeið.is Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is Ertu fyrir norðan? Kíktu við og kondu þeirra óvart. Flugsafni Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Plánkaparkett, Egill Árnason. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Verið velkomin á eina með öll á Akureyrum, Vestló og munum að fara varli í umferðinni, Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Mega tilboð, 50% afsláttur, Lindin tískuverslun Selfossi. Sjóstangir, pilkar og sokkur, KB Borganesi. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin stórð. Fullbúða spennandi vörum, Sportís skeifunni 11.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við Vegmúla.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
4: Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlýða akkurinni.
6: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það er mikið betra bragð meira kjöt.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
13: Nei.
12: Frábært, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
13: Já, ok.
14: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
15: Utsala, Utsala, IKEA.
16: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
17: Fréttastofa Rúf, klukkan er 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 7,1 reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans laust fyrir klukkan 7:30 í morgun að íslenskum tíma. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgu viðvörun. Skjálftin mældist 7 á japanska Sindo kvarðanum sem er hæsti styrkleiki kvarðans. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japan, segir að fólk hafi slasast í skjálftanum og að hús hafi hrunið. Unnið sé að því að meta umfang. Sætaraðið í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum.
18: Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við 453 þotur af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum, samkvæmt nýjum tillögum að lofthæfi fyrirmælum frá FAA. Stofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum, en yfirvöld í öðrum löndum fylgjajafnan fordæmi FAA ef við á, að því segir í frétt Reuters. 21 flugvél þessarar gerðar eru í flota Icelandair. FAA tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekanda í desember vegna gallans.
17: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarda bandaríkjadala sem samsvara nærri 700 miljörðum króna í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Málaferli hafa staðið yfir í meirin áratug en því hefur verið haldið fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið krabbameini í eggjastokkum. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykja sáttagreiðsluna. Þeir eru 76.000 talsins. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stóð fyrir málsóknunum með sáttagreiðslunum vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
19: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, þriðjudags morguninn 28. júli. Þegar klukkan er gengin 9:03. Það er komið að viðtalsþættinum segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið í sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Sigríður Birna Sigvaldadóttir, félags- og afbrotafræðingur. Já og sjálfboðaliði ársins hjá Rauða krossinum. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig var sjálfboðaliði ársins?
1: Það geggjað.
0: Það ekki?
1: Jú, sérstaklega svona sem ég vissi ekki að þetta væri til og fekk sér síndir að það var mjög óvænt og skemmtilegt. Já. En hérna bara mikil heiðu sko, já. Mjög gaman.
0: Já, þetta er stór titill svolítið.
1: Já, ég mjög hófær sko, ég alltaf bara já, gera ekkert mikið á hlutunum. En jú, þetta hérna alveg mikil viðurkenning, við erum alveg mörg, þannig að það bara geggja að vita að má segja að gera eitthvað jákvætt fyrir starfið.
0: Og þú fekkst... Og varst sjálfboðaliði ársins fyrir starf sem þú hefur verið að vinna inn í fangelsum landsins?
1: Já, inn á Hólmsiði. Þetta er sérst verkefni undir aðstofaftar afplánun hjá Rauða krossinum og við erum sérst með konukvöld á Hólmsiði einu sinni viku alla þriðju dag þar sem að tveir sjálfboðaliðar fara og eru í 2 klukkutíma í senn með bara konum eða bara fyrir þeir sem það kjósa og það bara með samt hvernig mætingin en hún yfirleitt mjög góð og hérna konan hlakka alltaf til að koma hver þriðju dag. Og þarna erum við bara með alls konar, dagskráin bara unnin bara eftir það sem þær vilja og, hérna, og það náttúrulega mjög samt þess konur koma að fara, þannig að við þurfum að vera svolítið svona breytilega, stundum erum við með hóp sem vilja bara þetta degu sem er alltaf vinsalast,
0: já.
1: Að hérna litin á plokkun og svo er einn sem kemur að klippa annað hvert mánuð og þetta virðist alveg vera svona einfaldi hluti þegar fólk heyrir þetta bara, já, eitthvað naglalakka sig og eitthvað, en þetta er þetta er svo miklu meira þarna inni. Það líka konur sem hafa alist upp við alls konar skort og mikil áföll þannig að bara það að fá að græja sig og bara líða svona svolítið sem manneskja.
0: Mm-hmm.
1: Það hefur hérna rosalega mikil áhrif í bara endurhæfinguna sko. Að hérna bara velja hann með sjálfan sig og svona að verða sjálfstæðari og byggja sig upp.
0: Einmitt.
1: Þannig að það er svona vinsalast sko.
0: Hvernig kviknaði þessi hugmynd að þessum konu kvöldum í fangelsinu?
1: Já, það var náttúrulega aðstoftur afplánum að meira svona einstaklingsstöðningu sem ennþá líka í bóði. Það sem að þú ert raun að vinna kannski með einstakling, þú veist, með hann situr inni og alveg þangtalan kemur út og ert þá hjálpunum að bara að gera alla hluti sem þar, bara að tryggja húsnæði, tryggja atvinnu, þú veist, fara jafnvel með á fundi að því að fólk eru oft bara mjög brotið að kerfinu, þú veist, treysti sér ekki til að fara eitt á fundi, bara til með félagsráðgjafa eða, þú veist, vinnumálastofnun eða eitthvað svona, þú veist, þannig getur fengið stuðning þar inn.
0: Já.
1: Og þau fóru svona að taka bara eftir með tímanum að þetta var ekki alveg ná til allra kvennana og mögulega líka bara að því að stór hluti af þeim konur sem sitja inni eru erlendar konur sem að búa ekki hér á Íslandi.
0: Mm.
1: Þannig að þetta var einhvern veginn ekki að ná allar leiti þeirra þannig að það var svolítið fara að hugsa bara ok, hvernig getum við náð til þessar hóps? Og þá bara kom þessi uppástunga. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað endilega konu kvöld annars staðar eins og í Norðurlöndunum en það eru auðvitað fullt af bara svipum, prógrumum fyrir konur á Norðurlöndunum svona til uppbyggingar. Þannig að hérna, þau fóru bara stað, það var náttúrulega umræðum þetta lengi, það tekur alltaf tíma að koma svona verkefni á stað og hérna, þannig að þetta var í undirbúning svolítið lengi og fór sérna stað í 2004, þannig eftir sumarið.
0: Já. Þannig þið í raun og veru eru það að fara inn í fangelsin og mynda þá kannski svona ákveðin tengsl, félagsleg tengsl?
1: Já, af því að félagsleg tengsl eru náttúrulega bara einn mikilvægasta þátturinn í betrunarkerfinu okkar. Vistu, við höfum öll þessa þörf fyrir að tilheyra, hvort sem það er bara hópi eða bara samfélaginu öllu og það er mjög mikilvægt upp á betrun að þessir einstaklingar séu með tengsl við samfélagið og það er mikilvægt að halda þeim tengslum á meðan þú ert í afplánun af því þá erum við líka auka líkurnar á og þú brjótir ekki eftir að þér. Og bara oft þetta félagslega taumhald eins og við tala í afbrotafræðinni, þú veist, að vera með, þú veist, einhverjum tengsl við, þú veist, annarkvort menntun eða atvinnu, fjölskylduna eina, jákvæð tengsl við vinina. Og það er fá svolítið að þetta verkefni er líka svolítið að ítundi það. Þannig er það að hittast allar sem að það gerum vanlega ekki nema í tímanum okkur.
0: Mm.
1: Og þú veist, við erum svona allir samskiptum, þurfum að vinna saman, þetta efla svona samvinnu, efla félagsleg tengsli þeirra, við erum líka hérna, hvetja til að vera í tengslum við þá sem maður eru fyrir utan að bíða. Og þetta er allt bara stórpartur af það sem er betrun á endurhæfingu, þú veist, að, hérna, að fólk haldi í þessi félagsleg tengsl og við eflum það eins og við getum.
0: Þetta er oft svolítið svona jaðarsettur og einangraðar hópur, kannski erfitt að koma út aftur eftir afplánun.
1: Bara mjög erfitt og hérna svona alltaf, eins og fólk sem er kannski með langa dóma, þú veist, þú kemur kannski út að það er bara, þú veist, greiðslukerfist, bara kortin eru komin í símann og bara millifærslan eru öðruvísi og þú veist, bara allar þessar tæknibreytingar sem er svo hraðar, það getur líka verið yfirþyrmandi og þetta er oft svona hluti sem kannski fólk pælir ekkit í, þú veist, við erum alltaf bara að fylgja öllu, en þarna er þetta kannski svona pínu staðarnað. Þú veist, fyrir fólk og kemur út og það bara fullt af breytingum og einmitt hefur þessi einstaklingsstuðningur hjá aðstofa eftir afplánun verið mjög sterkt þarna, þú veist, að hérna svona fari gegnum þessi skref með viðkomandi, sko.
0: Já, og þannig í aðstofa eftir afplánun, þá er bara raun og verið manneskja sem að hjálpar
1: Já,
0: þeim sem
1: er að koma út. Já, það er bara pöru við í rauninni annan einstakling, sko. Og er bara svolítið svona fylgjunum. Fylgjunum út, sko.
0: Já, út í lífi bara og gera hverstarsla hluti sem að einmitt þess að þú segir, geta verið yfir þyrmandi.
1: Já, og bara kannski líka, við halda þessari rútinu. Rútinan er mjög mikilvæðaninni, að þú vaknir og hafa eitthvað tilgang, og með deginum og svo sem mikilvægt að halda rútinunni líka. Mm-hmm. Þú kemur út, hafa eitthvað til að mæta, þurfa að gera eitthvað. Til er eitthvað starf, líka mjög mikilvægt.
0: Já, þannig að svona hlutir sem eru einmitt, svona óyfirstíganlegar oft sem okkur finnst bara hverstaslegir.
1: Já.
0: Þeir geta, ég bara valdi því bara fólk svona bara kannski hálfpartinn gefst upp þegar kemur út og bara jæja, ég til er ekki þessu lífi.
1: Já, algjörlega og það er líka bara oft þannig að það er kannski ekki alltaf nóg, það er auðvitað frábært að vera með endurhæfingu og betur innan fangelsins, en það þarf líka alveg að haldast í hendi við samfélagið eftir, það er ekki nóg að vera bara með allt inn fangelsinu og rétta þess og bara strætó með og bara retta þér, það þarf að vera eitthvað sem að grípur þig sem þú kemur út og það getur líka oft verið flókið af því að ef við tölum bara stimplun, að hérna þú færði ákveðin stimpil á þig, það er erfitt fyrir að fá vinnu, þú veist að fólk er, þú veist, með efasemdir að leigja þér, þú veist, það verður allt svona mjög erfitt eftir dóm, sko, þannig að já.
0: Að fá annað tækifæri.
1: Já, það er bara mjög erfitt.
0: Já, þannig þið er svona hjálpa fólki bara að læra á hverstastill líf.
1: Já, og bara svona funkar aftur og hérna, já.
0: Að þetta eru þetta oft fólk sem kannski hefur verið þá í Já, neyslu og lifa svona kannski svolítið svona, já, ekki þessu hverstaslega lífi sem að við þekkjum.
1: Nei, einmitt. Og eins og með konuna sem að hennar konunar í afplánun, þá eru þær oft með sko miklu, bara meira áfællasögu heldur en kallanir. Og þetta er líka oft flókið, þú veist, þær eru oft hérna mæður og eins og við tölum aðan, þá er náttúrulega svona meiri hlutin af þeim sem að er að afplána af konunum eru, þú veist, erlendar konur og náttúrulega mjög mikið af þeim bara það sem við köllum burða dýra eða það sem að smikla inn fíknefni í landið og hérna, og þær geta þú veist, já, þannig að þær koma oft með mikla áfælsu og er jafnvel með börnin þú veist, í öðru landi, þú veist börn annars þar, þannig að þau eru ekki að fá okkur heimsóknir þannig að þú veist, það getur líka verið mjög, hérna, erfitt og einmitt oft mikil neysla og, hérna, og áfæll að baki, sko.
0: Já. Hvernig er að stíga inn í þennan heim? Þetta er náttúrulega lokaður heimi fyrir flesta.
1: Já, það er hérna, áhugavert alveg, sko, en alveg minna mál heldur en að maður hefði kannski hugsað á þér, sko. Maður er svolítið fjall bara inn í strax og hérna, já, þannig að mér fannst að stíð bjóst alveg við að vera krefjandi og alltaf það getur auðvitað alveg verið það. Það er líka alveg flókið að hérna, það er oft nýja konur, maður þarf aðlega að segja nýjum hópi og það getur mjög samt hvað þar vilja hverju sinni og maður þarf að vera fljótur aðlega að segja að nýjum aðstæðum. En ég held, þú veist, bara það er bara alltaf góð stemning hjá okkur, sko. Það eru náttúrulega bara ótrúlega þakklátar fyrir þetta verkefni og maður finnur það rosa sterkt og maður fara að heyra það í hverskipti sem maður kemur bara, við erum bara að bíða eftir þessu þriðjudegi og eins og okkur kannski verða forföll einn þriðjudag vegna veikinda eða eitthvað svoleiðis og fyrir okkur er þetta bara eitthvað, já, ég er ekki að mæta en fyrir þeim er þetta bara eitthvað herði, nú er bara önnu vika sem þarf og þetta er bara áfall fyrir þær í rauninni, bara já, það er ekki konu kvöld annað þriðjudag þannig við reynum eins og við getum að láta það ekki gerast af því að þetta er rosa stór svona bara þáttir þeirra rútinu að inni, af því að það vantar líka oft upp á virknina sérstaklega konur, þú veist, það er náttúrulega með vinnu en það vantar bara, þú veist, það er upplegaðis oft bara að vera láta svona daginn líða og hérna, þannig að þessi þriðjudagar eru mjög svona heilagir fyrir þeim, sko.
0: En fyrir þá sem að þekki ekki til, hvernig er líf kvenna í fangelsum á Íslandi?
1: Já, góð spurning, stór spurning. Það auðvitað getur verið mjög misjamt, bara eftir hérna eðli brotsins og allt svoleiðis, en hérna, sko já, ég myndi segja að það, þú veist, eins og bara hvernig þær tala líka það, það vantar alveg upp á þessa virkni og náttúrulega geð heilbrigðisþjónustu, þess að það hefur náttúrulega verið mjög svona stór umræða í samfélaginu, þú veist, að það vanti upp á þetta, það eru auðvitað reynda, að hérna, en þú veist, við stöndum ekkert eitthvað, þú veist, mikið verri en þú veist, við stöndum okkur alveg vel með Norðurlöndin, þú veist, þótt við sem kannski ekki efst í þeim flokki, en já, þar hafa náttúrulega alveg, þú veist, tök á því að vinna inni, þannig að þú veist, fyrir þeim er það líka svolítið bara, eins og við talum á hann, bara sér rútína, þú veist, og jafnvel mæta æfingu og þú veist, lesa bækur og hérna, og reyna að finna sér eitthvað rútínu til að láta bara hérna dagana ganga, en svo getur það bara að vera mjög erfitt sko, það koma alveg misjafnar inn þú veist, og það getur verið erfitt að þú veist, bíða eftir dómnum og alls konar og þú getur verið þú veist, mjög jákvæður peppar einn daginn og svo alveg dreinar jörðina hinn sem er bara mjög eðlilegt en svona flesta tala að vera bara þú veist, reyna að halda rútinu, reyna að hafa hana tilgang á hverjum degi og hérna og mæta og veist, en svo eru þetta einu og einn sem er bara já, ég er bara leifið svo að líða þú veist, en kannski þarft líka kannski meira að vera hinn hugafarinn eða vart til þú sem er langan dóm þú veist, að hérna þú ert bara svolítið að taka eitt að einu heldi og bara svona pínu survival mode sko en hérna það alveg áhugavert samt að sjá að þú veist, hvað eru öfluga samt í þessu þú veist, að halda rútinu og vera bara svona mætin jákvæðar og öll samtölu sem var á og maður bara svona, já, bara sterkar sko.
2: Já, og öll samtölu eru þið mikið að tengja og tengjast?
1: Já, það getur auðvitað að vera mjög samt veist, að hérna að vinna traust hjá svona hóp sem er kannski með mikið vantraust á morgum en það sem að maður hefur svona fundið að maður hefur yfir annað er að það eru mjög meðvitaður að við séum sjálfbúðulegar þú veist og við erum annað bara til að láta gott okkur leiða og til að láta þeim líða betur og maður oft fengið þú veist þetta bara já og þú veist þú ert náttúrulega ekki að vinna innan kerfisins en svo maður sé bara komin þú veist þú ert einhvern veginn fljótur að öðlast traust þú veist með því að vera bara, ég er bara að koma til að eiga næs stund með þér en þú veist ég er ekki að þú veist koma í vinnuna eða og maður fær öðru sér við þor frá þeim þá og oft bara er trausti fljótra að byggjast upp en svo getur það bara að teki tíma og það er bara mjög eðlilegt og þú getur alveg verið með eitthvað sem að þú veist talar eða ekki neitt þú veist þú mæti fyrst og svo er bara allt annað eftir 4-5 vikur sko sem er líka bara geggjað.
2: Og eru þær að tengjast þá meira á þessum kvöldum svona sín á milli?
1: Já, það er alveg hérna þær þurfa alveg svolítið eiga samskipti líka sín á milli og deila, þú veist, það náttúrulega bara við erum að gera neglur og það þarf að deila neglampunum og þú veist, allir þessi litli hlutir sem að við þurfum svona láta þetta ganga og þær vita alveg, þú veist, að það þarf að láta þetta ganga vel, að því að þú veist, þú vilja þetta allir halda í þessu kvöld og langar öllum að gera vel. Þannig að jú, það reynar alveg á, þú veist, samvinnu og deila og hérna og að tala saman og við erum náttúrulega með túlkunar, þú veist, það er náttúrulega margar sem að tala ekki ensku og það er alveg túlkunarbúnaður á hérna staðnum en oft höfum við líka átt bara fullt af samræmi sem að bara er ekki gegnum orð sko, þú veist, bara gegnum að sína og líðan og augsamband og hérna hana oft nást bara heilu samtölin bara út frá því sko.
2: Já.
1: Og svo eru suma sem eru duglar að túlka líka fyrir mann svona, svo þetta gangi hraðar, þú veist, það eru suma sem að tala fleiri tungumál kannski bæði spænsku, ensku og hérna eru það svolítið að hjálpa hinum að hérna koma orðið að og svona sem er líka mjög fínt.
2: Já. Hvernig kviknaði áhugi þinn á þess?
1: Já, sko ég held ég vel frekar ung þegar ég allavega hérna fór að pæla í fjölsvæðinni, alveg hérna, svo margir sem tala um þessu menntaskóla bara eitthvað fjölsvæðibraut sem ekki rennibraut, eitthvað svona, ég var alltaf með allt öðru sér sína það, þú veist, ég var alltaf bara alltaf rosa mikið að pæla í bara hegðun fólks og samfélags og bara, þú veist, alltaf mikið að pæli bara af hverju erum við sem við erum, af hverju erum við að gera þetta, af hverju er þessi hópu líklegri til að gera þetta heldur en annar sem er svona svolítið félagsvæðin og auðvitað bara þetta frá það líka. Og þannig ég var, já, mjög ung þegar ákvaði að ég ætla að fara í háskólan í félagsvæðina. Var náttúrulega félagsvæðibraut, bara í mentaskóla við Sund og hérna, og tók einmitt svona áfanga sem var hægt að taka í tengslu við bæði sálfræði og afbrotafræðina í skólanum þar. Fór svo beint í félagsvæðina og var alveg svolítið fókusur á afbrotafræðina í. Þú veist, ég skrifa þarna heimildarreikir, BA-reikir stimplun fanga einmitt og svona áhrifin af því. Og hérna, já, fersan í félagsfræði, er rauninni skráð bara í félagsfræði, í master, í HÍ, af því að afbrotafræðin var ekki í HÍ þarna. Hún er komin í dag,
2: já.
1: En hún var ekki þegar ég var að læra og ég rætti alveg oft við sviðið svona fyrsta árið, bara það rosa mikill áhugi, þú veist, og að vera að kenna þetta annars staðar. Og ég ákvað nú að fara ekki út, ég held ég alltaf að vera svona pínu innan kassa bara, þú veist, líði bara vel heima og langaði bara að vera hér og vera að vinna með skóla og svona, þannig að ég var alltaf að ræða um þetta við þau og þau var alltaf að tala um, þú veist, mögulega væri hægt að, þú veist, vera með eitthvað svona undanþágu fyrir þú geti tekið rauninni diplóminn á mig afbrotafræðin svolítið inn í masterinn og þá, þú veist, áfangana þar. Og ég rauninni gera það án þess að vita hvort ég megi útskrifast með bæði, sko. Og svo náttúrulega mastersreikinn í Félsvæði er 60 einingar alveg heilt ár og þar tekið það inn í afbrotafræðina. Og hérna, og að lokum fekk ég þá samþykkt að útskrifast með félags- og afbrotafræði og master sem var í rauninni ekkert til,
2: Nei.
1: En svona búið til bara.
2: En og hvað skrifaðu um?
1: Ég skrifa um lögreglumenninguna á Íslandi. Ég fór svona pínu annan pól þar að því að búin að vera svolítið mikið í hinu.
2: Já.
1: Og hérna, en svo hugsa maður, maður fær í dag, ég var náttúrulega mjög ung, hversu ég útskrifast þannig að 25 og hérna, byrjaði með því verkefninu 25 ára ástöftur afplununa þegar maður þarf að vera orðin 25. Og maður hugsa oft í dag bara hefst, allt sem maður hefði geta skrifað því veist, þegar maður er komið með svona þetta áhuga svið.
2: Já.
1: En hérna, er samt gaman.
2: Já, akkurat. Hvar ertu hérna, í hvað skóla varstu, þú erumst lítil?
1: Herri, ég ólst upp í Breiðholti og var í Hólabrekkskóla og flutti hana í hérna Gaggó í Fossvoginn en hjálpar áfram í skólanum þetta geta færa mig þar hann að já, elst upp þar og hérna, já
2: Hvernig var það?
1: Það var bara geggjað sko alltaf svona já, hérna Breiðholtur mér var bara fjölskyldu hverfi og hérna og maður svona ofta hlæjaði þegar fólk er tala um þetta, já, og svona villingur og eitthvað, ég man ekki betur en ég held að það bara engir eitt nýja drekt þegar ég var í tíðundabæk, sko, það var ekkert meira með einhverja villinga hjá okkur þarna, sko, heldur en einhverjum öðrum hverfum, sko, og hérna, hann að ég hef aldrei tengt í þá umræðu, bara já,
2: fast ekki að bæta.
1: Já, bara, þú veist, upp til ápa, sko, þannig að ég var ekkert alveg að tengja við að, en maður fær alveg strax þetta þegar maður segja alinn upp í frjóldi.
2: Já, akkurat.
1: Við hlingur.
2: Já, þetta náttúrulega bara frábært fjölskyldukverfi og
1: fræðilega
2: að vera barnana.
1: Já, mjög. Bara, og bara góð minninga það, sko.
2: Já, og varst alveg sem barn farin að pæla bara í hvernig aðrir hegðu þessir okkur að fólk gerði hlutin eins og gerði það eitthvað svona?
1: Já, ég held ég hafi verið bara mjög ung þegar ég byrjaði að pæla í þessu. Og hérna, bara pæla í samskiptum, bara pæla í fólki, bara, þú veist, já, ég held ég hafi verið bara mjög ung þegar að, og ég var alveg bara örugglega, já, í svona 9. og 10. bekk þegar ég var bara eitthvað, þú veist, ég muni vera félsfræðingur. Og það er ekkert alltaf sem fólk, ég var happy með það, ég bara, þú veist, margar eru bara ennþá í dag, er nátt sér á, sko, hvar þeir eru, en ég einhvern veginn vissi bara alveg, og það er svona fór ég bara dundundun í skólana því ég vissi hvað ég vildi gera og það var bara ekki ákvörðin, sko.
2: Já, og hvað er það, eins og við afbrotafræðina sem þér finnst svona heillandi?
1: Sko, mér finnst bara, það er bara nákvæmlega þetta, bara svona, af hverju eru ákveðnir hópar líklegri til að fremja afbrot en aðrir, þú veist, af hverju eru afbrot meira í þessu hverfi en þessu hverfi, þú veist, af hverju gerum við það sem við gerum, hvað er það sem að, þú veist, heldur okkur frá því að fremja afbrot, þú veist, rauninni bara þessi hegðun, þú veist, hvernig við, og svo er náttúrulega bara afbrotafræðingar vinna náttúrulega bara við, þú veist, alls konar, og ég er náttúrulega bara búin að vinna sem, er að vinna sem fórstöðum að er heimileg fyrir fatlaði, búin að vinna með fötluðum bara síðan, hérna, ég var úlingur og hann að kannski svolítið svona líka jaðsettur hópur á hvernig leiti þó svo margt hafi gerst í þeim málaflokk en hérna en já, þannig að já.
2: Já, þannig að þú ert að starfa sem fórstöðumaður á heimili
1: já.
2: Fyrir fatla íbúakjarna eitthvað?
1: Já, íbúakjarna fyrir fatla
2: hjá
1: Reykjavíkurborg.
2: Og hvernig fórstöðin í það?
1: Sko, ég bara byrja að vinna á svona heimilum bara mjög ung, sko.
2: Já.
1: Og svo bara var ég teimustjóri og svo fórstöðum var í Mosba í smá tíma og fórstöðum í Reykjavíkurborg og þetta er bara þróaði, sko, þetta er bara svona vaksin starfi, sko.
2: Já. Og hvernig er að vinna í þessum gera?
1: Það er bara ekki að það alveg krefjandi líka, en hérna var náttúrulega alls konar breytingar núna með samningi saminni þjóðana og alls konar að gerast í þessum málaflokki og hef náttúrulega margt gerst og það er kannski líka svona það sem er fannst líka áhugavert við eins og bara þetta verkefni og afbrotafræðina er að þetta er svona fangelsismálin er svona eitthvað sem hefur kannski ekki fengið nóga mikla umfyllun athygli og fjármagn og maður kannski upplefa að svona umræðan er að aukast núna með síðust árum og hérna og það er fleiri farnir að pæla í þessu og það svo gaman að vera partur af ykkur svona uppbyggingu, þú veist að eitthvað sé að breytast, vera til eins betra og mér finnst það svo spennandi að vera, þau getur verið partur af ykkur svona sem er að byggjast upp.
2: Já, kannski í báðum málflökkum,
1: bæja, fengum
2: og fengum.
1: Að bara svona fylgja sig svolítið eftir.
2: Og... Já, og fólk er kannski áttar sig á því betur að, hérna, að það sé ekki nóg bara að læsa ykkur inni og henda líklinum.
1: Já, einmitt, og það alveg eins og Helgi Gunnarsson, afbrotafræðingur, er að hennar skoða svona viðþróf Íslendinga til refsinga og dóma og svona nýjustur rannsóknum hann sýna alveg að meiri hlut Íslendinga telur alveg að endurhæfing skili. Og en maður heyrir oft bara, þú veist, umræðan samfélaginu oft öfug bara já, hérna, ég hætti nú bara eins og eitthvað fimmstjörnu hótel og hérna, hvað hann bara eitthvað í pleistu svona inni og svona einmitt þetta að bara, svo fólk eða verið svona pyntingar hennar búðum og þetta oft svona háara rættir, þú veist, þetta þannig ofta kannski maður sjálfur almenningur að upplifa að þú veist að við þurfum að sé ekki þannig en eins og rannsóknir hann sýndi alveg að þú veist að er alveg meiri hlut íslenska sem vill alveg þú veist þessa betrun og skilur alveg endurhæfing skili árangri og hún gerir það, þú veist, það er ekkert sem bendir til þess eitthvað lengri refsingar, þú veist, hafi hérna eitthvað betri fælingamátt, þú veist, og við verðum náttúrulega, þú veist, það margir sem segja bara, já, bara hérna, meðverk gerindum og eitthvað, þú veist, og fólk spyrum oft, þú veist, þegar maður í þessu verkefnum bara, já, ok, og hvað ef þetta væri frænka þín og þú veist, væri þá líka bara að hjálpa þarna og en þetta snýst í raun ekkert það, þetta snýst bara kerfið í heild, þú veist, og þetta samfélagslegur ávinningur að, þú veist, og það ekkert sem bendi til þess að þau ætlar að fara að læsa fólk inni bara með eitt rúm og bara með enga afþreyingu og það fara að koma eitthvað betur út, af því að eins og réttakerfi á Íslandi, þá kemur mannskinn alltaf aftur út í samfélagið og þá er þetta bara spurning, hvernig viljum við fá þessa mannskinn aftur út í samfélagið? Hvort sem var eftir 5 ára eða hvort sem fekk 16 ára dóm? Mm-hmm. Vist, viljum við ekki að mannskinn brjóti ekki eftir á sér? Vist, viljum við ekki fækka ofbeldi? Viljum við ekki fækka vist, að það verði ekki aftur en hann komi út?
2: Valdi ekki meiri skaða?
1: Valdi ekki meiri skaða og líka bara það, vist, það kostar samfélagið vist, kannski 12-20 miljónur ári að vera með eina mannskinn í afplánun. Hann að þetta gríðalegur kostnaður líka fyrir samfélagið, þannig að við þurfum líka svolítið að hugsa bara bæði með því að sinna endurhæfingu og betrun, að þá erum við líka að fækka brotaþólum og fækka þú veist, ábyrgðsbrotum og assólis og það kannski svolítið svona það sem að fólk það líka átt sjá að þetta ekki endilega bara eitthvað persónlegt þú veist, þetta náttúrulega alltaf persónlegt veist, og maður eru þetta, maður skilur alveg þú veist, að refsistefnar eru þetta líka þannig að þú veist að halda ákveðnum einstaklingum, hættulegum einstaklingum frá samfélaginu og hérna, mann alltaf tekur alltaf með að því, en á einhverjum tímpunkti kemur samt þessi einstaklingur alltaf út í samfélagi saman hvernig það er, og þá er spurning hvernig viljum við díla við það, sko
2: en það er raun og verið líka kannski fjárhagslegur ávinningur af því að gera þetta vel
1: Já,
2: og hjálpa fólki.
1: Algjörlega og það hefur alveg sýnt sig eins og til dæmis í Noregi, þú veist, þeir eru svolítið svona í fyrirmynda flokki varandi betrun. Það sem að fangelsin eru svona allavega töðað þeim, svona byggð upp svona meira eins og venjulegt líf. Að það, náttúrulega aðalega er þetta bara frelsisviftingin. Þú veist, bara það að fá dóm og vera frelsisviftur er bara rosalega mikil refsing, sko. Og kannski átta sig ekkert allir á því, en þú veist, bara það sitja í dómsalum og fá hérna áraun sem átt að serva, það er bara langstæðst áfall í þessu, sko. Og að vera frelsisviftur líka, þú veist, það er líka áfall, sko. Þannig að eins og í Noregi þá eru þeir bara svolítið að vinna með svona eins og pínu daglegt líf og byggja upp þessa rútínu og menntun og betra geðheilbrigðiskerfi. Og þar, þú veist, er endurkomutíðnum lærri, þú veist.
2: En það er líka svona, ég kannski ekki alveg nýtt, en það er svona, verður alltaf fyrirferða meira í þessar umræðu. Ég þessi áföll og saga þeirra sem að sitja í fangelsi.
1: Já, einmitt, að svona svolítið að skilja hvaðan einstaklingurinn kemur. Og það er nákvæmlega sem gerist þess að þú veist, þegar maður er að vinna í þessu verkefni. Þú veist, við erum líka, þú veist, ég er ekki að gera neitt greinamun á, ég labba ekki einn og en bara hverði þú brust svona er en þú svona og þá ætlum ég að vera hérna eitthvað meira næs í þig að því að þú veist, þetta bara snýst ekkit það.
2: Nei, ég var einhvern veit að hugsa, hverfur það bara?
1: Þetta hverfur algjörlega.
2: Já. Þú hættir að pæla í hvað
1: já, við komum til að gera. Já, og það er ekki eitthvað svona að maður sé að reyna það. Það er ósjálfrátt. Af því að þetta er bara, þú veist, leiður búin að kynnast manneskju. Þú fattar bara að þetta er manneskja eins og ég. Mm-hmm. Þú veist, þetta er bara fólk, bara eins og allir aðrir. Að þetta hverfi bara leið. Þú veist, ég er ekki að inni að hérna, ræða við eitthvað og ég er ekki að pæla, þú veist, í því fyrir hvað konan situr inni fyrir, sko. Ég er bara, þetta er bara jafning, þú veist, það fá bara allar jafnum stuðning og jafn tækifæri og hérna, og bara bursi frá fyrir hvað það situr inni, sko. Mm-hmm.
2: Það væri umdurlega svolítið erfitt að maður ætla að fara að rýna í það í hver skipti.
1: Já, ég held að þá gætur ekki verið þarna, sko. Mm-hmm. og hérna og ættir að eyrunin ekki erindanga ef þú ætlar að fara að pikka eitthvað út hvernig þú ætlar að vera já. Vera svona hérna næsu og hvernig ekki, maður þarf bara svolítið að koma spurt úr því sko mm-hmm. og bara horfa alla sem bara manneskjur og það gerist líka með því að tala, þú veist, þú færð að heyra alls konar sögur og þú færð að heyra erfiðar áfalla sögur, þú veist, og alls konar sem að þú veist, maður hefur þurft að læra tilhengja sér að bara, þú veist, emitt bara taki ekki ómikið inn á sig og geta og bara læra hvernig stöðning maður á að sína í svona aðstæðum að þetta oft bara mjög bara flóknar erfiðar sögur mm-hmm. sem maður heyrir þetta þannig að þá fær maður alveg líka svona, já, ok, þú veist ég skil núna, þú veist, 100% betur af hverju þú ert eins og þú ert og það kannski svona svolítið það sem að fólk það líka átt sjá að það svona ástæða fyrir flestu sko.
2: Mm-hmm. Og finnst þér að svona vera sameiginlegt hjá flestum þeim föngum sem þú hefur kynst að það sé eitthvað stór og mikil áfallasaga?
1: Já, langoftast algjörlega.
2: Já, en það er svona og þú sem félagsfræðingur þú hugsir ábyggulega að það hefði verið hægt að grípa inn í kannski fyrr
1: já.
2: Í einhverjum tilhugum.
1: Já, já, 100% mm-hmm. og svo er náttúrulega bara mismunandi kerfi eftir mismunandi löndum að það er koma allstaðar frá og það hefst misjaflega tekið á öllu sko.
2: Mm-hmm. Hvernig, nú ert þú búin að fara inn og þekkir þetta kerfi og þetta fræðin á baki
1: mm-hmm.
2: og búin að kynna þetta væntarlega eitthvað svona í nágrunum löndunum og það allt. Hvernig myndir þú vilja sjá þetta þróast og breytast á Íslandi?
1: Sko, ég myndi vilja bara í fyrsta lagi fá betra geðheilbrisk svona kerfi inn í fangelsin að hérna að við pössum upp á líðan og að séu viðandi úrræði fyrir hvernig einn sem að koma inn og við séum svolítið að horfa á einstælingin hvernig þjónustu þarf þessi einstælingur
2: mm-hmm.
1: þú veist, hvað er hann búin að lenda í og hvað þarf hann, þú veist, við þurfum að nota þess að áfalla með nálgun, þú veist, nú hafa eins og konunar flestar, þú veist, yfirlt allar lenda í miklum áföllum, þannig að við þurfum að vera með svona áfalla með nálgun og já, svona hérna, og líka bara varandi, þú veist, virknina að hérna Veist, ef við erum að tala um veist, betur en að þetta sé svolítið bara svona reynt að líka þessu við hérna, eins mikið og hægt er við eðlilegt líf þó sem sértu líka með refsing ramman veist, og gera bara veist, þá innan þess ramma en að það sé ykkur ákveðin rútina og það sé veist, nóg virkni í boði inn í fangisunum þannig að þú getir lært svolítið að verða sjálfstæðri og það ofta sem vantar, þú veist, maður þarf að veist, efla sjálfstæði og hérna og bara, þú veist, sjálfsgetu líka,
2: mm-hmm.
1: þú veist, það eru oft mjög brotnar og með lítið sjálfsálit og hérna og eins og konukvöldunum þá, þú veist af því að konukvöldin eru þú veist, mjög stór partur af svona nákvæmlega, af því að þú veist, þó svo þetta sé bara eins og ég segi að hann auðvilt fyrir marga vera bara já, eitthvað lítið blokk og naglakka mikilvægt fyrir þeim að þær fá bara upplifa þarna bara að þær séu manneskjur og þú veist og eins og nákvæmlega eins og ein orða við mig sem ég bara svona, það var alveg út í honum þú veist, hún var bara, þegar hún var að byggja að gefa okkur svona feedback að verkefninu og gerum það alveg svona regla að fá til að skrifa þú veist, hvað það er sem að þú veist, þeim við skottu verkefni og hvort það væri hægt að bæta eitthvað, þetta er alltaf bara þjónsta fyrir þær
2: mm-hmm.
1: og alltaf til að bæta og gera betur ef þess þarf, að það var bara, þú veist, it feels like home. Bara thank you, skilur við.
2: Já.
1: Þú veist, að vera bara svolítið bara svona í ykkur rými það sem að færða að vera bara þú sjálfur, þú veist, færða það hérna, þú veist, jafnvel, þú veist, klippingu, færða að líða bara svolítið svona eins og mannesku og þetta er bara svona, já, mér líður bara smá eins og ég sé heima. Þú veist, bara takk fyrir að leiða mér að, þú veist, fá þá tilfinningu og það er kannski svona líka það sem við erum að leita eftir með þessu, sko.
2: Mm-hmm. Og þið eru þú fangir sig eftir þetta, þess að er ekki
1: já,
2: lengur.
1: Já, já, já, það er alveg, þú veist, og svo auðvitað kannski tekur lengri tíma, þú veist, að mæla, þú veist, mm-hmm. þetta er auðvitað bara eitt þáttur af mörgum sem þarf að vera varandi endurhæfingu og þegar maður er að mæla það. En hérna, alveg aðri hlutir sem að maður finnur fyrir, þú veist, áþreifalega, en svo til dæmis bara var, þú veist, ein sem að, ef við tek bara dæmi, að var ein sem að, hérna, búin að vera svolítið lengi hjá okkur og var að fara að losna og hún bara, já, þú veist, ég er að fara að vera með konukvöld í mínu heimalandi, skilur
2: við.
1: Hún bara, þú veist, ég er bara að fara að tala við Rauðakrossinn í mínu heimalandi og, þú veist, við erum bara að fara að setja þetta og ég er bara að fara að hjálpa öðrum konum, þú veist. Það er alls konar svona hluti sem maður heyrir frá þeim sem að, hérna, og líka bara, hérna, maður sér það koma inn oft, þú veist, niður brotnar og svo, hérna, fara þær út af kvöldinu með bros og vör, þú veist, búin að létta af sér, búin að þú veist, gerir sig fínar, bara líður vel með sjálfa sig og maður hefur alveg heyrt frá fangavörunum, þú veist, bara já, þetta hefur líka getur haft áhrif dagana eftir bara í líðan, mm-hmm. þú veist, veljan þeirra. Þannig að hérna, þannig árangur bara mjög sýnilegur mm-hmm. af verkefninu og bara þáttakan og þú veist, að það mæta allar og allar að býja eftir þriðjudegi, þú veist, það náttúrulega líka ákveðin árangur út fyrir sig með markmiðinu, sko. En það eru svona, já... hafa alveg fleiri en ein talað bara já, þú veist, það þyrfti svona í mínu heimalandi og þá maður kannski búin að gefa ykkur tilgang til að fara og gefa ykkur að sér og hérna, það getur líka verið ykkur eitt þáttur í því, sko.
2: Mm-hmm, kannski finna sinn tilgang eftir afbráni.
1: Já, sem er náttúrulega svona það sem fólk þarf, sko. Mm-hmm. Þarf að vera með eitthvað tilgang í þessu lífi.
2: Og ég hef verið tekið eftir því að það hefur myndast eitthvað svona tengsl og hafið þið verið að hjálpa einhverjum sem þið hafið kynst á konukvöldunum eftir afbrunum?
1: Eftir afbrunum, það hefur alveg verið eitthvað sem hafi verið parar þá svona einstaklingsstuðning en ég veit ekki til þess að hafi verið þú veist, eins og ég segi, það er náttúrulega rosa oft bara að þú veist að konun náttúrulega fara aftur í sitt heimalanda þegar náttúrulega meiri hlutin eru erlenda konur sem fara aftur heim
2: Já.
1: Þannig að hérna En þú veist, það hefur alveg verið, þú veist, við erum alveg ákveðin stuðningur eins og verið það líka út í samfélagi því nú voru það ekki meðneitt, þú veist, hér á landi, þú veist, fjölskyldu eða eitthvað svona sem að kemur og þannig að við erum að hjálpa með alls konar bróki hvað er þetta vörumarki, þú veist, upp á, þú veist, þær getur látið jafnvel eitthvað sem þær eru tengda við í samfélaginu, mm-hmm. þú veist, kaupa fyrir svo koma með, þannig að við erum svolítið svona því að þær þekki ekkit Ísland, þær koma bara beint þannig inn og hérna, einu svona vita bara hvað koma norðurlega og sér, svona, eitthvað að spyrja svona, en kannski ekkit mikið tengda við samfélagi, þannig að við erum líka ofta að hjálpa bara þar, já, þú veist, ættir að geta keift þetta, þú veist, þetta fæst í bónus og ættir að geta byggð þetta, þannig að við erum líka ofta svona að reyna tengja þér, þú veist, og hjálpa með þannig spurningar, sko,
2: mm-hmm.
1: þannig að plánum stendur.
2: Svakalegu veruleiki, margra kvenna þarna sem þú segir, sem hafa kannski verið burðadýr og hafa þá kannski aldrei komið til landsins áður, heldur eru bara handteknar, leystu og veit ekkit.
1: Og eru reynir bara í fötunum sem það eru í og hérna, og já, þannig að, veist, og það er mér líka, við vorum, fengum, ég held ég meina alveg að segja þetta, að ég var hérna svo ótrúlega glöð með þetta, að við núna þurfum við náttúrulega alltaf að sækja sko styrki á fyrirtækum fyrir þessu. Við náttúrulega, veist, þetta er ekkit fjármagna þannig, þannig að hérna við þurfum að senda á fyrirtæki og hérna, að þetta fólk sem er pröfur og hérna og erum bara búin að vera með frábær fyrirtæki sem að hafa hérna stutt þetta en það er auðvitað alltaf pínu challenge líka mm-hmm. sem að senda post bara herðum vantar hérna inn á fyrir fangis á Hólmsið og hérna það getur verið erfiðar en að byggjum fyrir margt annað sko mm-hmm. þannig að hérna, við erum alltaf mjög þakkláta fyrir og hérna til dæmis var núna bara á svona pop-up kvöldi hjá okkur fyrir 2 mánuðum þá sem skafti Find the Line sem íslenskt hérna, fyrirtæki með ræktafatnað og 5 fulla póka af ræktarfötum og vorum með svona pappa og kvöld þar sem áttu velja sér 3 flíkur og svo fer þetta inn í Rauðakrossin líka af því að einmitt marga konur koma inn og eru bara fötunar sem þeir eru í og hérna þetta vakti sko þvílík ánægju og þetta var bara geggja kvöld og svo geggja þegar að hérna er eitthvað sem vill gefa svona mm-hmm. af sér til okkar, það munur alveg helling.
2: Þannig þið sjálfbóðaleginir eru að fara líka og safna mitt styrkjum
1: Já.
2: Og safna einhverjum vörum til að fara með, þið þurfum að fá engan pening til að gera það.
1: Þannig Nei, þú veist, það er alveg veist, eitthvað fyrir einhverjum svona hérna, nöðsinn sem þarf á þessu kvöld, en nei, annars erum við bara að senda hérna, á fyrirtæki og byggja. Styrki, sko.
2: Og allt unni bara í sjálfbóðavinnu utan, eða bara í eitthvað frítíma?
1: Já,
2: já,
1: í raunni og ég svona pæla aldrei í þenni en hérna en bara það er svo miklu meiri ávinningur á þessu heldur en fjárhagslegt og veist, bæði fyrir mér persónulega og faglega og bara okkur alla, þú veist, þetta er svona veist, ég komin ykkur aðstæður að fá upplifa veist, einhvern ákveðin hóps og fólki sem ég fengi ekkert annars tækifæri til sko, og líka á þessum fórsendum og koma bara inn og vera hjálpa, þú veist, bara þetta mannúðastarf og að hérna já, þannig sko, fólk spyr mig mjög oft að því bara, hérna, hvað færði ekkit fyrir þetta? Ertu bara að gera allt þetta og færði ekkit fyrir þetta? En, þú veist, ég fæ ótrúlega mikið fyrir þetta, sko. Þótt að sé ekki endalega eitthvað fjárhagslegur ávinningur af því, sko, en mm-hmm. það er svo mikill ávinningur annars sem að, þú veist, og það getur líka styrkt mann faglega annars staða, sko, þú svo sért ekki endalega að fá greitt fyrir þarna. Þannig að ég, þú veist, ég myndi mæla mig fyrir alla að, hérna, sinna svona starfi, af því að þetta bara, já, það kennir mann samvinnu, samkennd, þú veist, þú bara, þú veist, að því að oft tala það, þú veist, hérna, bara geta sett sér spór annara, þó svo ég geti aldrei sett mig í, þú veist, spór þeirra nákvæmlega og ég myndi aldrei segja bara já, ég skil þig, að því að ég augljóslega gera það ekki nema að hafa verið í þessum aðstæðum, en svona geta sett sér spór og mætt fólki þar, mm-hmm. það er svona líka það sem að maður læri svolítið í þessu sjálfbúðalega starfi, þú veist, og sjálfbúðalega starf sýnið er kannski líka bara að þú hafir áhuga samfélaginu, þú hafir áhuga að bæta ykkur ákveðin hérna, ykkur ákveðin þætti fyrir ákveðin að hópa og hérna, hérna ég held að þetta sé dýrmátt fyrir alla sko a, að vera í svona starfi
2: Og eru margir sjálfbúðarlega sem eru í þessu?
1: Sko, já, við erum sko, það svona kannski pínu flakkandi við erum svona kannski cirka 10 núna og hérna og svona ykkur flakkar en það fara tvær sem sett saman á þriðið og við skiptum þá bara hérna þriðið dálmum mill okkar
2: já.
1: Þannig að maður svona að fara cirka einu sinni mánu og svo kannski laupaskarði þegar að stöðu komið veikindi eða eitthvað svo leys þannig að já
2: Og líka í, í hinu verkefninu?
1: Nei, ég endra ekki alveg klára á því hvað nákvæmlega margir en nei, það eru líklegast fleiri þar veist, þá er það náttúrulega líka hérna stuðningu við kallana
2: Já.
1: Og öll fangu sinni í rauninni í heild
2: Já, akkurat
1: Þannig að það eru fleiri þar
2: En þú talar fallega að vera sjálfbúið liði Mælirðu með þessu fyrir alla? Láta Já. Gott þessu leið
1: Ég, þetta gefur svo sannlega gott í hjartað og sérstaklega að maður sér árangurinn Þú kemur hann inn og þú veist þú varst að gera eitthvað gott Þú varst að bæta daginn hjá fólki og fólk er að bíða eftir og komir á það þriðið og hérna þá, þú veist, leiðvart fann að finna það þá veist, skiptir þetta ekki máli og ég held að þetta sé rosa þroskandi fyrir alla sko. Og eins og ég segi, bæði persónulega faglega þetta getur líka styrtig, þú veist, að vera að koma inn í erfiðar aðstæður og þurfi svolítið að tækla það þú veist, mikið að breytingum nýja konur að koma að fara það er alltaf aðlega nýjum aðstæðum en að, veist, þetta bara rosa gott fyrir mann sjálfan sko, og bara reyni hvað sjálfbúðlega starf sem er þannig að Rauði krossin er með rosalega mikið í bóði líka bara algjörlega tengt þessu sko. Þannig að hérna, allra ættilega geta fundið sér eitthvað sem þeir tengja við og, hérna, og geta látið gott þess að leiða sko.
2: Fólk áttar sig oft um eitthvað því hvað eru margir sjálfbúðlega að sinna frá mikilvæga starfi
1: Nei.
2: Um allt land
1: Einmitt.
2: Og í svona mörgum já, mikilvægum verkefnum
1: bara. Já, það er bara fullt af fólki sko.
2: Já, samfélagi myndi nú líklega bara ekki ganga
1: Nei,
2: sjálfbúðlega kem ekki að svona mörgu
1: Akkurat, svo er þetta kannski einmitt líka oft ósynlegt eða svona þannig en hérna En þess vegna eru veist, alltaf skott að fá tækifæri til að ræða þessi verkefni og okkur, þegar maður vill líka að, hérna, að fólk svona vita að því hvað sé í gangi.
2: Þannig að ef að fólk vill gerast sjálfbúðaliðar til dæmis þessu verkefni, getur það haft samband við Rauða krossin?
1: Já, það er bara, hérna, já, bara hafa samband við Rauða krossin og, hérna, og það er þetta sjá inn á heimasíðunni, þú veist hvaða verkefni eru bóði og maður getur sé svona hvað, hérna, ef við sé tæfi en eins og fyrir þetta verkefni, já, það bara hægt að senda og maður þarf bara að vera orðin 25 ára, annars eru, hérna já, ekki annars mikla kröfur en það, sko, Nei. Bara hafa áhuga á þessu.
2: Já og sérðu fyrir að þú eru eftir að einbeta meira af afbrotafræðinni í framtíðinni?
1: Já, ég sé það alveg fyrir mér og alveg hugsa um, þú veist, að sér hefum við jafnvel meira, sko en, þú veist, ég er líka svolítið svona þarna mann og megin, þú veist, að, hérna, ég hef aldrei verið eitthvað svona, já, ég vill fara eitthvað beint í fangsmála kerfi sjálft eða þú veist, þú eru fangavörður eitthvað svona, mér finnst þetta svona og bara einmitt, þú veist, það sé betrun, þú veist, að fara, hérna, bara svona kannski nánar út í það og stúdera það, sko, það er alveg eitthvað sem ég sé fyrir mig, sko.
2: Sem mannlega hlið.
1: Já, sem mannlega hlið, ég held ég þurfa að vera þar, sko, ég er bara þar, þannig að ég myndi alltaf vilja fókusa á, þú veist, á það, sko.
2: Já. Sigurður Birna Sigvaldadóttir, já, sjálfbúðlega ársins, Rauða krossinum, kæra þakki fyrir kominu, segðu mér.
1: Takk fyrir mig.

Sigríður Birna Sigvaldadóttir, sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum, var gestur Viktoríu Hermannsdóttur í Segðu mér. Bubbi Mortens átti lokalag þáttarins, Ástrós.

komið í sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Og smám saman þá stækkum við skrefin, lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi og þegar við lyftum hnjánum hátt upp þá höldum við bakinu beinu og spennum vel kviðvöðva. Áfram göngum við með háum hnélyftum en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis og við snúum örlítið upp á hrygginn um leið og við látum olnboga mæta hné. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og við hristum úr okkur alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við tegjum báða arma upp yfir höfuð og síðan tegjum við hendurnar hærra og hærra upp til skiptis og við byrjum að tegja hægra hendurna eins hátt upp og við getum og síðan tegjum við vinstra hendurna hátt upp og við tegjum hægra hendurna hátt upp og síðan tegjum við vinstra hendurna hátt upp og hátt upp með hægra hendurna og síðan hátt upp með þá vinstri

og einu sinni enn teyfa hægri höndina eins hátt upp á við getum og síðan þá vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir. Síðan sveiflum við báðum örmum yfir til vinstri og við horfum á eftir höndunum og við sveiflum þeim fram og yfir til hægri, horfum á eftir og fram og yfir til vinstri og fram og yfir til hægri og fram og yfir til vinstri og fram og yfir til hægri og fram og slökum á og hristum aðeins handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessuna slitkum við aðeins á okkur hálsin og við höfum armana slaka niður með síðum og við horfum beint fram og gott að gefa sig eftir njónum og við höllum öndu flatt til hægri og við finnum að við tegjum á hálsinu vinstra megin. Síðan veltum við höfunum fram, yfir til vinstri og upp. Og síðan til baka, höllum öndu flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin. Síðan veltum við höfunum fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum öndu flatt til hægri, tegjum vel á hálsinum vinstra megin og til að fá hans meiri tegju þá þrýstum við vinstra öxlinni niður og veltum svo höfunum fram, yfir til vinstri og upp. Og svo til baka, höllum öndu flatt til vinstri, tegjum á hálsinum hægra megin og síðan þrýstum við hægra öxlinni niður til að fá hans meiri tegju, veltum svo höfunum fram, yfir til hægri og upp. Og einu sinni enn höllum við öndu flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin og við þrýstum vinstra öxlinni niður, veltum svo höfunum fram, yfir til vinstri og upp og svo til baka, höllum öndu flatt til vinstri, tegjum hálsinum hægra megin og þrýstum hægra öxlinni niður, veltum svo höfunum fram, yfir til hægri og upp. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta við ætlum að liðkasa okkur axlirnar, við höfum armana slaka niður með síðum, horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, síðan drögum við axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við endurtökum, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aftur og slökum á. Og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, drögum axlirnar aftur og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aftur og slökum á. Þetta gott og við hristum aðeins axlirnar, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá tegjum við báða arma út til hliðar í axlahæð, beygjum olnbogann þannig að fingur vísu upp, síðan kreppum við hnefann og gerum handlegginn alveg stífa. Og síðan ítum við olnbogannum fram og látum olnbogann mætast fyrir framan okkur. Síðan færum við olnbogann í sundur og vel aftur og þá drögum við herðablöðin saman. Og við endurtökum, ítum olnbogann fram, látum olnbogann mætast fyrir framan okkur, færum olnbogann í sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman. Og við ítum olnbogann fram, látum olnbogann mætast fyrir framan okkur, færum svo olnbogann í sundur og vel aftur, drögum herðablöðin saman og tvisvar í viðbót, ítum olnbogann fram, látum olnbogann mætast fyrir framan okkur, færum olnbogann í sundur og vel aftur og einu sinni enn. Ítum olnbogann fram, látum olnbogann mætast fyrir framan okkur, færum svo olnbogann í sundur og vel aftur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu ætlum við að styrkja handlegginn og axlagrindina og við gerum þá æfingu uppi vegg. Við gerum armbeygjur og við höfum þægilegt bíla milli handa, styðum höndunum við vegginn og þunginn er á höndunum. Fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum og líkaminn alveg beinn og stífur. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum okkur frá og réttum úr olnbogana. Og við endurtökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá, réttum úr olnbogana og tvisvar í viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og ítum frá og réttum alveg úr handleggjunum og einu sinni enn, höllum okkur upp á veggnum,
og um leið henni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum úr og slökum á og hristum handleggina og axlirnar öndum að okkur og rólega frá okkur og við skulum teygja þess á okkur eftir þessa æfingu og þá spennum við greipa fyrir aftan bak réttum úr olbónum og við tókum hendurna niður fyrir oss drögum axlirnar aftur þenju brjóskassan fram og þeir sem að treysta sér til reyna að lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak og við reynum að hafa ákveð átakaði spennu og við finnum að það mynda spenna svolítið í axlirnar en við tegjum á handleggjónum og við höldum í nokkra sekundur síðan slökum við á og við sleppum takinu höndunum og leifum örmónum að svífa fram draugum svo djúft í nandan og öndum rólega frá okkur en við ætlum að tegja aðeins betur á okkur og við tegjum hægri höndina upp yfir höfuð og vinstri höndina niður með hliðinni síðan tegjum við samtímis hægri upp og vinstri niður höldum og slökum á og skiptum tegjum vinstri höndina upp tegjum hægri höndina niður með hliðinni svo tegjum við samtímis hátt upp með vinstri og langt niður með hægri höldum og slökum á og við endurtökum tegjum hægri höndan upp yfir höfuð og vinstri höndan niður með hliðinni síðan tegjum við samtímis hátt upp með hægri og langt niður með vinstri og svo reynum við að færa handleggina aðeins aftur fáum aðeins meiri tegju höldum og slökum á og skiptum tegjum vinstri höndina upp yfir höfuð hægri höndan niður með síðunni svo tegjum við samtímis hátt upp með vinstri langt niður með hægri og svo örlítið aftur þetta gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá tegum við báða arma út til hliða í axlahæð og horfum beint fram og við öndum að okkur og við kreppum hnefunum leið og gerum handleggin alveg stífa höldum og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og vendum tökum öndum að okkur og leið þá kreppum við nefana og gerum handleggina alveg stífa og síðan öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og tvisvar viðbót öndum að, kreppum nefana gerum handleggina alveg stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og einu sinni enn öndum við að og kreppum nefana, gerum handleggina stífa og svo öndum við frá okkur og við glennum fingur í sundur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og við skulum aðeins liðka og styrkja kálfa og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bila milli fóta og við lyftum okkur upp á tábergiðis hátt upp og við getum og sígum rólega niður á hælana og við lyftum okkur upp á tær hátt upp og sígum rólega niður á hæla og við lyftum okkur upp á tábergið hátt upp og við sígum rólega niður á hælana og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður svo breytum æfinguna litið við lyftum okkur upp á tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana og lyftum tána frá gólfi og við endurtökum lyftum okkur upp á tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana og lyftum tána frá gólfi og við lyftum okkur hátt upp á tábergið sígum rólega niður og við lyftum tánum hans frá gólfi og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær, hátt upp sígum rólega niður á hælana lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum aðeins fætur og við endur svo leikfumin á hefðbundin hátt við göngum að staðnum eða fram og aftur og ég hveti ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hveti ykkur að sinna og þakka ykkur samfélgin í dag verið sæl

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Það helsta hlutverk Sigga er líka við að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og er bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlutverk.

0: Silica 03, sýning Huldur Rósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði, Hellissandi. Sérsniðna mottur, harfiðar val, suma sól og góð bók, forlagið. Útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 50 voru fluttir á sjúkrahús vegna meiðsla eftir jarðskjálfta af stærðinni 7,1 sem reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans í morgun. Rafmagni sló út á þúsundum heimila. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgju viðvörun en engar hafa verið tilkynntar samkvæmt AFP. Fyrrum landsliðs fyrirliði Frakka Zinedine Zidane var í dag kynntur sem nýr þjálfari franska landsliðsins. Hann gerir samning til 4 ára. Zidane hefur lengi verið orðaður við þjálfarastöðuna og segir starfið það eina sem hann langaði í. Hann hafi fengið ýmis tilboð undanfarin árum þjálfarastöður hjá knattspyrnufélögum en hafna þeim öllum fyrir franska landsliðið. Zidane varð heimsmeistari með franska landsliðinu árið 1998 og Evrópumeistari árið 2000. Hann var knattspyrnustjóri Real Madrid og leiddi þá til sigurs í meistaradeild Evrópu 3 ár í röð 2016, 17 og 18 sem er fordæmalaus frammistaða í sögu keppninar. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarða bandaríkjadala í sáttagreiðslur.
2: Upphæðin samsvarar 700 miljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja hana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. 2 árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sest hefur til nokkur að hára borgarísjaka norðan og vestan af landinu. Einn jakana, norðvestan við Húnaflóa, er talin vera 400 metra hár og 200 metra langur. Og veðurfræðingur segir erfitt að segja hversu margir þeir séu. Fréttalestri er lokið.

Við fregnilegis Steinun Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir, líkur á hellidembum og eldingum en styttir upp í kvöld. Norðaustan 5-10 og smáskúrir á morgun en léttir til hádegi. Hiti 10-15 stig. Suðurland. Norðlæg eða breytilegt 3-8 og skúrir með líkum á hellidembum á stöku stað. Norðlæg átt 5-10 og létt skeið á morgun, hiti 12-17 stig að deginum. Faxaflói. Norðlæg átt 5-10 og víða skúrir, hellidembur á stöku stað og líkur á eldingum. Hiti 11-16 stig. Dálitlar skúrir á morgun en þurft að kalla eftir hádegi. Kólnar heldur. Breiðafjörður. Hæg breytilátt og skúrir en líkur á hellidembum og eldingum. Hiti 10-17 stig. Léttir til í kvöld, norðaustan 5-13 og bjart með köflum á morgun, hvassast vestast. Vestfirðir. Norðaustan 3-10 og létt skýjað en dálitlar skúrir á stöku stað. Norðan og norðaustan 8-13 og þurft í kvöld og á morgun. Hiti 10-16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3-10 og stöku skúrir, hiti 8-13 stig. Lengst af þurft og heldur svalara á morgun. Norðurland eystra. Norðlæg átt 3-8 skýja með köflum og dálitlar skúrir en fer að rigna seint í kvöld. Hiti 6-10 stig. Norðvestan 3-10, rigning með köflum og hiti 4-8 stig á morgun. Austurland að glettingi. Norðlæg átt 3-10, skýjað og dálitlar skúrir og hiti 6-11 stig. Fer að rigna seint í kvöld og í nótt, norðvestan 5-13 og rigning með köflum á morgun og hiti 5-9 stig. Austfirðir. Norðlæg átt 3-10 og dálitlar skúrir, norðan og norðvestan 8-15 og rigning með köflum á morgun, hiti 6-11 stig. Suðausturland. Breytilegt 3-10, skýjað með köflum og stöku skúrir. Norðan og norðvestan 8-15 með dálítilli rigningu austan til á morgun, en annars hægari og bjart að mestu. Hiti 9-15 stig. Miðhálendið. Norðlæg eða breytilegt 3-8 og víða skúrir, en líkur á hellidembum og eldingum vestast. Norðvestan 8-13 og rigning á morgun, en hægari og úrkomulítið vestan til. Hiti 6-13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, væta með köflum á Austurlandi og hiti 7-11 stig, en þurft annar staðar með hita 12-20 stig. Styttir upp austan til eftir hádegi og hvessir kvöldið. Á föstudag og laugardag. Norðan og norðvestan 5-13 og rigning með köflum, talsver úrkoma á Norðurlandi en þurft að mestu sunnan og vestanlands. Hiti 10-18 stig, hlýjast sunnan til. Á sunnudag. Norðan og norðvestan átt, víða rigning eða súld á Norður og Austurlandi en yfirleitt létt skýjað sunnan og vestan til. Hiti breytist lítið. Á mánudag, frídagur verslunarmanna. Útlit fyrir norðlæg átt, skýjað að mestu og sum staðar dálítil væta. Bjart með köflum sunnan heiða, en líkur á stöku smáskurum þar síðdegis. Hiti 7-17 stig, hlýjast sunnan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,5 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt, en sólskin í gær mældist 12 klukkustundir. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 1,3 stig á Blönduósi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,6 mm á Skjaldþingstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 10 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðustan 1,
Skýjað hiti 11 stig, loftþrýstingur 1012 millibör stígandi. Staffoldsey, norðnorðaustan 1, hiti 8 stig. Bláfeldur, vestnorvestan 2, hiti 13 stig. Gufuskálar, vestnorvestan 2, hiti 13 stig. Stykkishólmur, norðaustan 1, allskýjað hiti 11 stig. Ásgarður, logn, hiti 8 stig. Reykhólar, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig. Lambavatn, vestan 3, hiti 12 stig. Bjargtangar, austsuðustan 4, hiti 12 stig. Hólar í Dýrafirði, austan 1, hiti 12 stig. Bolungarvík, austan 3, hiti 11 stig. Ísafjörður, logn, hiti 12 stig. Æðey, suðaustan 2, hiti 10 stig. Litla Ávík, suðaustan 3, alskýjað og sjólítið, hiti 10 stig. Hólmavík, suðaustan 1, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 4, hiti 7 stig. Blönduós, sunnan 3, hiti 7 stig. Hveravellir, norðan 2, hiti 7 stig. Skagatá, sunnan 3, hiti 8 stig. Nautabú, suðaustan 2, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestan 2, rigning og sjólítið, hiti 7 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 7 stig. Grímsey, norðan 1, hiti 6 stig. Mývatn, suðvestan 1, hiti 7 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 1, hiti 7 stig. Mánarbakki, vestan 3, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðnorvestan 1, hiti 8 stig. Grímstaðir, skýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, norðnorvestan 4, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 4, hiti 6 stig. Miðfjarðanes, vestnorvestan 5, hiti 7 stig. Skeltingstaðir, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 8, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 3, skýjað, hiti 10 stig. Káranhnjúkar, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 10 stig. Dalatangi, norðan 5, skýjað og talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1012 millibör fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Seley, norðnorðaustan 5, hiti 9 stig. Vattarnes, norðvestan 4, hiti 9 stig. Kampanes, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Papey, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, austsuðaustan 5, hiti 10 stig. Skaftafell, vestan 4, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 2, hiti 11 stig. Skarsfjöruviti, austan 6, hiti 12 stig. Vaskarshólar, austnorðaustan 5, skýjað og dálítið sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 10, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 12 stig. Hella, norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Árnes, norðaustan 6, hiti 10 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 5, hiti 11 stig. Þingvellir, logn, hiti 12 stig. Eyrarbakki, norðaustan 6, hiti 10 stig. Grindavík, norðnorðaustan 6, hiti 12 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 9, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 11 stig.
Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið sæl.

0: Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokanir eru í gildi. Skyndilokun númer 2, Smálúða, gekk í gildi klukkan 18.00 þann 20. júlí síðastliðin og gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar.
1: Þú ert að hlusta á

0: áheyrindur. Klukkan er farin að ganga 11. Það er komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

The Stanley Brothers myndi okkur á að það stutt á milli lífs og dauð og best að vera ávallt viðbúin því að kallið komi frá himnum, calling from heaven.

The Beatles, Beatlarnir, með lagi Dr. Robert, lag sem að finna á sjöttu breiðskífinu þeirra Revolver, sem að koma út sumari 1966.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash og Neil Young. Crosby, Stills, Nash and Young með lagi Teach Your Children. Lag sem að finna á breiðskifinni Deja Vu frá 1970. Og í laginu má heyra Jerry Garcia sem var höfupaur hljónsveitarna Grateful Dead leika á pedal steel gitar eða fetil gitar eins og það stundum kallað.

James Taylor með lag af plötunni sinni Other Covers sem að kom út 2009. Platan inni heldur tökulög, þar segja lög eftir aðra höfunda og hér flutti hann Chuck Berry lagi Memphis.

Tommy Tucker með lagið sitt High Heel Sneakers frá 1964. Lagið gerði það gott á vinsældalistum víðum heiminn og hafa margir aðri listamenn hljóðrita lagið síðan þá.

gonna ride.

James Cotton söng og blés í munnörpu þegar hann flutti lagi Don't Start Me Talking, lag sem að finna á breiðskifinu hans The James Cotton Blues Band sem kom út 1967.

Bandaríska dægulaga söngkonan Joe Stafford og starfsfélagi hennar Gordon McRae með lagi Derry. Hljómsveit Pauls Westons lék með þeim. Lagi varð vinsælt og satt á Billboard vinsældalistunum í 11 vikur. Það var árið 1950.

Bandaríski tónlistamaðurinn Hearth Martinez með eigið lag Gingy, lag sem að finna á fyrstu breiðskifun hans Hearth from Earth sem kom út 1975.

Arthur Conley söng lag frá 1967, Sweet Soul Music, sem hann samdi með Otis Redding upp úr samkúklæginu Yeah Man.

The Traveling Wilburys sem að George Harrison stopnaði á samt Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty og Bob Dylan. Ógleymdum trommuleikanum Jim Keltner. Hér fluttuði lagi Heading for the Light frá 1988. En það komið á lokum hjá okkur. Lydia Gretastóttir stjórnaði upptökunum. Breska tónlistatvíeikið Annie Lennox og Dave Stewart eða Eurythmics eins og þau kölluðu sig. Flytja lagi Would I Lie to You af breiðskifinni Be Yourself Tonight frá 1985. Og saman siglum við höfn í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson, K.K. var á reiki. Eurythmics áttu lokalag þáttarins, Would I Lie to You?
1: Tróðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ertu fyrir sunnan, hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Pumpaðu upp heimplanett tjald á tveimur mínútum, Sportís. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson úr og skartgripir Glerártorgi og Vélfang, Sjáumst á Akureyri.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómur verður kveðin upp í Edison-málinu svo kallaða í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Mingting Mansell er ákærð fyrir að bana Katherin Mansell, þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eigin mannsinn Emerick Mansell. Hún er að auki ákærð fyrir brot í nánu sambandi. Mansell var handtekinn á Edison-hótelinu í júní 2025 eftir að starfsmaður hótelsins kom að feðginunum látnum á herbergi fjölskyldunar. Mansell er ekki ákærð fyrir að komu að andláti í einmann síns. Dómur yfir henni verður kveðin upp klukkan 13.15 í dag. Stórir borgar ísjakar frá Grænlandi sjást norðan og vestan af landinu. Einn þeirra er tæplega 400 metra hár. Marcel Dufrís, veðurfræðingur á Veðurstofu Ísland, segist ekki oft hafa séð svo stóra ísjaka þetta nálægt landinu en að það sé farið að aukast.
1: Ég held að þetta er svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland. Hafísið að brjóta upp í sumar, leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá er háð af vind áttum hvar ísjaka er að reka og nú er þetta bara góða tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar er líka brána, frekar fljóta því það er hlýtt.
0: Sagði Marcel Dufrís. Fyrrum landsliðis fyrirliði Frakka og knattspyrnu stjóri spænska stórliðsins Real Madrid, Zinedine Zidane, var í morgun kynntur sem nýr þjálfari franska landsliðsins í fótbolta. Hann gerir samning út undankeppni HM 2030. Zidane er af mörgum talin eitt besti leikmaður í sögu Frakklands. Hann varð heimsmeistari með Frökkum árið 1998 sem leikmaður, en hann hefur ekki þjálfað síðan 2021 þegar hann styrði Real Madrid öðru sinni. Fyrsti leikur síðan við stjórnvölin verður í þjóðadeildinni gegn Tyrkjum 20. og 5. september. Ungur karlmaður sem grunaður er að hafa ekið á mannfjölda nálægt gleðigöngu í Berlín í Þýskalandi helgina lýsir í myndskeiði hollustu sinni við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki. Bild greinir frá að myndskeiðið hafi fundist á símamannsinn sem er 21 árs og að það sé frá því á laugardag, sama dag og árásinn. Ein kona lést og nærri 30 særðust í árásinni. Hádegisfréttir verða staðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
2: Kæru hlustendur, klukkan er gengin 12:03. Það er komið að sumarmálum. Þáttastjórnendur eru Gunnar Hansson og Hulda Geirsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur og það 28. júli.
1: Já, þetta besta vika ársins til að vera í Reykjavík.
0: Já.
1: Já, ég get bara sagt þér það, það ekki nokkur umferð með við það sem vanlega á virkum degi.
0: Fólk bara farið út úr bænum.
1: Já, ég held þetta sé nú svona með mestu ferðavikum ársins eða svona flestar vikur í júli eru það svo sem en þetta búið að vera alveg áberandi síðustu daga.
0: Þú veist að meina þetta út frá andfélagslegum forsendum. Ég á það svolítið til að finnast vera sérstaklega gott að vera í vinnunni hérna á sumrin þegar það eru fá í húsinu.
1: Já, við erum greinilega mjög leiðileg.
0: Nei, og svo er eiginlega aldrei betra að vera í Reykjavík en á verslunarmannahelginni þegar ósælega margir rútubæn.
1: Jú, allstaðar þetta fá bílastæði, engin umferð, þetta gengur eins og í sögu.
0: Dásanlegt. Já, það er bara áttu bílastæði hér fyrir utan á hverjum degi yfir vetartíman. Sumrin flott.
1: Þetta mjög huggulegt núna, sko.
0: Já.
1: En við ætlum hins vegar að leggja land undir fót í þættinum. Því að við ætlum að byrja á því hérna eftir að hringi hana Pálínu Ósk Hraundal. Hún verkefnastjóri Úlingalandsmóts UMFI sem að fer fram komandi verslunarmannahelgi. Það verður á Sauðárkróki núna og það von þarna á þúsundum gesta. Við ætlum að heyra aðeins af mótinu. Það eru fjölbreyttar keppnisgreinar hana í boði og mikil stemming fyrir norðan að byggjast upp.
0: Já, það nú örugglega ekki til mikið heilbrigðari leið til að halda upp á verslunarmannahelgina en þannig í keppni.
1: Já, já.
0: Og við fáum síðan í dag fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer. Hann hefur sendt okkur þær á þriðjudögum í sumar, ferðast landið fyrir sumarmál. Í bæjarperlu vikunar þá ferðinni heitið á Höfn í Hornafirði. Þar gengur Hinrik með Huldu Laxdal Hauksdóttur hafnarsvæðu og ræðir við hann uppbyggingu bæjarins og lífið í gömlu verbúðunum í Miklagarði. Síðan farið út í allt aðra sálma en Íslandsmótið í Motorcross fór fram á Höfn 18. júli og þar ræddi Hinrik við Guðna Þór Valþórsson varaformann Akstus Íþróttafélags Austur Skaftafellssýslu uppbyggingu brautarinnar íþróttina og keppnina.
1: Já.
0: Það margvísi, margbreytileg bæjarperla.
1: Já, spennandi. Svo þetta hinn fasti og vinsæli liður fugl dagsins á sínum stað.
0: Já, þessi fallegur og sérstakur.
1: Þú strax byrjar að gefa of margar vísvendingar.
0: Já, ég minna, nú getur fólk svona velt því sér sest niður og...
1: En samt, til ljótur fugl?
0: Þeir
1: eru allir fallegir, finnst mér, hver á sinn hátt.
0: Já, í raun og veru. Ég allan að man ekki, ég menna því, með dettur í hug eins og rækamur eða eitthvað svona, en svo, man ekki ljótur fugl.
1: Nei, ertu að meina svona útlenskum með svona beran háls og...
0: Já, og svona, hérna, hókin
1: eða... Nei, þetta ekki svona... bara því að það búa til þess að ímynd, þetta sé vondur fugl.
0: Jú, nákvæmlega, það er bara... Jú, ég ætla að sé að starinn að því að maður er einhvern veginn af innbyggt í manna að vera hrættu við starra, fló og eitthvað svona. En svo er hann bara svolítið fallið fugl.
1: Hann er bara mjög sætur.
0: Já, þeir eru það bara grein. En veist þú hvar hamingjan er?
1: Já, hún er í Víkinni, í Fossvogi.
0: Nei,
1: jú.
0: Hún er hér. Allan að segir Jónas Sigurðsson það. Hann ætlar að syngja hamingjuna fyrir okkur og svo er það fugl dagsins.

0: Já, þetta er algjörlega stórkostlegt lag, Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinn, er það ekki?
1: Jú, þetta er alveg meira áttar. Er það ekki framtíðarinn?
0: Jú, ég
1: er. Eða fortíðarinn? Nú er það alveg búin að slá út að leginu.
0: Já, og lagið eftir hann, en svo líka heyrist þarna að verður bara að taka það fram söngur Kristínu Stefansdóttir, þarna í já. Lokin sérstaklega. Já. Þegar hún alveg fer bara, hún breytist í svona eins og Aretu Franklin eða í lokin.
1: Já, það er engin eins og Kristjana.
0: Nei.
1: Og það gerir hana allstaðar og hún er okkar dífa.
0: En þegar ég sagði, veistu hvar hamingjan er, þá átti ég ekki vona svarinu frá þér. Ég vissi ekki að völlurinn væri kallaðar hamingjan, sem sagt vikingsvöllurinn.
1: Jú, jú, og þetta lag, hans Jónasar, er alltaf spilað á þeirra leikinni fara fram í vikinni. Þannig að við vikingar þekkjum þetta vel.
0: Já, stoppa lagið þegar þú sagðir. Nei. Við...
1: Akkur er káverlagi komið í listan en það kunni.
0: ég verðum að jafna þetta einhvern veginn út. Nei.
1: Að öllu ganni sleftu.
0: Já, nú er komið að okkar fasta lið.
1: Já, það er fugl dagsins sem að við ætlum að fara yfir hérna og gefa ykkur ýmsar vísbendingar áður við gefum upp hvaða fugl það er. En ég ætla að byrja að því að segja að þessi fugl er félagslindur.
0: Já, nákvæmlega.
1: Á öllum ástímum.
0: Hann er... Eigum að segja, að fyndi að segja hvort maður segja meðalagi stór, jú, en ég meina, með að við höfum alveg farið frá 14 grömmum og upp í 3,5 kíló eitthvað slis.
1: Já.
0: Það er svo mikill stærðamunur á fuglunum sem við höfum talað hér. Mm-hmm. Þessi er 700 grömm.
1: Já.
0: Þetta er svona, á þyngdu, hvað er ekki, smjörstykki 500 grömm?
1: Jú, þetta er átekið smjörstykki.
0: Já, en einhvað síður er smjörstykki ekki með 73 cm vangkaff, eins og þessi fallegi fugl.
1: Nei, og flýgur hratt með röðum vangjatökum.
0: Já, ég sé hvað er næsta setning sem þú stoppaðir að segja ekki að því að við erum ekki alveg að fara strax, það gefur, ég ætla samt að koma með fræðiheitið því að ég trúi því ekki að það hjálpi mörgum og jafnvel... fuglafræðingum valla, jú, kannski. Fræði heitið er Aitia fuligula.
1: Það er áhugavert, svona já. Fuligula, þetta er svolítið líkt fugl.
0: Já, næstu því fugla eitthvað, fuligula, þetta minnir mig á brandaran í bíómyndinni Wedding Singer
1: já.
0: Með Adam Sandler. Þá var vinkona hans sem hét Julia giftast einhverjum sem var með eftirnafnið Gúlía. Og hann, já, þannig að þú myndi vera Júlía Gúlía.
1: Ég er nýbúin að horfa á þess að mynda aftur í einhverju flugvél.
0: Þetta var, hérna, ekkit rosa djúpur brandari, en nei, ég man ennþá eftir honum, hann var, mér varst hann það skemmtilegur.
1: Já, en þessi fugl sem umræðir verpir 8-11 eggjum, það er nóg að gera á stóru heimili og liggur á í 25 daga.
0: Og ég meina að því hann er ekki risastór þessu fugl, alls ekki, en eggin eru nefnilega alveg vel 1,5 tíkall. Þú veist, þau eru ekki lítil, þannig að 11 slík, það er bara, ansi mikið, bara rétt áður en að hann verpur þá hlýtur að vera alveg bara tróðfull af eggjum.
1: Já, stofnstærðin eru á bylinu 8-12,000 varpur.
0: Já. Þetta er farfugl, að mestu leiti.
1: Mm-hmm.
0: Lálendisfugl sjaldséður á hálendinu og nota bene, nú komum við að því, sko, hann kom nefnilega hingað í fyrsta skipti bara í lok 19. aldar og í bókinni góðu, Íslensku fuglunar og þjóðtrúin, þá er einmitt tekið fram að hann virðist, sko, þar er talað að hann sé tiltölulega nýr landnemi á Íslandi og svo tala líka sko, að ástæðan hafi verið loftslagsbreyting í Evrópu, þannig í kringum seinni hluta 19. aldar,
1: mm-hmm.
0: sem hafi opnað ýmsum fuglum leið norður á bóina, því það er líka talað að það eru sko Danmörk, Tékkoslóvakía, Austuríki, allt til ársins 1960 er þessi fugl bara rétt að koma, þannig að hann er svona frá Asíu, hann finnst alveg bara nánast alla Asíu, alveg til Japan, en hefur verið að færa sig vestur á bóin til Evrópu og svo alveg til Íslands á síðustu bara öld rúmri eitthvað svo leis.
1: Já, þetta er eins og ferðamennir sem er farnar að flýja sumarhitan í Evrópu og koma í cool case á Íslandi,
0: já.
1: Eins og sagt er. En ég ætla að hætta mér inn á fæðuslóðinnar.
0: Farðu varlega.
1: Já, þessum fugli er dýraæta.
0: Já.
1: Og borðar til dæmis lirfur og krabbadýr og vatnabobba og ertuskeljar og svona á það til að smakka á þörungum og hotsíli. Þannig að ég eiginlega búin að gefa það upp að þessi fugl tengist vatni.
0: Já, hann heldur sig við ferskvatn að mestuleiti tjarnir og flýgur rætt, þú sagði það á hann hefði ekki.
1: Jú.
0: Með hröðum og líka svo bara næsta setning sem hún sleftir. Sindur, femur kafari, djúpsindur, þungur til flugs en gríðar og hleypur á vatninu í flugtaki. En er mikill veiðifugl í kafsundi sínu.
1: Já, en það eru fjölmargar fuglategundir sem gera þetta Já. Að hlaupa svona á vatninu. Maður hefur séð þetta bara alveg upp í risastóra fugla ef maður er að horfa á David Attenborough myndirnar og svona. Þannig að við erum ekkert búin að gefa neitt upp, það er alls konar fugla sem að gera þetta.
0: En heyrum hljóðið, því að það gefur allavega upp í hvaða flokki fugla þessi fuglir. Það er Hér er hljóðið í honum. Ég held að sé ekki þetta hávara heldur þetta sem er í bakgrunni. Nei, jú, kannski er síðan þetta háa hvella hljóð líka, ég veit það ekki. En ég heyri...
1: Já, ég heyri hvað þú ert að tala um hann á bakvið.
0: Já, það er meira eins og ég var að leika...
1: Já...
0: Þetta, hann tilheyrir sem sagt, þetta er önd.
1: Þetta er félagslind önd.
0: Félagslind önd og það sem við sögum að hún hefði komið svona til Evrópu bara síðustu rúmum 100 árum frá Asíu. Hann er með svolítið asist útlit með þessi. Ég minnst hann passa mjög vel, ég sé hann fyrir mér á bara eins og japanskri tjörn eða eitthvað slíkt.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, og hann er, nú förum við útlitið á honum. Síðurnar eru hvítar kviður og undirvængir og vængbelti, hvítt fjaðurhamur annars svartur eða brúnsvartur hann á felubúning sem er svona grára síðum með stuttan skúf, en svo er það það sem að í rauninni, já hann sagði orðið sem ég ætla að segja, það er eiginlega það sem er mest lýsandi fyrir þennan fallega fugl, það er skúfurinn, hann er með lavandi hnakkaskúf
1: Já, en þú varst að lýsa stegnum þarna
0: Já, já, já.
1: Kollan er hins vegar dökkbrún að ofan með ljós, flikróttar síður, hvítan kvið og vængbelti. Flestar hafa hvítan blett við goggrót og ljósan undir gump sem dökknar á sumrin og á þeim vottar fyrir nakkaskúfi.
0: Og hann er sko, nakkaskúfurinn er öðruvísi á milli kynjana. Mm-hmm. Stekkurinn er með svona eins og sýta aftan.
1: Já, eða, möllet.
0: Já, möllet eða, já, eða svona eins og hérna skott.
1: Já.
0: Á meðan hún hérna kollan. Hún er með bara eiginlega eins og svolítið hérna snöggkliftað ofan en smá svona greitt með gelit. Þetta er svona mjög krútlegir skúfar.
1: Já.
0: En þeir líka gefa algjölu upp hverslags önd þetta er því að fugldagsins í dag er
1: Það er engin önnur en skúföndin.
0: Það er skúföndin og nú veit ég ekki 100% hvað af þessum hljóðum. Ég held að það sé þarna þetta dýpra sem er bakvið en svo kannski á hann líka, á skúföndin líka þetta bjarta.
1: Það er svo mörg hljóðum.
0: Já, nákvæmlega og erfitt að segja til. Eitt af þessum hljóðum á fugldagsins sem að er skúvönd, þar hafiði það og við sendum öllum skúvöndum sem eru að hlusta bestu kveðir.

0: Já, það er augljóslega eitthvað við hana sem að hann söng George Harrison hann með bílunum.
1: Já, þetta er dásanlegt lag.
0: Var ekki Patti Boyd sem hann samdi þetta lag held ég og svo fór hún og byrjaði með Eric Clapton og hann samdi hana Beautiful Tonight, nei Wonderful Tonight.
1: Já, já, já. Þetta er áhugaverð kona.
0: Já, greinilega, hún kveikir í skáldlegu hugsununum.
1: Já, en við ætlum að færa okkur norður á Sauðárkrók því að þar fer fram landsmótið, úlingalandsmótið FÍ komandi verslunmannahelgi og línunni hjá okkur hún Pálína Ósk Hraundal, hún verkefnastjóri mótsins. Komdu sælu blessuð?
2: Góðan daginn.
1: Sko, þetta er náttúrulega engin smá viðburður, þetta úlingalandsmót og hefur vaxið jaft og þétt. Hvað er þetta orðið gamalt? Hvað er langt síðan móti byrjaði?
2: Já, þegar stórst er spurt.
1: Ég veit beint í þetta.
2: Við hættum fyrsta móti okkar hérna, allan að segja okkur ekki úlingalandsmóti 2004, en þá með landsmótinu. Mm-hmm. Og við hefum haldið þetta jafnt og þjátt og fekk ég söguna okkar hér best og því ég hef verið verkefnastjóri. Nú þetta fjóruða skipti sem ég er verkefnastjóri yfir úlingalandsbóðinu á Sauðárkróki.
1: Já.
2: Og ja, þetta er eins og ég segir, þetta stækkar jafnt og þjátt og dafnar með áranum. Fólk finnur að þetta er mót sem er svolítið fyrir alla. Hér geta ungmennin prófað alls konar greinar og eru orðin duglega skrási í fjöldan allan að greinu.
1: Já, ég sá í sjónvarpsfréttanum í gærkvöldi, þar var verið svona spjallaði fólk á svæðinu sem var að undirbúa sig. Þar var talað við stúlkur sem sagðist hafa skráðsi í lið bara með einhverjum. Það er sem sagt hægt.
2: Það er hægt. Það var spjallaði hana emmu okkar og eins og hún nefndi og margir nefna það er hægt að maður er ekki með lið og þá getum við skráð í lið og þá verður oft líka til bara góð vinátta. Mm-hmm. Og eins og hún talaði þar í viðtalinu þá kynntist nú stelpur sem hún ennþá í samskiptum við í dag.
1: Já.
2: En það er svolítið að skemmtilega við úlingalandsmót að maður þarf ekki endilega að vera í liði, maður getur að skráð sig og við sjáum það og þá kynnustu nýjum krökkum og jafnvel eitthvað starf allt annað stað frá einhverjum alturum heimabæ.
1: Já, og þá geturðu líka skráði í íþróttagrein sem þú ert ekki endilega að sérfræðingur í?
2: Já, ég held að það sé kannski það sem að mótin eru hvað þekktist fyrir og við viljum endilega að allir prófi bara sem allra mest og svolítið skemmtilegt við vorum að fara yfir skráningarnir í gær og til dæmis eins og skákin, ég held að aldrei verið jafn góð skráning í skák. Og hann sem að sérgrunarskjóðstjórinn í skákinni, hann var til að segja að þetta væri bara með stærum mótum sem að hann mann eftir sem að tekið þátt ungmannum mótum í skák. Þannig að það er alls konar greina sem er að dafna og er mjög góð skráning í bara í allar greinar hjá okkur.
0: Hver er aldurinn á úlinga, á þessu landsmóti?
2: Já, það er 11 til 18 ára.
0: Já.
2: Og svo erum við, það er semst keppnisaldur, en svo erum við með alveg rosalega mikið framboð bara fyrir alla fjölskylduna, þannig að við erum búin að setja upp alveg fullt af viðbjörðum og aðfyrringu fyrir sem sagt yngri sískinni, 10 ára yngri, þannig að það verður til dæmis ofurhetju hlaup, þar sem 10 ára yngri geta hlaupi sem ofurhetju, og hér eru fullir kassar alls konar grímum og skikkjum í alls konar litum.
1: Það er ræðislegt.
2: Já, þannig að hér er alveg bara, ég mynd, öll fjölskyldan getur fundið eitthvað við þetta hæfi.
1: Já, það segir sér náttúrulega sjálft að það fylgir með fleira fólk því að þú sendir kannski ekki börn á þessum aldri eða ungmenni ein á svona mót, þannig að þetta er fjölskyldu viðburður fyrst og fremst.
2: Þetta er fjölskyldu viðburður og hér er samvera fjölskyldunar bara líkilatri alla helgina og við leggjum mikið upp úr því og fyrir mjög vænt þá nálgun. Hér er þetta samvera og keppni og gleði og þessi ungmennafélags andi sem ríkir hjörum.
1: En þið takið meðal annars hefðbunnar íþróttagreinar en færi þær í aðrar aðstæður? Þið ætlið til dæmis að vera bæði með handbolta og blak á grasi?
2: Já, og hér til dæmis eins og á Sauðárkróki, þá er reynda að vera að æfa blak hérna, en hér er ekki verið að æfa handbolta og hér er allir að leggjast á eitt núna að það verið að fara yfir reglur og fara yfir allt sem að snýraða íþróttagreinu og hér leggjast bara allir á eitt og nú erum við að bara manna þessa viðburði og hér er alltaf margir að prófa handbolta sem hafa aldrei prófa handbolta á þess.
1: Já.
2: Og þetta er svona með einfaldari sniði og þetta eru ekki langir leikir Þannig að hér geta ungmennin hoppað á milli og prófað.
0: Sé...
2: Og engin press og ekkert stress, það er bara að vera með að hafa gaman aðeins.
0: Ég sé kökuskreitingu. Kökuskreiting, hver borðar kökurnar svo?
2: Sko, við vorum að panta, ég varum að tala við bakaran í morgun og það er svo rosalega góð skráning í kökuskreitingarna. Þannig við erum búin að panta held í 370 botna.
0: Oh.
2: Þannig það nóg að gera hjá bakaranum þess að dagana.
1: En annað sem, sem ég veit ekki hvort það nýjung, ég held það, en þetta er vinsal keppnisgrein veit ég til dæmis víða í Bandaríkjunum og það er að keppi stafsetningu.
2: Já, stafsetning er ein af gömlu greinunum. Það er alltaf keppt í stafsetningu og er rosalega vinsal og við þarna fórum yfir stafsetningaprófin hérna með sérgrunnsstjórnum í stafsetningu í fyrir þetta og hann orðinn þarna mjög spenntur og skráningin góð, það alltaf stemming að taka þátt í stafsetningunni og svona öðruvísi, maður kannski búin að vera í bolta íþróttunum allan morguninn að fara í upplesturinn eða stafsetninguna eða þessa greinas.
0: Má þetta leiðréttingaforrið?
2: Nei. Og hér eru menn mjög strangir. Þannig að þetta eru vinsælega greins og
1: já.
2: Skemmtilegt að segja hvað er góð þáttaka í þeim.
1: Já, þeir eru líka með keppni fyrir börn með fötlun og bjóðu upp á parasport og Special Olympics. Er góð skráning þar?
2: Það er ágætis skráning og þau eru alveg mjög spennt að koma. Og það er svolítið skemmtilegt líka, einmitt við úlingalandsmóta, við erum svo upptekin að því að það eru allir með, hér eru bæði allir með að koma, þau heita allar sér það, allir með.
1: Já,
2: og
1: já.
2: Svo eru skátarnir líka að koma til okkar og verða setja upp alveg frábæra aðstöp í litla skói. Þannig að við erum svolítið að, við erum allir í þessu saman, svolítið. Það er svo gaman.
0: Það stendur hérna í upplýsingum að sé leikið á mótinu eftir svo kalluðu Monrad kerfi. Hvað þýðir það?
2: Já, það er, ég hef nú kannski ekki alveg sér þekkingu í kerfinu, en það er ákveði kerfi sem að setja upp að það eru raun og veru þeir sem að komast lengst er að keppa, þannig þú veist, besta liðið er ekkit endilega að keppa á móti liðlæsta liðinu, þetta fer eftir getu.
1: Já, ég hef þetta ráða svona eftir getu
2: stíð. Já,
0: þannig að keppnin er raun
2: og verið sér skemmtilega að þeir eru alla,
0: já.
1: En ég sé að það er líka hesta íþróttir.
2: Það eru hesta íþróttir og við erum að nota, það er náttúrulega skemmtilega og góða við krókin, að hér er allt svo litið á einu svæði. Já. Þannig að maður getur verið upp á tjaldsvæði og svo röltir maður bara niður og það er ekki langt í neitt. Maður getur rölt upp á gólföll og hesta íþróttirnar eru kannski lengst frá en það eru samt í göngufélag.
1: Já.
2: Þannig, og það var mitt mjög góð skráningin í hesta í þarna líka. Þannig að þeir eru nýbúin að halda landsmót hestamanna á Hólum.
1: Já, já.
2: Og eru greinilega mjög fersk eftir það. Þannig að það var góð skráning í hestan og allir klárið í slægin þess.
1: Já. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að þú ert verkefnastjóri. Hvað er það sem dregur þið að þessum stóra viðburði aftur og aftur?
2: Það er bara ungmennafélags andin og hvað allir eru, ég hef alltaf sagt að sjálfbúðarlega andin er alveg einstakur og jákvæðin sem fylgir þessu. Það er einhvern veginn allir tilbúin að hjálpa, allir tilbúin að lyfta hverja öðrum hærða upp og leggjast svona svolítið á eitt til þess að þetta virki og maður skynjar það alltaf svo óbúslega sterkt og það er bara einhvern veginn svo nærandi fyrir sáluna að vera í kringum svoleiðis.
1: Já,
2: það er nú einstakt.
1: Já, það gefur auðvitað mikið og eins og þú segir aðstæður þarna á króknum frábæra til að halda svona viðburð. Hvenær byrjar þetta? Hvenær er fólk farið að koma eða hvenær mæti fólk á svæðið?
2: Já, fólk er að mæta að við erum með gólmóti byrjar á fimmtudeginum og fólk er að mæta á fimmtudeginum. Þannig að þá streymir fólk hérna til okkar og svo byrjum við bara á fullu á föstudeginum, en það er danskeppni og það er golf og við byrjum á fimmtudeginum og svo er föstudagur, laugardagur, sunnudagur mjög þétt bókaðir, svo hægt að velja ansi mikið.
0: Glæsilegt, Pálína Ósk Hraundal, verkefnastjóri Úlingalandsmóts, takk kjalla fyrir að segja okkur frá bara við segjum bara gangi vel og vonandi verður bara æðislegt veður og stuð.
2: Og, takk kærlega, hún festi kveðjur til ekkert.
0: Að því sagði 300 einhvað kökubotnar sem að þú veist bara að það er þetta að senda þær suður.
2: Eða það ekki.
1: Örstutt bara.
2: Bara við sendum suður til ekkert, það ekki spurning.
0: Getur stílað á mig ef þú vilt stíla einhvern?
2: Takk fyrir spjallið.
1: Takk sömuleiðis.

0: Brandarinn, eini sanni Haukur Mortens heitinn og lag sem heitir Sveitin mín. Þetta eftir Jóhann Helgason, lag og texti.
1: Já, nú fá við fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer sem hefur ferðast landið fyrir sumarmál. Í dag það höfn í Hornafirði.

0: Eftir góða ferðum Öræfin í síðustu viku held ég áfram Suðausturland. Áfangastaður vikunar höfn í Hornafirði. Þar ýmislegt að sjá og upplifa, ekki síst á hafnarsvæðinu, þar sem útgerð og fiskvinnsla setja sterkan svip á bæinn ásamt blómlegri veitingastarfsemi. Við ætlum fyrst að skyggnast aftur í tíman, ræða aðeins gömlu góðudagana. Í Miklagarði við höfnina má finna gamla verbúð sem veitir innsýn í líf og aðbúnað sjómana fyrir 100 árum. Hulda Lagsdal Hauksdóttir borinn og barnfættur Hornfirðingur og starfaði lengi við kennslu. Nú hefur hún, eins og hún orðaða sjálf, fundið sér ellimanna dundur að ganga með gestum bæinn og segja þeim söguna eins og henn einnig að lagið. Ég slóst í för með Huldu hafnarsvæðið. Hún sagði mig frá því hvernig höfn byggðist upp og hvernig lífið gekk fyrir sig í verbúðunum.
1: Hér á þessu svæði að þá í rauninni lítið að vera fyrir 1897 þegar að tiltölulega nýstofnuð verslun á Papósi fluttinga til hafnar. Þá voru hér tvær fjölskyldur, þrjú hús, það sem verslunarhúsið sem var flutt frá Papós og hingað, Kaupmannshúsið sem Otto Tulinius og Valgerður Friðriksdóttir kona hans byggu og svo í þriðja húsinu eða öðru íbúðarhúsinu á svæðinu að þar var að því best veit söðlasmiður Guðmundur Sigurðsson og Sigurður Jónsdóttir kona hans. Þetta var svona upphafið.
0: Við erum staðsett hérna við höfnina fyrir framan Miklagarð og ætlum að rölta inn í verbúðina. Hver saga þessa hús?
1: Já, Miklagarður hefur haft gífurlega mikið vægi hérna í þessu samfélagi, svo sem eins og aðrar verbúðir á svæðinu. Miklagarður alls ekki eina verbúðin sem var hér. Miklagarður reistur 1919 til 1920 þá af þeim einstaklingi sem að hafði þá verið eigandi verslunarinnar, Þórhalli Danielssyni. Hann og hans kona Ingibjörg Friðgeirsdóttir, þau seldu verslunina þá til tölva nýstofnuðu kaupfélagi Austur Skaftfellinga og hann fer út í þessa framkvæmd að reisa hérna verbúð sem að fær þetta nafn, Miklagarður, og með tengingu í rauninni ættir konans sem að var ættuð frá garði sem að var ekki stær upp á héraði, ég veit það nú ekki nákvæmlega. En þau reistu sér líka hérna íbúðarhúsið hérna Garður og verbúðin fekk nafnið Miklagarður.
0: Við ætlum að rölda eins hérna inn í verbúðina. Þetta opið gestum og gangandi?
1: Þessi hérna hluti Miklagarðs, það semst við haldið einu svona bili sem verbúð og eins og þær voru. Þetta rými í umsjá menningamiðstöðar, Hornafjarðar og já. Þetta opið á þeim tíma sem að upplýsingamiðstöðin sem að staðsett í elsta húsinu, sem sagt verslunarhúsinu sjálfu sem að við köllum gömlubúð. Og á opnunartíma upplýsingamiðstöðunar þá Miklagarður opið líka, þannig að gestir og gangandi já geta og ættu endilega líta hér við.
0: Og við erum komin inn fyrir, hér taka mót okkur nokkrar kojur og langt borð sem setjum við. Hvernig var lífið hérna?
1: Hér held ég að ég geti sagt að hafa verið líf og fjör. Á þess tíma mælikvarða líka nokkuð gott að vera því að með okkar löngu sögu það að fólk fari í verið og dvelji í verbúðum að þegar að þetta hús reist að þá þetta álitið bara flottasta verbúð á landinu. Þetta var læsilegt hús og þetta þótti bara það besta.
0: Fimm stjörnu lúxus
1: á þess tíma mælikvarða. Því að það ekki alveg víst að við myndum samþykja það í dag því að í þessum lúxus eitt svona bil eins og við erum í núna, það svona opin salur með kojunum og svo stúkaða veldhús og aðeins fleiri vistaverur að í þessum kojum þurftu tveir menn að deila rúmi þegar að til dæmis voru landlegur og voru brælur og annars líkt. einhver kall með einhvern kalli sem þekktu kannski ekki neitt. Það þóttu bara alveg sjálfsagt, því að Billy var sem þess að ég segi, leikt út til tveggja útgerða. Það var til að byrja með engin kynding í húsinu, komu síðar meir kólaofnar, það var kólaeldavél í eldhúsinu. Þannig að það var ekki rennandi vatn, engin hreinlætis aðstaða og hérna ráðskonurnar þurftu að bera inn allt vatn og út allt skól. Og oftar en ekki þurftu þeir að berja innihaldið úr koppunum því að það bara fraus fast. Þetta var lúxusinn.
0: Já, ég veit ekki alveg hvort að maður myndi leggja því í dag. Hverju voru þetta sem dvöldu hér í verbúðunum?
1: Þetta voru aðalega austfirðingar sem að komi hingað. Þetta er sem sagt það seint, þó okkur finnist kannski svolítið langt síðan, kringum 1920, að þá er það liðin tíð að menn sé að fara landið alveg hreint að norðan og hinga suður eftir. Þó vegum alveg sögu það. En þetta eru austfirðingar sem að koma hingað á þeim tíma.
0: Og þú sagðir einmitt að hér væri líf á fjör og í austurenda hússins, þá voru fjölmargir dansleikir.
1: Já, og það var í sjálfu sér hérna hluti af húsinu sem hefur verið rifið núna. Það var svona gangur hérna meðfram hérna norðan við húsið þar sem að líka í landlegum menn nýttu það rými til að hérna fara í alls konar leiki og glíma og annars slíkt. En þú nefnir austurendan sem að var svona geymsla, var sem sagt stærra rými heldur en þetta sem við erum stödd í núna. Og þegar að mikil á við að þá var bara hent út úr geymslunni fram á ganginn og þar var dansað.
0: Svo hér inn af eldhúsinu er lítið rými, tvær kojur. Hver ekki stu hér?
1: Heyrðu, þetta er prívatið. Þetta var kannski stærsti lúksusinn við þetta hús, allavega fyrir ráðskonurnar sem alltaf náttúrulega voru partur af lífinu í verinu. Hér fengu þær herbergi út af fyrir sig. Þær gátu lokað að sér, það var gluggi á hurðinni sem að gerði þeim kleið.

0: 1920, 30, 40 þegar að það fylltist alltaf fólki, þá komu kannski 200 til 250 manns til viðbótar við íbúafjöldan og jújú, hafnarbúar fengu alveg hreint að mæta á böllin hérna inn í enda og þetta var náttúrulega stórum hluta ungt fólk sem var hérna ávertið hver útgerð sem að legði hérna bil og þá eins og ég segi tvær saman í hverju bili þær réðu alltaf ráðskonur líka sem er komið með ráðskonurnar með sér að austan en aðrar voru ráðnar hér og oftar en ekki voru þetta ungar ógifta stúlkur því að á þessum tíma þá fóru giftar kannski 2, 3, 5, 6 barnamæður, ekki mikið að heiman. Ég getur sagt það að ástin sveif yfir vötnum og það varð alveg til talsvert af hjónaböndum. Já, við getum sagt það að þetta hús hafi þjónað svona sem tindir síns tíma.
1: Tímyndin hafa aðeins breyst, en ef við spólum til dagsins í dag, sjávarútvegurinn, er hann þá sterkur á höfn?
0: Já, höfn er, þó hann hafi svona byrjað sem verslunastaður, að þá svona upp úr 1920, þegar að það er orðið, sem sagt, þegar bátarnir, þegar búið að setja vélar í báta, við erum hætt þessu árabáta brasi, komna vélar í bátan og við förum að ráða, já, ég ætla nú ekki að segja nema þokkalega vel við Hornafjarðarós, að þá breytist bærin í útgerðabæ og það er það sem að hann hefur verið alltaf tíð og er enn þann dag í dag. Við erum með sterkt sjávarútis fyrirtæki hérna og við erum með mikið af hérna strandveiðibátum hérna og aðra útgerð líka. Þannig að höfn er sjávarútisbær þó svo að ferðaþjónustan hafi virkilega vaxið hér eins og alls þar annars þar á landinu.
1: Frá sjómannasögum í Miklagarði færum við okkur í allt aðra sálma. Í jaðri bæjarins er motocrossbraut sem félagar í Aksturs íþróttafélagi Austur Skaftafellssýslu hafa byggt upp. Þegar ég kom á svæðið stóð þriðja umferð Íslandsmótsins í motocross yfir. Guðinni Þór Valþórsson, varaformaður félagsins, tók sér stutt hlé frá mótshaldinu og sagði mér frá uppbyggingu brautarinnar og íþróttinni sjálfri.
2: 2003, þá erum við nú hérna einhverjum 15 strákar sem erum allir að keyra motocross hjól og enduro hjól og erum að þvælast hér sveitir alltaf og í kannski óþökk margra en þá vakna svona þessi áhugi að finna svæði fyrir sko fyrir þennan hóp og þá fengum við svæði sem var hérna svolítið nær bæjarmörkunum og vorum þar alveg til 2014 að mér minnir og þá fæst ekki lengur leyfi til þess að vera þar og þetta svona aðeins lognast út af í smá stund en svo þegar líður að landsmóti 2017 þá fáum við þetta svæði hérna og þá er byggð upp ný braut og bara ný aðstaða og þannig að hér höfum við motorsport kallar smá afdrif til þess að leikur.
1: Og þetta er motocross braut og fyrir þau sem þekkja minna til, hvað snýst motocross um?
2: Herru, motocross snýst um að það er keyrður hringur og það eru stökk, það eru úpsur, það er svona hólar og hæðir og hérna og þetta er náttúrulega bara að hafa úthald, þrek og aflýði að hérna að keyra þetta sko. Þetta er talinninn erfiðasta íþrótt í heimi. Og svo ég nefnir sér dæmi að stráka þessi keyra í stæðstu flokkunum þeir keyra í 22 mínútur. Þannig þú þarft að hafa gríðalegt þol í þetta og þetta snýst bara þetta, hafa gaman líka.
1: Og margi flokkar, yngsta kynslóðin, einnig.
2: Já, það eru kvennaflokkur sem eru opin kvennaflokkur og yngsta, þar minnum við að sé 16 ára, elsta er á 60-saldri, eða detti 60 bara núna. Svo koma yngstu púkarnir á 65 kubíka hjólum, 85 kubíkum koma svo þar á eftir. Núna er að keyra sportflokkur, það eru svona þessi sem eru minna vanir en langar að pröfa og hafa gaman. Og svo unglingar sem koma og svo er svona stærri öflugri flokkar sem eru íslensmeistaraflokkar í sko 250 og 450 kubíka.
1: Er þetta góð viðbót í íþróttaflóruna hérna á höfn?
2: Já, gríðarlega góð, því að

0: við eigum alveg fullt aðilum sem að hérna sem að finna sig ekki í þessu normal boxi sem að allir eiga pass inn í og við erum svona byggjað upp í róleitunum og erum að fá inn unga krakka núna sem hafa áhuga og stelpur sem að það eru tvær stelpur litla sem eru að byrja þannig að og það að fara að vera svona þjálfun á þessum hópum hérna þannig að þetta er mjög góð viðbót
1: eins og kannski heyrist þá Íslandsmótið í gangi núna hérna á brautinni þetta annað sinn sem Íslandsmótið haldið hérna á höfn og fjöldi sjálfboðilega leggja hönd á plóg þetta væntanlega mikilvægt að fá alla með
0: Þetta gríðarlega mikilvægt og hópurinn sem við fengum hérna með okkur í dag, þetta eru strákar og krakkar sem hafa verið að hjóla á þessum en alltaf orðin aðeins eldri í dag og en ég aðeins að fykti á hjóla ennþá en þetta mjög mikilvægt að geta að haldi hópnum svona saman og búa til skemmtilega stemmingu bara.
1: Tíðkast það í þessar íþrótt að einstaklingar séu kannski flakkur landið og taka hjóli með og prófa brautir hér og þar?
0: Já. Við sem dæmi sko að við búum hér á Hornafirði að við keyrum sko við höfum verið að keyra í Reykjavíkur, Akranes, Akureyri, Egilsstaði, höfum farið á Ólafsvík. Þannig að þetta er svolítið flakk og þetta er alveg fjölskyldusport sko. Það er eins og núna er búið að vera Route 1 námskeið í gangi sem flakkar landið. Það eru oftar en ekki 1-2 iðkendur í hverju fjölskyldu og svo plus sískin og foreldrar, þannig að þetta er alveg töluvert ferðalög í þessu.
1: Og hvernig byrja maður?
0: Hvernig byrja maður? Það með að nauði foreldrarum, má ég kaupa hjól?
2: Henrik Völler talaði þarna við Huldu Laxdal Hauksdóttur og Guðuna Þór Valdórsson á höfn í Hornafirði í bæjarperlu dagsins.

0: Já, lagið þetta aftur heim til þín. Þetta á Eyþór Ingi og J-Lo.
1: Það nýjasta samstarfið.
0: Já,
1: ég ekki... viss að Eyþór Ingi til í það, taka lag með J-Lo.
0: Já, ekki, Jennifer Lopez.
1: Við bara gaukum við saðanum hér og með og núna.
0: Já, allan að J-Lo söng þetta með honum. Þetta lag eftir Baldur Hjöllursson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur og er síðasta lagið í sumarmálum í dag.
1: Já, við þakkum kærlega fyrir okkur, verðum hérna á okkar stað og tíma í fyrramáli, þar verðum við heilmikið að spá í fugla og fuglanöfn og jeppa og ýmislegt fleira, þannig að missið ekki af því.
0: Ég reyndi á hann að gera hljóðið og svo fekk ég bara send skilaboð, þetta ekki Andri Sönd?
1: Já, þetta var hann sem að þú gerðir, sko.
0: Já, það var, ég viðkenni það, þetta var hljóðið sem ég notaði þegar ég lék Andri Sönd þegar ég var lítill.
1: Já.
0: En við þakkum innilega fyrir samfélgin í dag.
1: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ása Lúðvíksdóttir, Krossmóa 10 Reykjanesbæ, lést á Hrafnistu Nesvöllum 5. daginn 23. júli. Útför mun fara fram í kyrþey. Innilegar þakkir til starfsfólks Nesvalla fyrir hlýja og góða umönnun. Guðrún Einarsdóttir, Sólveig Einarsdóttir, Gunnar Már Paris, Magnús Einarsson, Salvör Jóhannesdóttir, Barnabörn og Barnabarnabörn. Elskulegur eiginmaður minn, pappi okkar, tengdapappi, afi og langafi, ófeigur Sigur Páll Hólmar Jóhannesson, rafvirkjameistari, Stapasíðu 6 Akureyri, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri, þriðjudaginn 21. júli. Útför hans fer fram frá Glerárkirkju 5. daginn 7. ágúst 10. Steinun Helga Sigvaldadóttir, Jóhannes Ófeigsson, Pía Mót Pítersen, Helgi Hólmar Ófeigsson, Heiðbjört Ófeigsdóttir, Afa og Langafa börn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ása Lúðvíksdóttir, Krossmóa 10 Reykjanesbæ, lést á Hrafnistu Nesvöllum 5. daginn 23. júli. Útför mun fara fram í kyrþey. Innilegar þakkir til starfsfólks Nesvalla fyrir hlýja og góða umönnun. Guðrún Einarsdóttir, Sólveig Einarsdóttir, Gunnar Már Paris, Magnús Einarsson, Salvör Jóhannesdóttir, Barnabörn, og barna barna börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Dómur í manndrápsmáli á Edison hótelinu Reykjavík verður kveðin upp í héraðsdómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðvar hrundi í jarðskjálfta í suðvestur hluta Japans í morgun. Stjórnvöld segja að minnstakosti 50 hafi slasast. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu ösku klukkan rúmlega 5:30 í morgun. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvarsérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir skjálfta mjög algenga á þessum slóðum.
1: Það eru engin merki gosóróa en eitt slíkt og skjálftar af þessari stærðagráðu koma reglulega í Bárðarbungu.
0: Undirbúningur fyrir sláturtíð á Norðurlandi í fullum gangi, ríflega 100 erlendir starfsmenn mæta til vinnu, sumir ár eftir ár. 14 ofanflóða varna keilur hafa risið ofan við Neskaupstað og tilstendur að reisa 6 til viðbótar auk stærðarinnar þvergarða sem er ætlað að vernda byggðina fyrir snjóflóðum. Snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 milljarða króna í bætur vegna þess að barnapúðri þeirra var krabbameinsvaldandi. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýragulli sem var stolið í síðustu viku. Tilboð í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætlað var og var þeim því hafnað. Helgi Jóhansson, formaður bæjaráðs, segir verkefnið enn á áætlun og verið að meta hvaða möguleikar séu bestir í stöðunni.
2: Við erum alls ekkert hætt við þetta en eitt sem að verður að kanna er að hvort að það sé betra að vera með lengri verktíma.
0: Popstjarnan Ariana Grande hefur höfðað mál gegn tveimur tölvuþrjótum sem hún segir hafa lekið óútgefinni tónlist og myndskeiðum í hennar eigu. Zinedine Zidane er nýr landsliðsþjálfari Frakklands. Tíðindin hafa legið í loftinum nokkra hríð en voru staðfest í morgun. Og veðurhorfur hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 norðvestan til síðdegis. Hellidembur á stökustað með líkum á eldingum á vestanverðu landinu styttir víða upp í kvöld en fyrir að rigna norðaustan til. Norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun hvassast austast, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en létt skýjað sunnan og vestan til hiti 6 til 17 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Berglind Bjarnadóttir söng Rómansu eftir Claude Debussy. Guðrún Anna Kristinsdóttir lék undir á píanó. Hljóðriturinn var gerð 1978.

Þetta var Kristófer Rodríguez Svönusson. Hann flutti eigið lag, Vata Chico. Lagið var gefið út í fyrra. Heyrum aðra nýlega hljóðritun. Þetta kammerkórinn Huldur með lag eftir Stefán Nordal en höfundur textans ókunnur. Lagið heitir Djákninn á Myrká, Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnar.

0: Þetta var Rósin, lag eftir Friðrik Jónsson, í útsetningu eftir Sigurð Rúnar Jónsson. Guðmundur Halldórsson orti kvæðið. Sigfús Pétursson söng með Álftagerðisbræðrum, Strengjasveit Sinfóníu Hljómsveitar Íslands lék. Hljóðritunin var gerð árið 1996.
1: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eigin menn og ég hugsaði með mér svona er þessa bæk og það þarf að segja eitthvað út í bláin en þetta rifja stöfinni minn þegar ég búin að ganga í kegna þetta eiga tvo eigin menn og það var alveg rétt
2: Hlustaðu á Ástarsögur í spilararúf og á hlaðvarpsveitum

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, höfundar Ormstungu glíma við Gunnlaug, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Mega tilboð, 50% afsláttur, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Græjaðu þig fyrir helgina í Sportís.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is. Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
3: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörginni og undirlið akkurinni.
7: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
10: Grillað með Hagkaup.
11: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í eitt. Fréttir.
12: Fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðar hrundi í jarðskjálfta í Japan í dag. Stjórnvöld segja minnst 50 hafa slasast. Dómur í mandrapsmáli sem kennt við Edition hótelið verður kveðin upp í hérastómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Snyrtivöruframleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 miljardar króna í bætur vegna þess að barnapúður frá þeim var krabbameins valdandi. 14 ofanflóða varnarkeilur hafa risið ofan Neskaupstaðar og tilstendur að byggja 6 til viðbótar, auk þvergarða til að vernda byggðina frá snjóflóðum. Tilboðið í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætla var og var þeim því hafnað. Formaður bæjarás segir verkefnið enn á áætlun. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt talsmenn úr skýra gulli sem var stólið í síðustu viku. Og Zinedine Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands. Tíðindin hafa legið í loftinum nokkra hríð og voru staðfest í dag. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Dómur verður kveðin upp í Edition-málinu svo kallaði hérastómi Reykjavíkur í dag. Málið dularfullt fyrir margra sakir en fransk kona ein til frásagnar atburðarás þar sem feðginn fundist látin á hótelherbergi.
13: Mingting Mansell ákærð fyrir að bana Catherine Mansell, þrítugri dóttur sinni, í samverknaði við eiginmann sinn Emerick Mansell. Hún að auki ákærð fyrir brot í nánu sambandi. Dómur yfir henni verður kveðin upp klukkan 13.15 í dag. Mansell var handtekinn á Edition hótelinu í júní 2025 eftir að starfsmaður hótelsins kom að feðginunum látnum á herbergi fjölskyldunar. Mansell ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Hún hefur ekki sætt gæsluvarðhaldi frá í september á síðasta ári en hefur í staðinn sætt farbanni. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en þau eru ættuð frá Frakklandi og voru búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Verjandi Mansell segir ekki hægt að sýna með óyggjandi hætti hver aðild hennar í atburðarásinni hefði verið og því ætti að sýkna hann af öllum ákærum. Til vara fór hann fram á hún erði sakfelld á grundvelli lagagreinar sem kveður á að refsing sé vægari ef fyrir liggur brýn beiðni brotaþola að vera sviftur lífi. Hér að saksóknari fer fram á 16 ára dómi yfir henni og segir gögn málsins benda til þess að dóttirinn hafi barist fyrir lífi sínu kvöldið. Enginn sé til frásagnar meint samþykki dótturinnar til að deyja nema Mansell sjálf. Mansell hafi haft ýmis tækifæri til að kalla eftir aðstoð í ljósi þess að dóttir hennar lést ekki fyrir nokkrum klukkustundum eftir að fyrstu áverkar voru veittir.
12: Iðun Andrésdóttir tók saman. Japönsk stjórnvöld vinna því að meta tjón eftir að jarðskjálfti á stærðinni 7,1 reiði yfir þriðju stærstu eyju landsins í morgun. Fjöldi fólk situr fastur í verslunarmiðstöð eftir að önnur hæð hennar hrundi.
13: Jarðskjálfti af stærðinni 7,1 reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans, upp úr klukkan 16 á staðartíma, snemma í morgun að íslenskum tíma. Kyushu eyja er svo syðsta og vestlægasta af fjórum höfuðeyjum Japans. Þar búa rúmlega 12 milljónir manna. Kumamoto hér að eyjunar varð einna verst út úr skjálftanum í morgun. Önnur hæð verslunarmiðstöðvar hrundi í bænum Kashima. Í tilkynningu slökkviliðsins í Kashima segir að fjöldi fólk sé fastur í rústunum. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, segir að verið sé að meta umfang meiðsla fólks og skemmtir á mannvirkjum vegna skjálftans. Hún segir að minnstakosti 50 hafa slasast. 45.000 heimili og mannvirki eru án rafmagns. Vegir og brýr hafa skemmst og byggingar hrunið en ekki talið að skjálftarnir hafi haft áhrif á kjarnorkuver landsins. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgjuviðvörun þegar skjálftana varð vart en dró hana síðar til baka. Jarðskjálftavirkni í Japan eins og mesta í heiminum. Landið stendur á skilum fjögurra jarðfleka með fram vesturjarðri eldhringsins í Kyrrahafi. Þar verða 18% allra jarðskjálfta í heiminum.
12: Mist Grönvold tók saman. Áhöfn flugvéla landhelgisgæslunar kallaði ítrekka til áhafna Banderos skips Paul Watson samtakana í gær en fékk engin svör. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri landhelgisgæslunar, segir það daglegt brauð að fljúga yfir skip og tala við þau gegnum rás 16 sem skip eigi öllu jafna að hafa talstöða sína stiltar á. Skipum beri skilda til að svara kalli gæslunar. Spurður hvers vegna áhöfn Banderos hafi ekki svarað hvers Magnús ekkert geta fullist það. Það sé óalgengt að skip svara ekki, sérstaklega þegar þau vitið að gæslan sé nærri en Magnús til að ljósta að svo hafi verið. Banderos-skipið hefur verið í lögsögu Íslands í þeim yfirlýsta tilgangi að fylgjast með og stöðva hvalveðar. Samtökin segja í færslu á Facebook-reikningi sínum í gær að landhelgisgæslan hafi haft afskipti af þeim. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu ösku klukkan rúmlega 5:30 í morgun. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir skjálfta mjög algenga í Bárðabungu og að engin merki sé gos óróa. Nokkrir eftirskjálftar hafa fylgt skjálftanum í morgun þegar hafa allir verið undir tveimur að stærð en mælast litli skjálftar í Bárðabungu.
14: En það gæti verið að þeir séu ekki alveg beint tengt þessari eftirskjálftavirkni. En það mælast oft litli skjálftar í Bárðabungu. Það eru engin merki gosóróa en eitt slíkt og skjálftar af þessari stærðagráðu koma reglulega í Bárðabungu.
12: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Bandaríski lyfja og snyrtuvöruframleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljard bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu.
15: Upphæðin samsvarar 700 miljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja hana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. Tveimur árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
12: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Nærri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu héraði í Rússlandi í nótt. Sergei Sobjanin, borgarstjóri Moskvu, segir í tilkynning á Telegram að flestir drónana hafi verið skotnir niður, þar með alrúmlega 80 sem stemdu á höfuðborgina. Héraðsstjórinn Andrei Vovobjov greindi frá því að fjölbýlishús hefðu orðið fyrir skemmdum á tveimur stöðum í héraðinu. Ekki hafa borist fregnir á manntjóni. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, er í Washington og fundar þar með Donald Trump, Bandaríkja forseta, síðar í dag. Ólíklegt er að knatthús sem byggja átti á Ólafsfirði verði risið næsta vor eins og voni stóðu til. Tvö tilboð bárust í verkið og var þeim báðum hafnað.
16: Á dögunum ákvað bæjar og fjallabyggðar að hafna tveimur tilboðum sem bárust í byggingu knatthús á Ólafsfirði. Tilboðum voru bæði langt yfir kostnaðaráætlun. Hún hljóðaði upp á 401 milljón en tilboðin sem bárust voru tæplega 650 milljónir og réttrúmur milljarður.
17: Já, planið er það að halda áfram með þetta verkefni þó að við höfum þurft að hérna hætta við núna eða þess að hafna þessum tveimur tilboðum sem komu. Það var mikill áhugi á þessu útboði og yfir 30 aðilar sem sýndi þessu áhuga en að lokum koma bara tvö tilboð sem að voru því miður bara langt fyrir kostnaðaráætlun.
16: Segir Helgi Jóhannsson, formaður bæjarráðs fjallabyggðar. Upphaflega átti verkið að klárast næsta vor og ólíklegt þykir að það takist þar sem enn er ekki búið að bjóða út á nýjanleik eftir að tilboðunum var hafnað. Helgi telur mögulegar ástæður fyrir háum tilboðum vera stuttan verktíma. Hann þó bjartsýnn á að góð niðurstaða finnist, blíkur sé á lofti kólnun í byggingarðina og að sú staða gæti aukið möguleika á betra verði.
17: Já, nú erum við að skoða málin og hérna að vera velta fyrir sér hvaða möguleikar erum við í stöðinni með þetta verkefni. Við erum alls ekkert hætt við þetta en hérna eitt sem að vera að kanna er að hvort að það sé betra að vera með lengri verktíma.
12: Sagði Helgi Jóhannsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Vinna við varnargarða ofan við Neskaupstað hefur gengið vel í sumar og á undan áætlun. 14 varnarkeilur hafa risið ofan bæjarins og síðasti þvergarðurinn af fjórum er nær fullbyggður.
13: Drunur frá sprengingum eða vinnuvélum hafa verið hluti af hverstegi norðferðinga síðustu misseri eða síðan 2024 þegar framkvæmdir hófust við loka áfanga snjóflóða varna ofan Neskaupstaðar. Þar eiga rísa fjórir stærðarinnar þvergarðar og 20 ofanflóða varnar keilur en verkinu var flýtt eftir að snjóflóð fjallu á óvarin hús í mars 2023. Svanur Freyr Árnason sem stýrir skipulags og framkvæmda sviði hjá Fjarðabyggð segir farið að sjá fyrir endan á vinnunni þetta sumarið.
18: Þetta búa sem 14 keilur af 20 og verið að sá í fláa og annað á bæði þvergarði og keilum svona jafnóðum og það kemur upp. Þvergarðun er komin upp á 70% leiti og hérna, komin í hæð á 450 metra kafla af 810 metrum. Þetta er bara rokingur það.
13: Þetta eru stærðarinnar mannvirki og breyta talsvert á sínd bæjarins. Þvergarðarnir eru 820 metra langir og mest tæplega 22 metra háir. Í kringum garðana hefur verið útbúið útivistarsvæði sem verkstjórinn segir hafa verið vel tekið og fyrsta strandblakmótið haldið á glænýjum blakvelli þar í sumar. Endanleg verklok eru áætluð 2029.
12: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Lagfæra þarf rangt uppsettar sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvélja. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Sætaraðirna voru ekki festar með réttum hætti og gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðalendingar. Þetta á við nærri 500 þotur af þessari gerð sem skráðar í Bandaríkjunum. Stofnunin hefur einungis lögsögu við bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi stofnunarinnar þar sem við á. Æslandi er með 21 max vél í sínum flota, en vandamálin nær þó ekki til þeirra. Samkvæmt upplýsingum frá Æslandi keypti félagið vélarnar af Boeing án sæta, sem síðan voru keypt af ítölskum sætaframleiðanda. Sést hefur til nokkra hárra borgar ísjaka norðan og vestan af landinu. Einn jakana norður af Húnaflóa er talin vera 200 metra langur og 400 metra hár, þótt meiri hlutin sé reyndar undir sjávarmáli. Marcel Dufrís, veðurfræðingur hjá veðurstofunni, segir erfitt að segja hve margir ísjakarnir séu.
19: Ég held að þetta svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland, hafísið að brjóta upp í sumar, leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá er háð af vind átt hvar ísjakað er að reyka og nú er þetta bara góða tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána, frekar fljóta því það er hlýtt.
12: Sagði Marcel Dufrís. Ungur karlmaður sem grunaður um að hafa ekið á mannfjöldanæri gleðugöngu í Berlín í Þýskalandum helgina lýsir í myndskeiði hollustu sinni við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við íslamskt ríki. Þýska blaði Bild greinir frá því að myndskeiði hafi fundist á símamannsins sem 21 árs og að það sé frá því á laugardag, sama dag og árásin var framin. Ein kona lést og nærri 30 særðust í árásinni. Undirbúningur fyrir sláturtíð á Norðurlandi í fullum gangi. Ríflega 100 erlendir verkamenn koma til starfa og sumir þeirra koma ár eftir ár.
16: Sláturtíð hefst eftir nokkrar vikur og á kjarnafæði norrlenska von á ríflega 100 erlendum farandverkamönnum til þess að vinna hjá sér á Húsavík. Sláturtíðinni fylgir mikið umfang en fyrirtækið sér að útvega starfsfólkinu húsnæði meðan á sláturtíðinni stendur og settur hópurinn sinn svip á bæjarlífið á Húsavík.
20: Undirbúningur hafinn. Fyrir nokkur síðan, við byrjum nú oft að hugsa þetta bara í febrúar reynlega. Það svona 70-80% aðeim hafa kannski komið áður til okkar. Það bæði sérastörf og almenn störf en við erum bara hætti með það, já, að fólk hefur verið að koma ár eftir ár, bæði í þessi sérhæðu og almennu störf.
16: Segir Jóna Jónsdóttir, mannauðstjóri kjarnafæði norrlenska. Stærstur hluti verkamannanna kemur frá Mið-Evrópu og Bretlandi. Bretar voru í meiri hluta áður fyrr en eftir að þeir gengu út úr Evrópusambandinu þarf að sækjum sérstakt atvinnu og dvalarleyfi fyrir þá. Að mati Jónu væri ekki hægt að slátra án erlends vinnuafls.
20: Nei, ég held að það væri erfitt, sko. Ég held að það er náttúrulega lítið atvinnuleysi á Íslandi almennt sem betur fer og við erum verið bara ána með það held ég. En þannig að fólk er kannski og þetta er tímabundi vinna. Þannig að fólk er kannski geta hlaupa frá öðrum störfum til þess að fara en það er alltaf ykkur í Íslendingar sem eru á milli starfa og koma en stóri hlutin mannar erlendis frá og fólk sem kemur oft ár eftir ár eins og ég segi.
12: Sagði Jóna Jónsdóttir, Siguróli Sigursson tók saman. Franska lögreglan hefur endur heim 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýragulli sem stóli var af safni á föstudag. Einn hefur verið handtekinn í tengslum við rannsókn málsins.
15: Þetta kom fram á blaðamannafundi Catherine Pegar, menningarmálaráðherra Frakklands, í gær þegar hún kynnti nýja öryggisstefnu fyrir opinber söfn. Þjófnaðurinn sem átti sér stað á föstudagsmorgun var mikið áfall fyrir safnafólk í Frakklandi. Hálsmennið sem vegur 480 grömm og úr 24 karata gulli fannst við fornleifa uppgröft nærri þorpinu Vix árið 1953. Það talið vera frá 7. öld fyrir Krist og hafa tilheyrt keltneskri prinsessu. Í fornleifa uppgreftrinum fundust einnig grískur vasi frá sama tíma og silfurvasi sem sá elsti sem fundist hefur norðan Alpafjalla. Á fundi Pegar kom fram að verja eigi 30 miljónum evra í að uppfæra öryggisbúnað á opinberum söfnum í Fraklandi. Það eru næri 4,3 miljardar króna. Fleiri þjófnaðir á frönskum söfnum hafa vakið mikla athygli að undanförnu. Í október komust þjófar á brott með ómetanlega skartgripi úr Louvre-safninu í París. Þá var verðmættum kristalsskartgripum stólið úr La Ligue-safninu í norðaustur hluta landsins fyrir þessum mánuði.
12: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Popstjarnan Ariana Grande hefur höfðað mál gegn tveimur tölvuþrjótum sem hún segir hafa lekið óútgefinni tónlist og myndskeiðum í hennar eigu. Í síðasta mánuði krafðist Grande þess að Hvíta húsið hætti að nota tónlist hennar til að kynna stefnu Bandaríkjaforseta í innflytjendamálum.
21: Grande, sem er ein vinsælasta söngkona heims, segir tölvuþrjóta hafa komist inn í tölvur samstarfsfólks hennar og þannig haft að henni efni. Efnið hafi síðan verið selt á myrkravefnum fyrir háar fjárhæðir. Samkvæmt lögmönnum söngkonunnar hefur hundruðum laga í hennar eigu verið lekið frá því hún hóf tónlistaferilsinn fyrir 15 árum síðan. Enn á huldu hverjir tölvuþrótarnir eru en lögmenn Grande segja málsókninni ættað að leiða það í ljós. Meðal efni sem hefur verið lekið lagið Fantasize sem Grande samti árið 2024 á samt sænska tónlistaframleiðandanum Max Martin. Hún hefur sagt tölvuþrjótana vera sjóræningja og glæpamenn og sakar þá að hafa skaðað samband hennar við aðdáendur sína. Lögmenn söngkonunnar segja brotin hafa valdið henni óbætanlegu tjóni, bæði á einkalífi hennar og starfsferli. Í síðasta mánuði krafðist Grande þess að Hvíta húsi notaði ekki tónlist hennar til að kynna stefnu Donald Trump Bandaríkjaforseta í innflytjendamálum. Hvíta húsið hafi þá birt myndskeið á samfélagsmiðlunum TikTok þar sem sást til landamæra varða að handtaka fólk og flytja í varðhald. Lag Grande, Bye, hljómaði undir myndskeiðinu. Grande gagnrýndi notkun tónlistar sinnar harðlega og sagði stefnu stjórnvalda villumannslega, ómannúðlega og viðurstyggilega. Hún bætti þar með í hóp þekktra listamanna á borð við ABBA, Celine Dion og Beyoncé sem hafa mótmælt við að Trump noti tónlist þeirra.
12: Og þarna heyrðum við óm af læginu Bye með Ariana Grande, Mist Grönvold tók saman. Zinedine Zidane var í dag kynntu sem nýr knattspyrnustjóri franska landsliðsins í fótbolta. Hann tekur við af Didier Deschamps sem stýrði liðinu í 14 ár.
0: 14 ára stjóratíð Didier Deschamps með franska landsliði í fótbolta lauk þegar að liði tapaði fyrir Englandi í leikum þriðjarsætið á HM 2026. Nú orðið ljóst hver arftæki hans verður en það Zinedine Zidane. Þessi 54 ára gamli þjálfari á mörgum talin eitt besti leikmaður í sögu Frakklands. Hann gerir samning út undankeppnina fyrir HM 2030, en síðan varð heimsmeistari með frökkum ára 1998 sem leikmaður. En hann hefur ekki þjálfað síðan 2021 þegar hann stýrði spænska stórliðinu Real Madrid öðru sinni. Zidane sagði á blaðamannafundi í morgun að hann hefði háleitt markmið sem stjóri liðsins. Didier Deschamps sem líkt á Zidane var lengi vel fyrirliði franska landsliðsins sem leikmaður. Hann stýrði frökkum í þrjá úrslitaleiki á stórmótum á hans 14 árum og tryggði þjóðinni annan heimsmeistaratitil árið 2018. Fyrsti leikur Zidane við stjórnvölin verður í þjóðadeildinni gegn Tyrkjum 25. september. Þá hingað heim. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi Reykjavík. Freyja uppalinn í Víking og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna, en Freyja hefur skorað 6 mörk í 12 leikjum liðsins á þessu tímabili. Jakob Ingebrigtsen verður ekki meðal keppenda í 1500 metra hlaupi á Evrópumótinu í Birmingham og allt bendir til þess að hann einbeitti sér eingöngu af 5000 metra hlaupinu í endurkomu sinni. Norski hlauparinn hefur orðið Evrópumeistari í bæði 1500 og 5000 metrum á þremur Evrópumótum í röð. En þrátt fyrir að hafa náð lágmarki í 1500 metra hlaupinu er hann ekki skráður sem þáttakandi. Fyrir vikunni staðfesti Ingebrigtsen að hann tæki þátt á EM þótt að hann hefði ekki keppt á þessu tímabili vegna meiðsla. Hann fór í aðgerð á hásinn í febrúar og hefur unnið sig jafnt og þétt til baka. Ef ekkert breytist, verður 5000 metra hlaupið hans fyrsta keppni síðan á heimsmeistaramótinu í fyrra. EM í frjálsum fer fram dagana 10. til 16. ágúst og verður sýnt í beinni útsendingu á RÚF.
12: Það var Gunnar Birgisson sem las íþróttafréttir. Veðurhorfur næsta sólarhringin, hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 norðvestan til síðdegis. Helli dembur á stöku stað með líkum og eldingum á vestanverðu landinu. Styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til norðan 8 til 15 metrar á sekund á morgun og það verður hvassast, austast. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en léttskýja sunnan og vestan til. Hiti verður 6 til 17 stig og það verður mildast sunnan og vestanlands. Það var helst í hádegisfréttum að fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðar hrundi í jarðskjálfta í Japan í dag. Stjórnvöld segja minnst 50 hafa slasast. Dómur í manndrápsmáli sem kennt við Edition Hotelið verður kveðin upp í héraðsdómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Snirti voru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 miljardar króna í bætur vegna þess að barnapúðri þeirra var krabbameins valdandi. 14 ofanflóðavarnarkeilur hafa risið ofan Neskaupstaðar og tilstendur að byggja 6 til viðbótar, auk þvergarða til að vernda byggðina frá snjóflóðum. Tilboði í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætla var og var þeim því hafnað formað bæjarási verkefnið enn á áætlun. Og franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt talsmenn og skýra gulli sem var stólið í síðustu viku. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og þá má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
1: Árið uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs. Byrjað að bóka í ferðir 2027, örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagurinn Smáratorgi. Sumartónleikar á Rás 1, Kiroka strengjakvartettin leikur verk eftir Ariaga og Kurtauk í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á 5. klukkan 19, Rás 1.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
22: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo. Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það romantískt í sumar. Pennin Eymundsson.
24: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
11: Góðir áheyrendur, við skulum nú heyra hvað Illugi Jökulsson hefur grafið upp úr safni Ríkisútvarpsins í gamla kortarinu.

Velkomin í gamla kortýrið. Aldrei þessu vant, þá þessi þáttur beint framhald af þeim síðasta. En þá spilaði ég erindi sem Ingólfur Gíslason, læknir, flutti í Ríkisútvarpið árið 1949. Þar sem hann sagði frá ferð sem hann hafði farið löngu áður til þess að reyna að lækna sjúkling sem hann kallar Guðunagamla af Sullaveiki. Sullaveiki var hrottalegur sníkjudýra sjúkdómur sem herjaði á Íslendinga öldum saman. Þessi sjúkdómur stafar af lirfum sulla

0: í heilu lagi. Raunverulegur sigur á þessum ógeðfellda sjúkdómi vannst þó ekki fyrir en með hertu hreinlæti, ormarhreinsun hunda og banni við að gefa þeim hráan innmat úr sláturfé. Og svo náttúrulega þegar fólk hætti að láta hundana sleikja askana í baðstofunum. En Ingólfur Gíslason var sem sagt í miðjukafi við að reyna að lækna Guðuna gamla af sullaveiki og hann þurfti að taka honum stóra sínum.
1: Allar helstu bænir höfðu verið lesnar undir svefnin og óvinn átti Guðni engan. Hann hafði fyrir löngu fyrirgefið allar smá mótgjörður og vonaði að eins færi sínar eigin hálfgleymdu smá yfirsjónir. Nei, það var eiginlega allt í lagi nema þessi sullur sem nú átti að fara að reyna að ráða bótá af veikumætti. En það varð að ráðast eftir æðri lögum og Guðni lokuði augunum, syngdi sig og fór svo að anda að sér klóraformblöndinni sem kaupmannskona lét leka í hettuna sem huldi munn og nef. Guðni gamli hafði aldrei verið drykkjumaður. Komst því ekki í neina verulega æsingu við innöndun lífsins og sofnaði brátt eins og saklust barn. Ég átti engan hvítan kirtil þá því launin voru mjög á skornum skammti og ekki hægt að kaupa alla skapað hluti. En drif hvíta og strokna sundu hafði ég fengið lánaða hjá faktorsfrúnni og var þetta hinn þénlegasta líf. Hanska hafði ég auðvitað ekki heldur, þeir voru ekki teknu í notkun þá, síst svona á útkjálkum. Guðni hafði auðvitað verið þvegin vandlega og nú var stundin komin, hnífurinn tekin og skorin svo sem 7 cm skurður neðan til við rifjahylkið, 2 þumlungum hægra megin við miðlínu að framan og samhliða henni. Og svo var að fikra sig með gætni gegnum kviðveggin, binda fyrir blæðandi æðar, þurka blóð, opna lífhimnuna og nú var komið inn á lifrina, sem var fyrirferða meiri þarna heldurum vera átti. Meðan á þessu stóð var í mörg hodna líta, gefa svæfing af konunni gætur að hún gæfi ekki of mikið deyfilif, segja ljósmóðunni fyrir það hvernig hún skildi nota sárakrókana, hafa vakandi auga á öllu hjálpa liðinu að það ekki bryti sóttvarnarreglunar og athuga varð andardrátt sjúklingsins æðaslátt og útlit. Allt virtist þetta vera í sæmilög standi en ekki var sopið káli þó í ausuna væri komið og einhvern veginn lagðist það í mig að lifra lagið utan á sullinu myndi vera allþykkt og það gat orðið meinlegt og háskalegt. Ef allt skildi framfara eftir kunstanu reglum þá átti ég nú að sauma sárendunar við lifrina svo að innihald sullsins kæmist ekki út til lifrahóli þegar opnaðir þið fyrir því. En ég kaus nú samt aðra aðferð nefnilega að troða jóðaform greysju vel inn í sárið, láta lifrina gróa sjálfa við sárendunar allt í kring, það gat tekið fram undir viku og ekki virtist liggja lífið á. Líka gott að fá frest þess að hugsa sig og athuga málið. Bjó ég svo sárið og við hjálpum staði að koma sjúklingum í rúmið, aðstoðar fólki fór sína leið og ég sat hjá Guðna, þangað til hann var vel vaknaður. Þá fór ég heim og lét veitingkonni eftir hjúkrunarstarfið. Nú hafði ég bara áhyggjur af því hvernig ég skildi fara því að komast í gegnum lifra lagið þegar til alvörunar kæmi. Ég gat ekki vita með vissu hver þykta væri en giskaði á að það væri framundir hálfan annan sentimetra. Þetta var svo voða blóðríkt og hnífur má þarna hvergi nærri koma. Ég hafði að vísu keypt brennara, pakkileng, fyrir dýra dóma en nú var eitthvað óstand á honum, líklega vegna brúkunarleysis og viðgerðar auðvitað enga þá. Loks datt mér í hug að reyna að nota vænan járntein, hitaðan í eldi og útrá þeim bollaleggingum, sofnaði ég. Guðna leið vel þessa næstu daga sem sjálfsagt var því að mikið var stjanað við hann. En svo hófst annar þáttur óperasjónunar á 8. degi. Guðni var aftur komin upp á stofuborðið, sömu hjálpar hendur voru viðbúnar, bindið var tekið

og jóðum frá grisjan úr sárinu og þetta blasti lifrarblettun við gróin allt í kring við sár opis og þetta var nú í lagi og engin hætta á lífhömlubólgu úr þessu. Nú dugði ekki að deyja ráðalaus. Ástunga með fínni holnál var nú hættulaus og hún sýndi að allar áætlanir voru réttar. Innilega óskaði ég þess að lifra lagi væri þinnra en þær óskin dugði ekkert, nú var það látið skara skríða, stórum nýsmíðum í flötum stálprónu var stungið inn í gegnum omgrindina til þess að hita hann og með honum brendi ég svo með mestu gætni væna rauf inn að sullunum og nú rann innihald hans út í stríðum straumum. Tveimur víðum gummipípum var komið fyrir í opinu og búið eftir kunstan reglum. Þóttustu nú vissum glæsilegan sigur og teiguðum lútsterkt kaffi með bestu list. Og nú liðu tveir eða þrír dagar, allt virtist ganga að óskum, umbúðum var skipt, sullurum fór að tæmast og guðni að grennast, en þriðju eða fjórðu nóttina var það að ég vaknaði við vandan draum, einhver var að brölta í snjónum úti fyrir glugganum mínum og dangla í þilið, mér sýndist þetta líkast vofu þegar ljósglætur bar á úr glugganum, hvítleit vera í stuttri ljósri treyju og hvítu stuttpilsi. Síðu náttkjólarnir þekktust þá ekki nema á höfðingisetrum. Inniskóðnir sátu fastir í skablinum en slíkt var ekki fengist. Ég sá strax að þetta var hjúkrunarkonan mín og nú hrópaði hún að guðni væri að deyja umbúðum að löðrandi blóði og allt komið í mesta óefni. Mér þótt þetta ljóta sagan. Átti þá öll fyrirhöfna að vera unnin fyrir gíg. Átti þá lífsbraut guðna míns að verða svona endaslepp þrátt fyrir allt. Og svo var það nú auðvitað auka atriði að ég hafði hálfpartum vonast eftir að verða svolítið frægur svona í nágrenninu fyrir uppskurðin en þetta átti að enda með ósigri og ófremd. Ég var ekki öllu betur til fara heldur en hjúkrunarkonan þegar við brunuðum gegnum hríðarmugguna. Leiðin var stutt og ég var á svipstundu komin til sjúklingsins og gat stöðva blæðinguna með því að brenna sárið þar sem skorpan hafði fallið af. Enn var vonum guðna, við hrestum hann sem best við gátum og þegar hann var komin í ró fengum okkur kaffisopa og að því loknu fór ég heim til þess að reyna að halda áhrum að sofa. En það nú eitt af því sem ekki ætíð hægt að gera eftir skipun. Hugsanirnar geta komið hver af annari og trublað og það þarf minna til að valda andvöku en það að geta átt þess von á hverjum augnabliki að hrópa sig upp í gluggan til manns að ný óprerðaður sjúklingur sem miklar vonir höfðu verið tengdar við sé að deyja. Og ég var að hugsa hver litlum á muna stundum. Árvökur hjúkrunarkona og það að fjarlægðin milli læknis og sjúklings var lítil, það bjargaði í þetta sinn. En hvernig myndi fara næst er háska bæri að höndum og hvernig hefur þetta farið áður út um þessar strjálbyggðu afskektu sveitir. Bráðir sjúkdómar, stór slys, erfiðar fæðingar og annar vandi, allt þetta kemur fyrir við og oft hefur við langt til læknis, einkum er þeir voru sárfáir, máski ekki nema einn til tveir í hverjum landsfjórðingi. Engin vegur, brú, né sími, að maður ekki tali bíla, mótorbáta og flugvíla. Hesturinn eina farartækið ef honum var þá við komið, ég sá í anda smalan þeytasta stað. Með beisli á handleggnum að leita að hestunum og ef þeir fundust þá þurfti að laga skeifunar undir þeim svo býr bóndinn eða vinnumaður sig í skári föt og síðan lagt af stað riðið allan daginn og allan nóttina með. Hugsa skal líka að ekki væri hestfæri, þá var sendimaðurinn að fara á skíðum eða ganga skíðalaust og loksin komst hann þreyttur og sveittur til læknisins sem var nú að búa sig í snatri og komast með einhverjum ráðum til sjúklingsins, máski á þriðji eða fjórða degi og margt gat hafa borið við á þessu tímabili. Það gat valdið andvöku góða stund að líta yfir þetta allt saman í huganum og svo ástand sjúklingsins og afdrif.
dökkir skuggar, skýjaflókar en svo smá sólskinsblettir á milli. Ég fór aftur að hugsa Guðna og sjúkdóminn hans sem hafði valdið mörgum góðum manni, þrautum og bana. Lengi vel vissum en ekki hvernig á þessum ósköpum stóð. Vissu ekki að allt þetta ólán stafaði af ormi sem bjó í þörmum sýktra hunda og gaf frá sér egg er fluttust frá hundunum með saupnum, leyndust í hárlupanum og gátu svo hæglega komist á hendur manna og föt og svo í mat. Í egginu nokkurs konar fóstur með sex krókum og þegar eggin kemur í maga mannsins þá leysir skurnir utan af fóstrinum sem þá tekur til sinna ráða, brýtur sér með krókunum, braut út í æðarnar í þarmveggjunum, berst svo með blóðinum og sest svo að í lifrinni, lungum eða öðrum pörtum líkamans, þenst þar út, verður að stóri blöðru með vökva og máski dætra blöðrum innan í fljótandi í vökvanum. Á þessu stigi var sjúkdómurinn í sjúklinum mínum. Innan í veggjum sullblöðrunar myndast nýjir ormahausar. Ef hundur nær að eta nýja sull, annarkvort úr manni eða kind sem er tíðara, festir ormhausin sig með krókunum innan á þarmvegg hundsins, ormurinn vex svo og verður kynþroska og ný egg myndast sem getur komist í nýjan mann. Skömmu eftir miðja síðustu öld komust læknar að raunum hvernig í öllu þessu lá. Okkar aðal hjálpar hella í þessum sökum var doktor Harald Krabbe, danskur maður, danskur læknir og vísindamaður. Hann ferðaðist hér og rannsakaði málið, naut aðstoða læknana hér, einkum Jóns Finnsen, héraðslæknis á Akureyri, útskýrðu þeir nú fyrir þjóðinni hvernig þessari óheilla keðju væri háttað og bentu á ráð til að slíta hana. Var þá farið að pækka hundunum og reyna að lækna þá sem eftir lifðu og við hafa meiri þrifnað og varúð í umgengni við hundana. Ennfremur varna því að þeir næðu í sulli, meina þeim aðgang að sláturhúsum og svo brenna sullina úr kindunum og öðrum sýktum skepnum svo örugt væri að þeir yrði ekki hundunum að bráð. Brátt fór nú sjúkdómstilfellunum að fækka og verður sullaveiki í mönnum nú lítt vart hér á landi sem betur fer. Þetta voru nú hugleiðingar sjúkdóm Guðna. En það af gamla manninum að segja að smá erfileika varð enn að yfirstíga, en brátt fór hann að hressast og varð loks alheill og gat tekið við störfum sínum aftur eins og ekkert hefði ískorist. En faktorinn gaf veitingakonni fallega pottinn í viðurkenningaskyni. Verið sæl.

0: Ingólfur Gíslason lækni sagði frá tilraun sinni til að lækna sjúklingin Guðna Gamla af Sullaveiki. Þetta var gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á annan þátt í hljóðrás ævi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Í síðasta þætti stiklaði ég á stóru þegar ég fór yfir cirka byrjun hljóðrásaminnar og þar til ég var 10 ára gamall. Í þessum þætti þá höldum við áfram að fikra okkur í átt að táningsárunum og nú fara hlutinir að gerast. Rognin að koma. Geri kérin klár.

Þessa plötu Ísbjarnablús með Bubba Mortens fekk ég snemma og hlustaði hana fram og aftur. Það eitthvað svo fallega hrár og grófur andi yfir þessar plötu en á sama tíma einnig ljúf og blíð jafnvel angurvær lög sem fá að fljóta með. Mér fannst jafn gaman að hlusta á sögurnar af Jóni Pönkara og Djamminu og MS Rosanum eins og að sitja og pæla í lögum eins og hver þungt yfir bænum og þoska Charleston. Það ekkert skrítið að Bubbi sé í svona miklu uppáhaldi hjá íslensku þjóðinni því að hann með eitthvað fyrir alla, unga og aldna. Á þessum tíma hafði ég fengið mína fyrstu hljómflutningsgræju sem var svona nettur geislaspilari með kasettu og útvarpi og maður gat tekið upp á kasettuna frá geislaspilaranum og útvarpinu minni mig. Þetta breytti leiknum því að þarna var maður allt í henni byrjaður að safna geisladiskum og þeir voru spilaðir í drasl. Það var líka á þessu tímabili sem ég byrjaði að kynnast bíklunum í fyrsta skiptið. Fyrsta platan sem ég eignaðist með þeim var Rubber Soul sem kom út árið 1965 og var sjötta hljóðversplata bíklana.

0: Maður komst ekki hjá því á þessum tíma að hlusta á það sem var í gangi í íslensku poppi en þar tók ég hvað mesta eftir sálunans Jónsmíns, síðanskinn Sól, GCT og allskins fleiri böndum. Ég man líka eftir að hafa átt safngeisladiskinn Bjartar nætur sem innihélt allskins furðuleg lög með skriðjöklugunum strax, geira sæm og fleiri meisturum. Þetta tengdist mögulega miklum áhuga mínum á besta skemmtiþætti Íslandssögunnar á tali hjá Hemma Gunn þar sem að það sá tónlistaratriði frá öllu því helsta sem var í gangi á þeim tíma. Greyið Illugi Jökulsson, fósturföður minn, neyddist til að horfa á alla þættina með stráknum og klappa með Hemma og Elsu. Ein af mínum uppáhalds íslensku kvikmyndum kom út á þessum tíma, Sódóma Reykjavík eftir Óskar Jónasson. Þetta var sko aldeilis mynd fyrir mig því að hún var smekkfull af íslenskri tónlist og húmor.
1: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
2: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
1: Já.
2: Hvað meinar?
1: Þú ert með hana?
2: Nei.
1: Mamma sagði að þú vilt tekið hana.
2: Þeir eru rugluð.
1: Maja, ég verð að finna fjarstýringuna fyrir sjónvarpið, annars sturtar mamma niður gullfiskunum.
2: Axel, þú áttir heldur ekki að vera að setja þessa djöfusins fiska í baðið.
3: Er þetta fjarstýringuna fyrir sjónvarpið heima að ykkur?
2: Já.
3: Hún er heima að Unni.
2: Heima hjá Unni? Hvað hún að gera þar?
3: Ég gleymd henni þar.
2: Orri, stalst henni á okkur?
3: Nei, ég meina... Jú, það segna.
2: Kottu, við þurfum að fara allir eins
3: og. Út að þessar fjarstýringu?
2: Já, út að þessar fjarstýringu.
3: Jesus Christ!

Sálan sjóns míns voru sannarlega miklar popstjörnur þarna og ég man þegar ég var á kóktónleikunum upp í Árbæ og heyrði að því að bandið hefði komið í þyrlu frá Akranesi þar sem þeir voru að spila annað gig, Kaboom. Talandi pop og rockstjörnur þá hlustaði ég mikið á supergrúpuna GCT sem skartaði Bubba og Rúnari Júlíusinni fremst í flokki. Þetta band einstakt í íslenski tónlistarsögu. Þétt spilandi með Gulla Brím og Begga Mortens og bjargfastar laga og textasmíðar. Ég held að það hafi engin toppað töffaran sem Rúni Júl var og síðar átti ég eftir að kynnast ljúmenninu Rúnari í geimsteini þar sem hann sat við litlu PC-töluna sína og spilaði skák á netinu á meðan við trabantliðar tókum upp plötuna Emotional. Þetta voru góðar vikur í Keflavík.

En það voru fleiri fiskar í sjónum en bara þeir íslensku. Heima hjá Þorgeiri föðu mínum kynntist ég ýmiss konar músík, allt frá Bob Marley til frítjassarana í Weather Report á sem góðu dassi af Stevie Wonder, Paolo Conte og Joni Mitchell. En það var líka eitt band sem vakti athygli mína með sínu þétta soundi, gítarleik og ekki síst trommuleik sem ég hefst mikið af. Og fyrir svona softi eins og mig, þá fannst mér þetta lag vera fullkomin blanda af fallegu lagi, blanda við þétta keyrslu og í raun faraðir með þig í mikið ferðalag þessum átta mínútum sem lagið

0: away to heaven.
1: Og nú erum við komin inn í úlingsárin í Austurbæðaskólanum. Við sem vorum í Austó á þessum árum áttum enga félagsmiðstöð, eins og flest allir aðrir skólar, þannig að við þurftum bara að redda okkur með því að vera gestir í öðrum félagsmiðstöðum. Flest allir sóttu ganski mest Tónabæi en einnig stundum Frostaskjól. Það sem var skemmtilegt við þetta var að maður kynntist breiðari hópi á krökkum frá fleiri hverfum og það gat komið sér vel að maður lendi í einhverju veseni. Ég og mínir bestu vinir vorum að sigla hraðleið inn í strítkultúrin og hiphop menninguna. En áður maður fór alla leið inn í hiphopið þá var byrjunin mjög tengd þeim sem voru aðeins eldri og höfðu kannski meira verið að hlusta á jungle, acid, rave, drum and bass og fleira. Maður klætti sig í stussi og dossi posi og fór í búðirna stóra bróður og þrumuna og svo voru allir að byrja að skeita. Frábæri tímar. Við fórum ofta á böll í Tónabæ og í hvert skipti dansaði maður eins og brjálaður við þetta hennar lag.

Þetta var að sjálfsögðu hinn magnaða sveit The Prodigy og lagið hétt No Good, Start the Dance. Já, lífið snerist böllin á þessum tíma og kannski að komast í sleik en við vorum frekar lélegir í því þannig að við súftum bara okkar superdósum og hlustuðum á tónlistina. Annar lag sem ég man vel eftir á þessum tíma var lag sem ég heyrði fyrst heima hjá Hemma í bekknum mínum og stóri bróður hans var að spila það af vínil á glænýjum silfruðum Technics SL-1200 plötuspilara. Þarna var fyrsta ástin komin. Ég var heillaður og þetta markaði djúp spor og ítti mér í átt að miklum áhuga gagnvart plötusnúðamenningunni. En fyrst þurfti maður að eignast Technics SL-1200 og það var ekki svo auðvelt fyrir blanka grunnskólaólinga. Heyrum nú lagið Sesame Street með Smart Ease. Five, six.

Nú fór hiphop-kultúrin og rapptónlistin að banka fast á hurðina og maður fór að hlusta mikið á hinn og þessa. Ég var búinn að skrá mig í plötusnúðaklúbin í Austó þannig að maður gat allavega komist í návígi við DJ-græfinar án þess að eiga þeir. Svo fattaði ég eitt gott trikk til að eignast vínirplötur. Maður gat fengið heimild frá plötusnúðaklúbnum til að kaupa nýja plötur í þrumunni sem fóru svo í DJ-búrið. En á einhvern merkilegan hátt þá var alltaf búið að skipta svo þessar glænýju plötur fyrir eitthvað gamalt drasl sem fannst liggjandi á hinum og þessum heimilum. Það er kannski þessum að kenna að maður fór að hegða sér svona.

Við hlustuðum á lagið I Ain't Going Out Like That með hljómsveitinni Cypress Hill. Geggjuð grúppa frá Los Angeles sem blandaði mikið saman bandarískum og latínu áhrifum frá Mexíkó. DJ Muggs gerði taktana og þarna byrjaði maður að spá í útsetningu, uppbyggingu og taktsmiði hinna og þessa pródusenta í hiphopinu og þar var DJ Muggs alveg sér á báti. Hann átti það til að sampla eða hljóðsmala á íslensku, búta úr hinum og þessum áttum og gerði það mun meira en aðrir og á meistarlegan hátt. Hann var líka strax með sitt eigið sound, eins og maður segir, aðeins þungara og dekkra, fullt af reyk og mystiskri spennu. En við áttum okkar hiphop hetjur á Íslandi á þessum tíma, sem við vorum mjög stolt af. Ég að sjálfsögðu að tala hérna ótrúlegu grúppu Subterranean, sem innihélt DJ Charlie D, Maxi, Cell 7 og Black Fist. Ragna eða Cell 7 var nánast eini kvenkynsrapparinn sem ég þekkti frá Íslandi og þær voru heldur ekki ígja margar til bara í heiminu á þessum tíma. Ég var mikill aðdáðandi Subterranean og þeirra fyrsta og eina hljómplata Central Magnetism er ótrúlegt verk á þessum tíma á Íslandi. Frábærir, framústefnulegir og listrænir taktatinnars Kalla, Charlie D, blandað lyriskum og heimspekilegum textum þeirra Maxi, Cell 7 og Black Fist en stundum var líka bara partí og góð stemning í lögunum. Þess má til gaman geta að Subterranean kom nýlega fram á viðbyrðu Ref hópsins sem uppbytun fyrir bandarísku grúppuna Mobb Deep í Káarheimilinu. Það var gaman að sjá þau öll saman og hljómsveitin hafði þá ekki komið fram í 20 ár. Hlustum nú á eitt af mínum uppáhaldslögum á Central Magnetism en það er lagið Smoketown's Finest og þar koma fram ungi menn sem gestir í laginu. Þetta eru Skinny D og T-Bone úr hljómsveitinni Bounce Brothers, R.B. Finest úr árbænum, en Skinny D hélt síðan áfram að rappa og breyttist þá í Ditto Fel, sem margir kannast við úr rapgrúpunni Forgotten Law.

Og nú komið að lokum þessa annars þáttar. Ég ætla að enda þetta á lagi sem var eitt af mínum fyrstu 12-tómu vínilplötum sem ég eignaðist og ég átti eftir að DJ þetta númer oft næstkomandi árin. The Wise Guys með lagi Casino Sans Parel. Takk fyrir mig og heyrimst í næsta þætti.

Gísli Galdur Þorgeirsson lék tónlist úr hljóðrás ævi sinnar. The Wise Guys áttu lokalag þáttarins Casino Saint Paris af plötunni Executive Suite frá 1996.

Ekta psychedelia frá 7. áratugnum, The Sugar Shop með lagið Hanging Together. Glöggir hlustendur tóku kannski eftir því að þetta lag innihélt hljóðbrot sem var notað sem sample í laginu sem heyrðist þar áður.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finni lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu, útivist og veiði Kaupangstræti og J.B. Úr og Skart Kaupangstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Gegnhild Parkett, Egill Árnason. Patagonia útivistarfatnaðurinn fyrir helgina fæst í Sportís. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Krókodílar, Veiðisafnið Stokkseyri. Hjólabátar, Vatnafjör, Sæludagaleikar, Sæludagar, Vatnaskógi. Frábær dagskrá alla verslunumannahelgina, velkomin á Flúðir Verslun.
1: Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi í héraðsdómi Reykjavíkur í dag fyrir að bana dóttur sinni Katrin Mansell í samverknaði við eiginmann sinn Emerick Mansell á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrrasumar. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmann síns. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland, er frá Frakklandi en búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Spænsk yfirvöld hafa aflétt rýmingum í 13 sveitarfélögum sem eru illa farin eftir skógarelda. Rýmingar falla úr gildi klukkan 3 síðdegis að íslenskum tíma. Ekki er ljóst hvað afléttingin nær til margra íbúa eða hvort þeir geta snúið tafarlaust heim. Tilkynningin þykir þó enn eitt merki að baráttan við gróðureldina síðan bera árangur á Spáni. Í Frakklandi halda rýmingar aftur á móti áfram í mestu skógareldum í landinu frá 1949. Þar hafa að minnst okkosti 220.000 manns þurft að koma sér í burtu og 240 hús hafa skemmst í eldunum. Í dag var 4.000 manns til viðbótar gert að rýma sjávarpþorpið Lacanú nærri Bordeaux. Sláturtíð hefst eftir nokkrar vikur og undirbúningur í fullum gangi á Norðurlandi. Ríflega 100 erlendir verkamenn koma til starfa hjá kjarnafæði norðlenska á Húsavík og sumir koma ár eftir ár, segir Jóna Jónsdóttir mannauðsstjóri. Fyrirtækið sér að útvega starfsfólkinu húsnæði á Húsavík.
2: Undirbúningur hafin fyrir nokkur síðan. Við byrjum nú oft að hugsa þetta bara í febrúar innan. Við erum bara hætt með það, já, að fólk hefur verið að koma ár eftir ár, bæði í þessi sérhæðu og almennu störf.
3: Stærstur hluti verkamannanna kemur frá Mið-Evrópu og Bretlandi. Bretar voru í meiri hluta áður fyrr en eftir að þeir gengu út úr Evrópusambandinu þarf að sækjum sérstakt atvinnu og dvalarleyfi fyrir þá. Að mati Jónu væri ekki hægt að slátra án erlends vinnuafls.
2: Ég held það. Það er náttúrulega lítið atvinnuleysi á Íslandi almennt sem betur fer og við erum bara ánægð með það held ég en Þetta tímabundi vinna, þannig að fólk kannski geta hlaupa frá öðrum störfum til þess að fara, en það alltaf ykkur í Íslendingar sem á milli starfa og koma, en stóri hlutin mannar erlendis frá og fólk sem kemur oft ár eftir ár, eins og ég segi.
1: Sagði Jóna Jónsdóttir Siguróli Sigurðsson tók saman. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri lokið.
4: Góðir áheyrindur, klukkan farin að ganga 3. Við heyrum nú jaðar tónlistarþátt Árna Mattíassonar, Straumar. Strauma. Gestur þáttarins Dodda Maggi. Þetta endurfluttur þáttur frá apríl síðastliðnum.

0: Þetta var Celeste af plötunni C-series eftir tónlistar og myndlistakonuna Þórunu Maggi Kristjánsdóttur eða Dóttur Maggi bara.
1: Já.
0: Og hérna, ég segi hérna tónlistar og myndlistakonuna, það í lagið? Það bara myndlistakonuna?
2: Nei, ég bara bæði sko.
0: Já.
2: Hérna, já, tónskáld og myndlistamaður.
0: Þú byrjaður í tónlist?
2: Ég byrjaði að bleið tónlist og hérna, það svona minn grunnur. Og síðan þegar ég ætla að fara í framhaldsnám, það var alveg 50-50 hvort ég ætla í tónsmíðar eða myndlist. Ákveð að fara í myndlist þegar mér fannst vera bara meira rými til að gera allt þar. Og síðan þegar ég fer í mastersnám mitt í hérna, myndlist, þá ég á sama tíma í hérna, hljóðlistarnámi sem að heitir eða hét Nordic Sound Art og tveggjóra nám á masterleveli. Og svo þegar ég var búin með sem sagt mastersgráðuna mína þá fór ég í tónsmíðar líka í hérna í listaháskólanum þannig ég búin að taka þetta allt einhvern veginn.
0: Fannst þér þetta verið eitthvað sem að togaðist á eða
2: sko þetta svolítið áhugavert því að sko þegar ég svona byrja myndlist og kemst loks í tæri við vídeoið þá var eitthvað við hann tímatengda miðil sem að ég bara skildi sem er svo náskildur tónlistinni og bara hvernig maður klippir og hvernig maður einhvern veginn byggir upp tónlist þannig að það varð eitthvað svona einhvern miðill hérna og alveg strax þá ég alltaf að gera vídeo og tónlist saman, þetta alveg bara svona þetta þættir sem ekki hægt að slíta í sundur síðan svona fer ég lengra inn í sko bara hljóðlist og ég vinn líka stundum bara svona hljóðlaus vídeoverk eða bara hljóðlist en sko hljóðlisti mín var alltaf svolítið tónlistaleg, ég var alltaf svolítið svona eiginlega svona aðeins og tónlistalegt og svo þegar ég var í tónsmíðanáminu þá var alltaf svolítið hljóðlistalegt þannig að ég voða lengst á mitt á milli og svona þegar ég var að vinna í myndlistinni þá hugsaði ég rosalega svona tónlistalega og sama í tónsmíðanáminu þá var alltaf hugsaði rosalega myndlistalega en þetta alveg bara svona samofið
0: Var hérna mikið tónlist á heimilinu?
2: Sko ekki beint þannig sko þá var nú bara hvað bylgjan í gangi sko en amma, nafna mín Þórum ekki Guðmundsdóttir, hún tók mig alltaf í óperuna þegar ég var krakki. Ég sem sagt læriði á þverflötu, það var svona hljóðfæri mitt og frá því var svona 7-8 og þá fór ég alltaf alla frumsýningar í íslenska óperunni og svona var pínu uppálinn við það, þannig að hún var svolítið dugleg að taka mann á alls konar.
0: En það var þess að flauta og þú spilar á píanu líka eða ekki?
2: Sko, ég valdi lært á píanu en ég valdi að geta að spila á píanu og svo tók ég einhvern tímann hver eina enn á selló en ég hafði ekki tíma í þetta allt saman.
0: Já, það er mikið gangi. En mér svolítið interessant, þú talar hérna sem sagt að hérna, að því fannst verið svo mikið frelsi í myndlistinni, að ég fekk til mín hérna tónlistakonu daginn sem að byrjaði myndlistinámi og henni fannst ekki eins mikið frelsi í myndlist og tónlist, að því að það sem hún sagði var þegar hún var að gera myndlistaverk, þá var allir svona, nei, það má ekki gera svona. Þannig að hún fór í tónlistina því að þar mátt hún gera hvað sem er.
2: En ég held að það sé bara mjög einhvern veginn, ég ekki viss að sé rétt að maður að annarkvort sé, þú veist.
0: Nei, ég held
2: nefnilega. En þetta bara einhver upplifun sem maður hefur, já, þú veist. Mér er oft liðin svona tónlistarhefðin sé svo þrúandi og það er svona meiri reglur þar. En ég ekki viss að sé rétt hjá mér. En þannig einhvern veginn hef ég upplifað það. Og svo þegar lengur að líður þá svona geti svona sett spurningamerki við það, þú veist, ég ekki alveg viss að sé endla rétt.
0: Já. Á hvaða árum ert þú að útskrifast úr námi?
2: Sko, 2004 þá ég sem sagt BA í myndlist, 2009 MFA í myndlist og á sama tíma voru svo hljóðlistanámi og ég held að sé 2016, þá var ég hérna útskrifast úr tónsmíðum.
0: En þér fannst þú þurfa að bæta við þið tónsmíðan?
2: Mér fannst það, já. Ég var einhvern búin að fara dýftina með sko myndlistina og mér fannst eins og ég þurfti aðeins að skerpa á og mér langaði að fara í þetta umhverfi og fá þetta, þetta samtal, bæði sko samnefndur og kennarar. Það bara rosa gott að taka smá tíma, taka pínu klukkuverkið í sundur og setja aftur saman og aðeins sortir að skerpa á sko.
0: Mér langar að spila hérna brotuverki, Natalie, frá 2004 sem er sem sagt víti og tónlistaverk. Þetta er ekki útskriftaverk eða?
2: Nei,
0: þetta þú gerðir þetta eftir útskriftina.
2: Ég reyndi að gera þetta á meðan ég var í sko bíanóminu.
0: Já, ok. Við skulum heyra það.

0: Þetta var Natalie, þetta hennar Dottur Maggi. Þetta gerir þau sem sagt 2004, segir þau, og þannig píanó í stóru hlutverki.
1: Já, akkurat.
0: Já, þannig að þú getur, já, spilað píanó, eins og þú sagðir.
1: Já, ég meni, ég ekki úslega góða píanó, en ég hef alltaf getað spilað píanó og sem á píanó. En sko, ég reyna að byrja bara í sko elektroakústiks. Ég bara að, hérna, ég ákvað bara, þú veist, á þessum tíma, það var ekkit alveg auðvelt að komast hérna í græjurnar, í forritin og í staðan fyrir að vera að bíða eftir bara og þarna kemst í þessi tölvi, þá nota ég bara gömul segulbönd og minidiskspilara og var í raun og vera bara að nota hérna mjög svona lófæ græjur til að taka upp þannig að fer svona jafn mikið að snúast bara einhvern veginn soundið og bara hljóð eiginleikana að þarna og það einhvern veginn myndast bara einhvern veginn næs leigir sko
0: Þannig að þið áttu að vinna með svona í ófullkomin í gæsalöpum, ófullkomin tæki í gæsalöpum, þegar þið voru mjög fullkomin á þessum tíma, að þá náttúrulega kannski einhver óvissu þáttur komin inn í þetta, því þú veist ekki alltaf nákvæmlega hvað muni gerast.
1: Já, sko, þetta svolítið fyndið að fara svona langt tilbaka, sko, að það svo langt sinni var að vinna.
0: Þetta ekki nema að við erum að kalma að 2004.
1: Hvað þetta var síðan? En að við orðum svona, þessu langt sinni ég hef unni á þannan hátt.
0: Ok, ég skil ég.
1: En hérna, þarna ég að vinna bæði sko í tónlist og myndlist meira bara svona performatíft og þegar ég að vinna vídeoverkin þá það mjög performatíft og ég að vinna með einhvers konar svona innri hugarheim, einhvers konar svona einhvers konar tilfinningarlegan heim og að vinna með og þessi, ég að spára svo mikið tónlist sem frásagnar tækni til þess að koma einhvers konar tilfinningum eða andrúmslofti til skila og var að vinna mig mikið með sem sagt að ég var með myndrænuna sem eina sögu og svo kom tónlistin sem önnur og saman mættist þetta og bjóð til einhvers konar nýja frásögn og las þetta saman á annan hátt.
0: Maður sér þetta í þessum gamlu verkuðinum eldgömmu verkum
1: já,
0: já. Má þá sér maður þetta þannig er myndmálið og tónlanmálið að tala saman
1: mm-hmm.
0: þannig að það er kannski svona, vissulegt ósankjart eitthvað hlustundum að þeir sjá ekki myndverkir en mér finnst það að vera mjög sterkt þarna en svo finnst mér svona á setni árum eins og þú sett svona nálgast þetta á annan hátt mm-hmm. eins og við komað eftir en við langar að spila annað hérna því að mér finnst svo fóruð til að það eru föru sem að þú gerir 2005 mm-hmm. þar ertu að vinna, þetta er svona frekar hefðbundi vídeoverk, sko, en þar ertu að vinna með umhverfisljóð, mm-hmm. sem ég fannst svo forvitnilegt eitthvað sem þú hefur þá tekið upp mm-hmm. það er þarna brim og huglar og eitthvað dótar í, sko maður stættur þessu?
1: Já, ég var að hugsa um annað, ég var að hugsa um hýtra þegar þarna, æmmit akkurat.
0: Þannig er þess að fólk að hlaup út í sjó
1: Já
0: Heyrum hvernig að hljóma
2: Ég tók í þig
1: Maja
2: Ok, ég búin að zooma svolítið
1: Nei, baby,
2: við viljum fara að þanga
3: Rjú
1: Ok
3: Þetta
2: ekki
3: glöður Já, alveg ógjöfst það Ég er alveg með, ég hef aldrei séð ekki stuðið. Ég ætla ekki að gera þetta, ég er ekki stuðið bara. Býða átta kvítið tíma, þú fyrir að hafa. Ég er það að fara með. Ó, næra.

0: þetta að föru og eins og ég segi, þannig ertu að nota umhverfisljóð og, og hérna, þú hefur ekki gert mikið af því í verkum síðan.
1: Nei, en ég var hins vegar unnið svolítið mikið með, sem sagt, öfugt að ég unni með vídjóverk þar sem ég tek þessar hugmyndir um umhverfisljóð og ég nota vídjóverk og hérna myndbandsupptökur eins og það verk sem heitir Díkor Ára sem er sem sagt, það hljóðlaust verk en ég hef sýnt það á hljóðlistarsýningu sem hljóðverk og það sem sagt unnið út frá vídjóupptökum ég bjó í Svíþjóð og ég var bara eitthvað að labba að kanna umhverfi mitt með vídjóvél og var að bara upplifa fyrsta skipti svona blómstrandi tré og hérna var að hérna, taka upp svona blómstrandi gróður og tré sem ég fannst eitthvað voðalega exotist og fattaði ekki fyrir en ég var flutt heima þetta líka hana heima, ég bara tók ekki eftir hérna, og svo tók ég þessar myndir og ég raun að veru vinn þær einangra hérna, plönturnar frá umhverfinu og fer að sem sagt að má segja, sampla myndirnar fyrir að búa til geometrisk form og fyrir síðan að leigja þessar myndir saman í ný geometrisk form þannig að vinna með í raun og veru þessar hugmyndir hérna, umhverfisljóð í vídeói, ég gert meira því
0: Mjög interessant vegna, ég tölum að þessa betra um það eftir vegna þess að þú ferð út í sagt, geometriu í raun og veru bara reyna og þá líka verður tónlistin allir tónar verða tærari tölum eftir smá ég ætla enda þetta gamla dagatótt bara á hérna á sem sagt Lucy að því að það eftir þú sagðir það og fórst á óperu með henni nafnöðinni Og þannig ertu að vinna með raddir og mér hefst það svo forréttilegt að því að allan mín teóri er svo að raddir tala til okkar á allt annan hátt heldur en öll önnur hljóð að því að við erum bara þannig stilt. Og þannig ertu að nota raddir út að vinna með raddir. Það vekur einhver aðra tilfinningar eða ekki?
1: Jú, sko það verkar alveg sérstaklega. Sko, hérna, sko það byrja bara á því að hérna, mér langaði bara að setja mig Mér langaði bara að vera óperusönguna. Mér langaði bara að fara í það hlutverk. Þannig að ég bara einhvern veginn fór og bara byrjaði að improvisa og bara eitthvað einhver búning við eitthvað grinskrin og eitthvað að syngja. Þú veist, ég engin sérstök sönguna þannig. En fór einhvern veginn að leita af þessari rödd og er einhvern veginn að spá rosalega mikið í bara röddina sem fyrirbæri og tekur röddina alveg rosalega nálægt þannig að þú heyrir eins og hérna Roland Barthes kallar the grain of the voice. Ég að ná bara einhvern veginn röddinni sem einhvers konar bara einhvers konar, já, fyrirbæri og líka að svona spá í hugmyndir hérna nú man ekki hvað hérna höfundurinn heitir hann að tala hérna Agusmetr og þetta sem sagt í kvikmyndafræði að við þekkjum öll að svona sögumaður yfir kvikmyndinni og það hérna það má segja að þessi sögumaður að við sjáum aldrei líkamann að sögumaður að þessi rödd fær svona yfirnáttúrulega eiginleika fær svona eiginleika sem minnar okkur á sálina eða minnar okkur á ykkur sem að sér allt og er ykkur en ekki líkamstengdur og það eru myndir þú veist það ekki svona fyrir að maður sér síðan hvaðan röddin kemur að maður bara já, þetta döðlega manneskja þannig ég svona leika mér með þessar hugmyndir tengda röddinni Og í þessu verki þá ég að spá í sem sagt, þetta svona smó leikur, þetta er sem sagt vídeoverk í hérna surround 5,1 og sem sagt röddin nú svona, hún svífur rýmið eftir hérna, eftir surround hátalarunum og maður sér í raunum aldrei karakterin í vídeoverkinu fyrir en að röddin þar sem að karakterin Þannig að þetta þessi leikur að röddin sem að lýsir upp karakterin, að röddin og þetta verið líka svona tónverka sem röddin að reyna að ná og halda röddinu sinni og að einhvern veginn að svona materialæsa og líka þegar var einhvern veginn að semja tónverki sjálft og var að hérna að byggja brattirnar þá var ég að hugsa ljós ég var að hugsa hljóma samsetningar sem myndi mig á ljós þannig að verður einhver svona leikur af ljósi og þetta sýnt í svona algjörlega svörtu rými bara svona black box, alveg bara svona teppalegt og það allt svartmálað þannig að þegar maður kemur inn þá svona missum maður tilfinningar fyrir líkamanum á sér og maður einhvern fattar ekki, þú veist, maður hefur ekkit svona engan skala til að byrja sig sama við þannig að maður finnur ekki hvað maður stóra lítill og maður verður svona hálf svona af líkamaður sjálfur þegar maður lappar inn í rýmið og svo sér maður einir að raun og veru birtan í rýminu er þessi týra af vídeoverkinu sem að bara svona, er eins og hvað svona kerti sem er svona flöktir þegar röddin fer akkurat þar sem að skjárin er, að myndin er. Þannig að verður líka eitthvað svona skínræn upplifun fyrir áhorfandan, þessi rödd eitthvað svífur í kringum hann eins og eitthvað draugur en samt að rödd eitthvað svona óbreyta, eitthvað svona.
0: Við skulum gákvart að fólk geti ímyndið segið þetta þegar heyrir þetta brot úr Lucy.

0: þetta var Lucy, þetta Dóttir Maggi. Segðu mér hérna, hvað eru þessi verk, þessi vídeo og hljóðverk, hvað eru þau löng yfirleitt hjá þér?
1: Það svolítið misjafnt. Sko, svona fyrri verkin sem að var meira svona performativt vídeo með tónlist, þau voru svolítið svona eins og bara poptónlist, svona 3 mínútur plus mínus. En það sem ég að gera núna, þau fara oft upp í svona 12 mínútur plus mínus, þau eru aðeins lengri.
0: Sko, ég sá sýninguna hérna, hérna í Bergi 2017 og þar var þessi plata sem satt sem að ég hérna þráði svo heitt C-series-plata þín. En þar eru lögin mjög misjafnlega löng og þar er eitt sem er 17 mínútur til dæmis. Þannig að þar bara þurfti þennan tíma til að láta hugmyndina springa út.
1: Já, það er það sko. Sum verk þurfa bara aðeins að fá að lifa og maður þarf einhvern veginn að setjast niður og bara svona að svona detta inn í einhvern veginn tempóðu sko.
0: Þetta er svolítið svona, sko, ég veit ekki hvort þú þekkir Elian Radík sem var að deyja um daginn, já, tónlistakonu franska, alveg stórkostlega tónlistakonu og ég hef það fyrir sig þegar ég flýg að þá var ég alltaf með verk eftir hana sem ég hlusta á og hérna alltaf sama verkið, það er enda verk um dauðan en ekki það ég sé óttist dauðan en það er bara einhvern veginn efur þannig ári en það er svona verk, það er svona mjög eintóna, mjög hæg reyfing í því og eins og með þessa blötu þína, ég seti þessa blötu á og ég ætla að lesa og ég seti oft og lesa og hlusta á músík svo seti ég þessa blötu þína og svo bara byrja þetta lag og svo bara eftir smá tíma þá fatta ég get ekki lesa lengur að ég fastur inn í þessu lagi og þetta er sama og ég upplifði með Elian Radík þegar ég seti í flugvél sko, að ég er að lesa og svo eftir smá tíma get ég ekki lesið ég bara verða að hlusta þannig að það þarf þennan tíma til þess að svona smjúa inn í hausinaður og svo er bara fastur.
1: Já. Sko, gaman að þú minnist á hana því að, sko, ég kynntist henni svolítið seint og hérna, en þegar ég loksins rakst á verkinna hennar, það var alveg bara svona pínu aha moment hún alveg bara eina mínum uppáhalds, sko 100%
0: En heyrum hérna, já, þessi sýning segins á við skulum tölum aðeins sem hann aftur heyrum hérna Terset

0: þetta tersett af blötunni C-series og verkinu, blötaverkunum sem að Dodda Maggi var að sýna í Bergi 2017 og eins og segja, það geggjur sýning bara, ég alltaf að segja það var geggjur sýning en þarna sem sagt myndverkin þín rosalega geometrísk og tónarnir allir orðnir svo opaslega tærir og ertu meðvitað að forðast þið óvænta eða gerist þetta bara svona?
1: Sko, þetta áhugavert því að hérna, þegar ég hérna, fer að vinna verki sem að við tölum aðan Díkor Ára þar sem ég fór í raun að vera að kanna í raun að vera sko myndarna þætti til að vinna með eiginleika hljóðs eða tónlistar að þá, sko, ég var alveg 4 ár að því verki og í þeirri vinnu þá einhvern veginn uppgötaði ég svona ákveðin tengsl á milli sem sagt myndrætna hlutfalla og sem sagt hljómrætna hlutfalla og þetta svo sem ekki eitthvað brálaslega merkilegt en fyrir mig þá hérna ég að vinna rosalega mikið með þetta að það eru svona ákveðin hlutfall í myndlist eins og bara gullinsnið sem að við upplifum sem fallegt og ég fann, þú veist, þegar ég var að vinna þetta verk það var svo áhugavert að það fór alveg svona auðveldlega úr því að vera alveg bara svona ofurfagurt yfir að vera bara svona ógeðslega ljótt og ég bara, af hverju það svona ógeðslega ljótt núna og þá bara voru hlutvöllin einhvern veginn off en það sama og þegar við erum að vinna með bara hljóma í tónlist þetta bara svona, þegar eitthvað hljómfagurt eða ómstrýtt, þetta bara ákveðin hlutvöll á milli tóna sem einhvern veginn vekja upp einhvers konar hérna, viðbrögð hjá okkur sko í þeirri sýningu þá ég að vinna það eru nákvæmlega þessi verk eru mjög geometrisk en það svolítið misjamt hvað ég að vinna með stundum fer ég og virkilega bara svona að leika mér að fara í og úr þessum svona þægilegu hlutfallum eða eitthvað sem við myndum kalla fallegt og mist líka svona áhugavert og það sem mústu að segja með hérna stelpina sem að hætti myndlist og verið tónlist að þegar ég var að vinna með sko eins og díkor og þetta bara svona leikur að orðum, þetta svona decorative en líka eitthvað hardcore þú veist það var alveg sko ég sá bara svona sortna í augunum á prófessorunum mínum út í Kaupmannahöfn og ég var að vinna með eitthvað decorative eða eitthvað svona fagurfræði að það var nánast eins og eitthvað klám sko. Það var alveg bara eitthvað algjört ógeð þannig að ég var alveg lengi alveg að vinna og þú veist, það var ekki alveg einhvern veginn að chilla við akkurat tíman sem var í gangi en svo einhvern veginn breytist þetta alltaf núna allt í hennu má þetta og þetta kemur alltaf bara einhvern bylgjum hvað má og hvað má ekki þannig að hérna en eins og sko verkið sko etíðan sem þar sem ég að vinna með hérna, þetta er svona skannaðir ópalsteinar og ég para þá við sem sagt píanótóna þetta er svona etúð opp 88 að hérna þar ég að vinna bæði í og úr stillingum, ég að vinna með sko, þú veist, vera með þessa hefðbundnu stillingu dag sem 440 það sem að stillt eftir 440 það var enn svona 432 sem að talað svona gullna stillingin og þú veist prins samti bara tónlistina sinna í gullni stillingunni og það eru alls konar samsæriskenningar þú veist af hverju þetta breyttist eftir hérna seinni heimstyrjöldina og hérna og sumir vilja meina að þetta hafi verið eitthvað þú veist eitthvað svona hérna átti að gera músikina harðara og verri eitthvað neginn en aðrir bara eitthvað neginn vilja meina þú veist að við fórum eitthvað neginn úr romantíkinni yfir í meira svona serial og við vildum ekki hafa þessa ofur föguru tónlist það er alls konar pælingar þú veist og ég veit ekkit hvað er minnst áhugavert að svona að grúski í þessu og spá í þessu og eins og í því verki þá ég að vinna með sem sagt ég var að stúdera píanóð sem hljóðfæri og það eru 88 nótur í píanónu og ég var að vinna með sem sagt skannaði svona alvöru ópalsteina og bara svona hver nóta átti sinn stein og síðan aftur á móti hver nóta samt misstilt að ég er að vinna með stillinguna frá 432 upp í 448 og það sem gerist þegar maður fyrir svona mikrotóna svona stillingar þá fær maður svo skemmtilega yfirtóna og það myndast nýtt tónefni það ég hef verið að vinna svolítið mikið með það og líka í C-series plötunni að mér finnst spennandi að fara úr þessu bara hérna ok, við erum með allt rétt stillt og við erum bara með hérna, þetta og bara svona fara aðeins í svona breiðar litapalettu en sem sagt það vídeovirk til dæmis það bara hérna einhver svona stúdía á að við sjáum alltaf steinana sem við heyrum í verkinu og það byrjar að við sjáum bara hérna 10 steina og svo 20 og svo í raun og vera eina sem gerist ég bara svona margfalda svona leigir þá í kringum hvern annan á meisunum hraða og þá myndast þessi geometrisku form þannig að það sem þú upplifir sem hrynna í raun og vera mjög stilltara og bara komið úr bara einhverju svona hefðbundnu svona hvað, tónkerfi og ég bara búin að einhvern veginn opna að gjörsa maður upp að þá bara myndast eitthvað nýtt þú veist, sem að við upplifum öðru sig
0: Þetta mjög fórallt eftir að segja mér ég sit hér og hugsa bara já, wow, já, einmitt að þetta sem þú segir með sko hérna hvað hefur áhrif á okkur á okkur finnst okkur eitthvað tiltekið fallegt það hlýtur það eitthvað í okkur eitthvað í líkamannum eða ég veit ekki hvað sem að gera verkum á okkur finnst eitthvað fallegt og leið úr búin að taka það úr því samhengi að þá orðið eitthvað svona næstum yfirnáttúrulegt eða eitthvað yfirskilvitlegt eða eitthvað sem bara tær fegurð sem hún skilur ekki
1: algjörlega
0: þannig að þetta rosa ég þarf að fara heim að hugsa
1: en ég finn þetta oft þegar að vinna stundum ef ég komin eitthvað alveg bara djúft í einhverja hérna, tónsmiða vinnu og ég einhvern veginn komin í eitthvað bara hugleiðslega ástand og stundum ég að semja eitthvað og ég þarf alveg bara að stíga út og bara jarðtengja með hann ég get farið sko, að sækja börnum minn sko þegar ég bara algjörlega fljótandi skýi og ég kem kannski aftur og ég man ekkert hvað ég var að gera maður var bara eitthvað, ég bara, já bara gerði ég þetta, þú veist, það var engin annar
0: heyrum hérna, heyrum 1 tíðu uppu sátt í 8

0: Þetta var Brotur Etiðópus 88, þetta nú Dóttir Maggi sem búin að vera að segja okkur frá og hérna, að hverju þetta vinna í dag?
1: Ég að vinna að, sem sagt, aðla, sko ég að vinna að verki sem búið að vera núna í undirbúningi síðan 2021. Ég var fengin til að gera sem sagt varanlegt verk í nýjan almenningsgarð í Uppsala í Svíþjóð. Það sem sagt verið að byggja nýtt hverfi hérna, á stað sem heitir Ole Roker og þetta alveg mjög sérstakt svæði því að þetta var svona fyrsti hérna, geðsjúkrahúsið í Svíþjóð og þetta var bara svona afgirt svæði þar sem að fólk kom annarkvort kom sjálfviljugt það var mjög mikið að listamennir kom hann bara í einhvers konar hvíld eða til að bara svona fá einhvers konar hérna já, bara til að við lífið en líka fólk sem var bara lagt inn og þetta á sem sagt þessi staður undir bara svona vastangur Uppsala og á þessum tíma þá hérna bjó fólkið sem að vanna á sjúkrahúsinu á þessu svæði og það var svona brjála stigma bæði hvort var sjúklingur eða hvort þú vannst þarna bara að þú varst tengdur úl roker þá varstu bara svona þú varst bara svona pína úr hrak og sko fólki sem að bjó þarna sem sagt vann þarna það þurfti líka leyfi til að fara þetta var bara gjörsamlega afgirt og síðan einhvern veginn og þetta var svona yfirsru svona vassvenda svæði það var rosalega mikið einhvern veginn tilhörnakendum svona vassmeðferðum alveg mís brútal og þetta var alveg svona það var alveg bara mjög einhvern veginn hérna þú veist maður upplifði að fólk var að reyna sitt besta það var ekki einhvern veginn þú veist líður, það svo fyrsti skjávarpin í Svíþjóð var þessu sjúkrósi því að yfirlækninum fannst að fólkina ætti að fá aðeins meiri gleði í lífi sitt. Og þú veist, það var alls konar meðferðir og alls konar líf það sem var að reyna að gera eitthvað. En þú veist, en þetta var alveg frekar bara hræðilegt að hugsa. En sko, það var svolítið munur hvort þú komst hann sjálfviljur. Það var alveg svona tvískipt, það var alveg svona, og meira þess að, þú veist, það safnana, getur komið og séð sko, þetta meira næstu hans á hótelherbyggi, þú fórst hann sjálfviljur. Og svo var þetta bara alveg skelfilegt ef

0: Já, og bara til heiður fólkinu sem bjó og starfaði þarna og líka, þú veist, þetta svæði það sem fólk hefur, það svona lítil byggð þarna nú allt inn að fara að byggja mynda hverfi og geta eftir ímynda meira fólki sem býr þarna sem kannski missánægt og bara fara umturna öll rýmunum, mjög fallegt skóarlendi allt í kring, mjög sérstök staður og bara mjög sérstök áraðan yfir þannig að ég líka að hugsa fólki sem að býr þarna núna, þetta einhvern veginn svona þetta sem sagt að vera byggðu bekkur sem að í garðinum, hann hringla bekkur og svo svona transdúser eining festu við bekkinn, þannig að bekkur verður einu verið hátalarinn þannig að hérna, fólk getur sest á bekkinn og hérna hlustað á verkið og svo það sem sagt tvíþætt, það er tónlistarverkið og svo líka ég að vinna með AR, hérna augmented reality video þar sem að fólk getur notað snjallgræði til að sjá video tengt sem sagt þessum garði en ekki sama tíma, þú farð ekki að sjá videóið og heyra tónlistan saman, það rofaðan á milli þú verður að upplifa það á sikkunum tíma, þú farð ekki eitthvað negin bæði einu þannig að já, þetta er það sem ég búin að vera að vinna og er að fara að skila mér bara núna í júní og garðurinn og verkið verið vigt í ágúst og svo ég að vinna að þarna einkasýningu í berg í haust þar sem ég verði báðu um sölum þarna Ríóti Keta núna neðri
1: Það nóg að gera
0: Það nóg að gera og svo líka berg 10 ári í ár þannig að það samsýning núna í júni sem allir listamennir að sína þannig að það er alveg nóg að gera sko.
1: Já, meiri nóg með því að segja meiri nóg En áttu eitthvað brot af þessu sem að þú ert að vinna þó þessi ekki tilbúið sem að vera þetta
0: Já, ég skulle vera að heyra
1: Ok, við skulum bara endum það bara á því og þakkaði kærlega fyrir að koma að tala um mig
0: Takk sem leiðist, takk fyrir búið

Dodda Maggi var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þátturinn var fyrsta dagskrá í apríl 2026.

senegalsku söngvararnir Youssou N'Dour og Yande Kodu Sene fluttu lag eftir N'Dour, Sama Gwent Gui.

Velkomin á eina með öllu á Akureyri Versló og munum að fara varlega í umferðinni. Sjáumst á Akureyri, Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Mega tilboð 50% afsláttur, Lindin Tískuverslun Selfossi. Ertu fyrir sunnan, Sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalsstaðir og Viðey Borgarsögusafn Reykjavíkur.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi hér að stómi Reykjavíkur í dag fyrir að bana dóttur sinni, Katrín Mansell, í samverknaði við eiginmann sinn á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrrasumar. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmann sinns. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland. Hún frá Frakklandi en búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Þrátt fyrir dóminn Mansell frjáls ferða sinna í bili en hún hefur hvorki setið í gæsluvarðhaldi né sætt farbanni síðustu vikur.
1: Auðvitað þetta betra heldur en ef að þetta hefði verið 16 ára en þetta engu að síður ekki eitthvað sem hún sætti sig við með að við hvaða frásögn hún hefur gefið þessu þannig að hún mun áfrýja málinu og ég mun gera það fyrir hennar hönd bara fljótlega.
0: Segir Ómar Örn Bjarnþórsson verjandi Mansell. Hann á vona því að lögreglega fari fram á gæsluvarðhaldi yfir henni áður en áfrýjunarfrestur rennur út. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump bandaríkja forseta í Hvíta húsinu í dag. Þeir hafa ekki mæst augliti til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti milli Trumps og Netanyahus stirnuðu í apríl þegar samið var vopnahlé við Íran. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðum manni. Netanyahu gerði lítið úr ummælum Trumps og sagði að þeir væru sammála markmið stríðsins. Búist við því að stríðið verði helsta umræðuefni fundarins en að auki gert ráð fyrir að þeir ræði framkvæmd samkomulagsins milli Ísraels og Líbanon frá því í júní sem hefur einst erfitt að rinda í framkvæmd. Fulltrúar 66% aðild að fyrirtækja samtaka atvinnulífsins eru andvígir aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fulltrúar 22% fyrirtækja eru hlindir. Þetta kemur fram í könnun sem unnin var fyrir samtök atvinnulífsins. Andstaða ekst frá síðustu könnun SA en þá sögðust 60% andvíg. Þá var spurt út í viðþór fulltrúana til upptöku evru, alls sögðust 54% verið andvíg og 36% hlind. Andstaðan nær til allra stærðarflokka fyrirtækja, en þó stuðningur áberandi mestur í flokki fyrirtækja með veltu undir 200 miljónir króna á ári. Spænsk yfirvöld hafa aflétt rýmingum í 13 sveitarfélögum eftir skógarelda. Rýmingarnar féllu úr gildi í dag. Ekki ljóst hvað afléttingin til margra íbúa eða hvort þeir geta snúið tafarlaust aftur heim. Fréttalestri lokið.
2: Góðir áheyrendur. Klukkan farin að ganga 4 á þriðjudegi. Næsta dagskrá eru frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar.

Ágætu hlustendur, Vilhjálmur S. Vilhjálmsson var blaðamaður lengst af á Alþýðublaðinu á 20. öld. Vilhjálmur fæddist á Eyrarbakka árið 1903 og hann var að ýmsuleiti brautryðjandi í blaðamennsku hér á landi. Hann skrifaði til dæmis áratugum saman í Alþýðublaðið, dálkin Hannes á horninu, þar sem hann fjallaði málefni líðandi stundar frá ýmsum sjónarhornum. En hann var líka á samt Valtý Stefánssyni, blaðamanni og ritstjóra á Morgunblaðinu, brautryðjandi í viðtölum við alþýðufólk. Og það í eitt af þeim viðtölum Vilhjálms S. Vilhjálmssonar sem ég ætla að glugga í þessum þætti og sennilega þeim næsta líka því viðtalið einkar yfirgrips mikið. Það var tekið árið 1966 og viðmælandin var Bjarni Brandsson, sjómaður, sem fættist árið 1880. Og nýju. Og Vilhjálmur byrjar á dágóðum formála þar sem hann fjallar Bjarna og ævi hans. Veraldarsaga Bjarna Brandssonar er ekki fjölskrúðug en hún er viðburðarík. Hún er engum kunn en það aldrei verið sögð en hún er lærdómsrík af því hún lýsir liðnum tímum öðrum heimi en við höfum alist upp við og erum skilgetið afkvæmi af. Hún er ekki sérstæði fyrir kynslóð feðra okkar og mæðra því þeir sem nú er orðnir fertugir lifðana á einn eða annan hátt. Hinum yngri mun hún þykja líkjast dramatísku ævintýri því þeir hafa aldrei komist í snertingu við annað eins. Ég lá langtímum saman í sjúkrahúsi á síðastliðinu hausti. Daginn haltraði í fjölbýli stofuna, sterklegur maður og bjartleitur, broshýr og kankvís eins og hann ætti von á kunningjum. Hann hafði litaraft eins og ung blóðrík stúlka, sléttur á hörund, ljósherður og velbúinn. Mér sýndist hann hnellinn og kraftamikill, fremur lágvaxinn og nokkuð kreftur mjaðmir. Hann gekk að rúmi sínu, afklæddist, lagðist út af og skimaði í kringum sig spyrjandi eins og hann gefi til kynna að ef einhver óskaði kynna við hann, þá væri hann tilbúinn. Það komst hreyfing á félagann í næsta rúmi við mig. Við höfðum kynst náið á liðnum vikum. Hann var sjómaður, hafði verið á sjónum frá blautu barnsbeini, sterklegur maður, taldið styrfinn stundum en góð málmur í honum og við drógumst mjög hvor að öðrum. Og allt ínuð rumdi í honum. Hvern fjandan er þú að flækjast hér? Nýliðin Bjart leit við spyrjandanum og brosti breytt. Ert þú þarna, vinur? Komdu blessaður. Liggur þú þarna bakk, veslingurinn, hvaða uppákom er þetta hjá þér? Ég mjaðmar brotnaði, dattur stíga aftur fyrir mig. Það gapir, segir doktor Bjarni, gapir og nær ekki saman, en þetta er nú samt að lagast. En hvað er að hjá þér, veslingurinn, er þú brotinn? Brotinn? Nei, heldur að maður sé alltaf á hausnum, Stefán er með mig. Þá reis nýliðin á olbogana og upphófust fræðilegar umræður Stefán lækni og sér grein hans sem þeir virtust þekkja báðir út og inn og vita öll deili á. Mér leiddust þessar umræður og vildi beina þeim inn á aðrar brautir. Loks sagði ég nafn mitt, skýrði skilmerkilega frá hvers vegna ég lægi þarna og spurði svo, en hver ert þú, hvað gerir þú? Hvenær ertu fættur og allt það? Hann starði lengi á margbrotna málmgrind sem trónaði við fótagaflinn hjá mér og virtist athuga gumgæfilega skrúfur, prjóna, snæri og blílóð en síðan leit hann á mig. Jæja, þú ert þá hérna. Ég heiti Bjarni Brandsson, Bjarni Allians.
Ég var sjómaður en er nú reddari og hef verið lengi. Afgreiðslumaður eða hvað þú vilt kalla það. Ég er rúmlega 70 og af Snæfellsnesi upprunalega. Frá vondu fólki, sagði félaginn við hliðin á mér. Engan lúkarstón hér í stofunni, svaraði ég. Nokkru setna skreittist Bjarni Brandsson fram úr, hann klættist salla fínum innislopp, einhverjum þeim fínasta sem ég hafi séð, lagðan yfir axlirnar, greiddi sér nostursamlega og gekk fram. Hann leit út rétt eins og prófessor. Eftir andartakstund, sagði félagi minn, þá erum við búin að fá hetju og stofuna, einhvern dugmesta dónan á tógrunum í gamla daga. Hann var á Skúla fógeta þegar hann sprakk í loft upp 1914 og hann var á Jóni Forsetta þegar hann fórst við Stafnes. Í fyrra sinnið var lík hans tekið með og í hið síðara kastaði hann af sér vandinum og festi hausinn á sér undir þóftu í bátnum en reif sig upp og öskraði á hina að þeir skildu tafarlaust stökkva. Ég fekk að vonum áhuga fyrir gamla sjómanninum og eftir að við komumst báðir á fætur þá talaðist svo til mitt lokkar að ég skrifaði sögu hans í stórum dráttum. Og hér kemur veraldarsaga Bjarna Brandssonar sjómans. Ég fættist að Keflavík í Ytri Neshreppi á Snæfellsnesi 10. september árið 1889 En Keflavík er skammt frá Hellissandi og skilur árspræna á milli. Foreldrar mínir hétu Ólína Bjarnadóttir frá Kverná í Eyrarsveit og Brandur Bjarnason frá Lág í Sömusveit. Keflavík er merkilegur staður fyrir margra hluta sækir, skal ég segja þér. Þaðan sést til Búlandshöfða og Helgrinda, alllangt í burtu, en allt nágrennið er hraun og hrjóstur og heldur ömurlegt að litast. Dr. Helgi Péturs kom oft vestur og fór víða sérstaklega fór hann á Búlandshöfða og á Helgrindur og rannsakaði jarðlög. Það finnast skeljar í sjálfum björgunum, og þykir það merkilegt. Faðir minn og móðir fluttu frá Lág að Keflavík með 2 börn sín, en nokkru eftir að þau komið ángað, þá dó annað barnið. Þegar ég var ungur, þá gengu nokkur skip úr Keflavík, og þangað komu og vertíðum aðkomumenn, vermenn úr Breiðafjarðareyjum og af Skógarströnd. Þá fannst mér mikið að snúast. Þarna voru þá ekki neinar sjóbúðir, en rústir sáust þar eftir nokkrar búðir frá löngu liðnum tíma. Vermannum var komið fyrir á bílum þarna í grændinni, skammt var til næstu bæja, aðeins 5 mínútna gangur frá Keflavík að Munaðarhóli, Kjalvegi og Ingjaldshóli. Engar kýr voru í Keflavík, en mjólk fekk fólk frá þessum bæjum. Aðkomumenn komu til Keflavíkur aðalega á mið þorra, og stunduði sjó fram að páskum, en sumir lengur, jafnvel fram í maí. Annars stunduði þeir sem hefðu búsetu í Keflavík og á næstu jörðum sjóin, svo að segja, allt árið. Flestir voru aðkomum mennirnir bændur. Það var gamla lagið að stunda sjóin á vetrum en heyskap á sumrum. Það gafst mörgum vel, en það einast í bjargræðisvegurinn. Það var nefnilega hvorki hægt að treyna fram lífið á sjónum einum, né búskapnum einum. Engir vegir lágu að Keflavík, aðeins hestaslóðir margra alda gamlar og sumstaðar var mjög ógreitt yfirferðar. Menn réru alltaf með línu, net kom ekki til sögunar fyrir hinn setna. Aflinn var saltaður og hertur. Á vorin komu bændur úr dölum og öðrum sveitum og keyptu fiskinn og borguðu með smjöri, skinnum, tólk, kæfu og öðrum búsafurðum. Peningar sáust varla, en það var og lagt inn í verslunina sem var á Hellissandi og þá teknar vörur út í staðinn. Þannig var verslunarlegið vöruskipti milli bændanna og sjómannanna og einskriftir í versluninni. Yfirleitt var fiskur lagður inn í verslunina upp úr sjónum en hún sá síðan verkun. Hins vegar söltuðu menn þorskinn í félagi en skiptu því sem átt að verka til skreiðar.
Faðir minn hafði annan máta á. Hann verkaði allan sinn fisk sjálfur og lagði hann síðan að mestu fullverkaðan inn í verslunina. Þessi sandsverslun var útibú frá tangsverslun í Stykkishólmi. Faðir minn var að ýmsuleiti djarfari í bjargráðum en aðrir þarna vestra. Hann hafði snemma farið að dytta að bátum og hófst það með því að faðir hans hafði gefið honum þolinmóð. En þessi þolinmóður var til þess að hann gerðist allmikilvirkur bátasmiður. Þegar hann kom til Keflavíkur fór hann að smíða smábáta og þetta óx hjá honum smátt og smátt og hafði hann tölverða atvinnu af þessu. Foreldra mínir átti ekki Keflavíkina heldur leigðu þau hana. Húsakynni voru heldur bágborin en það voru húsakynni yfir leitt í þá daga og ekki fengist þótt að læki í rigningum eða fristi í rifum í frostum. Þetta var gamall timburbær og heldur kuldasamt í honum þegar kuldar gengu á annað borð. Alltaf þykir mér þó vænt þennan bæ þegar mér verður hugsað til hans. Í Keflavík er ákaflega viðsjál brimlending og þar eruðu mörg sjóslysa á fyrir dögum. Brimsundið er örmjótt og þar má engu skeika. Svo þröngt er það að þegar hleyftir inn úr þá verður að halda uppi árunum á stjórnborða og láta ölduna fleita sér inn fyrir. Ef skipið snýst eða það kemur hnykkur á sjóin þá er voðin vís. Margir fórust á þessu brimsundi. Einu sinni hlektist föður mínum á sundinu, skipinu kvöldi á sundinu en það er 15 metra frá landi. Allir björguðust þó í land í það sinn. Foreldrar mínir bjögu í Keflavík í 7 ár. Ég man enn þann dag í dag þegar mér var sagt að nú ættum við að fara þaðan. Ég átti nokkur leikföng, dýrindisgripi, leggi, kjálka, skeljar og nokkra fægða rosshausa sem mér þótti mjög væntum. Af einhverjum ástæðum fannst mér að ég gæti ekki tekið þetta með mér og eftir að hafa hugsað málið lengi tók ég djarfa ákvörðun. Hún var ekki sársauka laus en það var eins og ég vildi með því kóróna þá hryggð sem setti að mér við að eiga að yfirgefa bönskuslóðirnar. Ég fór með alla þessa gripi mína niður í fjöru og gróf þá í sandin. Svo mokaði ég á þá og sléttaði yfir. Ég var ekki hár í loftinu og það er eins og ég sjái baksvipin á sjálfum mér þegar ég gekk heim til bæjar að þessari dapurlegu athöfn lokinni. Foreldrar mínir tóku nú jörðina Hallbjarnareyri í Eyrarsveit en hún á milli Kolgrafarfjarðar og Grundarfjarðar. Hallbjarnareyri mikil jörð og myndarleg, hún stendur á nesinu undir Eyrarfjalli og kunn úr sögum. 6 kot lágu undir jörðina og flest voru þau í byggði eða öll. Einu sinni bjó sér að Eiríkur Kúld og Þuríður kona hans að Hallbjarnareyri en sonur þeirra var Brynjólfur. Hann átti að verða mikill maður meðal þjóðarinnar og var dekrað við hann í æsku. En hann varð, þrátt fyrir miklar gáfur og fjölhæfni, drykkju og ógæfumaður sem fannst að lokum dauður hér í skúrræksni með nagað og ósoðið kjötbein í hendinni. Sú saga hefur aldrei liðið mér úr minni. Hallbjarnareyri var miklu betri og veglegri jörð en Keflavík, en samt finnst mér að þar hafi verið ömurlegt að litast. Þetta stafur af því að fátækt var skelfileg í kotunum eða hjáleigunum 6. Þar voru aðeins moldarkofar og eins og allt framtak vantaði. Þar var sannkallað hörmungar ástand, einna líkast því að fólkið hefði gefist upp fyrir langa löngu. Engin bátur var til þarna og þó stóð jörðin við sjó og þar átti að vera gott til fanga. Faðir minn kom með skip og hann hóf þegar í stað róðra. Það var eins og mennirnir í hjáleigunum hefðu himinn höndum tekið, þeir fóru strax að róa hjá honum. Svo fór hann að smíða skip handa þeim og smátt eignuðust þeir sínar eigin fleitur. Þessa menn vantaði ekki líkamlegt þrek og áræði, en það var eins og hvortvekja hefði verið í fjötrum, en faðir minn síðan leist þá.
Fóreldrar mínir komu sér líka upp skepnum og smátt og smátt fór bústofnin í hjáleigunum að vaxa. Þannig voru fóreldrar mínir í 8 ár. Þegar þau fóru, þá áttu allir sína kænu sem faðir minn hafði smíðað og nokkrar skepnur, svo sem 1 til 2 kýr, 2 hesta og 20 til 30 kindur. Faðir minn vildi láta okkur börnin sín læra undirstöðu fræðin, lestur, reikning og skrift. Meðan við vorum í Keflavík, fékk hann til okkar farkennara, hluta úr vetri, Lárus Lárusson frá Ólafsvík, og lærði ég að þekkja stafina hjá honum. Þessu hélt faðir minn áfram eftir að við fluttum að Hallbjarnareyri, en þá voru aðrir kennarar. Það var draumur allra drengja í æskuminni að fá að fara með í róður og snemma varð mér að þeirri vonminni. En þegar ég varð 12 ára, sagði faðir minn að nú væri komin tími til að ég færi að styrkja handleggina og bakið með því að róa. Meira traust var ekki hægt að sýna mér en þetta. Ég var líka maður með mönnum upp frá þessu og þóttist ekki lítið upp yfir þá drengi hafna sem enn höfði ekki fengið ár til umráða. Svo tók faðir minn gamlan mann sem var hjá okkur til að sauma skinnsokka sem náðu mér upp undir hné og skinnstakk var hann líka látinn sauma handa mér. Meðan gamli maðurinn satt við saumana vék ég varla frá honum og vildi helst að hann mátaði sem oftast. Lét ég og móður mína fylgjast vel með því hvernig saumaskapurinn gengi hjá gamla manninum en rætti minna það við föður minn en það fannst mér það allt of barnalegt að vera að ræða við hann slíkan hér góma. En svo fór ég að róa og réri af kappi. Ég var sæmilega þroskaður líkamlega og ekkert er eins gott til að stæla vöðvana og róður. Árin styrkir allan líkamann, lær vöðvana, bakið, brjóstið og ekki síst handleggina. Við hugsunum svo sem ekki mikið út í slíka heilbrigðis fræði í þá daga. Það var einfaldlega brýn lífsnauðsynin sem rak okkur áfram. En nú að dögum róa fáir, mótorarnir hafa útrýmt árinni. Mér er sagt að sumir heldri menn hafa einhvers konar róðrar vel í kjallaranum hjá sér og æfi sig þar í róðri. Það hefði þótt löðurmannlegt á fyrirtíð og hætt við að sá sem það gerði hefði orðið að alla í allar sveitir og sjávarpláss. Og svona réri ég með föður mínum öll mín æsku ár. Þegar ég var tæplega 14 ára gamall var ég fermdur, en frá því man ég fátt að segja. 15 ára gamall fekk ég skinnbrók af manni sem dó hjá okkur. Ég man þann dag þegar ég klæddi mig í fyrsta sinn í hana. Fyrsta verk mitt var að vaða út í lónin og sækja þangað grásleppur og rauðmaga. Ég gómaði þetta góðgæti með berum fingrunum. Árið 1904 sögðu foreldrar mínir lausir í jörðinni og fluttu til Stykkishólms. Þar byggði faðir minn myndarlegt timburhús og flutti í það. Hann kipti sér og vélbát og gerði hann út og var ég með honum á bátnum í 5 ár eða til ársins 1909. Það voru mikil viðbrigði fyrir mig að koma úr fásinninu í kaupstaðinn. Að vísu voru margir unglingar í hjáleigunum sem lágu undir Hallbjarnareyri en vitanlega var samt meiri félagskap að sækja í Stykkishólm. Stykkishólmur var frægur gamall verslunarstaður og bar merki ýmsa höfðingja og fyrirmenn sem þar höfðu átt heima og áttu heima. Þar var mikil verslun og sóttu bændur víðsvegar að þangað. Menn komu úr nálægum sveitum og víkingar komu úr eyjum til að versla. Ég man sömu þessa menn enn og dáist að fasi þeirra farkostum og búsafurðum sem þeir lögðu inn í verslunina. Mjög gott lestrasafn var í hólminum og strax eftir ég kom þangað fekk ég lánaðar bækur úr því. Þessu hélt ég áfram í þau 4 ár sem ég var þar kyrt og las ég þá öll kynstrin af bókum allt milli himins og jarðar. Sérstaklega sóttist ég eftir að lesa önnur lönd og aðrar þjóðir eftir ég hafði lesið allar Íslendingasögurnar og þetta mun hafa orðið til þess að mér fór að þykja þröngt mig í hólminum.
Ég var hraustur, djarfur og framar öllu forvitin. Faðir minn mun hafa fundið inn á það hjá mér að mér langaði eitthvað burt og einn daginn hafði hann orðað því við mig. Ég sagði eins og satt var að þarna byði mín ekki neinn framtíð. Mér langaði því að sjá mig og það geti ég valla gert nema með því að komast á skip sem færi í siglingar. Reyndu við Sæmund Halldórsson, sagði faðir minn, kannski þú getir fengið pláss á Sterling. Sæmundur Halldórsson var þá kaupmaður í Stykkishólmi og hafði hann meðal annars á hendi afgreiðslu fyrir milliferðaskipið Sterling sem túrifélagið átti. Ég gekk nú á fund Sæmundar Halldórssonar og nefndi þetta við hann. Hann kvaðst myndu aðtoga málið og láta mig vita og skilaboð fekk ég að ég væri ráðin á Sterling í júní 1909. Ég verði nú að geta þess að frá fermingu hafði ég unnið foreldrum mínum að öllu leiti eins og síður var í þá daga allt ungt fólk, en það talin skilda að ungt fólk borgaði fyrir uppeldi sitt áður en það er í sjálfsýn sem kallað var. Þó hafði faðir minn verið svo eðalindur að láta mig fá föt og auk þess 5 krónur á mánuði í laun. Það var meira en foreldrar létu börnum sínum yfirleitt í té. Því oft fenguðu ekkert nema föt og fæði og ef til vill einhverja aura lús af sérstöku tilefni. Nú þegar ég réðast á Sterling, fekk ég fast kaup í fyrsta sinn á ævinni. Það var ákveðið 45 krónur á mánuði. Við lögðum svo að stað frá Stykkishólmi og til Reykjavíkur. Nokkrar hafnir tókum við aðrar, þangað til við heldum að stað til Kaupmannahafnar. Ég samlagaðist fljótt skipsfélögum mínum sem voru flestir danskir og ekki varð ég vör við það að Danir litu sérstaklega niður á Íslendinga. Og það verð ég að segja að hegðun margra Íslendinga sem voru að fara með strandferðaskipunum milli hafna hérna innanlands, svo hegðun var sannarlega ekki til þess fallin að lyfta þjóðin í álit hjá erlendum mönnum. Þetta þarf ekki að fjölhyrða. Mér þótti vitanlega gaman að koma til Kaupmannahafnar og dvelja þar í nokkra daga meðan verið var að afferma Sterling og ferma skipið svo að nýju með vörum til Íslands og ég skoðaði allt sem mér lék forvitni á. En brátt sá ég þó að ég myndi lítið eignast með því að vera á Sterling, kaupið mitt fór jafnóðum. Bæði langaði mig til að vera vel til fara og auk þess freistuðu mín listisemdir heimsins svo mér hélst satt að segja illa á aurunum. Þegar ég hafði verið á Sterling í 2 ár, þá hætti ég. Ég var tíma fyrir vestan hjá foreldrum mínum en réðst svo á skip sem var hérna í strandsiglingum. Á því skipi var ég 2 ára bíl en líkaði ekki vistin. Við langaði á togara en þetta leiti eða 1913 var togaraöldin að hefjast fyrir alvöru og það var talin mikill gæfu vegur að komast á þau skip. Yfirleitt var sagt unga menn sem fengu pláss á togskipi. Honum borgið, hann kominn á togara. En það var ekki fyrir alla að fá pláss. Reiðarar eða útgerðarmenn og skipstjórar létu yfirleitt ekki aðra komast borð en vildar vini sína og aðstandendur. Mér var því orðið það ljóst að mér myndi ekki takast að komast borði í togara nema fyrir kunningskap. Og nú skal ég skýra frá atviki sem segja má að hafi ráðið örlögum mínum, ekki aðeins í því tilliti að það var til þess að ég fekk togarapláss í fyrsta sinn, heldur var það til þess að ég hef stundað þessa atvinnu mína til þessa dags. Meðan ég var á Sterling hafði ég, þó ég verið hættur að vinna foreldrum mínum, lögheimili mitt áfram hjá þeim í Stykkishólmi. Eitt sinn þegar Sterling var þar, gekk ég inn í búð og rabbaði þar við menn. Þegar ég kom út úr búðinni var mér litið út á höfða sem var skammt frá búðinni og þar sá ég 2 börn að leik. Þau sátu nokkuð framarlega og það flaug ég í gegnum hugminn að þau væri nokkuð tæft á klettinum. Ég staðnæmdist þarna stund fyrir utan dyrnar á búðinni og leit við og við til barnana. Allt í einu sá ég að annað barni var horfið en einhver óróleiki á hinu.
Ég þaut af stað og komst að raunum að barnið hafði fallið af klettinum og niður í sjóinn. Þetta var lítil telpa, en drengur það sem enn sat eftir. Mér tókst að ná stelpunni. Þetta reyndust þá vera börn Jóns Ólafssonar útgerðarmanns, síðar alþingismanns og bankastjóra. Kona Jóns hefði farið til Stykkishólms með börnin og þau farið að leika sér þarna á höfðanum. Þau hjónin sýndu mér þakklátsemi fyrir þetta. Og Jón lét þau orðfalla að ef mér lægi einhver tíma ná, þá skildi ég koma til sín og hann myndi leysa úr því eins og hann gæti. Mér datt því nú í huga að fara á fund Jóns og tók hann mér af mikilli ástúð. Ég sagði honum erindi mitt og hvaðst hann myndu tala við Halldór Þorsteinsson sem þá var skipstjóri og skólafógeta, baðan mig að koma seinni hluta þess sama dags og spyrja úrslitin. Og ég fékk plássið. Það var svo þann 5. janúar árið 1913 að ég skráðist háseti á skólafógeta. Mér þótti sem ég hefði heiminn höndum tekið. Því það var ekki lítið í það varrið fyrir ungan manna á þeim árum að fá fast togarapláss og varð ég var við það að ýmsir félagar mínir og kunningjar öfunduðu mig stórum. Þetta leiti áttum við Íslendingar 8 togara og var þeim nú loks að fjölga. Sérsta best á því að árið 1915 áttum við 20 togara. Þá var það talin mikill gróðavegur að eiga slík skip. Og yfirleitt voru allar vonir þjóðarinnar bundnar við það að fá hingað sem flest hinna stóru skipa svo hægt væri að sækja fastar sjóin en áður hafði verið gert. Ég vissi það raunar áður en ég réðist borð að vinna var mikil og að ekki var lint að látum þegar góður afli var fyrir en skip var orði fullt. Vinnutíminn var yfirleitt ótakmarkaður en það dró engin af sér. Hvorki háseti nýja skipstjóri. Það kom fyrir að við fylltum skipið á 3 sólarhringum án þess að sofa en þá voru menn líka orðnir af sér gengnir og átti það sér jafnvel stað að þeir duttu niður á matardiskinn sinn og að þeir hleyftu flatningshnífnum á hönd sér og skáru gegnum sjóvetling og vöðva inn í bein án þess að taka einu sinni eftir því. Þetta var hrottaleg uppákoma en það var kurr í mönnum og hann varð undirrót togaravökulagana sem frægjur orðin en lengi höfðu sjómenn nöldrað borð áður en hafist var handa í félagsmálum og á alþingi endurbættur. Það var líka einn hinna óbreyttu háseta, Vilhjálmur Vigfússon sem síðar varð lögregluþjónn í bænum sem skrifaði fyrstu greininu þetta þræla líf en vitanlega undir dulnefni en hún varð upphafið að því að sjómannafélagið hófst handa. Í sambandi við þetta mál skal ég geta þess að þegar fyrstu vökulögin gengu í gildi og togararnir komað að landi, átti það sér stað að skipstjórar sem annars stunduðu lítil ræðuhöld, hófuðu braust sína af brúarvængnum leið og lagst var og tilkynntu köllunum að nú getu þeir búist við að þeir eru afmunstraðir. Því allt útlit væri fyrir að togarútgerð væri lokið á Íslandi, svo væri Jóni Bala fyrir að þakka. En þannig nefndum við vökulögin okkar á meðal af því að Jón Baldvinsson fekk þau samþykkt. En það var nú mörgum árum setna. Ég lét upp í stöðurnar ekki á mig fá og heldur ekki skipsfélagar mínir á skólafógeta, en það allt ungir menn og hraustir. Og það vil ég taka fram að ekki lá skipstjórinn Halldór Þorsteinsson á liði sínu. Hann stóð alltaf uppi, fór aldrei úr brúnni þegar aflahrota var og svaf ég vil minna en við hásetarnir. Hann var framúrskarandi traustur maður og kátur og skemmtilegur þegar því var að skipta, en snöggur upp á lagið og myndulegur þegar mikið lá við. Halldór setti fasta reglur alla skapaða hluti. Þá var ekki síður að láta út úr tolli eins og þær kalla nú til dags, menn kom ekki með byrðir af brennivíni, tóbaki og öðru þvílíku úr hverjum túr til útlanda, en það var kaupið drýgra þá en nú er, þótt að væri lægra í krónatölu. Það var til dæmis síður Halldórs að gefa hásettum sínum bjór þegar við vorum í erlendri höfn í söluferðum. Ég man að eitt sinn,
Þetta var áður en ég kynntist reglum skipstjórans að við vorum í erlendri höfn og allir saman. Þá sagði Halldór, jæja þá er það bjórinn til hressingar, gjörðu svo vel. Ég tilkynnti þá, ég vil engan anskotans bjór, ég vil viski. En Halldór svaraði strax ákveðin, hér er það aðeins bjór, Bjarni Brandsson. Hér fær engin annað en það sem honum boðið og við það satt. Yfirleitt var sára lítið drykkjuskap á togara sjómönnum í þá daga, en það höfður ekki peninga milli handana. Það getur velverið að það sé frjálsmannlegra fyrir sjómenn að fá gjaldir í greittan af kaupi sínu eins og nú er, en hrættur er ég að kaupi þeirra verði ekki eins drjúgt og fyrir það. Það voru úrvalsmennum borði í skúla. Ég man það að eittu úthaldið voru borð hvorki meirin ég minna en sjö skipstjóraefni með próf frá sjómannaskólanum. Það þótti gott lið. Við fiskuðum þá allt í kringum landið og svo mikill var aflinn að okkur tókst stundum að fylla skipið á þremur sólarhringum en þá var líka unnið sleitulaust. Svo var siglt og menn gátu hvílt sig, sofið og hvílt sig á siglingunum. En vitanlega tók þrældómurinn á taugarnar og menn bæta sér ekki upp þriggja sólarhringa vökur með því að sofa síðan í þrjá sólarhringa viðstöðulaust eða svo að segja viðstöðulaust. Við seldum alltaf í Grímsby. Venjulegur túr gerði 350 til 400 sterlingspund og þótti gott. Ég man eftir einni söluferð er við seldum fyrir 900 sterlingspund en það var líka mikill happatúr og sló öll með. Slís áttu sér staðum borð og vinnan og vökurnar slítum hennum út. Við urðum ekki varir við slíti þá en það kom fram seinna. Ég þekkti fílhrausta unga menn sem bíluðust fyrir hjarta við eitt einasta átak. Svo þungri byrði er hægt að lifta upp á bak sér að hjartað gefi frá sér að einhverju leti. Svo hart getur átakið verið að bakið bresti eða handleggsvöðvar slitni. Ég gleymi aldrei kunningja mínum, sannkallaðri hetju, fílhraustum og dugmiklum í alla staði. Slís hafði orðið á skipi hans. Og hann lyfti hlera af félaga sínum í einu átaki. Það var ofurmannlegt átak. Hann bar aldrei sitt bar upp frá því, heldur varð að hraklast í land og stöylaðist hér bæin í nokkur ár þar til hann hneig niður einn daginn. Hann hafði bilað svona fyrir hjarta við þetta eina átak. Ég varð fyrir slysi á skólafógeta og ber ennþá merkið þess og mun bera. Það hrjáur mig mestu núna. Við vorum að koma af kvalbakstúr við Pétur Mokk síðar skipstjóri, sá sem var með Max Pemberton. Þegar hann fórst urðum samferða niður í Lúkar. Ég segi við hann, nú skulum við hlaupa þetta og það gerðum við. En þegar ég ætlaði að stökkva af hálfdekkinu niður á fordekkið, þá finn ég að eitthvað skreppur fyrir í bakinn á mér. Einna líkast því að kastað hefði verið rýting á eftir mér og hann stæði fastur í mjóhrygnum á mér. Mér kendi mjög til, en ég dróst fram í lúkarinn, veðrið var gott og við vorum að sigla hingað. Mér versnaði í bakinu og ég fór til læknis, Jóns Kristjánssonar nuddlæknis. Hann setti mig í einhvers konar ljósakassa og mér batnaði og fór aftur út, en þegar líða tók á túrin fór mér versnandi aftur. Þetta leið þó frá að nokkru, en ég hef alltaf verið slæmur í bakinu síðan. Í þessum slysatúr, þá höfðum við verið í vitlausum fiski og aldrei hallað okkur eða hvílst á nokkun hátt. Fyrri heimstyrjöldin skall á eins og kunnugt er í ágústmánuði árið 1914. Við vorum á veiðum þegar okkur barst fregninum styrjöldina og vissum að miklar hættur gátu stafað af henni fyrir okkur sjómennina, ekki aðeins í siglingum með aflan til Englands, heldur ég vel líka á heimamiðum. Halldór Þorsteinsson hafði kvænst þetta leiti, unnustu sinni Ragnhildi Pétursdóttur frá Engey og hafði hann tekið sér frí og farið í brúðkaupsferð til Svíþjóðar. En Kristján Kristjánsson síðar fornbókasali hafði tekið við skipstjórninni í stað Halldórs. Þegar við vorum búin að fylla skipið lögðum við af stað til Grímsby að venju og gekk ferðin út ágætlega.
urðum við lítið varir við styrjöldina að öðru leitt en því að þegar við vorum komnir upp undir Bretlandsströnd þá stöðuðu eftirlitskip okkur og gáðu okkur upp siglingaleiðina. Ástæðan var svo að þjóðverjar höfðu þá þegar lagt sínar tundurdubla girðingar á siglingaleiðum. Þegar við komum til Grímsby voru þar fyrir fleiri íslenskir togarar og manni eftir að minnstu kosti tveimur, maí og apríl. Við stóðum ekki lengi við. Okkur tókst að selja aflan undir eins og vorum nóttina kyrrt en ætluðum síðan af staða heimleiðis á morgunflóðinu. Hvíta logn var og indælis veður. Allt í einu var okkur tilkynnt að einmitt þessa nótt hefði þjóðverjum tekist að leggja tundurdublum sínum út af herskipalaginu í Skapaflóa á Orkneyjum. Var okkur sagt að fara venjulega siglingaleið en að fylgst mundi verða með ferðum okkar þangað til við værum sloppnir við landið. Við lögðum einir af stað en þó fóru þeir báðir á flóði maí og apríl. Þeir fóru hins vegar ekki sömu leið og við heldur fóru þeir með landi fram. Klukkan 11 kvöldið vorum við staddir út af Skapafló. Ég var þá nýkomin af vakt, hafði afklæðst og gripið mann og konu sem ég fór að lesa. Við vorum þarna sex í kojunum, allir háttaðir og ýmist við lestur eða sofnaðir. Hinnir voru aftur í við töfl og spil eins og gengur. Skipið brunaði áfram án þess að haggast, svo sléttur var sjórinn. Við höfum gert góðan túr, aflað vel og selt mjög sæmilega. Okkur leið því öllum vel og höfðum uppi í gamanirði. Ég hafði sökt mér niður í bókinna og svefn tók að sækja á mig. Ég var að hugsa að fara að brjóta í blað, þegar öll veröldin virtist sundrast á einu andartaki. Það var eins og skipið tækist á loft og skilli aftur niður á sjóin. Geysileg sprenging hvað við og allt gerðist í senn. Við tókumst á loft úr kojunum og gátum enga rönd við reist. Ég réð ekki neitt við hreyfingar mínar, dýnurnar sentust með okkur og sængurfötin þyrluðust lúkarinn, en leið var mér það ljóst að allt hafði möll brotnað. Ég lenti á kafi í sjó sem streymdi inn og þegar ég ætlaði að reyna að lyfta höfðinu fann ég að eitthvað hvíldi á því. Mér tókst þó að krafsa mig upp úr því en það reyndust vera spýtur og bjálkar. Lítið varð ég var við félaga mína, þó hef ég óljósa hugmyndum það að ég hafi heyrt stunur og jafnvel að ég hafi ítt frá mér handlegg og fæti sem mér finnst að hafi verið lausir af ból, en get þó ekki fullirt neitt það. Mér datt í hugkort skipið væri að sökkva og lúkarinn allur komin í sjó. Kolsvarta myrkur var þarna og ég svamlaði í sjónum. Ég reyndi nú að krafsa mig að uppganginum en svo hagaði til á Skúla að hann var í miðju skipi en það var óvenjulegt á togurunum. Ég komst fljótlega að uppganginum en fann að stíin var farin. Ég fór að hugsa það hvernig ég ætti að komast upp, vist stíin væri horfin. Ég vissi að boltar stóðu út úr þilfarinu og þar sem ég nú flaut á dýnu eða einhverju öðru, þá tókst mér að ná taki á einum þessara bolta og hefja mig upp. Ég mjakaðist eins nærri uppganginum og hægt var og reyndi að komast upp með því að hefja mig upp á olbogunum. Ég fór þannig að því að ég krefti báðahandleggi og reyndi að reka báða olboga í hliðarnar sitt hvort megin við uppgangin. Við þetta basl mitt tókst mér að anda að mér fersku lofti og þenja út brjóstið en uppgangan tókst mér ekki. Ég hrapaði alltaf niður þó mér tækist að hefja mig nokkuð upp. Ég man að þetta leiti varð mér ljóst að vélskipsins var stöðvuð. Mér datt á í hug að þá og þegar yrði ketilsprenging og öllu væri líkast til lokið. Leið og mér flaug það í hug, þá varð ég rólegri. Ég hugsaði sem svo að best væri að taka dauða sínum karlmannlega, að láta ekki óðslega, að reyna að hugsa skýrt, taka því sem að höndum bæri, en vaka yfir því ef eitthvert minnsta tækifæri bærist til að losa sig úr lúkarnum og komast að minnsta kosti upp. En þá var það að mér fannst ég fengi högg, eldsnöggt högg, og síðan man ég ekki neitt. Þetta hefði svo sem ekki verið erfiður dauðdagi. En
næst vissi ég að því að það var því líkast sem ég væri að koma úr langri ferð. Vitund mín opnaðist eða skýrðist smátt og smátt. Fyrst fannst mér að ég væri á geysi röðum þeytingi einhver staðar utan úr himinblámanum. Svo fannst mér ég nema staðar og að því loknu fannst mér að ég væri orðið lítið barn og verið væri að vagga mér. Mér leið alls ekki illa en ég sá ekki neitt og allt einu fannst mér að ég lægi undir fargi. Mér var þá miklu þyngra andardráttinn en mér hafði fundist eða fundist ég vera og það mun hafði verið tilraun til að ná andanum að ég fór að reyna að hreyfa mig. Leið heyrði ég raddir og loks þetta. Ég held að svei mér heilum og lifandi að Bjarni Brandsson sé alls ekki dauður. Ég sé ekki betur en hann sé að reyna að hreyfa sig. Þá skýrðist vitund mín enn betur og afl mitt óks. Allt í einu vissi ég hvað skeð hafði, en ég vissi ekki hvar ég var. Ég held helst ég væri enn í lúkarnum. Einhver hreyfing var í kringum mig og loks tókst mér að hrinda af mér farginu. Ég reis upp og heyrði þá hróp í mönnum, en ég sá ekki neitt. Ég rak upp org og setti hnúan að augunum, eins og ég vildi þurka úr þeim eða slíta skýlu frá þeim, en það var engan árangur. Ég þóttist leið skilja að ég væri komin í bát og það væri hann sem vakkaði mér. Einhver brölti til mín og tók utan mig, en ég fór að íta frá mér og berjast Ég hélt áfram að hrópa, ég er blindur, það hafi verið skotin úr mér augun, ég vil fara í sjóin aftur, ég er blindur. En ég gat mig hvergi hrært því mér var haldið föstum. Þá varð ég var við það að einhver var að reyna að þurrka úr augunum á mér og eftir dálitla stund fór ég að sjá skímu sem var þess valdandi að ég lét svona órólega. Þegar ég fór að sjá komst ég að raunum að ég var meðal skipsfélaga minna í skipsbátnum að nokkra vantaði eða fjóra og þeir höfðu allir verið í lúkarnum með mér. Einn lúkarsfélaga minna sá ég liggja hálf meðvitundarlausan við hliðin á mér. Félagarnir höfðu lagt hann ofan á mig og það var hann sem var fargið sem ég hefði fundið og var þess valdandi að ég gat ekki náð andanum. Pétur Mokk var þarna og hann sagði mér frá atburðum. Skipið hafði lent á tundurdubli og það hafði sprengt gat á skipið undir lúkarnum þar sem við vorum félagarnir sex. Pétur hafði verið upp í brú þegar sprengingin varð og hann og aðrir röðuðu sér niður og allt komst á tjá og tundur. Brátt varð mönnum það ljóst að hættan var mest hjá okkur sem vorum í koju en aðrir virtust vera heilir á húfi. Þegar Pétur og félagar hans komu fram á til að reyna

tókst að ná í hárið á mér og náði síðan betra taki og tókst honum loks að draga mig það ofarlega að vélstjórinn gat líka náð til mín og svo dröstluðu þeir mér upp. Þeir sá ekkert lífsmark með mér. Ég var alblóðugur og með svöðusár á höfði enda skorinn frá öðru auganu og út á kinnbein. Rafmagnsþráður var vafinn bera nöklan á mér og losuðu þeir hann. Síðan lögðu þeir mig til á þilfarinu og fóru að því loknu að svipast betur í lúkarnum. Eftir nokkra stund sáu þeir hver annar hásetti, Einar Eiríksson, flaut í sjónum og virtist þeim sem hann flyti á matressu. Hann var eftir því sem Pétur sagði mér einnig meðvitundarlaus en samt hreyfðan sig. Ekki virtist þeim hann mikið særður að minnsta kosti ekki útvortis. Þeir náðu Einari og held áfram að svipast niðri en sá ekki neitt. Þeir voru þarna eins lengi og önd var en á meðan höfðu aðrir sett bátinn niður. Hallgrímur vélstjóri en hann var frá Móabúð í Eyrarsveit og því sveitungi minn. Hann hafði sagt þegar þeir voru að fara í bátinn, ég held ég taki Bjarna Brandsson með fyrst við náðum honum upp á annað borð. Ég var svo tekin þar sem ég lá á þilfarinu og settur fram í bátinn. En Einar Einarsson var lagður ofan á mig og sést best á því að félagarnir hafa álitið mig vera stein dauðan. Eftir viðræðurnar við Pétur þóttumst við skilja hvaða hafi verið sem svifti mig meðutönd þegar ég var að reyna að komast upp úr lúkarnum. Mér hafði fundist ég verða fyrir eldsnöggu höggi og síðan myndi ég ekki neitt. Svo var mál með vexti að nokkru áður hafði verið skipt ljósa útbúnaði í skipinu og hafði það verið gert í Þýskalandi. Áður hafði verið í því gaslýsing en skipt var yfir í rafmagn. Við sprenginguna hafði allt sundrast í lúkarnum og þar á meðal rafmagnsþræðirnir. Nú var ég bera á fótunum og einn þráðurinn hafði vafist fótinn og leitt í mig straum áður en ljósavélinn stöðvaðist og straumurinn rofnaði. En alltaf finnst mér það furðulegt að rafstraumurinn þannig í sjónum skuli ekki hafa gengið frá mér að fullu og öllu. En nú var Skúli fógeti tekin að sökkva og loks hvarfan í hafið. Fjórir menn fórust, allir höfðu verið í lúkarnum líkt og ég. Við Einar voru þeir einu sem sluppum lifandi úr honum. Ég hrættur að þessir fjórir félagar mínir hafi farist strax við sprenginguna. Ástæðan til þess að ég sá ekki neitt þegar ég komst til meðutendar var svo að blætt hafði fyrir augun á mér og blóðstorkan lokað fyrir sjónina. Vitanlega var ég og ég væri komin til meðutendar aftur tölvert ringlaður, hugsunin ekki vel skýr, en þetta lagaðist og ekki var ég neitt alvarlega slasaður nema á höfðinu og öðru augunum. Þannig komst ég sem sagt næst dauðanum. Og raunar hélt ég tíma að ég væri dáin og það væri þá ekki svo erfitt en aftur komst ég inn í tilveruna.

Illugi Jökulsson sagði frá ferðasögum önnu frá Moldnúpi til Skotlands og Bretlands í frjálsum höndum. Þetta var endurflutningur þáttar síðastliðins sunnudags. Heyrum skost eða keltnest þjóðlag í flutningi Rufus Wainwright. Wainwright kemur af mikilli tónlistarfjölskyldu og hefur meiri hluta hennar með sér í þessu lagi. Þetta eru systur hans Martha Wainwright og Lucy Wainwright Roche, móðursystir þeirra Mörthu og Rufusar, Anna McGarrigle, dóttir hennar, Lily Langen og fjölskylduvinurinn Kaim Tannenbaum. Þau flytja lagið Wild Mountain Time.

Samráðsfundur um öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál, nágrannavarsla, tökum höndum saman til að skapa öryggt og ánægjulegt umhverfi. Verið velkomin Reykjavíkur borg. Njóttu þessa rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks á Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Langar því í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Skelltu þér norður verslunarmannahelgina, fjölskyldufjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Rafeyri EHF alltaf í stuði, sjáumst á Akureyri. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Norco hjólin eru rafmögnuð Sportís. Góð bók bætir sumarfríið Forlagið. Teppaflísar, harðviðarval.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Mingting Mansell, sem var dæmd í 12 ára fangelsi í dag, hyggst áfrýja dómnum til landsréttar. Mansell yfirgaf dómsalinn að uppkvæningulokinni, hvorki í gæsluvarðhaldi, né farbanni.
1: Mansell hefur verið dæmd í 12 ára fangelsi en hún var ákærð fyrir að bana dóttur sinni Catherine Mansell á Edition hótelinu í Reykjavík í júní í fyrra í samverknaði við eiginmann sinn og broti nánu sambandi. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti hans. Ákæruvaldið fór fram á 16 ára fangelsisvist yfir henni en verjandi hennar fór fram á sýknu. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en hún var frá Frakklandi og búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Forsendur dómsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mansell, segir hann að ætla að áfrýja dómnum til landsréttar.
2: Þetta þyngri dómur heldur en við bjögumst við og hún strax búin að taka ákvörðun það hún ætlar að áfrýja dómi.
1: Mansell sat í gæsluvarðhaldi í 2 mánuði fyrra og verður sá tími dreginn af fangelsisvistinni. Þá henni gert að greiða rúmar 13 milljónir króna í lögmannskostnað og 5 milljónir í annan sakarkostnað. Mansell yfirgaf dómsalinn að uppkvæðningu lokinni, hvorki í gæsluvarðhaldi né farbanni og því frjáls ferða sinna í bili.
2: Það kemur mér ekkert óvart ef að það farið fram á gæsluvarðhald á meðan á áfríðina fresti stendur en sækjandi tekur ákvörðunum það.
1: En hefur hún þá bara gengið út frjáls ferða sinna hér í dag eða?
2: Já, hún hefur gert það en hún er ekki að fara neitt langt þannig að hún mun bíða bara eftir því hvað verður.
0: Þetta var Ómar Örn Bjarnþórsson, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump Bandaríkja forseta í Hvíta húsinu í Washington í dag. Þeir hafa ekki hist auglitið til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti Trumps og Netanyahus stirnuðu í apríl þegar samið var vopnahlé við Íran. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðu manni. Netanyahu gerði lítið úr ummælum Trumps og sagði þá sammála markmið stríðsins. Búist við að stríðið verði helsta umræðuefni fundarins og að þeir ræði framkvæmd samkomulags Ísraels og Líbanons frá því í júní sem hefur reynst erfitt að hrinda í framkvæmd. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikotínvörur, takmarka á sölu nikotínvara sem innihalda bragðefni og lagt til að takmarka heimild til heimsendingar og netsölu innanlands.
3: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar lögð til sameiginleg löggjöf báða flokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákvæði í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
0: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi í Reykjavík. Þetta tilkynnti félagið. Í morgun. Freyja uppalinn hjá Víkingi og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði í þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna en Freyja hefur skorað 6 mörk í 12 leikjum liðsins á tímabilinu. Veður, hæg, norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 metrar norðvestan til. Hellidembur og stökustaði með líkum á eldingum á vestanverðurlandinu steytir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun en hægari vestan til rigning eða súld með köflum en léttskýjað sunnan og vestan til. Hiti 6 til 17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Frétti næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
4: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: komið sæl, kæru hlustendur, þeir hlusta á tengivagnin og ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Pétur Magnússon. Í seinni hluta þáttar kíkjum við bóksölu stúdenta og fáum pistil tímann.
0: Við ætlum að byrja á frábærum stað í Reykjavík, nefnilega niður í Elliðardal. Þar Spessi, ljósmyndari og hundrun hans og við ætlum að fara með honum í göngutúr.
2: En heitir Muscat.
0: Eins og kryddið.
2: Já, eins og kryddið. Og svo borg líka held í Jemen held í Muscat. En það kemur út á kryddinu, sko. Einna, allt einu, ég var eitthvað elda mat og var eitthvað svona. Og einna, við vorum að leiðin að fá hundin, sko. Ekki alveg búin að fá hann alveg heim, sko. Og spáði hvað hann ætti heita og svona. Þá, það var allt einu, þess að heyrði einna. Dætt með höfðina Muscat og spurði hérna konar minna, er ekki hérna Muscat, er ekki nutmeg? Mm-hmm. Jú, og hérna, já, er ekki Muscat svolítið gott nafn bara á hundin? Það var bara svo ákveðið, sko.
0: Þetta var í fyrstu tilraun, nafnið?
2: Já, það var svona, hann búin að vera að melta svona í hugan, ég held að hafa ekkit neitt fyrir neitt annan nafn, sko, sem komi upp í hugann sko.
0: Er það eitthvað svona uppáhaldskrydd eða er það meira svona orðið sem hún fílar?
2: Ja, allt ekki bara orðið meira sko. Ég nota þetta kryddi ekki það svona mikið sko.
0: Nei, þetta er hvernig lasagna svo sinni.
2: Já, og hérna, já, þetta meira svona bara einhvern veginn, þetta er svo flott, mjög flott orð sko.
0: Muscat. Já. Er þetta fyrsti hundurinn?
2: Nei, þetta er hundur númer 3.
0: Og hann er svona mini snáser.
2: Já.
0: Mjög svona flottur og sportlegur, svona svartur og hvítur og kannski nýbúinni klippingu eða?
2: Já, svona, það er svona í vorforinni klippingu.
0: Já, fekk sumar klippinguna.
2: Já, fyrir svona tveð mánuðum sko, þá var hann svona, hann var svona skrítin að hann konu klipp, hann var alltaf hann karatir einhvern veginn, mm-hmm. með svona eitthvað skegg, sko, minnur svolítið á hérna, skjöld í kormöku skildi þegar Það var svo líkur honum þegar líkur honum klippingur, svona spjátrumslegur.
0: Mm-hmm. Og hefur alltaf átt svona típu eða hvernig típur hefur átt?
2: Fyrst átti ég hund sem heit hérna Fidel og hérna það var svona gulu labrador. Og svo átti ég, svo tók ég við hundi sem mamma átti sem heit hérna Böddi. Hann var svona örugglega. Það var ekki til þetta hvað hann væri gamall, en ég tók við hann, hún gæti ekki verið með hann lengur og hérna, og ég tók við hann og hann var með mér alveg, ég veit ekki, 8 ár kannski eitthvað sem, mjög góð hundur, hann var svona blandaður bara einhverju, svona, einhverju, veit ekki hvað hann var.
0: Svona einhverju íslensk blanda, sveitablanda.
2: Já, já, bara hérna, smá svona labrador í honum og eitthvað svona, mjög fýtt sko. Og hérna, en Fidel er svona, hann er svona legend, sko, hann er þekktur alveg hérna í bransanum, sko, hérna, það hérna, ef maður tala um Fidel þá munur þess að margir eftir honum, sko.
0: Varstu alltaf með hann með þér?
2: Já, hann var mjög mikið með mér, sko, og bara svona hérna, ég bjó, á barosíkunum sko og hérna ég hef alltaf lagt svolítið með mikla áhersla sko því á hunda það sé gott að labba með þá skilur sé bara þú þess að labba við hliðina á manni og ekki að toga mikið og ekki út allt og svona frekar heldur að kenna með einhverja kúnstir að velta sér og svona bara þessi gott að umganga þeim og hérna og Fidel var alveg þannig sko ég geti labbað með hann niðurlaug og ein og hafa mig bisli bara upp í munninu sjálfur, skilju, og bara labba alveg hliðin á mér. Og svo hérna var ég alltaf hérna, alltaf hérna, svo hann var að mæta einhverjum öðrum hundum, sko, þá hérna, með byrjaði að hvísla hann, nei, og þá fatta hann að vera með aðlíkina að vera ekki að hlaupa á staði, eitthvað, sko. Hann lifir þess ekki lengi, en hann lifir alveg 15 ár, sko, og hérna, sem er mjög langt fyrir labbrot, þá hann mjög veikur, sko, þannig er svona alveg bara, en dóttir mín hafði, sko, alltaf Saga dóttir mín hafi alist upp með honum alveg frá því hann fætti sem bara hann passaði hana bara og hérna hérna passa hann mitti sig ekki og hérna okkur svona hún meikaði ekki að hann var að fara að deyja sko hann höfum að bera niður tröppur og svo það skilur rosa vesa en maður alveg gerði það
0: Já, fyrir besta vinn sinn
2: Já
3: Eins og hamar ótt á steðja upp á þaki regnið bylur en í þínu þæga tári þar gleði byrta ylur á þínum góðu unnaðs töfrum and mín sálög kraftur nærist þér ég æmun þér og vökum

0: Hvers vegna áttu hundar?
1: Fjalla
2: Er hann að fylla einhvern veginn svolítið inn í líf maður og er hann að veit ekki, maður svona einhvern veginn maður færi hérna kannski svona smá útrás fyrir sko að knúsa og svona og hérna þegar mér veist til að svolítið hérna ég ekki alveg mjög svona opin fyrir mikið knús sko En samt alveg, það samt, skilur við, en, og hérna, dóttir mín hefur svolítið kennt mér það, sko, að hérna, að hún, svona, hef kendi mér að segja, sko, hérna, ég elskaði pappi og svona, þú veist, og svona, var svona, átti erumt með að segja það, og hérna, og get ekki knúsa leitt á þess að lengi, en bara kannski svona, hérna, 5 sekundur, og það var að koma fínt, sko. en svona hundir þú getur alveg knúsað hann alveg og það svona opnar aðeins sem einhverja hjartastöð held ég og hérna og hérna þetta rosa fýtt sko vinur þannig að þetta bara besti vinur þinn sko hann alveg hann hérna yfirgefur þið ekkert sko stendur alveg með þér þó þess að einhver ruggla skilur
0: Já, skilurislaus ást.
2: Já,
0: já. Það ekki?
2: Algjörlega.
3: Hún var falleg og hún var góð. Hún var betri en þær. Og þegar hún sefur við síðun og ég, þá sef ég góður og væg. La la la la la la la la la la la la la
0: Hvernig þú veist, eins og dagurinn þinn, hvað hérna, hvert svona gera?
2: Ég bara svona, hérna, ég alltaf einhver að vinna og hérna, og til dæla, hérna, nýbúin að gefa út nýja bók sem fjallar hérna, þetta
0: á daginn
2: sem fjallar hérna veru mín að í öraunum og hún heitir Tóm og hérna hún kom út í oktober en nóvember
0: Já.
2: Og svo ég að fara hérna svo ég að fara að sýna í Stokkólmi núna bara eftir 20 daga eitthvað svo þess
0: Ok Hvar í Stokkólmi?
2: Hérna, það galleri sem heitir Candyland, Candyland, og hérna, og lítið galleri, svona artistrekið galleri, og það á Södermalm í Stokkólmi, og hérna, og ég hérna hef verið að hérna, lengi langar til þess að ég gerði verk hérna sem heitir Bensín fyrir svona, Rúmlega 25 ára síðan.
0: Já, bensinstöðaserían,
2: það ekki? Já, jú. Og hérna, og lengi langar til þess að silkiprenta þessar myndir.
0: Bara, hvað silkiprent?
2: Það svona, það svolítið svona ljósmyndilegt, svolítið eins og hérna, bara þú ert með hérna, þú ert með ljósmynd, eða mynd, og svo þarf að yfirfæra hana á filmu sem er jafn stór og myndin á að vera og hérna og svo þetta lýsa þá með ljósmynd býr filmu og svo lýsir þessa filmu á silki og þá ertu komið svona eins og filmu bara svona ljósmyndafilmu sem þú leggur ofan á pappír og dregur svo málningu yfir bara með svona spaða og þá kemur myndin bara þú veist, eins og myndi lýsa hana bara úr ljósmyndastækkar á pappír bara í þeim lit sem þú dregur yfir silkið
0: Þannig að það er silkið þannig á myndinni, myndin er silki
2: Nei, bara sýnist vera bara sko sýnti mynda bara. Hann bara sést ekki í útarpinu.
0: Sko, en ef
2: við... Það er að lýsa þessu bara.
0: Já. Okay. Silkið er notað til þess að yfirfæra.
2: Nei, til þess að... Þú berð svona ljósnæmt efni á silkið.
0: Mm-hmm.
2: Og þá ertu að búa til svona eila filmu, eða svona bara filmu bara sem er orðin ljósnæm. Og svo þú lýsir, hérna... Hérna, filmuna á silkið, þá kemur hún bara það sem hún hérna...
0: Og með því að gera þetta þá fær maður flottari mynd eða flottara eða bara eða er áferðin sérstök áferð
2: ekki endilega sko en mér fannst ég verið að setja sko eina þetta er svona hátíðar búning sko
0: sem þetta já einmitt
2: og eina hérna er hún gul hérna er hún gul og rauð og þá hérna er með
0: þetta er það aðri litir heldur en maður sér vanlega þessa mynd í
2: já og þá
0: Tryggjaðu
2: Nei, ég er ekki, ég svona, sérðu, hérna sko, hérna er bara rauð,
0: mm-hmm.
2: hérna er bara með illit, svo er hérna rauð, svo er með aðra filmu, annar ramma eða silkiramma sem er gul og þá kemur gult í, sko.
0: Mm-hmm.
2: Og svo erum við bara með svartan lit og gulan lit og svo bara rauðan og svartan. Svo gerir ég svona á buxurnar líka.
0: Þetta er geðvika buxur.
2: og líka hérna.
0: Ætlarðu að selja þetta?
2: Nei.
0: Verður þetta að fá svona?
2: Það var alveg það. Þetta er svona mörd, skilur. Og eina... Þetta er svolítið skemmtilegt. Og svo hérna eins og... Þessi hérna. Þetta er hérna... Bensinstöðina á hérna. Og Akureyri sem var verið að flýta í burtu hérna.
0: BSO
2: hérna. Já. Fræga bensinstöðin sem bara var mikið talað þetta var taxastöð og bensinstöð og sjoppa, mjög flott svona hús og grænt og liti sko
0: mm.
2: og svo hérna er hún bara græn með grænni málningu svo er hún græn og gullu málningu
0: en þetta er málningin
2: ja.
0: Sem fer á silkið
2: neða, þetta fer á pappirin
0: sem
2: er undir silkinu
0: ja. Ok ok
2: og hérna, þetta er svona Bensin minn í svona hátíðarbúning, sko, og eina, og svona, að því að svona 25 ár sinni gerði þetta, og eina, og þetta svona, kannski ekki, sagði svona signatur verkið mitt, svona, þetta er svona verk sem hefur svona, komur svolítið á koppin og svona, mm-hmm. sínum tíma á, eina.
0: Bjóstu við því þegar þú fórst að taka þessar myndir, að þetta myndi fá þess að við
2: Alls ekki, hann var samt svona mjög okkur þráyggju, bara hélt áfram bara, og var alveg tvö ára að taka þessar myndir, fórst um alland, mörgu sinn, marga hringi, sko, vetur, sumar og svona. Og ég vildi ekki taka neitt fólk, þá var langt best að vera bara á vetunar eða sumarnóttinni. Það er alltaf lokað.
0: Alltaf einn á ferð,
2: eða? Já, ofta, sko, stundum kom einhver með mér, bara svona. Og eina,
0: Það var ekki gaman.
2: Það var mjög gaman, sko. Og hérna...
0: Lappum
2: sína. Það var hérna... Já, ég lenti svona, ég var svona... Menn, ég var, það var hérna... Þrjár bensinstöðar hann í Hafnarfjörðinu, var hérna... Þau voru að koma inn í Hafnarfjörð. Þetta er ekki Suðurbærinu, eitthvað svolítið. Þá hérna... Var ég að taka mynda bensinstöðinu og svo... Svo er hérna að halda bíli með burti frá þetta bensinstöðinu. Og hérna... Þið vildi ekki hafa hann bíl inn á eða fólk. Og þá fór allir einna yfir á næsti bensinstöð, allir bílarnir skilur, og einna og þá var kvarta yfir mér að einhver maður sem var bara að taka myndir af bensinstöðun að ég held að þetta væri ekki bara frá bensinstöðun eða frá olífélaginu að gera þetta, skilur.
0: Já, já, já.
2: Og hann var bara elegantan business og og þá einna og þannig að ég hérna þá þurfti ég bara að taka þann pólun bara að vera, taka myndir þegar enginn væri.
0: Já, í staðan fyrir að vera eitthvað reyna stjórna umferðinni.
2: Já. Það var alveg.
0: Byrjuðu, hvað segirðu, varst tvö ár að þessu?
2: Já.
0: Þráhyggja fyrir bensínstöðum?
2: Já, bara og ég hérna.
0: Og veistu hvað segna að það hefur eitthvað skilið hvaðan þessu þráhyggja kemur?
2: Nei, ég veit ekki, mér þátti bara eitthvað fallega, sko.
0: Litirnir
2: og... Já, og bara hérna, og það var svo mikið svona, á Íslandu er bensínstöður svolítið svona hangout líka, svona, sérstaklega út á landi, hitta þetta á bensínstöðinni. Mm-hmm. Það er kaffi þar og þetta er
0: Já, kannski svona litlum bæjum þar sem kannski já. Er þú veist það kannski einu staðurinn sem er opinn eða eitthvað
2: já, og bara eina náttúrulega engin bari eða voru það ekki sko og svona bara á mótnana hittist mennlega í kaffi og það sem
0: En þú vildir ekki hafa neitt fólk?
2: Vildi ekki hafa neitt fólk, sko. Og hérna, svo hérna, svo fekk þetta svolítið meðbyr, sko, hérna, ég var að vinna vol mikið fyrir auðlýsingastofu sem hétt gott fólk og þeir vissi ég var að gera það og þeir, hérna, sagði bara, heyrðu, við þurfum að gera bara bók. Og hérna, og svo, og þá, ég var bara að fá, hérna, lofaðum að sína þetta Kjarvalsstöðum og hérna, svo hérna, var svona, Frankustjöri, þessi auðlýsingastofu gott fólk sem hétt Ástþór Magnússon, nei, Ástþór, ekki Magnússon, Ástþór, menn ykkur svona er og hann hérna fór bara í helfer með að hérna talaði við hérna, þeir eru gott fólk var að vinna fyrir Ólís og hérna já. Og fekk Ólís til þess að tala við hinn Ólífylinn og að hérna að þau myndi hérna saminust það að borga þessa bók hann myndi hann hérna auðlýsingastofan hann hana, setja hana saman og hérna og Ólífylinn að borga prentununa og það gekk upp og hann lefði kannski maður sér þetta fyrsta samráðið og Ólífylagana og hérna
0: fyrsta af nokkrum
2: svolítið svona jákvæðum tilgjóki
0: já
2: já, það var hérna
0: en var það fyrsta ljósmyndabókiðin þá?
2: Já og hérna kemur út 99 sýnur á Kjarvalsstöðum svo fór ég inn að bara strax ári eftir sko byrjun árs 2000 fór ég inn að til New York að heimsækja vin minn sem var með mér í skóla í Hollandi amerískan strákur og til þess að reyna að finna gallerí og svona og hérna Og ég fór úr gallerí, milli gallerí og var að leita með, og var að sína með þessa bók og var að leita eftir sýningu og svona. Þeir stöðu sko bara hérna, það höfði bara að skilja þetta eftir og kom svo eftir tvo daga og hérna, og þá hérna, þá er eigendur búin að því eigendur var aldrei við sko, og hérna, þá er eigendur búin að kíkja á þetta og svona. Svo kem ég eftir tvo daga, þá, Það fattaði bara að var engi búin að pæla í þessu. Það var engin að, og þá fljótlega fattaði það að það er ekki þetta að sækja gallerí svona. Þú veist að sækja gallerí nú okkur var eins og bara eins og verður að sækja vinnu sem vantar alls engan mann, sko.
0: Já.
2: Og hérna.
0: Já.
2: Og hérna.
0: Það eru einhverja aðra leiðir þarna. Það eru einhverja svona tengsla leiðir.
2: Já, mann þarf bara að vera einhverjum tengsla neti og einhver svona, sko. Og hérna. Og svo, og þannig ég gefst bara upp og svona, ok, nú, það er ekkert að fara að gera eftir þessi málum og en svo einna, á þessum tíma var svona ný svona gallri sena að vera til í, nýri í Williamsburg í Brooklyn og ég kem inn í svona, og svo var ég svolítið að skoða gallri, ég fór bara sunnudum svona, ég og vinni minn, en að svona skoða bara sýningar svo fer ég inn, kem inn í svona, frekar svona stór gallri í gamalli byggingu og en að Og það var svona einn maður sem sætti skrippar, hann kemur svona til mín og svo sem er hann að mann að sýna bók og já, ok, og sýndi hann bensinbókina og sagði hann, heyrðu, við varum einmitt að pæla í því hvar við getum fundið þig. Og hérna, þá hafði ég sko, ég fekk svona ameríska skrípen til þess að skrifa myndlis og svona, til að skrifa smá texta í bókina, sko, hann, og svo þess að gallerí var að, fara á stað með svona sýningu sem hétt hérna World Trade og hérna sem fjallaði með svona heimsviðskipti og hérna þessi hérna sem skrifaði bókin hann benti þekkti þessa gallerí og hérna benti maður að þetta bensin var svolítið flott verk inn í þá sýningu sko og hérna þarna var ég bara allir komið bara alveg algjörlega réttum tíma sko og hvað þú veist og
0: inn í svo, rétt samhengi
2: já, og hérna Og þetta er með svona tengslanetti skilur sem svona kannski var ekki beint pælt þarna sko, ekki út pælt en og svo tók ég þátti þessari samsýningu og alla myndir sem ég mætti með og bara það er seldust alveg strax og svo varum við einkasýningu strax um hausti, þetta var nú vor sko og ég seldi alla myndirlega á sýningunni
0: Bensín?
2: Já, og hérna og það var, þetta var bara, og ég fekk hérna mér það, hérna umfötin í New York Times og bara svaka hérna stöðu, sko.
0: Já.
2: Og hérna, og þarna verið komið gallerí og og svo hérna, svo kemur 9-11, þú veist bara árið eftir, hérna, 2001 og þá alveg hrundi allt, allir hérna, allir svona, já bara myndlistar hérna senan skilur og bara allir rosa dapir í New York en svo hérna árið eftir hérna 9-11 þá var ég með aðra sýningu í þessu galleríi og sem hét hérna Campsite tjálstæði, þá var myndir að tjálstæðum hér og þar landið, þú veist, bara tekið vetur, þá þetta svona landslagsmynd og bara með svona bara tjálstæðis fleti bara og hérna og svo sýning gekk ekki neitt rosa vel sko.
0: Bara, nei.
2: Og það var alveg kannski líka út af stemningunni sem var bara í hérna.
0: Hún hitt ekki svona sama streng og bensinnið.
2: Nei, nei, alls ekki. Og hérna.
0: Var það þá í þessu gallerí út í New York?
2: Já, já.
0: Já, ok. Og bara.
2: Svo hérna liðið nokkur ári að ég, svo ætlaði að fara að sýna 2007. Og þá, eða svona, já, uppur, ég gáði bók þá 2007 sem var haldið svona útgáfu hófi í gallerín og svona og svo átti alltaf ég fyrir að sýna þetta það verk þar sko, og þá kemur einna hrunið og einna gallerí fyrir á hausinn og ég hef ekki verið með gallerí síðan sko. Þannig, einna,
0: ekki verið með gallerí síðan það?
2: Nei.
0: Ekki enn á Íslandi?
2: Nei. Og hérna þannig að það er bara þess að getur fallegt skulle vera bara inn í miðri Reykjavík
0: ég veit það ótrúlegt hún svo happin það var bara eitthvað sem ákveða að haldi þessu svona, var það ekki? Það var eitthvað sem
1: bara alveg
2: bara á, bara laxveið á bara inn í minni bænum
0: Ertu þannig okkar að veiða?
2: Nei
0: Nei Þú veist, í einhverjum svona öðrum, eða þú veist, áttu eitthvað svona áhuga mál, svona eins og veiði.
2: Nei, ég er búin að vera grænmitsætt alveg í 45 ár.
0: Já.
2: Ekki bara fisk eða kjöti alveg þannig, en ég veiði alls ekki. Sko.
0: Nei. En þú veist ekkert í golfi eða eitthvað svona...
2: Nei, ég er svona slið áhuga á mótorhjólum.
0: Ok.
2: Ég er alveg...
0: Áttu mótorhjól?
2: Já. Svona hérna... Búin að hafa það áhuga mér svolítið lengi, sko, bara einna var svolítið mikið á svona áttu svona sérsmíðhjól, svona tjópper, sko, ég búin að tvo tjóppera, ég búin að vera á tjópperum alveg í 25 ár.
0: Er tjópper eitthvað svona líkt Harley Davidson?
2: Já, það er yfir Harley Davidson, en þú veist, það er bara
0: Þú veist svo króm eitthvað og svart, er ég lýsir rétt, leðursæti og...
2: Nei, það er vilt svona, þá er búið hérna að breyta grindinni, þú veist hérna, hækkan upp og hún komið svona, kannski hátt stýr, einhver svona stílur og hérna...
0: Já, ég þarf að fá mynd, sko, áttu mynd af hjólinu einu.
2: Já. Ég voru að lýsa þið þá bara í hérna
0: Ég myndlýsa þið fyrir hlustendur
2: Já
0: Já, þannig er þetta
2: Þetta er nýja hjólum mér, sko, sem er hérna
0: Já
2: Hér er bara konar venlegt mótor
0: Já, þetta er bara svona klassíst sem maður sér
2: Harley Davidson Og hérna Hér er svona tjópper, sko
0: Já, ok, það er alveg svona hlutföllin einmitt, það er svona dekkið svolítið svona langt frá stýrinu
2: Já, þeir eru bara hækkaðu upp, skilurðu, hérna.
0: Það er búið að dekonstrukta það.
2: Já. Þetta er...
0: Herru, við erum bara bókstæðlega er mótorhjólina.
2: Þetta er ekki nóg, snið.
0: Nei. Svona, Tína. Hvað er?
2: Okay. Drekkt á þessu, maður. Drekkt á þessu.
0: Sjá, hvað þetta?
1: Þetta er bara háaðið, þetta er bara ljótt bjóðum.

0: There's a fool. Hérna. Such as I.
1: Hérna, ég ætla að hans að halda henni. Tína, hvað er? Ok. Aha. Og maður sér þá svolítið svona vel vélina.
2: Þetta er Böddi hérna.
1: Já, þetta er Böddi, hundurinn. Æ, dulli. Ok, sko. Maður sér vélina mjög vel og svona eins og til dæmis, þú veist, dekki er bara svolítið mjótt. Það er næstu svona...
2: Mjótt að framan breytt og aftan.
1: Já.
2: Og hérna, svo er þetta alls konar, sko. Þannig er eitthvað.
1: Hvernig varst það okkur roadtripið þarna?
2: Nei, þetta er bara, ég leikja ekki, þetta er smíðað fyrir mig í Las Vegas.
1: Ok.
2: Og svo hérna, átti ég það í Ameríku hérna, geymdi það bara í Memphis, Tennessee, í svona 3 ár. Og svo fór ég, flutti til hérna Kansas í 1 ár og þá hérna, náði ég það og var hjólast í bara í Mið-Ameríku hérna í heilt ár. Svo kom ég með heim.
1: En veitja, hvernig geturðu búið í Bandaríkjunum? Verstu með einhverja...
2: Nei, það var hérna...
1: Ríkisborgarrétt?
2: Nei, sko, ég var hérna... Ég var að hérna... vinna að gera heimildamynd um mótorhjólakúltúrin í Ameríku. Og hérna... Og þessna var ég leti smíða fyrir mig hjól og fór svona svolítið bara svolítið inn í kúltúrin, sko.
1: Já.
2: Og svo hérna fann ég það eftir svona 2-3 ár að ég kæmi ekki neitt vola langt með þetta nema ég myndi bara vera þar og einna þá einna stakk konan minn upp að því hún var í listfræðinámi.
1: Já.
2: Og hann að datt henni byrja kannski ef hún færi bara í skiptinám og svo einna hún einna henni bauðst hún nokkru staðir og LA og New York og svona uppteknir, sko. En í Mið-Ameríku, Kansas og Texas og svona, það var alltaf að fá pláss þar og við völdum bara Kansas, sko.
1: Kansas? Hvernig er að vera í Kansas? Geturðu lýst stemmingunni? Ég hef aldrei komið að það.
2: Kansas er talið vera, sko, ljótasta steitið í Ameríku. Og hérna...
1: Og hann leðilegt.
2: Nei, sem mér fannst alveg rosa falleg. Mm. Og alveg bara, yes, þú veist. Og mér hafði alltaf verið bara inn í kvikmynda setti bara alveg.
1: Já.
2: Alltaf, þú veist, bara svona Fargo skiljuru. Svona bara svona svaka vítt alveg bara svona. En að engin tré.
1: Þetta er bara í miðjunni, það er engin sjór. Þetta er bara eitthvað stær.
2: Engin sjór og eina, og það er bara eina, the prairie.
1: Slétturnar.
2: Já, og hérna, og mér finnst það, og það, ég held að það hafi svolítið bara svona, mér er svo gott að geta séð bara skilur langt.
1: Já.
2: Svo veist, hérna.
1: Já, við tengjum alltaf við það hvernig enn í Íslandi, ég er ekkert tré að blokka út.
2: Nei, en samt hérna, já, þetta er öræðan og svolítið góð, sko, fyrir mig. En ég er svo bara Ísafirði, það er bara fjöll á allar hérna hliðar, sko, maður sé bara hérna,
1: bara útfjörðin, basically.
2: Já, útfjörðin og það er ekki einu sinni það. Það tekur fjall meira það er við, sko. Yeah. Og hérna, og sér það ekki sjóndættir hringi frá, sko, bænum. Mm-hmm. En hérna, þannig að hérna, þetta finnst mér að þetta var svolítið gott. Og sérstaklega að því, sko, mann að sjá svo mikið að bíjamyndum og svona. Og þú veist, þetta er hérna, Kansas er svolítið mikið svona bara, eins og bíjamynda sett, sko, þú veist mér að ég séð svona Fargo og hérna og svona allt svolítið svona ljótt, skilur við bara svona, ekki svona bara þessi bæir, þessi gömlu amerísku bæir sem eru, þú veist, hérna flestir komnir í eyði, hérna aðalgatan er bara, þú veist, hérna ónýtt að búa eyðilegja, hérna, sko bara kapitalismi hann eyðilegur þessa bæi með, sko, eða er nóga stort bæjarfélag til þess að hérna rúma til dæmis, sko.
1: Ég var að lappa upp þessa brekku.
2: Hvar erum við komin?
1: Já, við erum komin bara í hverfið.
2: Ég
1: og snúa aftur niður á...
2: Já, og hérna... Sko, ef er nóga stort hérna svæði sem getur rúmað hérna Walmart. Þá setjar Walmart bara fyrir utan bæinn og Walmart sogar allan business og bæinnum inn til sín.
1: Já.
2: Walmart með byssubúðina, maturbúðina, fatabúðina, skiptum dekk, olíuskipti.
1: Apotek heldur líka.
2: Já, bara með allt bara sem. Já. Og hérna, og allir business sem í bæinnum, hann bara, hann deyr. Og þeir sem áttu búðina, þeir fara að vinna bara hjá Walmart, það ekkert annað fyrir þá að gera, skiljum. Mm-hmm. Og allir peningin sem komið inn í Walmart, þeir fara bara að keima hann, eitthvað. Mm. Staldur ekkert við í...
1: Fara ekki eftir inn í bæinn, nei, mitt.
2: Og samfélagið deyr, og það bara það nett fyrir allir glugga í miðbænum. Mm-hmm. Það svona, svolítið sem gerist eins og þegar... Þegar Kringlan kom, fyrst, sko.
1: Já.
2: Þá hérna... Þá dóu svolítið mikið að búið í miðbænum en svo komaður aftur hendur, sko.
1: Já. Sko, einmitt, þú ert það hérna að bera saman, sko, einhvern veginn Ísafjörð, fjöllin þar og svo sléttuna, svo fyrst í öröunum. Ég meina, tókst ekki ógæslega mikið að myndum þarna í Kansas?
2: Jú, tók mjög mikið að myndum og hérna, og ég hérna að vinna að svona bókaverki sem heitir The Prairie Boys. Sem myndi vera bara á ennsku sem kem út bara í Ameríku þetta. Það bara svona, það verkefnin sem býður bara hérna í rólega þetta nú, sko.
1: Eru það mótrúlegurinnir eða?
2: Já, það er hérna, ég er að sýna að þú verður náttúrulega lýsis hérna. Þetta er hérna þegar ég var í...
1: Þetta er bara tíma.
2: Þetta er... Þetta er eina með mótjölu upp á pallinu á ég get mér svona Dodge Ram
1: Já, maður verður eiga þannig, það ekki svona pick up
2: og svona sólbrunni sérkunin
1: Já, bíllinn
2: Þetta
1: er þetta þinn bíll
2: já.
1: Og mótjölu upp á palli
2: Já, já, já, ná ég þetta og eina og þetta eru Svo kynntist ég þessi gamla liði hennar, sko.
1: Já, mitt.
2: Sérðu?
1: Já, þetta eru persónur í bíómynd.
2: Já, sérðu, þetta er
1: svona bara... Við erum með bandana á hausnum og sorgleru og
2: dyrhúi. Algjör bara hildbilið, skiljum.
1: Mm-hmm. Já, vestinn og galabuxunnar.
2: Við erum hérna... Og allir kjósta Trump, sko. En það er svo gott fólksam, sko.
1: Já, þetta er svolítið svona... Já, ok, skuggina mótrihjólinu á hérna... Ef við sléttum neður, það var svo flott, sko.
2: Og svo hann að... Þetta er neður í New York.
1: En sko, ok, mér ekki alveg búin að setja mig mjög mikið inn í svona, já, mótrihjóla gengi, en þetta er oft líka tengt einhverjum glæpum. Þetta er oft, eða ekki?
2: Hérna er einna... Þetta er eitthvað svona ekta tjópi, sagði hún eftir.
1: Já.
2: En, já, sko...
1: Þetta er... Eða ekki? Þetta er ekki oft eitthvað... Þú veist, einhver eitilegur sæla eða eitthvað svona?
2: Jú, þetta er alls konar, sko, hérna, þetta byrjar rauninni, sko...
1: Þú veist, ef þetta er eitthvað svona mótrúlega gengi?
2: Já, sko, hérna, það er ameríski mótrúlegkúlturinn, það er þetta, hérna, þetta er 1%, hérna, klubbar, er talað með eins og, það er eins og Hells Angels og það allt saman, sko, það er kallað 1% klubbar.
1: Ok.
2: Og þeir eru merktið með svona tígull, stendur svona 1% á þessu tígli.
1: Ok. Ég hef ekki hægt um þetta.

0: vistas svarrar.
1: Hvernig fann þetta búin prosess?
2: Skilnækki. Já, það sko, og forstjóri AMA, American Music Association, hann er að það er talað við hann og hann þarf að gefa út yfirlýsingu, þú veist, hérna, í fjölmiðlum, að hérna, þetta sé ekki svona, mótulemenn er ekki svona vondir, skilur, og bara, og hann sagði, sko, það er bara, sko, 99% mótulemennum er bara svo fínt fólk, en það er bara 1% sem er til vandræða, skilur, og þá tóku þeir, þessi sem eru svona vandræðagemsar, tóku þeir hérna, þetta 1%, við erum 1%, skilur, og er bara stoltur af því, en þessi menn sem voru þarna, sko, 1947, þetta er nýkomnir úr seinni heimstyrjöldinni, og geti ekki þinn að fara að vinna og bara, þú veist, geti ekki samlað fjölskyldunum aftur og þeir sem voru saman í stríðun, þeir hanga saman, skilu, og þetta verður eiginlega eins og bara hérna, eins og gamla herdeildin, bara tíu saman og allir mertir, skilur, og það er svona, Og
1: geta næst því að fara svona inn í sama form og já, orku sem þeir voru
2: já,
1: í.
2: Já, og neita fara eftir lögum og reglum, skilju. Mm. Og bara hérna, við förum bara okkar einn leiðir, skilju. Og hérna, ég svona sjálfur, sko, ég hérna kannast alveg við þennan feeling, skilju. Þú veist, það kannast alveg við þetta að vera svona repur, leiðja upp, ég ætla að gera þetta bara my way, skilju. Bara hérna, ég ætla að geta að fara eftir svona, lögum og reglum alveg, skilur, og bara hérna og svona, því ég hef bara sjálf verið svona þannig að ég svona, og mér langaði bara svolítið að gera að hérna síðan verður þetta allt til, sko, Hells Angels og svona Hells Angels verður til, sko, held ég bara nokkrum árum eftir þennan atburðarnir 47, sko.
1: Þetta sína vill
2: maður hérna,
1: já.
2: Og þannig að hérna ég samsvara mig svolítið með þessu gamla, sko, en síðan verður þetta náttúrulega kannski sem ég tala sko, skipulega glæpastar sem ég skilur, sem bara getur alveg vel verið skilur, en arfleiðin er svolítið sæt og falleg skilur, og ég bara. Og mér langaði svolítið að gera heimildi mynd þetta, hvernig þetta, og þessna hérna var hérna í Kansas og hitti bara hérna fólk sem, eða svona mann sem var bara hérna módél og smiður og öll hans fjölskylda var svona módél og pappans, hann var hann áttræður í dag og hann er ennþá módéli og hann kynnti mig fyrir þetta gömlu vinum sínum og hérna og þetta. Og það, ég er áhuglega handrita af þessir heimildamynd og bara.
1: Hún er ennþá á klippiborðinu?
2: Já, hún er ennþá bara, ég vil gera hana í svona, búið til ferðalag úr myndinni, sko. Þannig að mesti tími ferir inn í það bara að læna öllu upp og svona undirbúa, skilur, og búa til, þú veist, hérna. Að mjög langar það að fara svolítið inn undir skinnið, skilur, en að vera ekki inn að bara svona.
1: En þetta þá hlýtur einhvern veginn að vera karlmennsku, það ekki? En þú veist, einhvern veginn maðurinn og hjólið og þú veist, og hópurinn og eitthvað, eða ekki?
2: Ekki, það er fyrir suma, fyrir marga getur þetta verið það, sko, en það er ekki þannig fyrir mér einhvern veginn. Ég tengi ekki við það, sko, og eina. Og ég er nú kannski ekkert alveg típiski, sko, hérna, típiski svona mótjóla maðurinn, skilur, og allavega, menna, ég er hérna, er í Kansas, skilur, og í mótjólheimi sem er mikið grill og einhver svona, skilur.
1: Og þú skræmmið sætt.
2: Ég er grannmið sætt, skilur, þetta er alltaf skjöð. Hæ.
1: Við erum að spája að fara þangað.
3: Hingað?
1: Já.
3: Ég skal
2: býða,
3: ég er að fara
2: alltaf
3: þetta.
1: Ok.
2: Þetta talað við
3: það? Jú. Þannig að sjökk á.
2: Skammar hann, en hvað er hún gömul?
3: Tjægra háls.
2: Já, hún skammar hann bara hann.
1: Eitt að stilla nammi.
3: Megar það fá nammi?
2: Já, það er ekki.
1: Tína gæti brjálast.
3: Þetta er eitthvað svona
2: Costco. Fyrir stelpa hérna.
3: Hún er svo rosalega góð.
1: Það veistu hvað áttu að setjast?
3: Nei, það var aldrei að setja.
2: Tína,
1: sestu.
2: Sestu, já.
1: Sestu.
3: Já, sagði hinn er að fá líka.
2: Já, setja.
1: Vá, það. Er hún skila þessu?
3: Ha, þetta er svona organik eitthvað á Costco.
1: Hún er matvönd.

0: sko, ok, þú kynnist þessum hóp þá í gegnum gaur sem að gera upp mótrjól fyrir þig eða setja saman mótrjól fyrir þig
1: Nei, sem rauninni sko bara mótrjólasmiður og hérna ég hérna, ég kem sérsmiða mótrjól frá sem gemdi í Memphis og hérna og að því að vera sérsmiða það var alltaf búið að fá bara rauninni sko hérna að búið að fá bara svona númer sem var bara svona til þess að færa það milli steita eða svona moving permit hérna, og hérna var aldrei komið svona alvöru skrá þannig að þegar ég kem með þetta til Kansas þá ég að reyna að fá það skráð og það segja allir að hérna, það verður að vera hérna stefniljós og flauta og bla bla bla allt á að vera á mótihjólum skilur en ég vildi bara hafa afturljós, framljós og engin stefniljós og engin flautu fattar yeah. og hérna það var bara svona basic sko og hérna
0: hey.
1: Það var ekki hægt og hérna en svo var mér bent á hana en að náunga hérna í little bæ sem heitir Frankfurt sem heitir, hann heitir Hank og hérna hann geti ekki hjálpað mér við það og hérna ég hringi hann og hann svarar aldrei síman hjá honum hann ég fer bara á pallbínum í hennar bæ og kemur svona inn í hennar bæ þá kemur svona yfir svona lesta teina svo kemur inn í bæin það er svona hérna bar þarna skilur ég finn hennar barinn og spyr hérna hvað þið veitir hver Hank er mótilagsmiðurinn Já, hann er bara á móti þarna, þú veist, og ég labba þar inn og segja honum hérna og bara kynni mig og segja þetta spessi og hérna sé að ég svona, sé mig móti og svona tjoppir sem ég þurfi að fá hérna skráð, en ég vil ekki fá svona stefniljós og svona, hvernig getum við gert það og svona og hann svona spurði mig hvernig hjóli þetta væri, ég sýna hún mynd í hólinu, þá lest hann svolítið vel á hjóli, sko. Og hérna...
0: Fær kúlstig þar?
1: Já, fekk alveg kúlstig þar, sko, líka kúlstig fyrir það, hérna, ég vil ekki stefniljós og þetta, alls saman.
0: Mm-hmm.
1: Og ef ég komið til að svo, beðan að setja hér með stefniljós á hjóli, þá var mér auðvitað sagt bara nei, sko.
0: Já, það er pælingin með að vera ekki með stefniljós og þetta allt er eitthvað svona...
1: Það er smá repil í því, sko. Almenn reglum ekki að vesel skilur við og svo bara hérna segir hann við mig að komdu bara með hjólið og hérna ég kem bara með hjólið á pallbílinu bara daginn eftir og það tek ég á pallbílinu og setti upp á svona lift og svo hringir hann og þá kemur svona lögga skilur við svona highway patrol lögga sem er svona hattinn með svona hatt og svona ríkvinni er svona
0: Já, ertu talað svona hvítan hatt?
1: Já, en að hringlóta hann er ekki kúr, ekki svona bauð, bara svona alveg kringlóta með svona von á svona.
0: Já.
1: Svona hæfi patrulgur, bara sem, okay. sem er upp, og hann kemur bara inn og hérna horfa hjólið og skrifa bara númer, hérna skráningur númer á grindinu og svona og bara skrifa hérna og læt mér hafa bara pappirinn, skrifa, það var allt búið hérna Rætta því að það kemist alveg gegn án eða framhjá öllum lögum og reglum, sko.
0: Ok.
1: Og það var alltaf, svo fekk ég bara númerið og hérna að undirskrifa löggun þetta var í lagi, skilju, og það bara gætt inn að...
0: Og var það, hérna, hvað er þetta görun? Hank?
1: Hank
0: í Frankfurt. Var það hann sem græjaði þetta?
1: Já, hann þekkti þessu löggu
0: sem kom. Hann þekkti lögguna.
1: Já. Sem kom og bara...
0: Vel tengdur.
1: Já, alltaf tengslanleiti sem skipst svolítið máli. Svo
0: já.
1: Byrjum að tala með náðan, skrifum. Ha.
0: Spessi, takk fyrir göngutúrin. Gaman að spjalla og kynnast þér á Muscat, segir það?
1: Muscat, já.
0: Beirut.

0: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendum í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál. Tvítugur var Baldur Arend Nielsen Edvin komin í nám við Hermann Göring Master Schule für Malerei, mestaraskóla Hermanns Görings í málarlist í Krónenburg í Þýskalandi. Nemendur skólans voru vandlega valdir og þurfti að skila vottorði gott líkamlegt atgervi og arískan uppruna sinn. Og heimild mín segir að almennt hafi ekki aðra en þjóðverjar fengið skólavist í þessum skóla. Sennilega var Baldur eina undantekningin.
1: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.
2: Velkomin í fjölskyldustemminguna á Flúðum Versló, Kaffi Sel, Veitingastaður, Golfklúburinn Flúðir og Límtré Virnet Flúðum. Í hershöndum opið daglega 11-17 minjasafnið á Akureyri. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina, við tökum vel á móti þér, Sindri, Óseyri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri.
3: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið þitt? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, straktahótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti í rúfstjörnum.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potar.is.
5: Gullkistan Vestfriðir býður heima á Bíldó Versló föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3-5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
9: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
12: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Sækjandi í Edison-málinu fer fram á gæsluvarðhald yfir Mingting Mansell. Mansell var dæmt í 12 ára fangelsi í dag en gat engu að síður yfirgefið dómsal frjálsferða sinna. Það er vegna þess að hún hafði ekki settið í gæsluvarðhaldi. Ómar Örn Bjarnþórsson verjandi í málinu segir Mansell ætlaði áfrýja dómnum til landsréttar.
13: Auðvitað er þetta betra heldur en ef að þetta hefði verið 16 ára en þetta er engu að síður ekki eitthvað sem hún sætti sig við með að við hvaða frásögn hún hefur gefið að þessu þannig að hún mun áfrýja málinu og ég mun gera það fyrir hennar hann bara fljótlega.
12: Segir Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mansell. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikotínvörur. Takmarka á sölu nikotínvara sem innihalda bragðefni og lagt er til að takmarka heimild til heimsendingar úr netsölu innanlands.
14: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar lögð til sameiginleg löggjöf báða flokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu skerpt á reglum viðurlög. Töluverða hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákvæði eru í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
12: Þetta var Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump, bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag. En þeir hafa ekki hist augliti til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti þeirra hafa stirnað mjög frá því samið var vopnahlé við Íran í apríl. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðum manni. Netanyahu gerði þó lítið úr ummælum Trumps og sagði þó sammála markmið stríðsins. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Djurgården frá Víkingi í Reykjavík. Þetta tilkynnti félagið á miðlum sínum í morgun. Freyja uppælin í Víkingi og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna. Speilin á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri lokið.

0: Þú ert að hlusta á Tengivagnin. Við erum hérna Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon og við ætlum að halda áfram að fá meðmæli frá bóksölum. Já, meðmæli hvaða bækur við eigum eiginlega að vera að lesa í sumarfríinu okkar. Pétur kíkir niður í bóksölu stúdenta í Háskóla Íslands. En við ætlum að byrja á pistli.
1: Við ætlum að flytja pistil tíman, hvernig tíminum líður og hvað þetta gera til að gera ja, daga eftirminnilega. Það Arndís Þórinsdóttir rithöfundur sem ætlar að taka núið.
2: Góði hlustendur, hvað það sem gerir daginn í dag alveg einstakan? Hvað það við daginn í dag sem mun hjálpa okkur að muna hann alltaf? Getum við einhvern veginn læst klónum utan þennan júlí dag árið 2026 þannig að hann renn ekki frá okkur án þess að skilja eftir sig nokkur spor? Auðvitað eru alls konar hlutir sem við ráðum ekkert við sem gera dagana eftirminnilega. Stundum gerist eitthvað frábært eða eitthvað hræðilegt sem brennir sig í minnið að eilífu. Samtöl sem aldrei gleymast. Augnablikin þar sem tíminn hægir á sér. En rannsóknir benda til þess að við getum sjálf hægt á tímanum án þess að nokkuð frábært eða hræðilegt gerist. Við getum spilað betur úr því sem okkur gefið. Kenningin einföld. Þegar við upplifum eitthvað í fyrsta sinn þarf heilinn að hafa meira fyrir því að meðtaka það en ef hann við kunnulega aðstæður. Við þurfum að vinna úr upplifuninni. Þessar minningar taka því meira pláss í langtímaminninu en þar hversdagslegu. Og þar með má segja að við höfum með hverri slíkri sem við bætum við okkur teikt á tímanum. Þetta könnumst við flest við. Ef við erum beðin að rifja upp tiltekin mánuð árið 2016 eða 1999, reynist okkur oft erfitt að henda reiður á hversdeginum á því tímabili. En ef við náum að þrengja hringin ferðalag sem var farið, máltíð á óvenlegum veitingastað, tónleika sem voru sóttir, þá getum við fest hönd á einhverju, þá lifnar við stund frá marsmánuði 1999. Svo kenningin þessi. Hið einstaka eftirminnilegt, hversdagurinn hverfull. Ef við fjölgum meðvitað þessum einstöku minningum, þá stendur meira eftir tíma okkar hér á jörð. Þá finnst okkur tíminn sem okkur var gefinn lengri en ella. Þetta segja bæði vísindin og brjóstvitið. Þessi kenning getur hennar haft mikið hagnýtt gildi í daglegu lífi. Hún hefur stundum verið mér mikil stoð þegar kemur að barnauppeldi til dæmis. Kannski stendur maður sig alls ekki nógu vel svona frá degi til dags. Uppeldið ekki alveg jafn háum gæðaflokki og maður hefði viljað. En það hægt að komast framhjá því í minni ungviðisins. Af því að ef hið venjulega ekki sérstaklega magnað, þá hægt að gera stundum eitthvað óvenjulegt og sniðugt og skapa þannig falska hugmynd barnsins að það hafi átt stórkostlegan uppvöxt. Ó já, hún mamma var svo mikil ævintýra kona. Við fórum til dæmis stundum í göngutúr á kvöldin í náttfötunum með vasaljós að hugsa sér hvað galdur bernskunar var magnaður með henni mömmu. Það sem handhafi minningarinnar veit ekki að bak við þessa hugmynd hans ævintýraríka æsku bara ein 20 mínútna stund sem gnæfir í huganum yfir röð daga þar sem ekkert sérstakt gerðist. Svona getur minnið verið okkur öllum miskunnsamt. En hvað það? Siðferðslega vafasum afstæða mín til barnauppeldis hér útúrdúr. Það sem ég ætlaði að tala er að við getum sjálf notað þessar sömu aðferðir. Við getum stækkað okkur sjálf og minningar okkar með meðvituðum hætti. Við getum þanið út lífið. Þetta eins og einhver rosaleg bókhaldsbrella sem við getum öll iðkað. Við getum valið hvort við ætlum að drepa tíman eða teygja á honum eftir megni. Og ég meina, augljóslega viljum við gera hvort tveggja. Ég vil alls ekki hljóma eins og einhver sjálfshjálpabók það hvernig við ætlum að krysta alla mögulega gleði út úr hverjum einasta degi. Það hljómar gjörsamlega yfirþyrmandi. Sjálf hef ég mikla þörf fyrir að gera ekki nokkuð skapaðan hlut, að drepa tíman. En einmitt út af miskunnsemi minnisins allt í lagi að ég spili stundum tölvuleiki í símanum og hlusta á hlaðvarpa meðan. Ef ég bara öðru hvoru legg mig fram um að teygja á tímanum. Þessar teygjur geta verið mjög sem hætti. Maður minnir til dæmis þessa myndir að reyna að samfara mig að fara á hestaleigu í sumarfríinu til að skapa einstaka minningu fyrir okkur borgarbúana. Ég efins. En málið samt að minningarnar þurfi ekki að vera ævintýralegar eða kostnaðasamar til þess að vera eftirminnilegar. Það þarf ekki að stunda djúpköfun í Miðjarðarhafinu eða fljúga í loftbelg. Vörðurnar geta þvert á móti verið af ýmsum toga, það eina sem þarf að einkenna þessar stundir sem við hlöðum þær úr er að þær séu nýjar upplifanir. Það til dæmis hægt að halda matabóð fyrir fólk sem maður hefur aldrei búið heim áður. Það hægt að ganga á nýtt fjall, hægt að skrá sig í nám, hægt að fara á nýja bæjarhátíð, læra nýjan dans, prufukera nýjan bíl, fara í náttúrugöngutúr. Allt skapar þetta sértækar minningar sem hægt að vísa í síðar.
0: Manstu þarna þegar að...
2: En, ég held að við getum gengið lengra. Ég held að ávöxtunar möguleika minnisins séu fleiri. Ég held að ein áhrifaríkasta leiðin til að stækka veröldina sé að innbyrða tilfinningar og upplifanir annars fólks. Að tengja sinn reynslu heim við heim annara. Og það getum við öll gert á hverjum einasta degi áreynslu lust. Listaverk þjóna eðlislegt þeim tilgangi að stækka heiminn. Þau færa okkur út fyrir okkur sjálf, sýna okkur heiminn með augum listamannsins eitt andartak. Hver kannast ekki við að standa frammi fyrir torraðum skúltúr, píra augun hallandi flatt, skima eftir kunnulegum formum í því sem fyrir augu ber, í vonum að þau kveiki ný hugrenningatengsl. Heimurinn stækkar þegar við stígum inn í heim annara, jafnvel í félagskap annara. Þegar við sitjum í rökkuðum bíósal á samt fjölda ókunnugra samborgara og hlægjum með þeim að sama brandaranum á skjánum. Þegar við spjöllum nýja bók á kaffistofan í vinnunni og í ljós kemur að bók sem við hötuðum í miklu uppáhaldi hjá samstarfsmanni sem að moka í sig kaffiskýri og við spyrjum og spyrjum hvað hann gat eiginlega séð í þessu kross ómögulega riti. Þegar við förum saman í leikhús og sitjum svo fram eftir kvöldi og ræðum hvað okkur fannst lukkast og hvað ekki. Þegar við hrífumst með. Þegar við mætum undrinu, það skilur eftir sér spor í sjálfinu og í minninu. Við munum kannski ekkert daginn sem við sáum Apollo 13 í háskóla bíó á síðustu öld, en sagan sem við innbyrtum geimfarana hugdjörfu lifir enn í hugskoti okkar. Það eru kannski ekki endalaus fjöll sem við getum klifið í fyrsta sinn í nærumhverfinu. Við getum ekki endalaus dietið á nýjum veitingastöðum. En við getum svo vel lokið deginum upp í rúmið með bók. Og bókin, ef hún góð, verður að lifandi vörðu í minninu þegar daglegt amstur dagsins verður horfið í gin óminnishægrans. Hún bætist í minningasafn okkar án þess að nokkuð þurfa að víkja. Er það ekki magnað? Við lifum í samfélagi sem iðandi af sköpunarkrafti. Öll höfum við aðgang að bókasöfnum sem eru stútfull af meistaraverkum. Aðgengið að kvikmyndum og sjónvarpssöfni hefur aldrei verið betra. Við höfum listasöfn, leikhús og tónleikastaði sem býða gesta í ofvæni, full af algjörlega einstökum upplifunum. Svo lengjum lífið, hlustendur góðir. Höldum matarboðin, göngum á fjöllin, förum á námskeiðin og bókum ferðalögin. Ég skal meira sig að halda þessu opnu með hestaleiguna. En förum líka á undarlegu listsýningarnar, lesum bækur frá fjarlægum heimshornum, mætum í leikhús, drekkum í okkur lifandi sköpun annarra af þessari undarlegu dýrategund sem við tilheyrum og teygjum á tímanum.
3: Þetta var Arndís Þórarinsdóttir sem er með pistla hérna í tengivagninum í sumar en við ætlum að snúa okkur að bókum.
4: Ég heiti Dóra Lena og bóksali hér í þessari verslun, bóksalustúðunda.
5: Og ég heiti Alma Líf, Þorstensdóttir líka bóksali í bóksalustúðunda.
4: Bóksalustúðunda óhagnaðardrifin bókabúð sem á Háskólatorgi og við náttúrulega sérhæfum okkur í námsbókum en við erum líka með rosalega mikið úrval af skáldsögum og við erum komin með rosalega stórt barnahorn með leikföngum og alls konar til að gera fyrir börnin, lita og eitthvað. Og svo erum við líka með dásamlegt kaffihús í miðju bóksölunar sem heitir Bókakaffi stúdenta og er líka óhagnaðadrifið, þannig að verðin eru góð. Og þar erum við með allt, latte, macchiato og bara, já, öll, allt kaffið.
1: Nú bæði ég ykkur að taka saman nokkra bækur sem, sem er svona eitthvað svona sumarlestur. Alma, við langum kannski bara að spyrja svona, hvernig taklaðir það verkefni? Hverju varst að leita þegar þú varst að leita sumarlestur?
5: Ég vildi takla það alltaf öðruvísi heldur en að láta bara tala eitthvað svona romantík sól og sumar. Þannig að ég ákvað að taka svona pínu svona summer ween eins og er búin að vera pínu í tísku sérstaklega á BookTok eða Bókutok. Og það er að ég valdi eina horrorbók sem er samt rosa stutt en þetta er svona fara út, fá sér eitthvað næs að drekka og lesa hana í svona einni setu. Síðan valdi ég eina svona romantasíu, það sem er kannski meira svona okkar gott að sitja henni í sólinni í staðum fyrir að vera í þessari bók. Og síðan valdi ég eina eftir uppáhalds íslenska höfundin minn, hana Margréti. Einfaldlega bara út af því að mér finnst þú getur lesið Margréti hvenær sem er, þótt hún sé krimi. Ég held hún sé besti krimahöfundur á Íslandi í dag.
1: Förum í bækurnar eftir, mér langar að spyrja þessum spurningar, því þú ert með svolítið, þú fórst aðra leið.
4: Ég fór aðeins aðra leið. Ég sem sagt valdi japanska svona feel good bók, því að þú veist, við höfum öll gott að því í dag. Svo valdi ég svona smá fantasíu sagnfræði bók, eftir Evie Woods sem var að koma út og mér fannst hún dásamleg og svo reyndar valdi ég líka krimma seríu sem gerist í velskri á í Wales.
1: Jú, kannski bara byrja að ræða seríuna, segðu mér frá þessari seríu, þetta er Claire McIntosh.
4: Þetta er Claire McIntosh og ég datt bara óvart inn á hana. Ég las nefnilega óvart þriðju bókina fyrst því mér fannst að hljóma svo áhugavert og lét auðvitað innkaupastjóran hér í bóksölunni panta næstu eða fyrstu tvær og las þær eiginlega allar bara svona á tveimur dögum myndi ég segja. Þær gerast í Wales og hérna og eru lögreglukonu og Claire McIntosh var einmitt sjálf lögreglukona, þannig að þetta er mjög áhugavert en það eru svona alls konar tvistar og eitthvað og hún er bara, já, hún skrifa rosalega vel og velski húmórin kemur náttúrulega vel út hérna á Íslandi. Mér finnst við hafa stundum sama svarta húmórin og velskir og írar. Og já, bækurnar heita sem sagt Other People's Houses. Svo kemur The Last Party og síðasta er A Game of Lies.
5: Það er líka rosalega svona eitthvað lýsandi fyrir bóksalega og segir að velja eina bók og segir, ég valdi eina seríu. Það hann fellur inn í sama flokk og ein bók.
1: Þú ert líka með krimma, við spyrum við þeim og fylgum við halda áfram þar.
5: Það er Lokar augum blám eftir Margréti S. Höskuldsdóttir. Þetta er reyni önnur serían lögregluteymið Rögnu og Berg en í djúpinu kom út 2004, þessi kom út núna fyrir jólin og er í reyninni bókin er að það hverfa tveir kajakræðarar mitt sumar og þannig í rauninni kemur Ragna aftur inn í líf Bergsbergur fluttur og vestfyrirna er lögreglumaði þar út af hlutur sem gerist í fyrir bókinni og þau fá svona að vinna aftur saman, hún kemur sem lögreglukona frá Reykjavík aðstöða við að skoða þetta hvarf og mér finnst Margrét vera svo frábær því að hún einhvern veginn er að blása lífi í krimmana því að nú hef ég lesið alveg nokkra krimma þeir eru sérstaklega íslensku eru orðin pínu svona samdauna mér finnst ég alltaf að lesa sömu karakterina en bara hvernig hún lýsir umhverfinu maður finnur í gegnum bókina hvernig þykir vænt vestfjörðina og ég veit ekki, hún bara einhvern veginn er að taka krimma upp á næsta level fyrir mér sko.
1: Ef það farið til Japans?
4: Já, skellum okkur til Japans. Þetta er stutt og laggóð bók sem heitir Dagar mínir í Morisaki bókabúðinni og var þýtt af Ugga Jónssyni bara núna fyrir jól og hún er bara mjög mikill kósi lestur eins og Alma valdi líka inn á svona stutta og góða þannig að það hægt að fá sér japans te, jafnvel, eða matcha og lesa hann í einum rykk hún er falleg saga sem sagt ungrar stúlku sem að þarf að búa hjá mjög spes frænda sínum í bókabúð til að breyta lífinu því að hún lendir í ástasorg og kynnist bara þú veist, karakterum sem koma inn í bókabúðir og ég get sagt ykkur það að það eru mjög margir karakterar sem koma inn í bókabúðir almennt þannig að þetta lýsir mjög vel líka bara karakterum sem við höfum líka til dæmis séð og upplifað og hún er bara, já, hún er bara mjög góð og dásamleg og ef manni líður eitthvað illa og langar að finna sig þá mæli ég með henni
1: Feel good bók
4: Feel good, eftir hann Satoshi Yagisawa vona ég segja að þetta rétt pottet ekki
5: og líka bara svona, er þetta ekki draumur allra bókaorma að fá að búa í bókabúð en hún líka sýnir okkur pínu hina hliðina og það er kannski ekki alltaf rosa frábært að upplifa draumana sína en hún er rosa falleg
4: já Alma hefur einmitt líka að lesa hann
5: eigum við að skella okkur síðan allir Róm næsta bók Cruel is the Light eftir Sophie Clark komið svo mikið óvart þess að valdi hana þegar hún horfir á hana þá er hún svona bara svona basic romantasía
1: kannski þurfa hans að staldra við þarna að því ég get ekki að gera ráð fyrir allir hlustendur ásegt sem er djúpir romantasía þetta er hérna það er ekkert langt síðan, mér finnst þetta að vera mjög svona móðin form akkurat núna fyrir, fyrir 15 árum, það er ekki fundið margar romantasí bækur hvað er þetta form?
5: Þetta er einu formið að taka fantasíubækur og romantík og setja það saman. Þar sem að romantíki fær kannski dálítið meira blómstra heldur en hefur tíðkast í, við erum í það sem kallast high fantasy sem er þú veist þessu Lord of the Rings, Game of Thrones sem eru rosa mikið svona búið til heiminn, þetta er risastór heimur og við erum að tala 20-30 bækur í einni seríu. Þetta er kannski meira svona aðeins ég myndi ekki segja léttar að því sumar seríunar er alveg þungar en þetta er aðeins að taka romantíkina meira innláta en að spila meira þú veist, þetta eru svona sálufélagar þessi sérstakabók gerist í rauninni í raunveruleikunum okkar þó, en hann er fantasi inspíraður hérna erum við með djöfla þeir eru alvöru og við erum með exorcists sem að berjast í raun á móti djöflunum
1: særingamenn
5: já, svona særingamenn það eru svona almennir hermenn sem eru í svona venjulega stríði sem eru að berjast í litlu djöfluna en síðan eru þessi særingamenn sem eru yfirleitt konur sem eru með svona galdramátt til þess að geta sært niður stærstu djöfluna og í þessari seríu erum við að fylgja tveim einstaklingum, einum hermanni þannig við fáum að sjá veist, mann sem er í því að veist, allar herdeildina sem hann er með þegar það er alltaf að deyja frá honum því þetta er bara erlegt fólk að reyna að berjast og galdra sem er bara rosalega erfitt og síðan sjáum við fyrir hennar hlið þar sem hún er særingar kona hún er fær sérstaka þjálfun miklu betri þjálfun og er reyni betri undirbúning til þess að díla við þess að djöfla á hlutinu sem er að gerast og þau sem sagt hittast á einhvern punkt í bókinni og halda sögunni áfram saman og það sem mér fannst svo frábært í þessu og komur á óvart var hvað heimspekingin er rosalega góð það er bara, hún er miklu betri út af því að þetta er allt staðir sem við þekkjum, það er verið að tala Frakkland það er að tala Rón, Vatikanið og þetta pínu svona setjum fann spurningina, hvenær verða trúabrögð kalt, hvenær verða þið of mikið, hvenær þarf að fara að spyrja sjálf að eru regluna sem ég er að fylgja, reglur sem ég vil fylgja og getur þú tekið góðu partana af því sem er verið að kenna þér og nota þá í staðan fyrir að kannski vera svona ofsa, fylgja hverja einustu línu í öllum ritum sem þú er nokkuð tíma að lesið. Þannig er rosalega svona, læta mann hugsa þetta aldrei heimspekingin í geggjöð og karakterin er mjög áhugaverðir og geggja plott veist í andan.
1: Spennandi.
4: Svona pínu eins og var Jane Austen hefði sett Darcy á dreka.
5: Já.
4: Basically.
5: Já.
1: Ok.
4: Já.
1: Þú ert með bók sem heitir?
4: The Violin Maker's Secret, eða hvað segir maður?
1: Lindarmál fiðlugerðar mannsins.
4: Já, rosalega góð.
1: Eftir
4: Evie Woods, sem að skrifaði The Lost Bookshop, eða týnda bókabúðin, ekki búið að þýða hana?
5: Ég
4: man ekki, nei. En allavega, hún var mjög vinsæl. Þetta er svona, jæja. Þetta byrjar sem sagt á morði. Systirinn myrðir sem sagt, hún myrðir systur sína í byrjun, en fiðlugerðamaðurinn ákveður að búa til úr beinum systurinnar fiðlu. Og þar með festist sálin hennar í fiðlunni. Og í gegnum alla bókina eru svona mismunandi kaflar, það eru svona aðalhetjurnar eru fjórar sem að eiga þá að reyna að bjarga sálinni, en við ekki af því að það sál inn í fiðlunni. En inn á milli eru líka kaflar þar sem að því að þetta gerist fyrst 1800 og eitthvað og við fylgjum fiðlunni í gegnum sögutíma svo hún hittir alls konar, eða þú veist, fiðlan hittir alls konar tónlistarmenn í gegnum bókina og segir frá því en stæðstu tónlistamennir gátu ekki bjargað henni og þetta er rosalega falleg saga og bara saga líka svona, já annað tækifæri í rauninni hjá öllum og allir fá sitt tækifæri til að sanna að þau eru eitthvað meira heldur en bara að vinna til dæmis á flugvelli eða eitthvað þannig.
1: Svo er það ein bók í viðbót.
5: Það er ein bók í viðbót og hún er stutt en hún heitir A Short Stay in Hell eftir Stephen L. Peck. Ég get ekki beðið eftir hún verið þýtt á íslensku ef ég var alveg heiðileg. Hérna erum við reyna að fylgja manni sem heitir Sören, hann er jarðfræðingur og mormóni og bókin byrjar á því að hann er nýdáinn úr krabbameini og hann er reyna að finna til helvítis en alltaf þegar hann mætir þá er helvít ekki alveg eins og trúin hans var búin að endurspegla en þar komast að því að allar manneskjur sem deyja fara til helvítis fá svona sérstök helvíti þannig að hann byrjar eins pínum sem segi að muni ekki eftir sölun þegar við vorum í COVID að við sátum öll eitthvað svona langt frá fósbrautu og eitthvað svona eða pínu þannig og það einn djöfell sem sendir hvern einasta einstakling sem að setja með honum í salnum í sitt helvíti. Það er fólk þar fyrir en það er sérstaklega gert þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna en hann sendir þess að Sören í helviti þar sem bókasafn og hann þarf að finna bókina sem er algjörlega rétt hans ævi staf fyrir staf og bókasafni í þessari bók er pínu byggt að bókasafnin í Babel þar sem er bara allar bækur sem hafa verið skrifaðar, munu verið skrifaðar og hafa verið hugsaðar það hafa ekki eins og verið settar í prent þannig að það eru bækur með engum stöfum, það eru bækur með einum stafblasi í 6 eða einum stafblasi í 100 þannig að það tekur alveg langan tíma að finna sína bók þetta er rosalega Ég ætla að fá hann út orðið falleg þú þú segjum í helviti út af því að hann er núna alltaf meðfullt að þeir fólki, þeir fá mat þeir fá svefnstað en það, þetta er svo falleg bók það og skrítin upp það við erum svo mikið að sjá hvernig mannlegt eðli alveg sama hvar við erum hvernig við byggjum alltaf upp eins og þarna eru þið helviti það búið að staðfesta að þetta er trúin sem að er í alvörunni ekki allar hinar en samt er búið til trúarkerfi innan helvítis og þau eru öll annars langa tíma náttúrulega endalaust að fara gegnum allar þessar bækur þannig að það er rosalega áhugavert fallegar og pínu svona skeri sögur sem, og hægðinir sem eru þarna sem að við sjáum alveg í raunveruleikanum bæði því að þjóðum manneskjum bara hvernig við getum látið sem manneskjur og hvernig tilfinningarnir eru hvernig við komum og hjálpum hvort öðru hvernig við látum þegar við erum sjálfrætt þannig að já, ég þetta eru sko 104 blasir þú sest niður og tekur 2 tíma í þetta þú er góður en þetta skilur rosalega mikið eftir sig þú er búin að lesa hana

0: Sprengivagnin kveður í dag við verum hérna aftur á sama tíma á morgun ætlum að ljúka þessu á lagi með Charlie XCX sem var að gefa út plötu helgina
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir Heyrst

0: Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon höfðu umsjón með tengivagninum. Næsta dagskrá sama viðtalið ESB. Heiðrún Lind Martinsdóttir gestur þáttarins og ræðir í dag við Baldvin Þór Bergson.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Tími til að ræða þessum sjávarútveginn í þessum þáttum sama viðtalið Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Sko þið hjá SFS, þið hafa nú svona heilt yfir verið frekar andvíð því að Ísland beti ganga í Evrópusambandið og tala það að íslenskum sjávarútvegi sé betur borgið utan ESB.
3: Mm-hmm.
2: Hvað er það helst sem að þið teljið að segja þessi ástæðan fyrir því?
3: Það vill nú svo til auðvitað að íslenskur sjávarútvegur fremstur á heimsvísu þegar að kemur að verðmæta sköpun og sjálfbæri nýtingu fiskveiða auðlindarinnar, bara hvað skila sér til samfélagsins, ekki bara í formi skattekna, heldur líka heilsa á störf og störfvísveðar landið og hérna og útflutningstekjur auðvitað. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli að það kerfi sem við höfum sjávarútveg að það sé gott. Þegar við horfum til hinnar sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins að þá eru á því ágallar sem að myndu leiða til þess að við værum ekki að tryggja eða hámarka verðmætasköpun frá íslensku sjávarauðlindinni til hagsbóta fyrir samfélagið og þjóðina. Bara svona nokkrir þættir í þessari stefnu að þá er það auðvitað þannig að þú missir yfirráð þetta forræði á útlutun kvótans ákvörðun heildarafla það yrðu þá ekki takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í sjávarútvegi sem myndu þá jafnvel leiða til þess að eignarhald í sjávarútvegi Íslandi yrði erlend sem að gæti þá leitt til þess að verðmætasköpun færist úr landi. Það er ekki hægt að gera það skilir það fiski sé landað á Íslandi. Það er ekki hægt að gera það skilir því að fiskur sé fluttu til vinnslu á Íslandi þannig að það væri hægt að veiða fiskinn á Íslandi en hann yrði fluttur erlendis til frekari vinnslu og verðmætasköpunin myndi þar með flytjast úr landi. Þetta er bara stór hluti af lífskjörum Íslendinga. Það er gott að búa á Íslandi vegna þess að okkur hefur tekist að búa til verðmæti og þessar mikilvæg útflutningsatvinnu grein okkar. Og við höfum áætlað kannski svona 40% af skattspori sjávarútvegs komi einmitt frá þessari landvinnslu að aukinni verðmætasköpun í landi. Þannig að það er mikil áhætta ef að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið án nokkura undan þá eða bara taka upp í heildsinni sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
2: Við viljum að krifja þetta sem þú ert að segja aðeins betur hérna og ef við sko gefum okkur það að það verði engar undan þáur frá nú er þetta sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins mm-hmm. þar að segja ef að Ísland bundi ganga inn mm-hmm. er það engar undan þáur að því að eitt sem hefur verið rætt það að ákvörðunarvaldið yfir fiskveiðiauðlindinni að það raunni færist úr landi færist frá Ísland til Brussel
3: mm-hmm.
2: Hvað þýðir það raunverulega og sérstaklega ef við kannski hugsum það að sko það eru alveg miða við hvernig sjávarútvegsstefnan er þá hefur verið talað það að sérstaklega þessi staðbundu stofnar
3: mm-hmm.
2: að kvótanum yrði hvortið útluta til íslenskra útgerðar sem mm-hmm. eru nú þegar að veiða
3: mm-hmm.
2: Er það þannig?
3: Já, sko þetta er kannski myndi ég segja ákveðið svona þríþætt mál. Í fyrsta lagi varandi staðbundustofnana og ef við fengjum engar undan þáur, þá hefur verið talað að við myndum eftir sem áður fá útlutuðum kvóta á grundvelli reglum svo kallan hlutfarslegan stöðuleika mm-hmm. sem að byggir á bara veiðireynslu að það ríki sem hefur veiðireynsluna í tilteknum stofni fær útlutað aflaheimildum í þeim stofni.
2: Og bara svo það líki fyrir í staðbundustofnum, við erum að tala þorsk. Við erum að tala ísu, við erum að tala þetta eru svona...
3: Ufsa, flatfiska tegundir og svo framvegis. Það eru þessar tegundir, já. Reglan hlutfarslega stöðuleika er hins vegar svo kvöldu afleitt löggjöf Evrópusambandsins. Þetta er reglugerð. Og það hefur ítrekkað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins. Grænbók 2001, Grænbók 2009, Grænbók 2019. Að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfarslega stöðuleika að hún sé ekki að ná markmið markaðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir, útluta kvóta til ríkja séu en ekki hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki. Þetta er leitt til kvótahopps svo kalla sem eru mitt erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá hún mjög fallvöld. Henni verður vafalaust breytt á einhverjum tímapunkti og þá höfum við enga tryggingu fyrir því að við fáum þessum kvóta útlutað. Annar þáttur í þessu þá þessir svokölluðu deilistofnar sem eru þá einmitt fiskistofnar sem að við deilum sem að ganga á milli lögsagna
2: og
3: við
2: þurfum að og
3: kolmunni, loðuna er þar á meðal sem að er mjög mikilvæg stofn fyrir okkar Íslendinga ekki bara vegna þess að það verðmætu stofn í veiðum heldur þetta stofn líka sem að í raun heldur uppi öflugum þorskstofni hér í íslensku lögsögu þannig að við höfum mjög mikla hagsmuni af loðnunni Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum, þá gætum við orðið að verulegum verðmætum þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða kemur til er í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta er hættan en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiðisamningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og normenn láta ESB í staðin fá til dæmis þosk í Barentshafi eða eitthvað þessóttar þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þosk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega þannig að þarna myndu við þurfa að ganga inn í bara mjög mikla hagsmuna pólitík í að gæta okkar hagsmuna innan Evrópusambandsins. Þriðji þátturinn sem ég verð eiginlega að nefna líka ef við fáum engar undan þár. Það eru fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi sem komið inn á áðan sem er bara mjög mikilvægt að við reynum að koma í veg fyrir að þetta vandamál, kvótahoppið, verði íslenskt vandamál.
2: En nokkra ræðinu blað erlendu fjárfestingar aðeins á eftir, aðeins með deilistofnana, að því við erum nú þegar í miklum deilum hlutdeild Íslands í deilistofnum. Það hefur verið við höfum verið átökum við við Norðmenn, við höfum verið átökum við Evrópusambandið. Við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem það sem allir eru sáttir við. Við einhvern veginn utan frá þá segja menn heyrðu Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja. Þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veiða of mikið. Þetta eru rökin sem hafa verið notuð utan frá. Eru við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum?
3: Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við að færeyingar séu taki allt of mikið, séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist og auðvitað þurfa allir að líta í eigin barm þar með tali Íslendingar en þetta eru bara marghliða viðræður, margra ríkja, kannski 5-6 ríki sem eru strandríki í hverjum og einum stofni og það eru bara átökum það hver hlutdeild hvers strandríki sér og það eru ekki, eins og segja, kastljósið er ekki sérstaklega á Íslandi.
2: En sko, í þessum samningaviðræðum þá auðvitað, ESB gengur auðvitað mjög langt til þess að sko, reyna að ná fram sínu kröfum og að gæta hagsmuna sinna ríkja. Myndu þau ekki gera það eftir sem áður ef að Ísland var auðvitað hluti af ESB, myndu þá ekki ESB þá bara gæta hagsmuna Íslands í þessum samningaviðræðum?
3: Jú, ESB gætir hagsmuna ESB. En það sem að maður hefur líka orðið vitni að þegar að ESB er þá strandríkið og Ísland er þið þar hluti er að stór hluti af tíma í samningaviðræðum fer í það að við bíðum á meðan að ESB þarf að ráða sínum ráðum í baklandinu vegna þess að þar þurfa þá ólíkir hagsmunir og ólík ríki að reyna að koma sér saman hvað þeir að semja og hver fái hvað Ísland er lítið ríki og komandi þarna inn, þráttur að við séum stór hérna, fiskveið þjóð, að þá eru þetta svona hinn pólitísku hrossakaup og hagsmunapot sem ásýrst að þarna og ef að Spánn styður hollendinga í að fá eitthvað tiltekið, þá getur vel verið að Spánn verið að fá eitthvað allt annað frá hollendingum heldur en eitthvað sem varðar fiskveiðar. Þannig að við höfum kannski rosalega lítið til skiptana við aðra þjóðir í þessu hagsmunapoti og hrossakaupum. Í dag þurfum við ekki að eiga í þessum hrossakaupum og hagsmunapoti. Íslendingar eru bara sjálfstæð fullvalda þjóð, sjálfstæð strandríki og við semjum þá okkar hagsmuni. Þannig að við þurfum ekki að vera í baklandinu hjá ESB að reyna að semjum það hvað eigi að ganga til okkar þegar ESB hefur samið hlutdeildina. En það sem er líka athyglivert núna er að eftir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu er ESB mjög veikburða strandríki í flestum af þessum stofnum. Þeir eiga lítið tilkall til makrils, þeir eiga ekkert tilkall til norsk-íslenska síldar og þeir eiga eitthvað tilkall til kolmuna sem verðminnsti stofnin af þessum þremur. Þannig að eðlimál samkvæmt eru þeir mjög áfram að Ísland komið þarna inn til að styrkja sína stöðu en á þessum tímapunkti er ESB svo sannarlega ekki stóri aðilinn í þessum strandríkjaviðræðum.
2: Sko, ef við tölum aðeins það, að því að sko Ísland er, eins og þú segir, mjög öflugt ríki þegar kemur að sjávarútvegi við erum stór hérna og eins og þú segir það geta verið hagsmunni fyrir ESB að fá Íslandin sem öflugt sjávarútvegi til þess að halda fram sínum hagsmunum er það ekki þá vísbendingum það að við getum haft mjög sterka stöðu í samningaviðræðum við Evrópusambandið að koma inn bara með kassan út og segja herðu þið bara því hafið alltaf græða því að fá okkur inn hvað fáum við í staðinn
3: Jú og þá hlýtur okkar forsenda að vera svo að við viljum koma inn og standa utan við þína sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Ég meina 95% Íslendinga, samkvæmt nýjustu könnun Gallups, vilja að Íslendingar haldi fullum yfirráðum yfir auðlindisínum. Það þýðir að við stöndum utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunar. Og mér finnst við þurfa að bakka aðeins líka núna, vegna þess að við ætlum að halda áfram viðræðum sem að hófust 2009-10. Þá þurftu 27 aðildarríki að samþykkja Ísland sem umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu. Þjóðþing 27 ríkja samþykktu það og ef þú skoðar samþykktir þessara þjóðþinga, þú getur skoða hjá Hollendingum, þú getur skoða hjá Dönum, Spánverjum, meirsa þjóðverjum, þá það forsenda þessa þjóðþinga að Ísland taki upp stoppsáttmála og meginreglur Evrópusambandsins og í öllum þessum hérna, samþyktum er sérstaklega tekið fram að Ísland taki upp hérna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og að Ísland haldi ekki undan þám sem þeir hafa samkvæmt ES hérna, samningnum hérna, frjálsa fjármagnsflutninga, fjárfestingar í sjávarútvegi. Það er forsenda fyrir því að þessi ríki samþyktu Ísland sem umsóknar ríki. Þannig að þeir hafa sett sínar ítrustu kröfur þarna fram og það er umboð Evrópusambandsins til að semja við okkur. Hinum með við borðið standa Íslendingar sem segja við ætlum að halda fullum yfirráðum yfir auðlindum okkar. Ég á mjög erfitt með að sjá hvernig við ætlum að ná saman í þessum viðræðum. Pakkin er hérna megin. Þetta er pakkin sem að aðildarríkin 27 hafa samþykkt.
2: En þurfum við ekki að horfast í augu það að Ísland árið 2026 og staðan sem að við erum í er ekki sama staða á Ísland var í 2009-10 strax eftir hrun. Erum við ekki að nálgast, erum við ekki að koma að þessu borði úr allt annar átt, erum við ekki sterkari stöðu til að ná fram samningum núna heldur en við vorum mögulega þá?
3: Ég hugsa að Íslendingar og ég vona það að við höfum meira sjálfstraust en við höfðum hér stutt eftir efnahagshrunið. En það breytir því ekki að reglur Evrópusambandsins hafa ekki breyst. Umboð aðildarríkjanna 27 sem veittu umboði til ESB til að semja við Ísland hefur ekki breyst. Þannig að þá þarf að leita aftur til þessara 27 aðildarríkja og þetta er nú stoltið brennandi spurning sem að við höfum einmitt að spyrja að ef að við ætlum að fá varanlega undanþágur frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni meðal annars og fjárfestingum hérna í sjávarútvegi þá þurfa þessi 27 aðildarríki að samþykja það vegna þess að það verður að vera í aðildarsamningi í Íslands til að það teljist varanlegt. Hverjar eru líkurna til þess að þessi 27 þjóðþing munu samþykja þá varanlegu undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Ég held að Írar hafi þegar flaggað í að þeir munu ólíklega gera það nema þeir fá sambærilega meðferð. Það hefur allavega komið frá írska iðnaðinum og ég hygg nú að ráðherra Íra í þeim málaflokki munu illa geta gengið fram hjá vilja atvinnugreinarinnar þar hann hefur líka sinna hagsmuna að gæta og er að sinna sinni pólitík í sínu heimalandi.
2: En eru það ekki rök þeirra sem að vilja gangi Evrópusambandið og hafa talað undanþágur frá sér sjávarútvegsstefnu að mögulega muni innganga Íslands einmitt hafa bara í för með sér breytingar, grundvallarbreytingar á sjávarútvegsstefnunni?
3: Það væri óskandi og ég held að það sé óskhyggja. Það hefur verið talað auðvitað lengi að það þurfa að eiga sér stað breytingar á sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni vegna þess einfaldlega hún er ekki að ná markmiðum sínum. Það var rætt það eins og ég nefndi í grænbók 2001 og 2009 og 2019. Mm-hmm. Bretar ganga úr ESB að miklu leiti vegna fiskveiðimála. Þeir höfðu reynt innan sambandsins að ná fram breytingum á hinu sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og ekki tekist. Spánverjar hafa líka tala fyrir breytingum og það hefur ekki tekist. Þannig að líkurna til þess að Íslendingar komi inn og breyti stefnun í grundvallaratriðum eru ekki miklar. En það gæti hins vegar gerst og það hefur verið bent á í lasnu hérna, ágætis grein eftir norskan prófessor nýlega sem bendir á að það eru ekki líkur til þess að Íslendingar fái neinar undanþáur en ef þeir myndu ganga inn þá gæti það hugsanlega orðir til þess að með tíð og tíma gæti hinn sameiginlega sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins breyst en það er langur vegur á þeirri verkferð og mikil hagsmunapólitík.
2: Erlendar fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi sem er eitthvað sem að þið hafi talað mikið um eru mjög mótfallin. Við erum hins vegar með fiskeldisfyrirtæki, sjókvíaeldi fyrirtæki eins og sko Arnarlax og fleiri sem eru að meirihluta í eigu erlendra aðila. Af hverju er það í lagi en ekki erlendir aðilar komin í önnur íslensk sjávarútvegsfyrirtæki?
3: Sko það þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðegandi landi að þá hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðegandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldinu á Íslandi að við reyndum töluvert, já við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppin og þær mistókust því miður. Sem betur fer þá voru til staðar erlendir aðilar sem voru tilbúnir að taka bara mikla áhættu en líka koma með þekkingu til þess að byggja upp fiskeldi á Íslandi. Það hefur tekist ágætlega, við erum komin í framleiðslu á 50.000 tonnum og að miklu leiti voru það norskir aðilar, Noregur eru þetta öðrum framar í eldi á sérstaklega laxi. Þannig að við þurftum á þekkinguna halda og við þurftum á áhættu fjármagni og þolimóði fjármagna halda til að byggja upp þessa atvinnugrein. Það sama hefur gerst í sjávarútu í margra annar landa og maður hefur á því bara fullan skilning að stjórnvöld þeirra ríkja opni á að erlendir aðilar komi þar á borðinu til þess aðstoða við að byggja upp atvinnugreinina. Við Íslendingar þurfum ekki að opna á þetta því okkur hefur tekist að byggja upp sjávarútveg sjálf. Áhættan er hins vegar öll okkar megin núna að verðmætasköpunin verði minni ef að við opnum á að erlendir aðilar hérna, verði í meiri hlutu eða öðlist yfir á því íslenskum sjávarúti.
2: En
3: þetta okkur... er bara líka pólitísk spurning og kannski spurning bara sem Íslendingar þurfa að spyrja sig. Viljum við opna á þetta og viljum við þá hætta á það að það sem að við höfum státað af til þessa er full vinsla afurða hér heima að hún verði minni eða jafnvel mjög takmörkuð og við verðum hráefnis útflytjandi.
2: En finnst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum? Er engin tvískinningur fólkinn í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annar staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér?
3: Þetta er bara fullkomlega eðlileg spurning en á móti spyr ég ef að það eru ágallar á löggjöf annarra ríkja eigum við þá innleiða það líka. Þetta er eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja raunverulega hjá ríkjunum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávarauðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annars staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra auðlindar. Mér finnst það skrítið ef við myndum segja já, úr því að þetta er leift annars staðar og þetta eru ágallar kannski á kerfi annars staðar að þá ætlum við Íslendingar að taka það upp. Ég væri allavega ekki hrifin af þeim mála tilbúnaði.
2: Þú nefndir áðan og þetta er eitt af því sem hefur verið nefnt að ef erlendir aðilar myndu geta fjárfest í íslenskum sjávarútvegi þá var hætt á því að þeir myndu veiða fiskinn og í staðinn fyrir að landunum hér og vinna hann í landi að þá myndu fara með annað. En er það ekki þannig að mest verðmæti fyrir fiskinn

0: þannig að þetta skiptir bara mjög miklu máli en það skiptir líka máli að þjóna mörgum mörgum að vera ekki einsleitur í þeirri afur sem að þú ert að framlega. Það hefur bara skipt okkur Íslendinga mjög miklu máli að vera öflugu í fristum afurðum, að vera öflugu í ferskum afurðum, að geta flutt til 80 eitthvað landa vegna þess að þegar einn markaður bregst eða dregst saman að þá getum við svissað yfir á annan markað. COVID bara bara skólabóka dæmi hversu mikilvægur sveigjanleikinn vegna þess að þegar hótel og veitingastaðir lokuðu þá höfðu við aðganga mörkuðum og kunnum sem að við gátum afsett þetta inn í fristarafurðir og inn í stórmarkaðina og svo framvegis þannig að þessi sveigjanleiki skiptir bara rosalega miklu máli þannig ef við ætlum að leggja öll leikinn í sömu körfu og segja bara við ætlum bara flytja þetta allt óun út og það bara hæsta verði fæst í dag fyrir það þá væri það mjög óskynsamleg ákvörðun
1: það sem ég velti fyrir mér sko ef ég erlendur að ég að reka mitt fyrirtæki ég ákvað að kaupa mig inn í Íslands sjávarútis fyrirtæki að ég myndi að taka ákvörðinu það að minka verðmætin með því að, að í staðan fyrir að landunum á Íslandi og vinnar þar að flýta inn eitthvað annað ekki fyrirtæki hvað sem það íslenskt eða erlend það ekki alltaf að reyna að fara að hámarka þau það verð sem það fær fyrir aflan og ef að hámarksverð fyrir aflan eða hámarksverð fyrir afurðina fæst með því að landunum og Íslandi og vinnan þar eru það ekki bara fyrirtækin að fara að gera það áfram
0: Ég meina það getur vel verið að það sé einhverju mæli sem að svona hlutir geti gerst hvort sem það íslenskt eða erlend eignarhald Við höfum þetta að tala fyrir því mjög langan tíma að við verðum að huga að samkeppnishæfni íslenskrar fiskvinnslu Við erum hálauna land að keppa við láglauna lönd, Pólland meðal annars, Kína og svo framvegis sem eru að vinna fisk í mjög miklu mæli. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli hverjar rekstrar aðstæðunar eru hér heima. En það getur líka bara skipt máli hverjar aðstæður ef að það erlendur aðili sem að öðlast yfir á því íslenskum sjávarútvi, hverjar aðstæðunar eru í því landi og hvort að hann telji rekstrarlega fýsilegt að skapa störf í sínu heimabæ eða í sínu heimalandi. Það er líka bara getur skipt máli hverrar þjóðerni þú ert ég veit til þess og ég hygg að það sé nú flestir í sjávarútvegi þannig að þeir vita að þeir eru burðarstólpi í sinni sveit við getum talað öflug sjávarútvegsfyrirtæki í öllum landshlutum ekki bara eitt fyrirtæki heldur kannski 3-4 sjávarútvegsfyrirtæki í öllum landshlutum sem eru hér að halda byggð í landi og bara öflugum vel launum störfum um allt land það bara metnaður þeirra að halda því þannig með öllum ráðum og dáð, en það eru líka miklar fjárfestingar sem liggja þar undir, í því að reyna að gera fiskvinnsluna þannig og hún sé samkeppnishæf við einmitt mannaflsfrekari fiskvinnslur erlendis í láglauna löndum. En þetta bara úrlausnarefni á hverjum tíma, en við þurfum líka Íslendinga hvort sem við erum innan að utan Evrópusambandsins að ræða þessi mál. Hvernig tryggjum við til lengri tíma að verðmætasköpun haldist á Íslandi? En þetta væri algjörlega opinhurð ef við gengjum inn í Evrópusambandið og við værum að opna á erlenda fjárfestingu þar sem fisknum væri hvorki landað ný hann unninn á Íslandi.
1: Ég rætti við mann sem starfa í íslensku sjávarútvegi sem sagði að mögulega myndi og fylgja alls konar vankvæði því að ganga í Evrópusambandið en eitt af því sem að við myndum hugulega sjávarútvegi myndum mögulega græða og því væri aukin fyrirsjáanleiki og meiri stöðuleiki þegar kæmi að pólitískum ákvörðunum og reglu umhverfinu með það sem að sjávarútvegurinn býr við hér.
0: Já.
1: Heldur eru þannig?
0: Nei.
1: Ekki?
0: Nei, nei. Þetta færist bara til. Og það sem að gerist þá líka er að bara fjarlægðin á milli hagaðila og þeirra sem taka ákvarðanir verður bara meiri. Og það þetta sem ég nefndi áðan. Þegar að hollendingar, danir, spánverjar, allir koma saman í þessu herbergi sem að við erum í Íslendingar, við erum með sér herbergi í okkar strandríkjaviðræðum, þegar allir þessir aðilar koma saman í eitt herbergi og þurfa að tala við samningamanninn það hvernig ég að skipta þeim kvóta sem að ESB fær, þá það ekki neitt léttmetið og engin fyrirsjáanleiki í því. Þetta eru bara mikil hagsmunagæsla og hrossakaup sem þurfa að eiga sér stað og þar væri við þá þetta líka bara að etja kappi við stórþjóðir við þurfum þess ekki í dag við höfum það bara ansi gott í dag með því að vera sjálfstætt fullvalda strandríki og þurfa ekki að eiga í viðræðum út í Brussel um það hvað við eigum að fá og hvað Danir eiga að fá eða hvað Spánverjar eiga að fá það það sem við höfum í dag þannig við vitum bara hvað við getum mist hvað við getum tapað
1: það nokkuð ljóst svona hvar þið standið það kemur að mögulega einhverju í Evrópusambandið en framöndan þessi þjóratkvæðagreisla viljið þið eins og talað stundum kikipakka

0: eða teljið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst?
1: Nú eru við fyrst og síðast og ég verandi talsmaður atvinnugreinarnar sem slíkrar. Þá höfum við fyrst og síðast talið mikilvægt að það liggi fyrir áður en að fólk greiði atkvæði hver samningsmarkmiðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútið varðar. Ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmunni ekki bara sjávarútvegs, heldur þar með líka hina þjóðhagslegu hagsmunni, þá eru við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið sem samtök atvinnugreinarnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni best borgið í samninga viðræðum við Evrópusambandið.
0: Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráði yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu meirihluta álitin endarinnar sko þegar lagði fram þessa þingsályktunartillögu til og finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þið birtast þar ekki nógu skýr.
1: Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútvegur varðar í þingsályktunartillögunni og það það sem við höfum gagnrýnt. Og ég veit að núverandi utanríkisráðherra gagnrýndi þetta með nákvæmlega sama hætti árið 2009 þegar hún reyndi að sat í minnihluta að það yrði að vera alveg klárt hver væru samningsmarkmið hvað sjávarútvegur snerti og hverjar væru ófrávíkjanlega kröfur Íslands. Þær hafa sagt allar þrjár forsvarsmenn þessarar ríkisstjórnar að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindum og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilistofnunum, ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í silfrinu daginn að það væri full hátt miðað að við ætluðum okkur að halda yfirráðan til dæmis við deilistofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirráðan. Það hefur stundum verið talað sérlausnir, aðlögun, semja deilistofnana, ekkert af þessu eru varanleg, fela í sér tryggingu á varanlegum yfirráðum auðlindarinnar. Þannig að eina krafan sem við höfum gert er að segja við stjórnvöld, útskýriði þetta fyrir okkur og þjóðinni áður en hún gengur til atkvæða að veita ykkur umboð til að semja við Evrópusambandið. Það eina sem við byggjum er að fá þessi markmið og ófrávíkjanlega kröfur fram. Það er bara mjög mikilvægt fyrir atvinnugreinina og fyrirsjáanleikan til næstu, ekki bara 18 mánuða, heldur kannski 3-4-5 ára, hvort að þetta verði rauða línan eða ekki og það mikilvægt þá líka fyrir þjóðina þegar hún veitir umboðið að það sé ekki bara takmarka laust. Við viljum vita þetta fyrirfram en ekki eftir.
0: Heru Lind, Martin Stóttir, Frankastjóri SFS. Takk fyrir að koma í saman viðtalið.
1: Takk.
2: Baldvin Þór Bergson ræddi við Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur frumkvöndarstjóra SFS í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Á morgun verður Heiðrún Lind í sama viðtalinu ESB, þá ræður hún við Patrick Jaime Plaza.
3: Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þar sem hjartað slær. Miðstöðin pípulagningarþjónusta og Herjólfur, eyjamenn taka vel á móti ykkur. Dreymir þig sánu á pottigarðin trefjar.is. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Gaktu íþróttabæin með Birni Péturssyni, ókeypismenningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, fjölbreytt dagskrá fram á sunnudag, bás, vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
4: Fjarðabyggð gönguparadís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatinn.is
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Gott kvöld. Kona sem var sakfelld og dæmd í 12 ára fangelsi í Edition-málinu í dag gengur enn laus. Hún hefur áfrýjað dómnum. Sveitarstjóri Húnaþings óttast að fækkun lögregluembætta verði til þess að lögreglustöðum fækki, þvert á loforð hið gagnstæða. Skylt verður að nota einsleitar umbúðir utan tóbaksvörur samkvæmt drögum að frumvarpi. Slíkar umbúðir hafa verið notaðir í Noregi í tæpan áratug. Og forseti Argentínu sakar pólitíska andstæðinga sína herferð gegn argentínumönnum á HM í fótbolta. Ming Ting Mansell var í dag dæmd í 12 ára fangis í Edition-málinu fyrir að verða dóttur sína að bana í júní í fyrra. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar.
1: Þetta þyngri dómur heldur en við bjögumst við og hún strax búin að taka ákvörðun það hún allir áfrýja dómi.
0: Segir Ómar Björn Bjarnþórsson, lögmaður Mansell. Þrátt fyrir þungan dóm yfirgaf Mansell dómsalinn að uppkvæðningu lokinni frjáls ferða sinna. Það sem endanlegi niðurstaða dómstóla liggur ekki fyrir formleg afplánun ekki hafin. Venjulega eru sakborningar í manndrápsmálum í gæsluvarðhaldi þegar dómur kveðin upp og ganga því ekki lausir, hvorki fyrir uppkvæðningu né eftir sakfellingu. Það var hins vegar ekki staðan í tilfelli Mansells sem hefur gengið laus síðan í september. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari, segir að farið hafi verið fram á gæsluvarðhald. Sveitarstjóri Húnaþings Vestra hefur verulegar áhyggjur af væntanlegum skipulagsbreytingum á lögregluembættum. Hún telur að þær hafi neikvæð áhrif á öryggi íbúa.
2: Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, kynnti fyrirhugaðar breytingar á skipulagi lögreglu í vor. Að hennar sögn eru breytingarnar til þess gerðar að efla lögregluembættin á landinu. Þá á að fækka þeim úr 9 niður í 4 eða 5. Breytingaráformin eru í samráðsgátt stjórnvalda. Húnaþing Vestra var fyrsta sveitafélagi til þess að mótmæla þessum áformum.
3: Já, við höfum miklar áhyggjur af þessum áformum sem eru kynnt núna í samráðsgáttinu og en það sem við höfum helst áhyggjur af er náttúrulega fyrst og síðast öryggi íbúa.
2: Segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri Húnaþings Vestra. Hún telur mjög mikilvægt að hafa öfluga varðstöð lögreglu á Hvammstanga til þess að stytta viðbragstíma vegna slysa á Holtavörðuheiði. Í tilkynningu dómsmálaráðuneytisins segir að breytingarnar eigi að mynda stærri og öflugri lögregluembætti, ekki eigi að fækka lögreglumönnum né lögreglustöðum. Samtök sveitafélaga á Norðurlandi vestra fjölluðu einnig breytingaráformin. Þau segja að ítrekkað sé minnst á að tilgangu breytingana sé að efla lögregluna. Það séu fögur fyrirheit en því miður sé ekki góð reynsla af slíkum loforðum stjórnvalda.
3: Því miður sanna dæmin það svona maður lítur aftur tilbaka í sögunni og nærtakasta dæmi kannski að taka eru loforð ríkisins að taka yfir málefni barna með fjölþættan vanda. Sem að svo var dregið tilbaka nokkrum mánuðum setna að stórum hluta til þannig að maður óttast alltaf þegar það eru kynntar svona breytingar og fyrirheitin eru fögur því að dæmin sanna bara það að það er ekki hægt að treysta því.
0: Sagði Unnur Valborg Hilmarsdóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Sveitarfélaginu Skagafirði hafa borist tilkynningar hugsanlega mengun í Sauðá á Sauðarkróki. Þetta kemur fram í tilkynningu sveitarfélagsins á Facebook. Grunur leikur á að einhver óæskileg efni hafi komist í ána og þau berist nú niður með henni. Það sé litið alvarlegum augum og það hafi verið tilkynnt til eftirlits aðila. Bæjarbúar og aðrir sem eiga leið svæðið eru beðnir að sína aðgát og forðast snertingu við vatnið. Fólk sem kann að hafa einhverjar upplýsingar málið er beðið að hafa samband við heilbrigðiseftirlit Norðurlands. Rannsóknaboranir Carbfix á Grundartanga eru á byrjunarstigi og ganga vel að sögn framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Búist við niðurstöðum eftir nokkra mánuði.
4: Rannsóknaboranir Carbfix á Grundartanga fara vel af stað af sögn Eddu Sif Pind Aradóttur, framkvæmdastýru Carbfix. Ein tilraunarborhola hefur verið boruð en rannsóknaboranin hlaut 198,7 milljóna styrkur loftslags og orkusjóði. Verkefnið er unnið í samstarfi við Elkem og þróunarfélag Grundartanga.
5: Og markmiðið er þá að kanna bara hvernig jarðlögin eru niður á dýpi á Grundartangasvæðinu til þess að meta hvort að þar sé þegar fram í sækir físilegt að dæla niður og binda koldíoxíð varanlegi bergi frá sagt, starfsemi á svæðinu.
4: Markmið Carbfix er að taka á móti koldíoxíð, bæði útblastri og andrúmslofti og dæla því niður í jörðina og binda það varanlega í bergi. Borað verður niður á 1500 metra dýpi á Grundartanga en ekki verður áður í niðurdælingu strax. Fyrstu niðurstaðna má vænta eftir nokkra mánuði.
5: Sko, úr þessum fasa, þegar við verum að tala bara þessi einu rannsóknahólu, þá mynd það taka nokkra mánuði, eitthvað svoleiðis, og svo þurfum við þetta bara að vega og meta niðurstöðnar og sjá hvað gerist í framhaldinu. Kannski kemur að því að við förum að fanga að dæla niður á staðanum, en það ótími best að svara því eins og staðan núna. Nú erum við að kanna jarðlögin.
0: Sagði Edda Sif Pind Aradóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Jarðskjálfti af stærðinu 2,9 var skammt frá landmannalögum laustur klukkan 5 í dag. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að skjálftin hafi fundist vel í landmannalögum. Þetta þekkt jarðskjálftasvæði og ekki óalgengt að skjálftar á svipari stærð mælist þar. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikótínvörur þar sem báðar tegundir séu ávanabindandi og skaðlegar heilsu. Takmarka á sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni og lagt er til að takmarka heimild til heimsendingar og netsölu innanlands.
6: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar lögð til sameiginlega löggjöf báða flokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákvæði í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
0: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Þrír slökkubílar fóru í útkall vegna minniháttar elds í nágrenni Víðistaðaskóla í Hafnarfirði en sneru við áður en þeir koma á vettvang. Íbúi í nágrenninu hafði slökkt eldin með garðslöngu meðan beðið var eftir slökkuliðinu. Eldurinn kviknaði grindverki við skólan en upptök eru óljós. Forseti Argentínu hefur sakað demokrataflokkinn í Bandaríkjunum að fjármagna herferð gegn Argentínu á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Gagnrýnendur segja ásökunum forsetans ætlaði að beina umræðinu frá vandamálum eigin ríkisstjórnar.
7: Fyrir rúmri viku síðan skoraði Ferran Torres sigurmark Spánar gegn Argentínu í framlengdum úrslitaleik á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta og tryggði Spánverjum sinn annan heimsmeistaratitil. Þótt mótinu sé lokið telur Javier Milei Argentínuforseti ýmislegt enn vera óuppgert. Milei heldur því fram að herferð gegn Argentínu hafi legið að baki gagnrýni á argentínska liðið, ásökunum kynþáttafordóma meðal stuðningsmanna þess og samsæriskenningum að alþjóðaknattspyrnusambandi FIFA hafi í laumi hyglað argentínumönnum. Milei, sem á í góðu sambandi við Donald Trump Bandaríkjaforseta, segir hinn að meintu herferð hafa verið fjármagnaða af demokrataflokki Bandaríkjana og stjórnvöldum í Brasilíu og Mexíkó. Þannig hafi frjálslynt vinstri fólk komið í veg fyrir að hugmyndir frelsisins fái fram að ganga. Sérfræðingar í Argentínu segja forsetan hafa tekið undir fullyrðingar herferð gegn Argentínu til að beina umræðinu frá vandamálum eigin ríkisstjórnar. Tekist hefur að halda verðbólgu í skefjum en aukið atvinnuleysi og ásakanir spillingu hafa orðið til þess að vinsældir forsetans eru minni en nokkru sinni frá því hann tók við embætti.
0: Mist Grönvold tók saman. Roberto Mancini var í dag ráðinn þjálfari ítalska karlalandsliðsins í fótbolta í annað sinn. Mancini stýrði ítalska liðinu 2018 til 2023 og gerði það að Evrópumeisturum. Honum mistókst hins vegar að koma Ítalíu á HM 2022. Mancini var síðasti stjórnvölin hjá Al-Sadd í Saudi-Arabíu en hætti þar miðjan júní. Fyrir dag var gengið frá ráðningu síni Dín Zidane í starf þjálfara Frakklands. Þá var stutt síðan Jürgen Klopp var ráðinn þjálfari Þýskalands. Veðurhorfur á landinu, hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir, en norðaustan átt til 13 metrar á sekundu norðvestan til helli dembur á stöku stað og líkur á eldingum á vestanverðu landinu. Það stytti svo víða upp í kvöldin fyrir að regna norðaustan til norðan átt til 15 metrar á sekundu á morgun en hægari vindur vestan til rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi, en það verður léski að sunnan og vestan til á landinu. Hiti verður 6 til 17 stig. Og það verður mildast sunnan og vestanlands. Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðast þegar íslensk stjórnvöld sóttust eftir inngöngu í Evrópusambandið var drjúgur meiri hluti innan Alþýðusambands Íslands hlyntur þeirri vegferð. Sú afstaða kom meðal annars fram í ræðum, ályktunum og samþykktum á þingum ASÍ og það ítrekkað. En hvað segir verkalýðshreyfingin nú?
8: Hvort hagsmunum íslenskra launþega betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Þessi spurning virðist í dag kljúfa íslensku verkalýðshreyfinguna. Raunar ríkja svo skiptar skoðanir málið innan Alþýðusambands Íslands að það hefur kosið að halda sig algjörlega fyrir utan opinberu umræðu ESB og hyggst gera það áfram. Þar til niðurstáður þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst liggur fyrir. Aðeins tveir verkalýðsforingjar hafa gefið afstöðu sína í ljós með skýrum hætti í fjölmiðlum. Það eru Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélag Akranes, sem bæði eru á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Eftir því sem speilin kemst næst, hafa stjórnir stærstu verkalýðshreyfinganna ekki tekið formlega afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar eða mögulega inngöngu Íslands í ESB. Við skulum gefa Finnbirni að Hermannssyni, forseta ASÍ, orðið.
9: Við ákváðum í upphafi að við skildum vera hlutlaus vegna þess að þegar við förum í viðræður þetta, þá liggur alveg fyrir að það mjög skipta skoðanir innan Alþýðusambandsins bara eins og innan þjóðarinnar það hvort að við eigum að fara í aðaldaviðræður eða ekki. Við litum svo á að ef að við færum í hérna umræður það hvort að við ættum að segja hvetja þjóðuna til að segja já eða nei, að þá væru við að berjast svona hugmyndafræði hvers fyrir sig en ekki staðreyndir sem lagi fyrir þegar að gæmi að því að taka ákvörðun að fara inn í Evrópusambandið eða ekki. Vegna þess að þessar kosningar eins og allir vita eru ekki aðildina heldur hvort að halda áfram viðræðum.
8: Hvar liggja helstu átökalínurnar?
9: Það hefur í sjálfum sér ekki komið upp ennþá vegna svo við höfum, eins og ég segi, ekki tekið efnislega umræðu þetta innan Alþýðusambandsins. En ég geri ráð fyrir því að við sem mjög sammála svona vel flesta hluti sem snúa að svona velferðamálum og því öllu. Það kæmir ekki óvart að þetta væri svona skilgreiningin á sjálfstæði þjóðarinnar og annað þessáttar sem að ágreiningur stæði
8: Athygli vekur að það að ASÍ kjósi að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið í algjöri andstöðu við þá skýru afstöðu sem sambandið hefur áður tekið gagnvart ESB, en forkólvar ASÍ hafa lengi talað fyrir meiri samvinnu við Evrópu. Á þingi ASÍ árið 2000 taldi sambandið mikilvægt að styrkja stöðu Íslands í Evrópusamvinnunni í ljósi þróunarinnar innan ESB og veikingar EES samningsins. Mat ASÍ þá skynsamlegt að setja umræðuna aðild að ESB á dagskrá. Þjóðin yrði að fá svara því hvort hún vildi taka þetta skref eða ekki, en til þess að það yrði hægt yrði að hefja þegar ítarlega umræðu þar sem samningsmarkmiðin yrðu skilgreind. Taldi sambandið sig þar gegna lykilhlutverki sem stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi. Þessi afstæða ASÍ var áréttuð á ársfundi sambandsins tveimur árum síðar. Í október 2008 voru Evrópumálin aftur í brennidepli. Í ávarpinu sem Grétar Þorsteinsson, þáverandi forseti sambandsins hélt við setningu ársfundar ASÍ, sagðist hann þeirrar skoðunar að það gagnaðist hagsmunum Íslendinga best að sækja aðelda Evrópusambandinu. Við hefðum í raun og veru ekkert val það. En þrátt fyrir þessa einurðu afstöðu forseta sambandsins ríkti alls ekki einhugur innan ASÍ gagnvart Evrópusambandinu. Raddir þeirra sem töluðu gegn ESB hluti þó ekki brautagengi og var niðurstaða fundarins sú að ASÍ lýsti yfir stuðningi við inngöngu í ESB. Í ályktun sem samþykkt var kom fram að það væri skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt yrði aðild Íslands að ESB og upptöku evru væri eina færa leiðin. Þá myndi sömuleiðis yfirlýsing að stemt yrði að aðild að evrópska myntsamstarfinu á næstu tveimur árum leggja mikilvægan grunn að því að skapa nauðsynlegan trúverðuleika fyrir meiri festu í skráningu krónunar á næstu árum. Þangað til full aðild að evrópska peningamálasamstarfinu og upptaka evrunar myndi nást. Þessi afstaða var áréttuð og auka ársfundi ASÍ í mars árið 2009, örfá mánuðum áður en Alþingi veitti ríkisstjórn Íslands heimild til að hefja viðræður aðild Íslands að ESB og tók ASÍ virkan þátt í starfi þeirra samningahópa sem undirbjuggu aðildarviðræðunar.
9: þá var sem sagt myndaði viðræði hópar, Alþýðusambandi átti aðild að þeim öllum. Við byrjuðum á því að búa okkur til samningsmarkmið í svona hinum ýmsu þáttum eins og sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, vinnumarkaðsmálum, menntamálum, húsnæðismálum og bara þessu hefbundna sem að hérna, við erum að berjast við hverja svona dagstaglega. Og við settum okkur þau samningsmarkmið sem sagt að við værum betur stödd á eftir heldur en áður og hérna já þáttum við það allverulega niður og síðan tókum við þátt í þessum bakhópum og reyndum að hafa áhrif á það sem að gerðist svo í þessum viðræðum við Evrópusambandi. Það var svona í megin dráttum það sem við gerðum til undirbúnings aðildarviðræðunum á þeim tíma.
10: Og hvernig fannst þér ganga að koma þessum markmiðum á framfæri?
9: Það gekk misjaflega eins og gengur sko, en við svona ákvaðum það að við reynum bara það sem við getum og síðan tökum við náttúrulega bara loka ákvörðun og það er svona heildræn sýn á það sem að hefði komið út úr þeim viðræðum. Þannig að við vorum ánað með sumt og annað ekki eins og gengur að gerist.
10: Manst eftir ykkur stóru sem stóð út af þá, þar sé eitthvað sem við fengu ekki gegn, sem hefði vilja fá í gegn?
9: Nei, það var ekki fara að reyna á það. Það voru náttúrulega ákveðnir pakkar sem ekki voru opnaðir. Og það var ekkit fara að reyna á það neitt verulega. Þetta voru svona yfirleitt þættir sem að var búið að semja áður hefur voru komið að hluta til komiðir í lög eða voru að bíða eftir að fara í lagasetningu því að eins og allir vita að þá erum við náttúrulega gegnum EES-samningin skuldbundið til að taka upp ákveðna reglur sem Evrópusambandi setur og þetta var svona stórun hluta samlestur á því hvort að þessi lög og lög Íslands væru sambærileg þannig að það voru ekkert stórir þættir sem að stóðu út af á þeim tíma.
8: Árið 2015 ákvað ríkisstjórn Íslands að draga umsókn sínum aðild að Evrópusambandinu tilbaka. ASÍ mótmælti ákvörðuninni harðlega. Nú, ríflega 10 árum síðar, hefur Alþingi samþykkt að leggja fyrir þjóðina hvort hefja í viðræður á ný, 29. ágúst. Lítið hefur þó heyrst frá verkalýðshreyfingunni nú þegar rétt rúmur mánuður er til stefnu. Hefur einhver vinna á sér stað innan ASÍ í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu þó hún sé ekki opinber?
9: Sjálfsögðu eru sérfræðingar okkar að skoða mál og taka saman gögn og annað þessáttar en við erum ekki farin að vinna neitt úr einu en einu vegna þess að við ætlum bara að vera undirbúin ef að það verður sagt já, þá þurfum við náttúrulega að fara í markmiðssetningar og annað þess áttar og það stendur þannig af sér að við erum í þing í október núna í haust og ef það gengur eftir ef að verður sagt já, að þá munum við náttúrulega ræða það á þinginu okkar og reyna að marka stefnu Alþýðusambandsins í viðræðunum. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að við náum sameiginlegri niðurstöðu samningsmarkmið og síðan náttúrulega eins og gengur og gerir bara eins og með kjarasamninga að menn geta verið misjaflega ánægðir en það er alltaf einhver niðurstaða sem kemur út úr því.
8: Þrátt fyrir að ASÍ hafi kosið að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er yfirlýst stefna þess í alþjóðamálum skýr á heimasíðu sambandsins. Þar segir að það sé skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt verðum aðild Íslands að ESB og upptöku Evru sé eina færa leiðin fyrir þjóðina. Að sögn Finnbjörs hefur stefna sambandsins í alþjóðamálum ekki verið endurskoðu frá árinu 2009 og því sé þetta sannarlega enn formleg stefna ASÍ. Hún hafi verið sett fram þegar töluvert rót var á samfélaginu eftir bankahrunið og mikil tortryggni og vantrú ríkti í garð stjórnkerfisins. Í dag sé staðan önnur, ekki ríki lengur drjúgur meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið innan ASÍ. Líkt og þjóðin sé verkalýðshreyfingin á báðum áttum. Taldi sambandið því rétt að bíða átekta þar til eftir að niðurstaður þjóðaratkvæðagreiðslunni liggur fyrir.
0: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók þetta saman og talaði við Finnbjörn Hermannsson, formann Alþýðusambands Íslands. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér loka þátt sónötu fyrir selló og piano eftir Claude Debussy í flutningi Hafliða Hallgrímssonar og Roberts Bouton. Hljóðritunin var gerð í Austurbæjarbíó 1974. Næsta lag heilmikil veisla fyrir eyrun. Það virðist ekki geta ákveðið sig hvort það tilheyri klassík eða jazz eða hvort það sé hreinlega ljóðalestur. Þetta forvitnilega lag eftir pólska tónskáldið og píanistan Sławek Jaskółkę og heitir Neo. Það kom út á plötunni Europa 67-21 árið 2021.

Big Joe Williams blúsaði á eftir óskilgreinanlegu lagi Suavex Jaskufke. Williams flutti eigið lag Don't You Leave Me Here. Við förum úr blús í náskildan ættingja þess, svo kallaða þjóðlega tónlist, sem undarlegur merkimiði því lögin eru ekki alltaf þjóðlög. Við heyrum til dæmis frumsamið lag nú eftir Ólöfu Arnalds í hennar eigin flutningi. Þetta úvinn sjór af breiðskjöfinni Spýru sem kom út í fyrra.

Þetta var Bæheimst barokk, fjórði þáttur Laetatus sum, ég gladdist eftir Jan Dismas Zelenka. Jakub Jósef Orlinski kontratenor söng ásamt hljómsveitinni Il Pomodoro eða Gulleplinu. Francesco Corti stjórnaði. En þá er komið að lokum tónbilsins að sinni. Það er meira barokk í lokin, örlítið eldra og nú frá Englandi. Við heyrum Fantasíu 9 eftir Henry Purcell fyrir Viol Kvartett. Þetta eru fjögur strengjahljóðfæri sem eru undanfarar fiðlufjörskildunar sem við þekkjum í dag. Jordi Savall leikur á sopranvíól, Sophie Wation á altvíól, Eunice Brandau á tenorvíól og Wieland Koiken á bassavíól. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

og í Reykjavík mældist 1 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,3 stig á samstöðum. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 12 metra á sekundu á Straumnesvita og Laxárdalsheiði. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðnorðaustan 3, rigning á síðustu klukkustund, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1010 millibar fallandi, Stykkishólmur, austnorðaustan 4, skýjað, hiti 13 stig, Bolungarvík, norðaustan 9, hiti 10 stig, Litla Ávík, norðnorðaustan 5, alskýjað og dálítið sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 7, skýjað og dálítið sjór, hiti 7 stig, Grímstaðir, norðan 5, skýjað, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, skýjað, hiti 8 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 11, skýjað og talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1011 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 8 stig. Vaskashólar, suðsuðvestan 5, úrkoma í grennd og dálítið sjór, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, austan 2, úrkoma í grennd, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg norðlæg eða breytilátt og skýjað, en norðaustan 8-13 norðvestan til. Þurft að kalla austanlands, en stöku skúrir vestan til í fyrstu, sumstaðar hellidembur með eldingum. Fyrir að rigna á norðausturlandi seint í kvöld. Norðan 8-15 á morgun, en hægari vestan til. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi, en létt skýða sunnan og vestan til. Hiti 6-17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Sjóveðurspá. Við Lófót er allvíðáttum mikil 1.200 millibara læð sem þokast norður og grinnist smám saman. 250 km norðvestur af Skotlandi er 996 millibara læð sem þokast austur. Yfir Grænlandi er 1.030 millimetra hæð en 500 km suður af Hvarfi er 1.023 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðlæg eða breytilátt 3-10 metra á sekundu en norðan og norðvestan 8-13 á morgun. Faxaflóa mið. Norðan og norðvestan 3-10 en norðlæg 5-13 á morgun. Breiðafjarðar mið. Gengur í norðan og norðaustan 8-13. Vestfjarðar mið. Norðaustlæg átt 5-13 en norðan 3-10 á morgun. Norðvesturmið. Norðan 5-13 en heldur hægar í nótt og á morgun. Norðausturmið. Norðan 5-10 en 8-13 austan til í nótt og á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Austurmið. Norðvestan og norðan 5-10 en hversir í nótt. Norðvestan 10-18 á morgun, hvassast syðst. Dregur úr vindi seinnipartinn. Austfjarðamið. Norðlæg átt 5-13 en hvessir í nótt, 10-18 á morgun. Dregur úr vindi seinnipartinn. Suðausturmið. Norðaustlæg átt 8-13 en lægir vestan til. Norðan 8-15 austan til á morgun, en annars breytilega átt 3-10. Dregur úr vindi seinnipartinn. Vesturdjúp. 10, en gengur í norðlæg átt 5-13 í kvöld, norðan og norðvestan 5-10 á morgun. Grænlandsund. Norðaustlæg eða breytilega átt 3-10. Norðurdjúp. Norðlæg átt 5-10, hvassast austan til. Austurdjúp. Norðan og norðvestan 3-10 en lægir norðaustan til í kvöld. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun.

Færeyjadjúp, vaxandi austan og norðaustanátt, 10 til 18 í kvöld, en hægari norðaustan til. Breytilega 10 til 18 á morgun, en heldur hægari hádegi. Suðausturdjúp, gengur í norðan og norðaustan 10 til 20, hvassast austan til. Dregur úr vindi í nótt, norðvestan 8 til 15 norðaustan til, en annars hægari. Suðurdjúp, norðlæg átt 5 til 13. Suðvesturdjúp, vestlæg átt 3 til 8, en norðvestan 8 til 13 austan til í nótt. Lægir á morgun, fyrst vestan til. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 10, veriði sæl.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og verið hjartanlega velkomnir á sumartónleika með Rás 1. Þeir fóru fram á Turku jazzhátíðinni á suðvesturhorni Finnlands fyrir á þessu ári í byrjun mars. Turku jazzhátíðin hefur verið starfrækt síðan 1969 og ávallt lagt áherslu á áhugaverða samsetningu dagskrár frá öllum jazzheiminum. Oftar en ekki verða til samvinnuverkefni finnskra og alþjóðlegra djasslistamanna á þessum vettvangi eins og tónleikarnir sem við heyrum núna eru gott dæmi um. Þar fer fremstur ameríski tenorsaxofónleikarinn Joe Lovano sem fyrir löngu orðinn góðsögn í djasslandinu. Margfaldur verðuna hafi fyrir sitt spil, tónleikahald og plötu útgáfu. Lovano fættist árið 1952 og eftir músikalska æsku í Cleveland í Ohio sótti hann Berklee College of Music í Boston árið 1971, 19 ára gamall og í kjölfarið satt hann í saxofóndeildum merkra stórsveita Vestanhafs á þeim hverfandi vettvangi. Jafnframt slípaði hann glæstan feril í smásveitum allskunar til að mynda með Bill Frisell og Paul Motion í annáluðu tríói þeirra. Hann setti líka einhvers konar með því að gefa út 25 plötur í eigin nafni hjá Blue Note fyrirtækinu árunum 1991 til 2016. Eina á ári, auk allra hinna sem hann gerði í samvinnu við aðra, en þó ekki síður í burðar hlutverki. Það heldur áfram að koma spennandi tónlist frá Joe Lovano, hinn síðari ár hjá SEM útgáfunni. Með honum á sviðinu í Turku argentínski pianistinn Leo Genovese sem hefur verið eftirsóttur meðspilar í allskonar tónlist undan farin ár. Meðal annars hefur Genovese átt í farsælu samstarfi við bassastjörnuna Esperanza Spalding auk þess að vera gildur limur í hljómsveitinni Mars og Volta. Fulltrúar finna í þessum gjörningi eru bassaleikarinn Antti Lötjönen og trommuleikarinn Jonas Ripa. Þeir eru eins og Leo Genovese á miðjum aldri báðir afspringi Sibeliusar Akademíunar í Helsingi og starfa jöfnum höndum í hefðbundinni jazzmusík sem og í þeirri tilruna kendari. Þeir eru því vel til þess fallnir að slást í hópin með Joe Lovano sem hóf leikinn í Turku á tveimur lögum eftir sjálfan sig, All 12 og Bird's Eye View, áður en hann tók til kostana svítu tónlistar eftir einn helsta áhrifavald saxofónleiks í jazzmusík, John Coltrane.
1: Joe Lovano, Leo Genovese, Antti Lötjönen, Jonas Ripa.

Fjólofan og liti kvartisinn í gegnum Bird's Eye View, eigið lag, áður en hann demdi sér í sirpu tónlistar eftir John Coltrane á sviðinu í Turku í Finnlandi. Fyrst það Love úr hugleyslu svítu meistarans og síðan Björkálfurinn One Up, One Down.

Það var bassaleikarinn Antti Lötjönen sem spann svo fagurlega eftir Coltrane hyllingu kvartets Stjólo Vano á Turku jazzatíðinni í Finnlandi. Það má vart gera upp á millikortanir að hugleiða hugleiðslu tónlist Coltrane's eða næsta lag á dagskránni sem einmitt eftir saxofónleikarann Stjólo Vano og heitir Our Daily Bread, okkar daglega brauð.

Easy to Remember er lag eftir Richard Rodgers sem var næst síðasta lag kvartett Stjólovano á djassatíðinu í Turku í Finnlandi í mars síðastliðinu. Með honum á sviðinu voru þeir Leo Genovese á piano, Andy Lötjönin á kontrabassa og Jonas Ripa á drómur. Og það við hæfið á 100 ára afmælis ári Jones Coltrane's að leita í smiðju hans eftir lokalaginu. Song of Praise hefur verið á efnisgrá Djólovano í áraraðir og hann leitaði einmitt í það til að ljúka tónleikum sínum í

Pétur Grétarsson kynnti sumartónleika. Hann var sumar jazz í kvöld, Joe Lovano í Turku. Flutt voru tvö verk eftir saxofón goðsögnina John Coltrane á tónleikunum, en í ár eru 100 ár liðin frá fæðingu hans. Heyrum Coltrane sjálfan flytja eigið verk, loka þáttinn, Sálm úr A Love Supreme.

0: John Coltrane, tenorsaxofónleikari, flutti Sálm úr A Love Supreme. McCoy Tyner leika á piano, Jimmy Garrison á kontrabassa og Elvin Jones á trommur.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á annan þátt í hljóðrás ævi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Í síðasta þætti stiklaði ég á stóru þegar ég fór yfir cirka byrjun hljóðrása minnar og þar til ég var 10 ára gamall. Í þessum þætti þá höldum við áfram að fikra okkur í átt að táningsárunum og nú fara hlutinir að gerast. Rognin að koma. Geri kérinn klár.

Þessa plötu Ísbjarnablús með Bubba Mortens fekk ég snemma og hlustaði hana fram og aftur. Það eitthvað svo fallega hrár og grófur andi yfir þessar plötu en á sama tíma einnig ljúf og blíð jafnvel angurvær lög sem fá að fljóta með. Mér fannst jafn gaman að hlusta á sögurnar af Jóni Pönkara og Djamminu og MS Rosanum eins og að sitja og pæla í lögum eins og hver þungt yfir bænum og þoska Charleston. Það ekkert skrítið að Bubbi sé í svona miklu uppáhaldi hjá íslensku þjóðinni því að hann með eitthvað fyrir alla, unga og aldna. Á þessum tíma hafði ég fengið mína fyrstu hljómflutningsgræju sem var svona nettur geislaspilari með kasettu og útvarpi og maður gat tekið upp á kasettuna frá geislaspilaranum og útvarpinu minni mig. Þetta breytti leiknum því að þarna var maður allt í henni byrjaður að safna geisladiskum og þeir voru spilaðir í drasl. Það var líka á þessu tímabili sem ég byrjaði að kynnast bíklunum í fyrsta skiptið. Fyrsta platan sem ég eignaðist með þeim var Rubber Soul sem kom út árið 1965 og var sjötta hljóðversplata bíklana.

0: Maður komst ekki hjá því á þessum tíma að hlusta á það sem var í gangi í íslensku poppi en þar tók ég hvað mesta eftir sálunans Jónsmíns, síðanskenn Sól, GCT og allskenns fleiri böndum. Ég man líka eftir að hafa átt safngeisladiskinn Bjartar nætur sem innihélt allskenns furðuleg lög með skriðjöklugunum, strax, geira sæm og fleiri meisturum. Þetta tengdist mögulega miklum áhuga mínum á besta skemmti þetta í Íslandsögunar á tali hjá Hemma Gunn þar sem að sá tónlistaratriði frá öllu því helsta sem var í gangi á þeim tíma. Greyi Illugi Jökulsson, fósturföður minn, neyddist til að horfa á alla þættina með stráknum og klappa með Hemma og Elsu. Einn af mínum uppáhalds íslensku kvikmyndum kom út á þessum tíma, Sódóma Reykjavík eftir Óskar Jónasson. Þetta var sko aldeilis mynd fyrir mig því að hún var smekkfull af íslenskri tónlist og húmor.
1: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
2: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
1: Já.
2: Hvað meinar?
1: Þú ert með hana?
2: Nei.
1: Mamma sagði að þú ert tekið hana.
2: Þeir eru rugluð.
1: Maja, ég verð að finna fjarstýringuna fyrir sjónvarpið, annars sturtar mamma niður gullfiskum.
2: Axel, þú áttir heldur ekki að vera að setja þessa djöfusins fiska í baðið.
3: Þetta fjarstýringuna fyrir sjónvarpið heima ykkur?
2: Já.
3: Hún heima á Unni.
2: Heima hjá Unni? Hvað hún að gera þar?
3: Ég gleymdi henni þar.
2: Orri, stalst henni á okkur?
3: Nei, ég meina... Æjú, það segna.
2: Kottu, við þurfum að fara allir einsu.
3: Út að þessari fjarstýringu?
2: Já, út að þessari fjarstýringu.
3: Jesus Christ!

Þegar ég var á kóktónleikunum upp í Árbæ og heyrði að því að bandið hefði komið í þyrlu frá Akranesi þar sem þeir voru að spila annað gig, Kaboom. Talandi pop og rockstjörnur þá hlustaði ég mikið á supergrúppuna GCT sem skartaði Bubba og Rúnari Júlíusinni fremst í flokki. Þetta band einstakt í íslenski tónlistarsögu, þétt spilandi með Gulla Brím og Begga Mortens og bjargfastar laga og textasmíðar. Ég held að það hafi engin toppað töffaran sem Rúni Júl var og síðar átti ég eftir að kynnast ljúfmenninu Rúnari í geimsteini þar sem hann sat við litlu PC-töluna sína og spilaði skák á netinu á meðan við trabantliðar tókum upp plötuna Emotional. Þetta voru góðar vikur í Keflavík.

En það voru fleiri fiskar í sjónum en bara þeir íslensku. Heima hjá Þorgeiri föðu mínum kynntist ég ýmiss konar músík, allt frá Bob Marley til frítjassarana í Weather Report á sem góðu dassi af Stevie Wonder, Paolo Conte og Joni Mitchell. En það var líka eitt band sem vakti athygli mína með sínu þétta soundi, gítarleik og ekki síst trommuleik sem ég hreyfst mikið af. Og fyrir svona softi eins og mig, þá fannst mér þetta lag vera fullkomin blanda af fallegu lagi, blanda við þétta keyrslu og í raun faraðir með þig í mikið ferðalag þessum átta mínútum sem lagið

0: way to heaven.
1: Og nú erum við komin inn í úlingsárin í Austurbæðaskólanum. Við sem vorum í Austó á þessum árum áttum enga félagsmiðstöð, eins og flest allir aðri skólar, þannig að við þurftum bara að redda okkur með því að vera gestir í öðrum félagsmiðstöðum. Flest allir sóttu ganski mest Tónabæ en einnig stundum Frostaskjól. Það sem var skemmtilegt við þetta var að maður kynntist breiðari hópi á krökkum frá fleiri hverfum og það gætt komið sér vel að maður lendi í einhverju veseni. Ég og mínir bestu vinir vorum að sigla hraðleið inn í streetkultúrun og hiphop menninguna en aður maður fór allaleið inn í hiphopið þá var byrjunin mjög tengd þeim sem voru aðeins eldri og höfðu kannski meira verið að hlusta á jungle, acid, rave, drum and bass og fleira. Maður klætti sig í Stussy og Dossy Posse og fór í búðirna Stóra bróður og Þrumuna og svo voru allir að byrja að skeita. Frábæri tímar. Við fórum ofta á böll í Tónabæ og í hvert skipti dansaði maður eins og brjálaður við þetta hennar lag.

Þetta var að sjálfsögðu hinn magnaða sveit The Prodigy og lagið hétt No Good, Start the Dance. Já, lífið snerist böllin á þessum tíma og kannski að komast í sleik en við vorum frekar lélegir í því þannig að við súftum bara okkar superdósum og hlustuðum á tónlistina. Annað lag sem ég man vel eftir á þessum tíma var lag sem ég heyrði fyrst heima hjá Hemma í bekknum mínum og stóri bróður hans var að spila það af vínil á glænýjum silfruðum Technics SL-1200 plötuspilara. Þarna var fyrsta ástin komin. Ég var heillaður og þetta markaði djúp spor og ýtti mér í átt að miklum áhuga gagnvart plötusnúðamenningunni. En fyrst þurfti maður að eignast Technics SL-1200 og það var ekki svo auðvelt fyrir blanka grunnskólaólinga. Heyrum nú lagið Sesame Street með Smart Ease.

Nú fór hiphopkultúrin og rapptónlistin að banka fast á hurðina og maður fór að hlusta mikið á hinn og þessa. Ég var búinn að skrá mig í plötusnúðaklúbin í Austó þannig að maður gat allavega að komast í návi yfir DJ-græfinar án þess að eiga þær. Svo fattaði ég eitt gott trikk til að eignast vínir plötur. Maður gat fengið heimild frá plötusnúðaklúbnum til að kaupa nýjar plötur í þrumunni sem fóru svo í DJ-búrið. En á einhvern merkilegan hátt þá var alltaf búið að skipta svo þessar glænýju plötur fyrir eitthvað gamalt drasl sem fannst liggjandi á hinum og þessum heimilum. Það kannski þessum að kenna að maður fór að hegða sér svona.

Við hlustuðum á lagið I Ain't Going Out Like That með hljómsveitinni Cypress Hill. Geggjuð grúppa frá Los Angeles sem blandaði mikið saman bandarískum og latínó áhrifum frá Mexíkó. DJ Mux gerði taktana og þarna byrjaði maður að spá í útsetningu, uppbyggingu og taktsmiði hinna og þessa pródusenta í hiphopinu og þar var DJ Mux alveg sér á báti. Hann átti það til að sampla eða hljóðsmala á íslensku, búta úr hinum á þessum áttum og gerði það mun meira en aðrir og á meistarlegan hátt. Hann var líka strax með sitt eigið sound, eins og maður segir, aðeins þungara og dekkra, fullt af reyk og mystiskri spennu. En við áttum okkar hiphop hetjur á Íslandi á þessum tíma, sem við vorum mjög stolt af. Ég að sjálfsögðu að tala hérna ótrúlegu grúppu Subterranean, sem innihélt DJ Charlie D, Maxi, Cell 7 og Black Fist. Ragna eða Cell 7 var nánast eini kvenkynsrapparinn sem ég þekkti frá Íslandi og þær voru heldur ekki ígja margar til bara í heiminum á þessum tíma. Ég var mikill aðdáandi Subterranean og þeirra fyrsta og eina hljómplata Central Magnetism ótrúlegt verk á þessum tíma á Íslandi. Frábærir, framústefnulegir og listrænir taktatinnars Kalla, Charlie D, blandað lyriskum og heimspekilegum textum þeirra Maxi, Cell 7 og Black Fist en stundum var líka bara partí og góð stemning í lögunum. Þess mátti gaman geta að Subterranean kom nýlega fram á viðbyrðu Ref Hópsins sem uppbytun fyrir bandarísku grúppuna Mobb Deep í KR heimilinu. Þá var gaman að sjá þau öll saman og hljómsveitin hafði þá ekki komið fram í 20 ár. Hlustum nú á eitt af mínum uppáhaldslögum á Central Magnetism en það lagið Smoketown's Finest og þar koma fram ungi menn sem gestir í laginu. Þetta eru Skinny D og T-Bone úr hljómsveitinni Bounce Brothers. RB Finest úr árbænum en Skinny D hélt síðan áfram að rappa og breyttist þá í Ditto Fel sem margir kannast við úr rapgrúppunni Forgotten Lore.

Og nú komið að lokum þessa annars þáttar. Ég ætla að enda þetta á lagi sem var eitt af mínum fyrstu 12-tómu vínilplötum sem ég eignaðist og ég átti eftir að DJ þetta númer oft næstkomandi árin. The Wise Guys með lagi Casino Sans Parel. Takk fyrir mig og heyrimst í næsta þætti.

0: Gísli Galdur Þorgeirsson lék tónlist sem átti stóran þátt í lífi hans í hljóðrás æviminnar. Kæru hlustendur, það er komið að kvöldsögunni, svörtu hestunum. Ingrid Jónsdóttir les skaldsögu eftir norska höfundin Tarjei Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar.
1: Bæði Dalakvamur og sveitirnar í kring hafa tekið þátt í bitru stríði hótelana. Sér hver skipa sér í sveit annars hvors, skiptir aðeins við það og að sjálfsögðu velkominn og komi fyrir að fastagestur annars hótelsins lendi inn og hitt, en nánast litið á hann eins og hann væri ekki til. Ambrós skipti við farmann. Hann góður viðskiptavinur. Hótel prinsinn horfir löngum augum og eftir honum. Það fylgja mikil viðskipti, eiganda framnes og eitranes. Þess vegna líka vík, geskjaf á prinsinum kaldur og afundin, þar sem hann stendur við vastampin þegar Ambrós vegir inn á torkið. Kinga bara liti kolli og snýs svo baki við Ambrósi. Vík lávaxinn, grannur maður, smáeigur. En þarna kemur Brankestað, geskjafi, út úr sínum dyrum, svo að segja með útbreytan faðminn, hrópar til léttadrengsins að setja blakk inn og tekur sjálfur þátt í að bera pinklótur vagninum. Brankestað og Ambrós eru kunningjar síðan þeir voru strákar í skóla. Bauð hingað einum tveim gestum klukkan átta, segir Ambrós, þegar þeir eru komnir inn í gestastofuna og Ambrós sestur í djúpa leðustólin sem Brankestað dró fram. Ágætt, Ambrós. Þú hefur kannski tíma til að vera með líka, Brankestað, svona upp á félagskapin. Þakka þið kærlega fyrir. Brankestað hefði þótt sér halla misboðið ef Ambrós hefði ekki boðið honum. Nú veit hann án þess meira sé það talað, hvað hann á að gera. Hann gengur fram í eldhús og skipa stúlkunum fyrir verkum. Það líka gestur á prinsinum í kvöld, en Vík, geskjafa, er svo sem samum hann. Honum fylgja engin meiri háttar viðskipti. Það Bjartíðin, ungur hávaxin maður, sýnist eldrinn hann því hann lætur hár og skegg vaxað vild. Hann flakkar og selur glingur og hefur við menn klukkukaup. Þar að auki setur hann saman vísur ef mönnum liggur á. Hann víst ofilitið smá skrítin og það sagt að eitthvað hafði komið fyrir hann sem hann þoldi ekki. Hann var eitthvað allt annað fyrir svona 8-9 árum, lipur og kátur og stúlkurnar horfðu eftir honum. En enginn fekk hann. Eitthvað brast og hann fór að höndla með glökkur og selja blikkfötur og sömnálar, ferðaðist eins og flakkari og vildi ekkit gera framar. Vitalega borgar hann fyrir sig á prinsinum, en mat og drykk pantar hann eins og hver hann að fátaklingur. Vík hefði ekki séð eftir honum, þótt hann hefði aldrei komið. Það engin stofuprýði að Bjarkhéðinni. Þótt hann sé vel vaxin, hann tötralegur og með þennan flækingsvip sem allir hafa sem standa þeirri stjætt nærri. Bjarkhéðin hefur setið þegjandi eins og steinn, setið og hort út í loftið. Augu hans eru stór og hugul, góð augu. Bjarkhéðin, segir Vík allt í hennu. Hún er með dottið eitthvað í hug í reiði sinni. Það eins og klukkubítirinn rapi til sjálfsins einhverstaðar að þaðan sem hann var í góðu yfirlæti. Hvað þetta æpa? Segir hann áhugalaus. Vík svara með því að sækja bjórglas og flösku á skenkin. Hellir í fyrir Bjarkhéðin sem ekkert botnar í hlutunum. Notaði þér þetta? Takk, segir Bjarkhéðin. Það mikið fjör á farmann í kvöld, segja gestirnir. Vekur Vík máls. Nú, Bjarkhéðin sama. Og þessna fannst mér að við ættum ekkit að vera neina eftirbátar, heldur fá okkur í glas líka Bjarkhéðin. Það gæði ekki alveg fyrir, segir Bjarkhéðin í góðri trú. Og hættir að velta því fyrir sér hvers vegna öli sér framreitt. Þú ert heiðusmaður heima sækja. Þegar flaskan orðin tóm, sækir Vík fleiri og fleiti fyll í glasið að sterka ölinu sínu. En þú sjálfur, Vík? Og já, ég fæ mér þegar mér langar. Notaðu þér þetta, eða þér fellu það. Og Bjarkhéðinni með sorgmættu augun, honum fellur það, eins og Vík vissi. Ís dagsins hljóðnar á stórgötu. Það fer að sjá á Bjarkeðinni. Súft á því sem ég býði er Bjarkeðin. Takk. Þeir sitja. Vík kveikir ekki ljós, þótt rökkvi. Mennirnir tveiláta vefa sig inn í mjúka möskvana. Bjarkeðin tekur við þeim eins og náðargjöf þungu hjarta og Vík finnst allt örugara í ofurlitlu myrkri. Að þú skuli flækja svona og vera pipasveinninn, svona myndarlegu maður ætta ná sér í stúlku, þegiðu, segir Bjarkeðin snöggur, gleymir að hann gestur hins. Vík þegir góða stund, hellir bara í glösin og býður. Það svo þægilegt með þetta rökkur, það leggur grímu yfir andlitið. Vík veit ýmislegt Bjarkeðin. Svona geskja var komast að öllu. Að vísu langt í hann heim til Bjarkeðins. Og nú hefur Bjarkeðin verið myntur á liðin atvik og svo hann orðin kendur og málglaður. Hann segir framandur öttu með tónlist í heimnum. Það var svo tíð að það hlupur sjálega stúlkur skóanna. Vík hefur ekki beðið til ónýtis. Ekki lengur, spyr hann Varkár. Nei, hrópar hinn og ber í borðið. Nú eru lagða snörur fyrir þær. Úff, drengur. Já, og svo eru það selda lifandi. Bjarkeðin grætur allt í hennu eins og barn. Glað lifandi. Það verður þögn. Vík er ekki harðar af sér en svo að hann kemst við af reymnum í rödd Bjarkeðins. En hann minnist þess líka að hann verður að hafa eitthvað fyrir öl sitt. Og nú komin tími til að segja frá. Veistu hver heldur veislu á farmanni? Mér sama hver það Það Ambrós á Framnesi. Djöfullin, segir Bjarkeðin í þeim tóni að hrollur fyrir Vík. Eigum við að fara og heilsu upp á hann Bjarkeðin? Já, komdu. Komdu. Bjarkeðin rís snöggt og riðandi á fætur. Við skulum heilsa upp á hann. Uss, nei, ertu vitlaus. Láttu þó í friði. Komdu. Komdu, segir Bjarkeðin. Ég fer alls ekki, segir Vík. Ræði líka til að láta það vera. Þú sérði eftir því á morgun ef þú verður með ólætiðar. En Bjarkeðin lætur ekki stöðva sig núna. Þá fer ég samt. Ég ætla að heilsa upp á hann. Hann slangrar út úr myrkri stofunni. Vík setur kyrr augnablik og reknar út hvað þetta hafi kostað mikið öll. Gott og vel. Það verður að hafa það. Handan frá farmanni lýsir glatt út stofugluggan þegar Vík lítur út. Ambrós og Framnesi gnæfir yfir þá hina þar sem hann situr við spilaborðið með Brankestað sem mótspilara í vistinni. Brankestað ljómar eins og sól og anstæðingarnir horaði skarpleiti söðlasmiðurinn og rángeigði málofæslumaðurinn Móen þeir eru líka í góðra vinna hópi að þeim finnst. Það heldur ekki neinn veisla með hávað og látum núna þeir sita hljóðir og hófarir án þess að drekka nokkuð verulega. Það eru málafæslumaðurinn og Brankestað sem stjórna umræðum. Hér stund til að segja frá ýmsu og eyða tíma við sögur. Brankestað kann kynstur að þeim, en Móen kann fleiri. Og svo má þá semja frá eigin brjósti, ef knívar. Engi kæri sig að eyðileggja samkvæmi með því að spyrja hvort þetta sé satt. Þeir Ásmundur og Ambrós og Framnesi taka allt sem góð og gilda vöru, svo lengi sem þá listi, og er því sleppir er eins gott að þegja. Og svo má skemmta sér við fleira. Ásmundur hlær á hrífandi strákslegan hátt. Hann felur munnin inn í hólri söðlasmissendi og skríkir hjartanlega þar inni. Þetta hefur Ásmundur sjálfsagt lært þegar hann satt í skóla hér áður fyrir út í heimi og mátt ekki hlæja. Þeir eru einmitt að gera hlé á spilamennsku, tegja úr sér, það eru orðið áliðið, ljósakrónan í fullum rétti. Það dimmt að sjá hjá Vík, segir Ásmundur og horfir út gluggan. Já, það engin í kvöld, segir geskjafinn áhyggjulaus, nema þessi Bjarkeðin og hann geskjafinn yftir öxlum. Ásmundur spyr Ambrós, hann Bjarkeðin? Hann er að sömu slóðum og kona þín, er það ekki? Já, það er víst. Brankasta og Móen líta undrandi hvor á annan. Hvernig óskupunum stendur á þessu veit Ásmundur ekki. Það var langa vegu hérðan að lýsa á framnesi áttu bernsku heimili. Því getur Ásmundur spurt eins og hann gerir. Hann ekki fyrir að grafa hluti upp úr grönnum sínum. Ekki nærri eins alvitur og hótelstjóri. Brankasta og Móen vit ekki hve mikið Ásmundur veit þegar verða bara ekki ská. Í sama bílir heyrist rafa í manni fram á gangi og inn kemur sá sem í þessu var á vörum þeirra. Bjarnhéðinn. Nú ætlar hann að fara með látum og eyðileggja samkvæmið eins og Vík hafði gert ráð fyrir. Oft kemur góður, segir Móen, og kann ekki sem best við sig. Gott kvöld, piltar, segir Bjarnhéðinn og mælir hina fjóra ólmum augun. Gott kvöld, segir Brankistað. Komdu þér út? Ég kem ekki inn á þetta skýta hótel til að skemmta mér. Ég fer þegar ég búinn Brankastað. Ég skýta og veiðmaður. Komdu sæll, Ambrós á framnesi. Við höfum víst ekki talast við fyrr. Eldur að ég þekki þig ekki. Höfum við ekki gefið hvor öðrum hornu eða við og við. Það getur vel verið. Og það var líka nóg, segir Ambrós. Maður geti haldið að þú væri komin til að slást. Hérna, takt úr þessu glasi og svo kveðjumst við. Hérna, vegna tengdana, þarf ekki meira að drekka, Ambrós. En ég ætla að drepa þig. Það rétt hjá þér. Við erum tengdir, konan á framnesi og ég erum skýrð úr sömu skálinni. Drafar Bjarnhéðinn og hatrið sem blossaði uppinni hjá Vík fær ekki rótfesti. Hann hefur drukkið ómikið öl. Augun eru aðeins tung þegar hann lítur óvinninn. Brankastaði rættu við framhaldið. Hann tekur í hinn óvelkomna gest. Komdu, ég skal fylgja þér yfir á prinsinn þar sem þú býrð. Þú þarft að komast í háttinn, drengur. En Bjarnhéðinn fullur og erfiðu viðregnar. Nú logar aftur upp úr honum. Gáða að þér, Brankastað. Þú ert valtur. Hreytir hann út úr sér. Í sama bíli liggur gestgjafinn á gólfinu. Hinir þrír spretta á fætur, Ambrós þrífur í Bjarnhéðinn og heldur honum eins og skrúfstykki og þó Bjarnhéðinn sterkur. Gestgjafinn bröltir á fætur og opna dyrnar. Allar að henda mér út, Ambrós. Hugsaðu Ambrós. Ég hendi öllum þeim út sem valda óspektum. Hugsaðu Ambrós. Þú varst líka á veiðum í skóginum hér. Heyrurðu það, Ambrós? Ambrós! Hrópar Bjarnhéðinn í æði. Svona nú. Við skulum koma honum út með lagi. Það Móen sem lætur til sín taka. Þar á auki Ásmundur viðbúinn. Gestgjafinn stendur við hurðina eins og hún þurfi sérstakrar umhyggju. Já, fjórir ráða líklega við mig, segir Bjarnhéðinn og bríst Allt í einu segir Bjarnhéðinn og verður máttlaus. Hún elskar þig aldrei að eilífu. Ambrós kippist við eins og stungin. Gleymir að þetta einmitt það sem hann vildi vita. Og gerir loks það sem hinn biðu eftir. Ber Bjarnhéðinn og dyr, hristir hann af sér út á stéttinni. Og svo skaltu koma þér til föðurhúsana, rópar Brankastað óþarlega hátt. Því vel má vera að Vík standi handan götunar í gangi sínum og skemmti sér yfir ólátunum. Bjarnhéðinn liggur kyrr þar sem hann kominn, blaðrar og hlær og tala við sjálfan sig. Þeir Ambrós ganga inn aftur. En Ásmundur skríkir ekki lofa sér framar og sagan sem Móen ætlar að segja verður leiðinleg. Því Ambrós situr, fölur og gneypur. Að stundu hrökkva þeir við þegar högg ríður á hurðina og Bjarnhéðinn hrópar utan dyra Ambrós á framnesi! Læsturu, spyr Móen gestgjafann í flýti. Já, þú sér það, ekkert lætur undan þótt hann hamist. Ambrós! Rópaði trillingi utan við. Hér ég, segir Ambrós. Þorirðu að mæta mér, Ambrós? Horfa í augum mér? Ég óttast ekki að horfast í augu við þig, Bjartíðin. Orðin tróða sér út og inn gegnum lokaða dyr. Ásmundi líður ekki vel. Hún með síst kærkomið að heyra það sem hann heyrir. Móin og Brankestað finna glöggt hvernig má gæða sér á þessu á góðri stund. Svo sagt úti. Þá kem ég til þín að framnissi. Kondu! Og þá brýst reiðin út úr Ambrósi, sorg og reiði. Hann verður þungur á brún, stekkuldi dyra, snýr lyklinum, opnar og reytir yfir þann sem úti stendur. Þá skal ég! Þeir þrýr sem eftir sitja, heyr ekki framhaldið, en eitthvað þungt skellur á jörðinni svo að mennirni taka viðbragð við hljóðið. Brakkist það kvíslar. Ú, hann hendi. Ambrós kemur inn aftur. Hvað á ég að borga? Reytir hann út úr sér. Gestgjafinn hefur ekki einu sinni tíma til að setja upp móðgunarsvipin. Ekki gat ég að þessu gert. Heldur sest við að reikna og leggja saman og er hræddur. Það er óhugnalegu svipur á Ambrósi. Hérna! Hann borgar. Þú fylgir mig kannski út í hesthús með lukt Ásmundur. Það svo erfitt að koma aktíónum á í þessum gamla kofa. Ásmundur hefur ekki fyllilega átta sig. Heim í nótt. Svo sér hann að það alvara og fyrir að sækja lukt. Móin og Brankestað standa einir eftir. Er þeir hafa óska góðra ferðar. Orð Ambrósar við Ásmund voru sögð þannig að þeim dettur ekki hug að fara á eftir út. Það vont bragð í munninum á þeim. Sá Ambrós þessar smá augnagotur milli þeirra. Móin kveður og fer úr eyðilagðri veislu. Brankestað rýnir í átti prinsins. Ég þór að veðja að það hann sem hefur sett þetta allt að stað og röddin verður mjó að reiði. Svo tekur hann pinkla Ambrósar og ber þá út í vagninn. Bjartíðinni hvergi að sjá. Hann hefur líklega skreiðist inn til víks. Í hesthúsinu eru aktíun lögð á blakk og hann undrandi. Hann hefur farið til Dalakvams fyrr og hann veit hvernig allt á að vera. Hann nýr snoppinu við bringu Ambrósar í spurn. Ásmundu stendur með luktina og hefur vita á að segja ekki neitt. Hann finnur líklega að það best hannig. Þegar þeir eru ferbúnir og spenna fyrir léttivagnin við hóteldyrnar, kemur Brankestað skyndilega út. Hann hefur koníaksflösku í hendinni. Var það ekki svona sem þú vildi fá? Spyr hann. Ambrós átta sig ekki strax. Hann sér heldur ekki greinilega framan í Brankestað. Ásmundur vill koma Ambrós á stað. Hann lætur sem Brankestað sé ekki til, skondrar í kringum Ambrós og segir hátt. Já, þá þakka ég þér kjærlega fyrir kvöldið, Ambrós. Ætlurðu heim, þá best fyrir þið að fara að leggja upp. Ertu tilbúin? Ég fylgi þér áleiðis eftir götunni. En Brankestað veit líka hvað hann vill. Það um að gera að koma sér vel við Ambrós. Hann stingur flöskun í höndunum. Það líkur ekki á að borga mér. Og Ambrós stingur flöskunni niður. Þá segir Ásmundur Blakki að nú verða hann að vanda sig á heimleiðinni. Hann gengur samsíða vagninum þegar hverfa eftir stórgötu sem auð. Brankestað gengur inn og vil ætla stund heyrist vagninur svo verður loksins hljótt í dalkvami þessa nótt líka. Bara jafn niðurinn frá ánni. Ilmur frá sprottnum túnum utan við þorpið og þrjár fjórar sumastjörnur upp yfir. Upp í dalnum

þetta eða hitt sem olli sársauka í nótt. Þegar maður andar að sér morgunlofti, finnst víf, sem hún stendur á hlaðinu og tekur á móti deginum báðum höndum. Kalli mývargadrepur líka komin á fætur og finnur sér eitthvað til dundus í námynda við víf. Innan úr svefnherbygginu heyrist Magga kalla á mömmu. Mamma og Inga eru í eldhúsinu og láta möggur hrópa svo lengi sem hann listi. Þetta eru bara ánægjuköll. Leifur í hesthúsi, pappi í dalakvami. Þetta árla, en sól vöknuð og skín í morgunheiðinu. Hvað ertu að gera, Kalli? Hann stendur hér hjá henni grafkýr. Hann roðnar þegar hún spyr, hverju hann að svara? Hann hefur jafnvel brett skirtuermarnar alveg upp á öxl, bara til að hafa bera handleiki eins og hún. Nú veit ég hvað við skulum gera, Kalli. Við skulum ferðast langt yfir fjallið, þú og ég. Það næstum ljótt að leika sig svona kalla. Já, segir hann bara og horfir á hana. Og svo kaupi okkur hesthús fullt af ótemjum, þessum sem aldrei hafa séð aktíi. Já, segir Kalli og viltur á svip. Og svo ökum við Kalli. Hún þrýfur í Kalla og heldur fast, lyftur honum upp og hefur endaskipta honum. Hann kemur aftur niður standandi, svo skrítin og skjálfandi með svip sem segir Ég skal vaða eld ef þú vilt. Með munninum segir hann ekkert. Nei, við verðum líklega að vera það sem við erum, ég og þú, og við bæði, heldurðu það ekki? Kalli deplar augunum og kyngir. Hann þarf svo lítið til að kenna til sárenda, eða sælu. Nú ég láta klæða mig, hrópar Magga inni svo undirtekur. Leifur kemur rétt í þessu út úr hestúsinu, röðin komin á honum að sjá hestana. Hann stansar og hlustar. Víf sér það, hún fyrir að hlusta líka. Og Kalli hlustar. Öll heyra hið sama. Vagndin og æðisgengi hófatak. Víf segir, hverju óskupunum á þessum tíma? Þegar fólk fyrir að fætur á mótnana alltaf vön að ríkja þögn á veginum. Nú eitthvað af, hrópa Leifur til Vívar. En þá sjáðu engan. Það í átt til ytranes sem vegurinn beinn og sýnulegu lengi. Í hin áttina liggur hann í bugðum og felur sig. Það nálgast hratt, þetta, sem kemur. Í hljóðbæru morgunloftinu berast hófaslögin skýrt. Klakk, klakk. Svo segi Leifur snöggt skelfingulostin. Það pappi. Víf og Kalli hrökkva við. Já, það pappi. Hann setur óhugnanlega stífur í sætinu, tekur óhæfilega fast í taumana, hefur víst aukin heldur nota svipu. Því blakkur hrættur og þreyttur og löður sveittur. Hann skelfur þegar vagninn stansar á hlaðinu. Víf rópar, hvað að pappi? Og Leifur þrýfur í hann. Hefur eitthvað komið fyrir? En Kalli hleypur rættur inn til mömmu og segja frá, mamma, mamma! Leifur tekur við taumunum og Ambrós ríðar því hann hefur þá ekki lengur til að halda sér í. Sískinin tvö spyr ekki fleira. Hvar hún? Spyr Ambrós loðmaltur og starir á víf. Það fyrir hrollunum víf. Komdu nú, ég skal fylgja þér eins og þú getur lagt þig, segir hún eins og rólega hún getur. Hvar hún? Rópar Ambrós. Hann situr ennþá í vagninum, þó leifur sér farið með kú uppgefin hestin í hús. Víf tekur í handlegg föður síns og ætlar að fá hann niður úr sætinu. Hér ég, segir hún, komdu nú, þú þarft að sofa, þú sem hefur ekið í alla nótt. En hann veit hvað hann að tala um. Ég að spurja hvar hún sé. Þá kemur hún, sem hann spyr eftir. Lísa kemur, alein. Kalla var bannað að koma með. Leið og víf sér hana, minnist hún næturinnar, blaðana, sem Lísa svað með í kringum sig. Ambrós drafar ógreinilega. Ég átt að skila kveðju frá Bjarnhéðinni, stamar hann. Þetta hitti Lísu beint í andlitið og hún hörvar. Nei, svo stígur hún fetti framar og hvessir augu á mannsinn. Þó hún sé kannski döðhrætt og ráðalaust núna, stendur hún kyrr. Ambrós drukkin og þolir ekki þessu augu. Hann lítur undan og umlar eitthvað. Lísa segir, ég hef ekkert vantalað við Bjarnhéðin. Hefurðu kannski aldrei átt það? Ambrós stöðlast

0: ofan úr vagninum og stendur uppréttur. Jú, það hef ég átt. En ég þarf ekki að standa þér reikniskil á því. Bjarnhéðinn, hugsa Víf. Nú stendur Ambrós og Lísu með hægri hönd Ritta. Víf dregur höndina niður aftur. Ætlar það að slá mig Ambrós? Stynur Lísa. Þykir þér vænt mig, rópar hann skyndilega fullur skelfingar. Lísa þegir. Og Víf togar í föður sinn til að fá hann ofan að þessari hættulegu spurningu. Komdu nú með mér, pappi. Það eins og grátbón undir hörður ljónfallinu. Þykir þér vænt mig, rópar Ambrós eins og áður. Lísa segir. Þú ert ekki í því ástandi að þú geti talað nokkurt hlut í dag, Ambrós. Þetta verður að bíða.
1: Ég vil fá að vita það. Ég búin að hálfdrepa Blakk bara til þess að...
0: Hann heldur sér í vagnin til að detta ekki. Brankestad sendi stert nesti og Ambrós er búið með allt. Allt í einu þrýfur hann í Lísu.
1: Sjáðu þetta?
0: Dregur hann með sér að pinglarhrúinu í aftursætinu, rótar í henni og þar á mörkunum að hann finni það sem hann leitar að. Langan, mjúkan pakka.
1: Sjáðu þetta, Lísa?
0: Hann réttir inn í gjöfina, hjálpar af hana og eins og hann skammi sín, óþekkjanlegur. Svo sígur hann út af, skellur á jörðina og sofnar. Lísa stendur og fytlar við böggulinn rjóði framan. Hún grípur í stjúpdóttu sína. Guð minn góður Víf.
2: Ingrid Jónsdóttir las svörtu hestana eftir Tarjei Vesos. Heimir Pálsson þýddi. Þetta var þriðji lestur af 18. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Innbrotum og þjófnuðum í miðborg Reykjavíkur hefur fjölgað verulega í sumar. Lögreglan telur sig þó hafa náð tökum á ástandinu eftir að þrír af umsvifamestu innbrotsmönnunum voru settir í síbrotagæslu. Þetta kom fram á samráðsfundi nágrannavörslu og öryggismál sem Reykjavíkurborg og lögreglan heldu í dag. Samkvæmt tölum frá lögreglunni þrefaldaðist fjöldi innbrota í miðborginni á milli apríl og júlí en þau fóru úr 11 í 30. Áskir Þór Áskirsson, aðstoðar lögreglu þjótt, útskýrði á fundinum að ákveðna hringrás væri að ræða. Fólk með alvarlegan fíknivanda bæri ábyrgð á flestum innbrotunum og hefði lífsviðurværi sitt af því að fremja auðgunarbrot.
4: Þetta ákveðin hringrás. Sumt fólk bara í þeirri stöðu að það hefur lífsviðurværi sitt af því að fremja auðgunarbrot. Og þannig það þannig að við erum að fólki kemur oft úr afplánun. Fer fljótlega aftur í fyrri iðju, lögreglan, hvað maður að segja, klukkar þau og við förum fram á síbrotagæslu, fólki fær dóm og síðan bara byrja hringurinn aftur.
3: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sem blés til fundarins vegna áhyggja íbúa sagði borgin að vinna að ýmsum viðbrögðum við innbrotunum, þar á meðal nágrannavörslu átaki. Hún undirstrikaði mikilvægi þess að velferðarkerfið og lögreglan vinni þétt saman að félagslegum úrræðum fyrir þennan hóp.
5: Við viljum halda áfram góðu samstarfi við lögregluna, við ætlum að efla myndavél eftirlitið og endurnýja samninga það. Við þurfum auðvitað að efla okkar velferðarkerfi og svo skiptir nágrannavarslan auðvitað gríðarlega miklu máli.
3: Sagði Hildur Björnsdóttir. Sveitafélagi Skagafjörður greindi frá mögulegri mengun í Sauðá í Skagafjörði í dag. Talið að málning hafi með einhverjum hætti borist í ána. Þetta segir Svavar Sigurðsson, heilbrigðisfulltrúi heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra í samtali við fréttastofu. Áin hefur nú tekið á sig mjólkurhvítan blæ. Svavar segir þó að ekkert sé vitað fyrir víst og hvetur hann íbúa eindreið til þess að hafa samband við heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra hafi þeir einhverjar upplýsingar sem varpi frekar að ljósi á málið. Í tilkynningu frá sveitarfélaginu segir að málið sé litið alvarlegum augum og eru íbúar og aðrir gestir beðnir að sýna aðgát og forðast snertingu við vatnið. Að minnsta kosti tvær konur eru látnar og tugir slasaðir eftir kröftugan jarðskjálfta sem reið yfir Japan í dag að því er japanska ríkisútvarpið NHK greindi frá. Konurnar sem létust voru báðar inni í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta í skjálftanum. Kumamoto hérað varð einna verst út úr skjálftanum og eru sjúkrahús á svæðinu að fyllast. Þúsundir japanskra hermana hafa verið kallaðir út til að hraða björgunar og hjálparstarfi. Frettir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Frettalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfar landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum, 5-10 og smá skúrir í fyrramálið en léttir síðan til. Hiti 10-15 stig. Suðurland, norðlæg eða breytileg átt 3-8 og skúrir, 5-10 og létt skýjað eftir hádegi. Hiti 12-17 stig að deginum. Faxaflói, norðlæg átt 5-10 og víða skúrir í fyrstu en rofar síðan til. Dálitlar skúrir í fyrramálið en þurft að kalla eftir hádegi. Hiti 10-16 stig. Breiðafjörður, norðaustlæg átt 5-10 og létt skýjað 5-13 síðdegis. Hiti 10-15 stig. Vestfirðir, norðaustan 3-10 en norðan og norðaustan 8-13 síðdegis. Bjart með köflum og hiti 10-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3-10 og stöku skúrir til morguns en síðar þurft að kalla. Hiti 8-12 stig. Norðurland eystra. Norðlæg átt 3-10 og súld eða dálítil rigning með köflum. Hiti 4-8 stig. Austurland að glettingi. Norðlæg átt 3-10 en norðvestan 5-13 eftir hádegi. Rigning eða súld og hiti 5-10 stig. Austfirðir, norðlæg átt 3-10 og dálitlar skúrir, 8-15 og rigning með köflum síðdegis, hvassast síðst, hiti 6-11 stig. Suðausturland, hæg breytileg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir. Norðan og norðvestan 8-15 og lítilsáttar rigning austan örafa síðdegis, hiti 9-17 stig. Miðhálendið, norðlæg eða breytileg átt 3-8 og víða skúrir, norðvestan 8-13 og rigning eða súld austan til með morgninum, hiti 4-12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, væta með köflum á austurlandi og hiti 7-11 stig, en þurft annar staðar með hita 12-19 stig. Styttir upp austan til síðdegis og hvessir heldur kvöldið. Á föstudag og laugardag, norðan og norðvestan 5-13 og rigning með köflum, talsverð úrkoma á Norðurlandi en þurfta mestu sunnan og vestanlands. Hiti 10-18 stig, hlýjast syðra. Á sunnudag, norðan og norðvestan kaldi og dári til súld eða rigning á Norður og Austurlandi en annars yfir léttskýjað. Fremur svalt fyrir norðan en hlýtt syðra. Á mánudag, frídag verslunumanna og þriðjudag, útlit fyrir hægar norðlega eða breytilega átt og skýjað að mestu, en sumstar smáskúrir. Áfram mildt veður. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Kæri hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á þriðjudagskvöldi. Við heyrum nú aftur sumarmál frá því í morgun. Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur og það tuttugasta og áttundi júlí.
1: Já, þetta besta vika ársins til að vera í Reykjavík.
0: Já.
1: Já, ég get bara sagt þér það, það ekki nokkur umferð með við það sem vanlega á virkum degi.
0: Fólk bara farið út úr bænum.
1: Já, ég held þetta sé nú svona með mestu ferðavikum ársins, eða svona flestar vikur í júli eru það svo sem, en þetta búið að vera alveg áberandi síðustu daga.
0: Þú veist að meina þetta út frá andfélagslegum forsendum. Ég á það svolítið til að finnast vera sérstaklega gott að vera í vinnunni hérna á sumrin þegar það eru fáið í húsinu.
1: Við erum greinilega mjög leiðileg.
0: Nei, og svo er eiginlega aldrei betra að vera í Reykjavík en á verslunarmannahelginni þegar ósala margir rútubæn.
1: Jú, allstaðar þetta fá bílastæði, engin umferð, þetta gengur eins og í sögu.
0: Dásanlegt. Já, það er bara áttu bílastæði hér fyrir utan á hverjum degi yfir vetartíman. Sumrin flott.
1: Þetta mjög huggulegt núna, sko.
0: Já.
1: En við ætlum hins vegar að leggja land undir fót í þættinum. Því að við ætlum að byrja á því hérna eftir að ringi hana Pálínu Ósk Hraundal. Hún verkefnastjóri Úlingalandsmóts UMFI sem að fer fram komandi verslunarmannahelgi. Það verður á Sauðárkróki núna og það von þarna á þúsundum gesta. Við ætlum að heyra aðeins af mótinu. Það eru fjölbreyttar keppnisgreinar hana í boði og mikil stemming fyrir norðan að byggjast upp.
0: Já, það nú örugglega ekki til mikið heilbrigðari leið til að halda upp á verslunarmannahelgina en þannig í keppni.
1: Já, já.
0: Og við fáum síðan í dag fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer. Hann hefur sendt okkur þær á þriðjudögum í sumar, ferðast landið fyrir sumarmál. Í bæjarperlu vikunar þá ferðinni heitið á Höfn í Hornafirði. Þar gengur Hinrik með Huldu Laxdal Hauksdóttur hafnarsvæðu og ræðir við hann uppbyggingu bæjarins og lífið í gömlu verbúðunum í Miklagarði. Síðan farið út í allt aðra sálma, en Íslandsmótið í Motorcross fór fram á höfn 18. júli og þar rætti Hinrik við Guðna Þór Valþórsson, varaformann Akstus Íþróttafélags Austur Skaftafellssýslu uppbyggingu brautarinnar, íþróttina og keppnina.
1: Já.
0: Það margvísi, margbreytileg bæjarperla.
1: Já. Spennandi. Svo þetta hinn fasti og vinsæli liður fugl dagsins á sínum stað.
0: Já, þessi fallegur og sérstakur.
1: Þú strax byrjar að gefa of margar vísvendingar.
0: Já, ég minna, nú getur fólk svona velt því sér sest niður og...
1: En samt, til ljótur fugl?
0: Þeir eru mitt.
1: Allir fallegir, finnst mér, hver á sinn hátt.
0: Já, í raun og veru. Ég allan að man ekki, ég menna því, með dettur í hug eins og rækamur eða eitthvað svona eins og man ekki ljótur fugl.
1: Nei, ertu að meina svona útlenskum með svona beran háls og...
0: Já, og svona hérna hókin
1: eða... Nei, þetta ekki svona... bara því að það búa, til þess að ímynda.
0: Jú, þetta nákvæmlega.
1: Þetta sé vondur fugl.
0: Jú, nákvæmlega. Það er bara... Jú, ég ætla að sé að starrin að því að maður er einhvern veginn af innbyggt í manna að vera hrættu við starra, fló og eitthvað svona. En svo er hann bara ásvega fallið fugl.
1: Hann er bara mjög sætur.
0: Já, þeir eru það bara grein. En veist þú hvar hamingjan er?
1: Já, hún er í Víkinni, í Fossvogi.
0: Nei,
1: jú.
0: Hún er hér. Allan að segir Jónas Sigurðsson það. Hann ætlar að syngja hamingjuna fyrir okkur og svo er það fugl dagsins.

0: Já, þetta er algjörlega stórkostlegt lag, Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinn, er það ekki?
1: Jú, þetta er alveg meira áttar. Er það ekki framtíðarinn?
0: Jú, ég
1: er. Það er fortíðarinn. Nú er það alveg búin að sláma út að læginu.
0: Já, og lægið eftir hann, en svo líka heyrist þarna að verður bara að taka það fram söngur Kristínu Stefansdóttir, þarna í lokin sérstaklega. Já. Er hún alveg fer bara, hún breytist í svona eins og Aretu Franklin eða
1: í lokin. Það er engin eins og Kristjana.
0: Nei.
1: Og það gerir hana allstaðar og hún er okkar dífa.
0: En þegar ég segi að veistu hvar hamingjan er, þá átti ég ekki vona svarinu frá þér. Ég vissi ekki að völlurinn væri kallaðar hamingja, sem sagt vikingsvöllurinn.
1: Jú, jú, og þetta lag, hans Jónasar, er alltaf spilað á þeirra leikirni fara fram í vikinni. Já. Þannig að við vikingar þekkjum þetta vel.
0: Ég var næstum að stoppa lagið þegar þú sagðir. En nei.
1: Akkur er K.R. lagi komið í listan en að kunni?
0: ég verðum að jafna þetta einhvern veginn út.
1: Að öllu ganni sleftu.
0: Já, nú er komið að okkar fasta lið.
1: Já, það er fugl dagsins sem að við ætlum að fara yfir hérna og gefa ykkur ýmsar vísbendingar áður og við gefum upp hvaða fugl það er. En ég ætla að byrja að segja að þessi fugl er félagslindur.
0: Já, nákvæmlega.
1: Á öllum ástímum.
0: Á öllum ástímum. Hann er... Eigum að segja, að fyndi að segja hvort maður segja meðalagi stór, jú, en ég meina meða við höfum alveg farið frá 14 grömmum og upp í 3,5 kíló eitthvað slis.
1: Já.
0: Það er svo mikill stærðamunur á fuglónu sem við höfum talað hér. Mm-hmm. Þessi er 700 grömm.
1: Já.
0: Þetta er svona á þyngdu hvað er ekki smjörstykki 500 grömm.
1: Jú, þetta er átekið smjörstykki.
0: Já, en engu að síður smjörstykki ekki með 73 cm vangkaff eins og þessi fallegi fugl.
1: Nei. Og flýgur hratt með röðum vangjatökum.
0: Já, ég sé hvað er næsta setning sem þú stoppaðir að segja ekki að því að við erum ekki alveg að fara strax, það gefur, ég ætla samt að koma með fræðiheitið því að ég trúi því ekki að það hjálpi mörgum og jafnvel fuglafræðingum valla, jú, kannski. Fræði heitið er Aitia fúligula.
1: Það er áhugavert, svona já. Fúligula, þetta er svolítið líkt fugl.
0: Já, næstu því fugla eitthvað, fúligula, þetta minnir mig á brandaran í bíómyndinni Wedding Singer
1: já.
0: Með Adam Sandler. Þá var vinkona hans sem hét Julia giftast einhverjum sem var með eftirnafnin Gúlía. Og hann, já, þannig að þú myndi vera Júlía Gúlía.
1: Ég er nýbúin að horfa á þess að mynd aftur í einhverju flugvél.
0: Þetta var hérna, ekkit rosa djúpur brandari, en ég man ennþá eftir honum, hann var mjög vastan það skemmtilegur.
1: Já, en þessi fugl sem umræðir verpir 8-11 eggjum, það er nóg að gera á stóru heimili og liggur á í 25 daga.
0: Og ég meina að því hann er ekki risastór þessu fugl, alls ekki, en eggin eru nefnilega alveg vel 1,5 tíkall. Þú veist, þau eru ekki lítil, þannig að 11 slík, það er bara ansi mikið, bara rétt áður en að hann verpur þá lítur að vera alveg bara tróðfull af eggjum.
1: Já, stofnstærðin eru á bilinu 8-12,000 varpur.
0: Já. Þetta er farfugl, að mestu leiti.
1: Mm-hmm.
0: Lálendisfugl, sjaldséður á hálendinu og, nota bene, nú komum við að því, sko, hann kom nefnilega hingað í fyrsta skipti bara í lok 19. aldar og í bókinni góðu, Íslensku fuglarnar og þjóðtrúin, þá er einmitt tekið fram að hann virðist, sko, þar er talað að hann sé tiltölulega nýr landnemi á Íslandi og svo tala líka sko að ástæðan hafi verið loftslagsbreyting í Evrópu, þannig í kringum seinni hluta 19. aldar sem hafi opnað ýmsum fuglum leið norður á bóina, því það er líka talað að það er sko Danmörk, Tékkoslóvakía, Austurríki, bara allt til ársins 1960 er þessi fugl bara rétt að koma, þannig að hann er svona frá Asíu, hann finnst alveg bara nánast alla Asíu, alveg til Japan, en hefur verið að færa sig vestur á bóin til Evrópu og svo alveg til Íslands á síðustu bara öld rúmri eitthvað svo leis.
1: Já, þetta er eins og ferðamennir sem er farnar að flýja sumarhitan í Evrópu og koma í cool case á Íslandi,
0: já.
1: Eins og sagt er. En ég ætla að hætta mér inn á fæðu slóðinnar.
0: Farðu varlega.
1: Já. Þessum fugli dýraæta.
0: Já.
1: Og borðar til dæmis lirfur og krabbadýr og vatnabobba og ertuskeljar og svona á það til að smakka á þörungum og hotsili. Þannig að ég eiginlega búin að gefa það upp að þessi fugl tengist vatni.
0: Já, hann heldur sig við ferskvatn að mestuleiti tjarnir og flýgur hratt, þú sagði það á hann hefði ekki.
1: Jú.
0: Með hröðum og líka svo bara næsta setning sem hún sleftir. Sindur, femur kafari, djúpsindur, þungur til flugs en gríða og hleypur á vatninu í flugtaki. En er mikill veiðifugl í kafsundi sínu.
1: Já, en það eru fjölmargar fuglategundir sem gera þetta Já. Að hlaupa svona á vatninu. Maður hefur séð þetta bara alveg upp í risastóra fugla ef maður eru að horfa á David Attenborough myndirnar og svona. Þannig að við erum ekkert búin að gefa neitt upp, það eru alls konar fuglar sem að gera þetta.
0: En heyrum hljóðið, því að það gefur allavega upp í hvaða flokki fugla þessi fuglir. Það er Hér hljóðið í honum. Ég held að sé ekki þetta hávara heldur þetta sem í bakgrunni. Nei, jú, kannski síðan þetta háa hvella hljóð líka, ég veit það ekki. En ég heyri...
1: Já, ég heyri hvað þú ert að tala hann á bakvið.
0: Já, það meira eins og ég var að leika...
1: Já.
0: Þetta, hann tilheyrir sem sagt, þetta er önd.
1: Þetta er félagslind önd.
0: Félagslind önd og það sem við sögum að hún hefði komið svona til Evrópu bara síðustu rúmum 100 árum frá Asíu, þá hann er með svolítið asist útlit með þessi, ég minnst hann passa mjög vel, ég sé hann fyrir mér á bara eins og japanskri tjörn eða eitthvað slíkt.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, og hann er, nú förum við útlitið á honum, síðurnar eru hvítar kviður og væng, undirvængir og vængbelti, hvít fjaðurhamur annars svartur eða brúnsvartur hann á felubúning sem er svona grár á síðum með stuttan skúf, en svo er það sem að í rauninni, já hann að sagði í orði sem ég ætla að segja, það er eiginlega það sem er mest lýsandi fyrir þennan fallega fugl, það er skúfurinn, hann er með lavandi hnakkaskúf
1: Já, en þú varst að lýsa stegnum þarna
0: Já, já, já.
1: Kollan er hins vegar dökkbrún á ofan með ljós, flikróttar síður, hvítan kvið og vængbelti. Flestar hafa hvítan blett við gogg, rót og ljósan undir gump sem dökknar á sumrin og á þeim vottar fyrir nakkaskúfi.
0: Og hann er sko, nakkaskúfurinn er öðruvísi á milli kynjana. Mm-hmm. Stekkurinn er með svona eins og sýta aftan.
1: Já, möllett.
0: Já, möllett eða svona eins og hérna skott.
1: Já.
0: Á meðan hún hérna kollan. Hún er með bara eiginlega eins og svolítið hérna snöggkliftað ofan en smá svona greitt með gelit. Þetta er svona mjög krútlegir skúfar.
1: Já.
0: En þeir líka gefa algjörlega upp hverslags önd þetta er því að fugl dagsins í dag er...
1: Það er engin önnur en skúföndin.
0: Það er skúföndin og nú veit ég ekki 100% hvað af þessum hljóðum. Ég held að það sé þarna, þetta dýpra sem er bakvið, en svo kannski á hann líka, á skúföndin líka þetta bjarta.
1: Það er svo mörg hljóðum.
0: Já, nákvæmlega og erfitt að segja til. Eitt af þessum hljóðum á fugldagsins sem að er skúvönd, þar hafiði það og við sendum öllum skúvöndum sem eru að hlusta bestu kveðir.

0: Já, það er augljóslega eitthvað við hana sem að hann söng George Harrison hann með bílunum.
1: Já, þetta er dásanlegt lag.
0: Var ekki Patti Boyd sem hann samdi þetta lag held ég og svo fór hún og byrjaði með Eric Clapton og hann samdi hana Beautiful Tonight, nei Wonderful Tonight.
1: Já, já, já. Þetta er áhugaverð kona.
0: Já, greinilega, hún kveikir í skáldlegu hugsununum.
1: Já, en við ætlum að færa okkur norður á Sauðárkrók því að þar fer fram landsmótið, úlingalandsmótið FÍ komandi verslunmannahelgi og línunni hjá okkur hún Pálína Ósk Hraundal, hún verkefnastjóri mótsins. Komdu sælu blessuð.
2: Góðan daginn.
1: Sko, þetta náttúrulega engin smá viðburður, þetta úlingalandsmót og hefur vaxið jaft og þétt. Hvað er þetta orðið? Gamalt, hvað er langt síðan móti byrjaði?
2: Já, þegar stórst er spurt.
1: Ég veit beint fyrsta, í þetta.
2: Já, við hættum fyrsta móti okkur hérna, allan að segja okkur ekki úlíka landsmóti 2004, er þá með landsmótinu.
1: Mm-hmm.
2: Og við hefum haldið þetta jafnt og þjátt, nú fekk ég söguna okkar hér best, þá því ég hef verið verkefnastjóri. Nú er þetta fjórðaskipti sem ég er verkefnastjóri yfir úlíka landsmótinu og segja okkur ekki.
1: Já.
2: Og ja, þetta er eins og ég segir, þetta stækkar jafnt og þjátt og dafnar með áranum. Fólk finnur það að þetta er mót sem er svolítið fyrir alla. Hér geta ungmennin prófað alls konar greinar og eru orðin duglega að skrá sig í fjöldan allan að greinu.
1: Já, ég sá í sjónvarpsfréttanum í gærkvöldi, þar var verið svona spjalla við fólk á svæðinu sem var að undirbúa sig. Þar var talað við stúlku sem sagðist hafa skráð sig í lið bara með einhverjum. Það er sem sagt hægt.
2: Það er hægt. Það var spjallið hana emmi okkar og eins og hún nefndi og margir nefna, það er hægt að maður er ekki með lið og þá getum við skráði lið og þá verður oft líka til bara góð vinóta.
1: Mm-hmm.
2: Og eins og hún talaði þar í viðtalinu, þá kynntist hún stelpur sem hún ennþá í samskiptum við í dag.
1: Já.
2: En það er svolítið að skemmtilega við úlingalansmótt að maður þarf ekki endilega verið í liði, maður getur að skráð sig og við sjáum það og þá kynnustu nýjum krökkum og jafnvel eitthvað starf allt annað stað frá einhverjum alltörum heimabæ.
1: Og þá getur þú líka skráði í íþróttagrein sem þú ert ekki endilega sérfræðingur í?
2: Jú, ég held að það sé kannski það sem að mótin eru hvað þekktist fyrir og við viljum endilega að allir prófi bara sem allra mest og svolítið skemmtilegt við vorum að fara yfir skráningarnir í gær og til dæmis eins og skákin, ég held að aldrei verið jafn góð skráning í skák og hann sem að sérgrunarski stjórinn í skákinni, hann var að segja að þetta væri bara með stærri mótum sem að hann mann eftir svo að það tekið þátt ungmannum mótum í skák, þannig að það er alls konar greina sem er að dafna og er mjög góð skráning í bara í allar greinar hjá okkur.
0: Hver er aldurinn á úlinga, á þessu landsmóti?
2: Já, það er 11 til 18 ára.
0: Já.
2: Og svo erum við, það er semst keppnisaldur, en svo erum við með alveg rosalega mikið framboð bara fyrir alla fjölskylduna, þannig að við erum búin að setja upp alveg fullt af viðbjörðum og aðferðingu fyrir sem sagt yngri sískinni, 10 ára yngri, þannig að það verður til dæmis ofurhetju hlaup, þar sem 10 ára yngri geta hlaupið sem ofurhetju, og hér eru fullir kassar alls konar grímum og skekkjum í alls konar litum.
1: Það er ræðislegt.
2: Já, þannig að hér er alveg bara, ég mynd, öll fjölskyldan getur fundið eitthvað við þetta hæfi.
1: Já, það segir sér náttúrulega sjálft að það fylgir með fleira fólk því að þú sendir kannski ekki börn á þessum aldri eða ungmenni ein á svona mót, þannig að þetta er fjölskyldu viðburður fyrst og fremst.
2: Þetta er fjölskyldu viðburður og hér er samvera fjölskyldunar bara líkilatri alla helgina og við leggjum mikið upp úr því og fylgjum mjög vænt þá nálgun. Hér er það samvera og keppni og gleði og þessi ungmennafélags andi sem ríkir hjörum.
1: En þið takið meðal annars hefðbunnar íþróttagreinar en færið þær í aðrar aðstæður. Þið ætlið til dæmis að vera bæði með handbolta og blak á grasi.
2: Já, og hér til dæmis eins og á Sauðárkróki, þá er það reynda að vera að æfa blak hérna, en hér er ekki verið að æfa handbolta. Og hér er allir að leggjast á eitt núna að það verið að fara yfir reglur og fara yfir allt sem að snýra íþróttagreinu og hér leggjast bara allir á eitt og nú erum við að bara manna þessa viðburði og hér alltaf margir að prófa handbolta sem hafa aldrei prófa handbolta á þess.
1: Já.
2: Og þetta er svona með einfaldari sniði og þetta eru ekki langir leikir, þannig að hér geta ungmennin hoppa á milli og prófa. Og engin press og ekkert stress, það bara að vera með að hafa gaman aðeins.
0: Ég sé kökuskreitingu. Kökuskreiting, hver borðar kökurnar svo?
2: Sko, við vorum að panta, ég var með að tala við bakaran í morgun og það svo rosalega góð skráning í kökuskreitingarna, þannig við erum búin að panta held í 370 botna, þannig það nóg að gera hjá bakaranum þess að dagana.
1: En annað sem, sem ég veit ekki hvort það nýjung, ég held það, þetta er vinsal keppnisgrein veit ég til dæmis víða í Bandaríkjunum og það er að keppi í stafsetningu.
2: Já, stafsetning er ein af gömlu greinunum, það er alltaf keppt í stafsetningu og er rosalega vinsal og við þarna fórum í stafsetningaprófin hérna með sérgrunastjórnum í stafsetningu í fyrir dag og hann er orðin hérna, mjög spenntur og skráningin er góð, það er alltaf stemming að taka þátt í stafsetningunni og svona öðruvísi, maður er kannski búin að vera í bolta íþróttunum allan morgunin að fara í upplesturinn eða stafsetninguna eða þess að greinas.
0: Mánata leiðréttingaforrið.
2: Nei. Og hér eru menn mjög strangir. Þannig að þetta eru vinsælega greins og skemmtilegt að sjá hvað er góð þáttaka í þeim.
1: Já, þeir eru líka með keppni fyrir börn með fötlun og bjóðu upp á parasport og Special Olympics. Er góð skráning þar?
2: Það er ágæti skráning og þau eru alveg mjög spennt að koma. Og það er svolítið skemmtilegt líka einmitt við úlingalandsmóta. Við erum svo upptekin af því að það eru allir með. Hér eru bæði allir með að koma, þau heita allar sér það, allir með.
1: Já,
2: og
1: já.
2: Svo eru skátarnir líka að koma til okkar og verða setja upp alveg frábæra aðstöp í litla skói. Þannig að við erum svolítið að við erum allir í þessu saman, svo við þið. Það er svo gaman.
0: Það stendur hérna í upplýsingum að sé leikið á mótinu eftir svo kalluðu Monrad kerfi. Hvað þýðir það?
2: Já, það er, ég hef nú kannski ekki alveg sér þekkingu í kerfinu, en það er ákveði kerfi sem að setja upp og það eru raun og veru þeir sem að komast lengst er að keppa, þannig þú veist ekki, þú veist, besta liðið er ekkit endilega að keppa á móti liðlega, en þetta fer eftir getu.
1: Já, ég hef þetta ræða svona eftir getu
2: stíð. Já,
0: þannig að keppnin
2: er þetta skemmtilega að fyrir alla,
0: já.
1: En ég sé að það er líka hesta íþróttir.
2: Það eru hesta íþróttir og við erum að nota, það er náttúrulega skemmtilega og góða við krókin, að hér er allt svo litið á einu svæði. Já. Þannig að maður getur verið upp á tjaldsvæði og svo röltir maður bara niður og það er ekki langt í neitt. Maður getur rölt upp á gólföll og hesta íþróttirnar eru kannski lengst frá en það eru samt í göngufélag.
1: Já.
2: Þannig, og það var mitt mjög góð skráningin í hesta í þörfnum líka. Þannig að þeir eru nýbúin að halda landsmót hestamanna á Hólum.
1: Já.
2: Og eru greinilega mjög fersk eftir það. Þannig að það var góð skráning í hestan og allir klárið í slægin þess.
1: Já. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að þú ert verkefnastjóri. Hvað er það sem dregur þið að þessum stóra viðburði aftur og aftur?
2: Það er bara ungmennafélags andin og hvað allir eru, ég hef alltaf sagt að sjálfbúðarlega andin er alveg einstakur og jákvæðin sem fylgir þessu. Það er einhvern veginn allir tilbúin að hjálpa, allir tilbúin að lifta hver öðrum hæða upp og leggjast svona svolítið eitt til þess að þetta virki og maður skynjar það alltaf svo óbúslega sterkt og það er bara einhvern veginn svo nærandi fyrir sáluna að vera í kringum svoleiðis. Það er nú einstakt.
1: Já, það gefur auðvitað mikið og eins og þú segir aðstæður þarna á króknum frábæra til að halda svona viðburð. Hvenær byrjar þetta? Hvenær er fólk farið að koma eða hvenær mæti fólk á svæðið?
2: Já, fólk er að mæta að við erum með gólmóti byrjar á fimmtudeginum segi og fólk er að mæta á fimmtudeginum. Þannig að þá streymir fólki hérna til okkar og svo byrjum við bara á fullu á föstudaginum, en það er danskeppni og það er golf og við byrjum á fimmtudaginum og svo er föstudagur, laugardagur, sunnudagur mjög þétt bókaðir, svo hægt að velja ansi mikið.
0: Glæsilegt, Pálína Ósk Hraundal, verkefnastjóri Úlingalandsmótus. Takk kjalla fyrir að segja okkur frá bara við segjum bara gangi vel og vonandi verður bara æðislegt veður og stuð.
2: Og, takk kjærlega, besti kveðjur til ykkur.
0: Að því sagði 300 eitthvað kökubotnar sem að þú veist bara að það er að senda þær suður.
2: Er það ekki?
1: Örstutt bara.
0: Já,
2: bara á rúf. Við sendum sögðu til eitthvað, það ekki spurning.
0: Getur stílað á mig ef þú vilt að stíla einhvern?
2: Já. Takk fyrir spjallið.
1: Já, takk sömuleiðis.

0: var hinn eini sanni Haukur Mortens heitinn og lag sem heiti Sveitin mín. Þetta eftir Jóhann Helgason, lag og texti.
1: Já, nú þá á við fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer sem hefur ferðast landið fyrir sumarmál. Í dag það höfn í Hornafirði.

0: Eftir góða ferðum Öræfin í síðustu viku held ég áfram suðausturland. Áfangastaður vikunar höfn í Hornafirði. Þar ýmislegt að sjá og upplifa, ekki síst á hafnarsvæðinu, þar sem útgerð og fiskvinnsla setja sterkan svip á bæinn ásamt blómlegri veitingastarfsemi. Við ætlum fyrst að skyggnast aftur í tíman, ræða aðeins gömlu góðudagana. Í Miklagarði við höfnina má finna gamla verbúð sem veitir innsýn í líf og aðbúnað sjómana fyrir 100 árum. Hulda Lagsdal Hauksdóttir borinn og barnfættur Hornfirðingur og starfaði lengi við kennslu. Nú hefur hún, eins og hún orðaða sjálf, fundið sér ellimanna dundur að ganga með gestum bæinn og segja þeim söguna eins og henn einnig að lagið. Ég slóst í för með Huldu hafnarsvæðið. Hún sagði mig frá því hvernig höfn byggðist upp og hvernig lífið gekk fyrir sig í verbúðunum.
1: Hér á þessu svæði að þá í rauninni lítið að vera fyrir 1897 þegar að tiltölulega nýstofnuð verslun á Papósi fluttinga til hafnar. Þá voru hér tvær fjölskyldur, þrjú hús, það sem verslunarhúsið sem var flutt frá Papós og hingað, Kaupmannshúsið sem Otto Tulinius og Valgerður Friðriksdóttir kona hans byggu og svo í þriðja húsinu eða öðru íbúðarhúsinu á svæðinu að þar var að því best veit söðlasmiður Guðmundur Sigurðsson og Sigurður Jónsdóttir kona hans. Þetta var svona upphafið.
0: Við erum staðsett hérna við höfnina fyrir framan Miklagarð og ætlum að rölta inn í verbúðina. Hver saga þessa hús?
1: Já, Miklagarður hefur haft gífurlega mikið vægi hérna í þessu samfélagi, svo sem eins og aðrar verbúðir á svæðinu. Miklagarður alls ekki eina verbúðin sem var hér. Miklagarður reistur 1919 til 1920 þá af þeim einstaklingi sem að hafði þá verið eigandi verslunarinnar, Þórhalli Danielssyni. Hann og hans kona Ingibjörg Friðgeirsdóttir, þau seldu verslunina þá til tölulega nýstofnuðu Kaupfélagi Austur Skaftfellinga og hann fer út í þessa framkvæmd að reisa hérna verbúð sem fær þetta nafn, Miklagarður, og með tengingu í rauninni ættir konans sem var ættuð frá garði sem var ekki stöður upp á héraði, ég veit það nú ekki nákvæmlega. En þau reistu sér líka hérna íbúðarhúsið hérna Garður og verbúðin fekk nafnið Miklagarður.
0: Við ætlum að rölda eins hérna inn í verbúðina. Þetta opið gestum og gangandi?
1: Þessi hérna hluti Miklagarðs, það semst við haldið einu svona bili sem verbúð og eins og þær voru. Þetta rými í umsjá menningamiðstöðar, Hornafjarðar og já. Þetta opið á þeim tíma sem að upplýsingamiðstöðin sem að staðsett í elsta húsinu, sem sagt verslunarhúsinu sjálfu sem að við köllum gömlubúð. Og á opna tíma upplýsingamiðstöðunar þá Miklagarður opið líka, þannig að gestur og gangandi já geta og ættu endilega líta hér við.
0: Og við erum komin inn fyrir, hér taka mót okkur nokkrar kojur og langt borð sem setjum við. Hvernig var lífið hérna?
1: Hér held ég að ég geti sagt að hafa verið líf og fjör. Á þess tíma mæli hvarða líka nokkuð gott að vera því að með okkar löngu sögu það að fólk fari í verið og dvelji í verbúðum að þegar að þetta hús reist að þá þetta álitið bara flottasta verbúð á landinu. Þetta var glæsilegt hús og þetta þótti bara það besta.
0: Fimm stjörnu lúxus
1: á þess tíma mælikvarða. Því að það ekki alveg víst að við myndum samþykja það í dag því að í þessum lúxus eitt svona bil eins og við erum í núna, það svona opin salur með kojunum og svo stúkaða veldhús og aðeins fleiri vistaverur að í þessum kojum þurftu tveir menn að deila rúmi þegar að til dæmis voru landlegur og voru brælur og annars líkt. einhver kall með einhvern kalli sem þekktu kannski ekki neitt. Það þóttu bara alveg sjálfsagt, því að bílið var semst þess að ég segi leikt út til tveggja útgerða. Það var til að byrja með engin kynding í húsinu, komu síðar meir kólaofnar, það var kólaeldavél í eldhúsinu. Þannig að það var ekki rennandi vatn, engin hreinlætis aðstaða og hérna ráðskonurnar þurftu að bera inn allt vatn og út allt skól. Og oftar en ekki þurftu þeir að berja innihaldið úr koppunum því að það bara fraus fast. Þetta var lúsusinn.
0: Já, ég veit ekki alveg hvort að maður myndi leggja því í dag. Hverju voru þetta sem dvöldu hér í verbúðunum?
1: Þetta voru aðalega austfirðingar sem að komi hingað. Þetta er sem sagt það seint, þó okkur finnist kannski svolítið langt síðan, kringum 1920, að þá er það liðin tíð að menn sé að fara landið alveg hreint að norðan og hinga suður eftir. Þó vegum alveg sögu það. En þetta eru austfirðingar sem að koma hingað á þeim tíma.
0: Og þú sagðir einmitt að hér væri líf og fjör og í austurenda hússins þá voru fjölmargir dansleikir.
1: Já, og það var í sjálfu sér hérna hluti af húsinu sem hefur verið rifið núna. Það var svona gangur hérna meðfram hérna norðan við húsið þar sem að líka í landlegum menn nýttu það rými til að hérna fara í alls konar leiki og glíma og annars slíkt. En þú nefnir austurendan sem að var svona geymsla, var sem sagt stærra rými heldur en þetta sem við erum stödd í núna. Og þegar að mikil á við að þá var bara hent út úr geymslunni fram á ganginn og þar var dansað.
0: Svo hér inn af eldhúsinu er lítið rými, tvær kojur. Hver ekki stu hér?
1: Heyrðu, þetta er prívatið. Þetta var kannski stærsti lúksusinn við þetta hús, allavega fyrir ráðskonurnar sem alltaf náttúrulega voru partur af lífinu í verinu. Hér fengu þær herbergi út af fyrir sig. Þær gátu lokað að sér. Það var gluggi á hurðinni sem að gerði þeim kleift að fylgjast með eldhúsinu því að menn voru stundum songir fyrir utan hérna matatíma og vildu laumast í kostinn og það var líka gluggi í hinum endanum á þessu pínlitla herbergi sem að snýra yfir í búrir þannig að þær voru stanslust á vaktinni. En þarna höfðu þær svona rými fyrir sig og gátu láta fara vel sig og hvílst.
0: Það voru ekkert framhjá þeim?
1: Það er fylgdist vel með, sko, það veit ekki af.
0: Hotfyrðingar og þeir sem voru hérna í verbúðunum, sem þetta, austfyrðingarnir, var mikið samgangur á milli?
1: Já, það var það. Þetta var gífurlega bara gaman fyrir þetta litla samfélag sem að kannski, já, hvað ég segja, það verið svona 100 manns í þorpinu á þessum árum, 1920, 30, 40. Þegar að það fylltist alltaf fólkið þá komu kannski 200 til 250 manns til viðbótar við íbúafjöldan og jújú, hafnarbúar fengu alveg hreint að mæta á böllin hérna inn í enda og þetta var náttúrulega stórum hluta ungt fólk sem var hérna ávertið hver útgerð sem að leigði hérna bil og þá eins og ég segi tvær saman í hverju bili, það er réðu alltaf ráðskonur líka sem er komið með ráðskonurnar með sér að austan en aðrar voru ráðnar hér og oftar en ekki voru þetta ungar ógiftastúlkur því að á þessum tíma þá fóru giftar kannski 2, 3, 5, 6 barnamæður ekki mikið að heiman. Ég getur sagt það að ástin sveif við vötnum og það varð alveg til talsvert að hjónaböndum. Já, við getum sagt það að þetta hús hafi þjónað svona sem tindir síns tíma.
0: Tímundir hafa aðeins breyst, en ef spólum til dagsins í dag, sjáar útvegurinn, er hann þá sterkur á höfn?
1: Já, höfn er, þó hann hafi svona byrjað sem verslunastaður, að þá svona upp úr 1920, þegar að það er orðið, sem sagt, þegar bátarnir, þegar búið að setja vélar í báta, við erum hætt þessu ára báta brasi, komna vélar í bátan og við förum að ráða, já, ég ætla nú ekki að segja nema þokkalega vel við Hornafjarðarós, að þá breytist bærin í útgerðabæ og það er það sem að hann hefur verið alltaf tíð og er enn þann dag í dag. Við erum með sterkt sjávarútis fyrirtæki hérna og við erum með mikið af hérna strandveiðibátum hérna og aðra útgerð líka. Þannig að höfn er sjávarútvegsbær þó svo að ferðaþjónustan hafi virkilega vaxið hér eins og alls þar annars þar á landinu.
0: Frá sjómannasögum í Miklagarði færum við okkur í allt aðra sálma. Í jaðri bæjarins er motocrossbraut sem félagar í Aksturs íþróttafélagi Austur Skaftafellssýslu hafa byggt upp. Þegar ég kom á svæðið stóð þriðja umferð Íslandsmótsins í motocross yfir. Guðinni Þór Valþórsson, varaformaður félagsins, tók sér stutt hlé frá mótshaldinu og sagði mér frá uppbyggingu brautarinnar og íþróttinni sjálfri.
2: 2003, þá erum við nú hérna einhverju 15 strákar

0: Bara smá afdrif til þessa leikur.
1: Og þetta motocross braut og fyrir þau sem þekkja minna til, hvað snýst motocrossið
0: Herru, motocrossið snýst að það keyrður hringur og það stökk, það úpsur eða svona hólar og hæðir og hérna og þetta náttúrulega bara að hafa úthald þrek og aflýðja að hérna að keyra þetta sko. Þetta er talinin erfiðasta íþrótt í heimi. Og svo ég nefnir sér dæmi að strákarnir sem keyra í stæðstu flokkunum þeir keyra í 22 mínútur þannig þú þarft að hafa gríðalegt þóli í þetta og þetta snýst bara þetta, hafa gaman líka
1: og margir flokkar yngsta kynslóðin einnig
0: já, það eru kvennaflokkur sem eru opin kvennaflokkur og yngsta þar minnum við að sé 16 ára elsta á 60-saldri eða detti 60 bara núna Svo koma yngstu púkarnir á 65 kubíka hjólum, 85 kubíkum koma svo þar á eftir. Núna að keyra sportflokkur, það eru svona þessi sem eru minna vanir en langar að pröfa og hafa gaman. Og svo unglingar sem koma og svo er svona stærri öflugri flokkar sem eru íslensmeistaraflokkar í sko 250 og 450 kubíka.
1: Þetta góð viðbót í íþróttaflóruna hérna á höfn?
0: Já, gríðarlega góð því að við eigum alveg fullt aðilum sem að finna sig ekki í þessu normal boxi sem að allir eiga passin í og við erum svona byggjit upp í róleitunum og erum að fá inn unga krakka núna sem hafa áhuga og stelpur sem að það eru tvær stelpur litla sem eru að byrja þannig að og það er að bara að vera svona þjálfun á þessum hópum hérna. Þannig að þetta er mjög góð viðbót.
1: Eins og kannski heyrist þá Íslandsmótið í gangi núna, hérna á brautinni. Þetta annars eins sem Íslandsmótið haldið hérna á höfn og fjöldi sjálfboðilega leggja hönd og plóg. Þetta vantalega mikilvægt að fá alla með.
0: Þetta gríðalega mikilvægt og hópunum sem við fengum hérna með okkur í dag, þetta eru strákar og krakkar sem hafa verið að hjóla á þessu, menn orðin aðeins eldri í dag en ég aðeins að 50 á hjóla ennþá en þetta mjög mikilvægt að geta að haldi hópnum svona saman og búa til skemmtilega stemmingu bara.
1: Tíðkast það í þessar íþrótt að einstaklingar séu kannski að flakka landið og taka hjóli með og prófa brautir hér og þar?
0: Já, við sem dæmi sko að við búum hér á Hornafirði að við keyrum sko við höfum verið að keyra í Reykjavíkur, Akranes, Akureyri, Egilsstaði höfum farið á Ólafsvík þannig að þetta er svolítið flakk og þetta er alveg fjölskyldu sport sko. Það er eins og núna er búið að vera Route 1 námskeið í gangi sem flakkar landið og það eru oftar en ekki 1-2 iðkendur í hverju fjölskyldu og svo pluss sískin og foreldrar þannig að þetta er alveg töluvertu ferðalög í þessu
1: Og hvernig byrja maður?
0: Hvernig byrja maður? Það með að nauði fóreldrunum, má ég kaupa hjól?
2: Henrik Völler talaði þarna við Huldu Laxdal Hauksdóttur og Guðuna Þór Valdórsson á höfn í Hornafirði í bæjarperlu dagsins.

0: Já, lagið þetta aftur heim til þín. Þetta eru Eyþór Ingi og J-Lo.
1: Það nýjasta samstarfið.
0: Já,
1: ég ekki... viss um að Eyþór Ingi til í það, taka lagið með J-Lo.
0: Já, er ekki Jennifer Lopez.
1: Við bara gaukum þess að honum hér og með og núna.
0: Já, allan að Leilo söng þetta með honum. Þetta lagar þetta Baldur Hjölursson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur og er síðasta lagið í sumarmálum í dag.
1: Já, við þakkum kella fyrir okkur og verðum hérna á okkar stað og tíma í fyrramáli. Þar verðum við heilmikið að spá í fugla og fuglanöfn og jeppa og ýmislegt fleira, þannig að missið ekki af því.
0: Ég reyndi á hann að gera hljóðið og svo fekk ég bara send skilaboð. Er þetta ekki Andri Sönd?
1: Já, þetta var hann sem að þú gerðir, sko.
0: Já, það var, ég viðkenni það. Þetta var hljóðið sem ég notaði þegar ég lék Andri Sönd þegar ég var lítill.
1: Já.
0: En við þakkum innilega fyrir samfélgin í dag.
1: Verið sæl.

0: Gunnar Hansson og Hulda Geirsdóttir stýrðu sumarmálum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun.
1: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendum í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál. Tvítugur var Baldur Arend Nielsen Edvin komin í nám við Hermann Göring Master Schule für Malerei, mestaraskóla Hermanns Görings í málarlist, í Krónenburg í Þýskalandi. Nemendur skólans voru vandlega valdir og þurfti að skila vottorði gott líkamlegt atgervi og arískan uppruna sinn. Og heimild mín segir að almennt hafi ekki aðra en þjóðverjar fengið skólavist í þessum skóla. Sennilega var Baldur eina undantekningin.
2: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.
3: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
4: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
5: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
6: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
7: Hvort stærra, örendi eða nifteind?
8: Okkur mun strúta með væng en samt kann ekki að fljúga.
4: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur tengivagnin frá því í dag. Þetta síðari hluti þáttarins. Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir hafa umsjón.

0: Þú ert að hlusta á Tengivagnin. Við erum hérna Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon og við ætlum að halda áfram að fá meðmæli frá bóksölum. Já, meðmæli hvaða bækur við eigum eiginlega að vera að lesa í sumarfríinu okkar. Pétur kíkir niður í bóksölu stúdenta í Háskóla Íslands. En við ætlum að byrja á pistli.
1: Við ætlum að flytja pistil um tíman, um hvernig tímanum líður og hvað þetta gera til að gera ja, daga eftirminnilega. Það Arndís Þórinsdóttir, rithöfundur sem ætlar að taka núið.
2: Góði hlustendur, hvað það sem gerir daginn í dag alveg einstakan? Hvað það við daginn í dag sem mun hjálpa okkur að muna hann alltaf? Getum við einhvern veginn læst klónum utan þennan júlí dag árið 2026 þannig að hann renn ekki frá okkur án þess að skilja eftir sig nokkur spor? Auðvitað eru alls konar hlutir sem við ráðum ekkert við sem gera dagana eftirminnilega. Stundum gerist eitthvað, eitthvað frábært eða eitthvað hræðilegt sem brennir sig í minnið að eilífu. Samtöl sem aldrei gleymast. Augnablikin þar sem tíminn hægir á sér. En rannsóknir benda til þess að við getum sjálf hægt á tímanum án þess að nokkuð frábært eða hræðilegt gerist. Við getum spilað betur úr því sem okkur gefið. Kenningin einföld. Þegar við upplifum eitthvað í fyrsta sinn þarf heilinn að hafa meira fyrir því að meðtaka það en ef hann við kunnulegar aðstæður. Við þurfum að vinna úr upplifuninni. Þessar minningar taka því meira pláss í langtíma minninu en þar hverstagslegu og þar með má segja að við höfum með hverri slíkri sem við bætum við okkur teikt á tímanum. Þetta konnumst við flest við. Ef við erum beðin að rifja upp tiltekin mánuð árið 2016 eða 1999 reynist okkur oft erfitt að henda reiður á hversteginum á því tímabili. En ef við náum að þrengja hringin ferðalag sem var farið, máltíð á óvenlegum veitingastað, tónleika sem voru sóttir, þá getum við fest hönd á einhverju, þá lifnar við stund frá marsmánuði 1999. Svo kenningin þessi. Hið einstaka eftirminnilegt hversdagurinn hverfull. Ef við fjölgum meðvitað þessum einstöku minningum, þá stendur meira eftir tíma okkar hér á jörð. Þá finnst okkur tíminn sem okkur var gefinn lengri en ella. Þetta segja bæði vísindin og brjóstvitið. Þessi kenning getur hennar haft mikið hagnýtt gildi í daglegu lífi. Hún hefur stundum verið mér mikil stoð þegar kemur að barnauppeldi til dæmis. Kannski stendur maður sig alls ekki nógu vel svona frá degi til dags. Uppeldið ekki alveg jafn háum gæðaflokki og maður hefði viljað. En það hægt að komast framhjá því í minni ungviðisins. Af því að ef hið venjulega ekki sérstaklega magnað, þá hægt að gera stundum eitthvað óvenjulegt og sniðugt og skapa þannig falska hugmynd barnsins að það hafi átt stórkostlegan uppvöxt. Ó já, hún mamma var svo mikil ævintýra kona. Við fórum til dæmis stundum í göngutúr á kvöldin í náttfötunum með vasaljús að hugsa sér hvað galdur bernskunar var magnaður með henni mömmu. Það sem handhafi minningarinnar veit ekki að bak við þessa hugmynd hans ævintýraríka æsku bara ein 20 mínútna stund sem gnæfir í huganum yfir röð daga þar sem ekkert sérstakt gerðist. Svona getur minnið verið okkur öllum miskunnsamt. En hvað það? Siðferðslega vafasum afstæða mín til barnauppeldis hér útúrdúr. Það sem ég ætlaði að tala að við getum sjálf notað þessar sömu aðferðir. Við getum stækkað okkur sjálf og minningar okkar með meðvitið hætti. Við getum þanið út lífið. Þetta eins og einhver rosaleg bókhaldsbrella sem við getum öll iðkað. Við getum valið hvort við ætlum að drepa tíman eða teygja á honum eftir megni. Og ég meina, augljóslega viljum við gera hvort tveggja. Ég vil alls ekki hljóma eins og einhver sjálfshjálpabók það hvernig við ætlum að krysta alla mögulega gleði út úr hverjum einasta degi. Það hljómar gjörsamlega yfirþyrmandi. Sjálf hef ég mikla þörf fyrir að gera ekki nokkuð skapaðan hlut að drepa tíman. En einmitt út af miskunnsemi minnisins allt í lagi að ég spili stundum tölvuleik í símanum og hlusta á hlaðvarp á meðan. Ef ég bara öðru hvoru legg mig fram um að teygja á tímanum. Þessar teygjur geta verið mjög sem hætti. Maður minnir til dæma sem þessar myndir að reyna að samfara mig að fara á hestaleigu í sumarfríinu til að skapa einstaka minningu fyrir okkur borgarbúana. Ég efins. En málið samt að minningarnar þurfi ekki að vera ævintýralegar eða kostnaðasamar til þess að vera eftirminnilegar. Það þarf ekki að stunda djúpköfun í Miðjarðarhafinu eða fljúga í loftbelg. Vörðurnar geta þvert á móti verið af ýmsum toga, það eina sem þarf að einkenna þessar stundir sem við hlöðum þær úr að þær séu nýjar upplifanir. Það til dæmis hægt að halda matabóð fyrir fólk sem maður hefur aldrei búið heim áður. Það hægt að ganga á nýtt fjall, hægt að skrá sig í nám, hægt að fara á nýja bæjarhátíð, læra nýjan dans, prufukera nýjan bíl, fara í náttúrugöngutúr. Allt skapar þetta sértækar minningar sem hægt að vísa í síðar. Manstu þarna þegar að... En, ég held að við getum gengið lengra. Ég held að ávöxtunar möguleika minnisins séu fleiri. Ég held að ein áhrifaríkasta leiðin til að stækka veröldina sé að innbyrða tilfinningar og upplifanir annars fólks. Að tengja sinn reynslu heim við heim annara. Og það getum við öll gert á hverjum einasta degi áreynslu lust. Listaverk þjóna eðlislegt þeim tilgangi að stækka heiminn. Þau færa okkur út fyrir okkur sjálf, sýna okkur heiminn með augum listamannsins eitt andartak. Hver kannast ekki við að standa frammi fyrir torraðum skúltúr, píra augun hallandi flatt, skima eftir kunnulegum formum í því sem fyrir augu ber, í vonum að þau kveiki ný hugrenningatengsl. Heimurinn stækkar þegar við stígum inn í heim annara, jafnvel í félagskap annara. Þegar við sitjum í rökkuðum bíósal á samt fjölda ókunnugra samborgara og hlægjum með þeim að sama brandaranum á skjánum. Þegar við spjöllum nýja bók á kaffistofunni í vinnunni og í ljós kemur að bók sem við hötuðum í miklu uppáhaldi hjá samstarfsmanni sem að moka í sig kaffiskýri og við spyrjum og spyrjum hvað hann gat eiginlega séð í þessu kross ómögulega riti. Þegar við förum saman í leikhús og sitjum svo fram eftir kvöldi og ræðum hvað okkur fannst lukkast og hvað ekki. Þegar við hrífumst með. Þegar við mætum undrinu. Það skilur eftir sér spor í sjálfinu og í minninu. Við munum kannski ekkert daginn sem við sáum Apollo 13 í háskóla bíó á síðustu öld. En sagan sem við innbyrtum geimfarana hugdjörfu lifir enn í hugskoti okkar. Það eru kannski ekki endalaus fjöll sem við getum klifið í fyrsta sinn í nærumhverfinu. Við getum ekki endalaus étið á nýjum veitingastöðum. En við getum svo vel lokið deginum upp í rúmi með bók. Og bókin, ef hún góð, verður að lifandi vörðu í minninu þegar daglegt amstur dagsins verður horfið í gin óminnishægrans. Hún bætist í minningasafn okkar án þess að nokkuð þurfa að víkja. Það ekki magnað? Við lifum í samfélagi sem iðandi af sköpunarkrafti. Öll höfum við aðgang að bókasöfnum sem stútfull af meistaraverkum. Aðgengið að kvikmyndum og sjónvarpsefni hefur aldrei verið betra. Við höfum listasöfn, leikhús og tónleikastaði sem bíða gesta í ofvæni, full af algjörlega einstökum upplifunum. Svo lengjum lífið, hlustendu góðir. Höldum matarboðin, göngum á fjöllin, förum á námskeiðin og bókum ferðalögin. Ég skal meira sér að halda þessu opnu með hestaleiguna. En förum líka á undarlegu listsýningarnar, lesum bækur frá fjarlægum heimshornum, mætum í leikhús, drekkum í okkur lifandi sköpun annarra af þessari undarlegu dýrategund sem við tilheyrum og teygjum á tímanum.
3: Þetta var Arndís Þórarinsdóttir sem er með pistla hérna í tengivagninum í sumar en við ætlum að snúa okkur að bókum.
4: Ég heiti Dóra Lena og bóksali hér í þessari verslun, bóksalustúðunda.
5: Og ég heiti Alma Líf, Þorstensdóttir líka bóksali í bóksalustúðunda.
4: Bóksalustúðenda óhagnaðardrifin bókabúð sem á Háskólatorgi og við náttúrulega sérhæfum okkur í námsbókum en við líka með rosalega mikið úrval af skáldsögum og við komin með rosalega stórt barnahorn með leikföngum og alls konar til að gera fyrir börnin, lita og eitthvað. Og svo erum við líka með dásamlegt kaffihús í miðju bóksölunar sem heitir Bókakaffi stúdenta og er líka óhagnaðadrifið, þannig að verðin eru góð. Og þar erum við með allt, latte, macchiato og bara, já, öll, allt kaffið.
1: Nú bæði ég ykkur að taka saman nokkra bækur sem, sem er svona eitthvað svona sumarlestur. Alma, við langar kannski bara að spyrja svona, hvernig taklaðir það verkefni? Hverju varst að leita þegar þú varst að leita sumarlestur?
5: Ég vildi taklaði það alltaf öðruvísi heldur en að láta bara tala eitthvað svona romantík sól og sumar. Þannig að ég ákvað að taka svona pínu svona summerween eins og ég búin að vera pínu í tísku, sérstaklega á BookTok eða Bókatok. Og það er að ég valdi eina horrorbók sem er samt rosa stutt, en þetta er svona fara út, fá sér eitthvað næs að drekka og lesa hana í svona einni setu. Síðan valdi ég eina svona romantasíu, það sem er kannski meira svona okkar gott að sitja henni í sólinni í staðum fyrir að vera í þessari bók. Og síðan valdi ég eina eftir uppáhalds íslenska höfundin minn, hana Margréti. Einfaldlega bara út af því að mér finnst þú getur lesið Margréti hvenær sem er, þótt hún sé krimi. Ég held hún sé besti krimi höfundur á Íslandi í dag.
1: Förum í bækurnar eftir, mér langar að spyrja þessu spurningar, því þú ert með svolítið, þú fórst aðra leið.
4: Ég fór aðeins aðra leið. Ég sem sagt valdi japanska svona feel good bók, því að þú veist, við höfum öll gott af því í dag. Svo valdi ég svona smá fantasíu sagnfræði bók, eftir Evie Woods sem var að koma út og mér fannst hún dásamleg og svo reyndar valdi ég líka krimma seríu sem gerist í velskri í Wales.
1: Jú, kannski bara byrja að ræða seríuna. Segðu mér frá þessari seríu. Þetta er Claire McIntosh.
4: Þetta er Claire McIntosh og ég datt bara óvart inn á hana. Ég las nefnilega óvart þriðju bókina fyrst því mér fannst að hljóma svo áhugavert og lét auðvitað innkaupastjóran hér í bóksölunni panta næstu eða fyrstu tvær og las þær eiginlega allar bara svona á tveimur dögum myndi ég segja. Þær gerast í Wales og hérna og eru lögreglukonu og Claire McIntosh var einmitt sjálf lögreglukona, þannig að þetta mjög áhugavert, en það eru svona alls konar tvistar og eitthvað og hún er bara, já, hún skrifar rosalega vel og velski húmórin kemur náttúrulega vel út hérna á Íslandi. Mér finnst við hafa stundum sama svarta húmórin og velskir og írar. Og já, bækurnar heita sem sagt Other People's Houses. Svo kemur The Last Party og síðasta er A Game of Lies.
5: Mér finnst líka rosalega svona eitthvað lýsandi fyrir bóksalega og segir að maður velja eina bók og þessi, ég valdi eina seri, það það fellur inn í sama flokk og ein bók.
1: Þú ert líka með krimma, við spyrum í þeim og glumum að halda áfram þar.
5: Það er Lokar augum blám eftir Margréti S. Höskuldsdóttir. Þetta er reyni önnur serían lögregluteymið Rögnu og Berg, en í djúpunni kom út 2004, þessi kom út núna fyrir jólin og er í rauninni bókin er að það hverfa tveir kajakræðarar mitt sumar og þannig í rauninni kemur Ragna aftur inn í líf Bergsbergur og fluttur og vestfyrðina er lögreglumaði þar út af hlutu sem gerist í fyrir bókinni og þau fá svona að vinna aftur saman, hún kemur sem lögreglukonan frá Reykjavík aðstaða við að skoða þetta hvarf og mér finnst Margrét vera svo frábær því að hún einhvern veginn er að blása lífi í krimmana því að nú hef ég lesið alveg nokkra krimma, þeir eru sérstaklega íslensku, eru orðin pínu svona samdauna, mér finnst ég alltaf að lesa sömu karakterina, en bara hvernig hún lýsir umhverfinu, maður finnur í gegnum bókina hvernig þykir vænt vestfélina og ég veit ekki, hún bara einhvern veginn er að taka krimma upp á næsta level fyrir mér, sko.
1: Ef það farið til Japans?
4: Já, skellum okkur til Japans. Þetta er stutt og laggóð bók sem heitir Dagar mínir í Morisaki bókabúðinni og var þýtt af Ugga Jónssyni bara núna fyrir jól og hún er bara mjög mikill kósi lestur eins og Alma valdi líka inn á svona stutta og góða, þannig að það er hægt að fá sér japansk te jafnvel eða matcha og lesa hann í einum rykk. Hún er falleg saga sem sagt ungrar stúlku sem að þarf að búa hjá mjög spes frænda sínum í bókabúð til að breyta lífinu því að hún lendir í ástasorg og kynnist bara þú veist, karakterum sem koma inn í bókabúðir og ég get sagt ykkur það að það eru mjög margir karakterar sem koma inn í bókabúðir almennt þannig að þetta lýsir mjög vel líka bara karakterum sem við höfum líka til dæmis séð og upplifað og hún er bara, já, hún er bara mjög góð og dásamleg og ef manni líður eitthvað illa og langar að finna sig þá mæli ég með henni
1: Feel good bók
4: Feel good, eftir hans að Toshi Yagisawa vona ég segja að þetta er rétt pottet ekki
5: og líka bara svona, er þetta ekki draumur allra bókaorma að fá að búa í bókabúð en hún líka sýnir okkur pínu hinahliðina og það er kannski ekki alltaf rosa frábært að upplifa draumana sína en hún er rosa falleg
4: já Alma hefur einmitt líka að lesa hana
5: eigum við að skella okkur síðan til Róm næsta bók Cruel is the Light eftir Sophie Clark komið svo mikið óvart þess að valdi hana því að horfir á hana þá er hún svona bara svona basic romantasía
1: kannski þurfa hans að staldra við þarna og því ég get ekki að gera ráð fyrir allir hlustendur ásir því að mér djúpir í romantasía þetta er hérna það er ekkert langt síðan, mér finnst þetta að vera mjög svona móðin form akkurat núna fyrir 15 árum þá hefur ekki fundið margar romantasí bækur hvað er þetta form?
5: Þetta er í rauninni formið að taka fantasíubækur og romantík og setja það saman. Þar sem að romantíkið fær kannski dálítið meira blómstra heldur en hefur tíðkast í, við erum í það sem kallast high fantasy sem er þú veist þessu Lord of the Rings, Game of Thrones sem eru rosa mikið svona búið til heiminn, þetta er risastór heimur og við erum að tala um 20-30 bækur í einni seríu. Þetta er kannski meira svona aðeins ég myndi ekki segja léttar að því sumar seríunar er alveg þungar en þetta er aðeins að taka romantíkina meira innlátan að spila meira þú veist, þetta eru svona sálufélagar þessi sérstakabók gerist í rauninni í raunveruleikunum okkar þó, en hann er fantasi inspíraður hérna erum við með djöfla þeir eru alvöru og við erum með exorcists sem að berjasturinn á móti djöflunum
1: særingamenn
5: já, svona særingamenn það eru svona almenni hermenn sem eru í svona venjulega stríði sem eru að berjast við litlu djöfluna en síðan eru þessi særingamenn sem eru yfirleitt konur sem eru með svona galdramátt til þess að geta sært niður stærstu djöfluna og í þessari seríu erum við að fylgja tveim einstaklingum, einum hermanni þannig við fáum að sjá veist, mann sem er í því að veist, allar herdeildina sem hann er með þegar er alltaf að deyja frá honum því þetta er bara erlegt fólk að reyna að berjast og galdra sem er bara rosalega erfitt og síðan sjáum við fyrir hennar hlið þar sem hún er særingar kona hún er fær sérstaka þjálfun miklu betri þjálfun og er reyni betri undirbúning til þess að díla við þess að djöfla á hlutinu sem er að gerast og þau sem sagt hittast á einhvernig punkt í bókinni og halda sögunni áfram saman og það sem mér fannst svo frábært í þessu og kom mér á óvart var hvað heimspekingin er rosalega góð það er bara, hún er miklu betri út af því að þetta er allt staðir sem við þekkjum, það er verið að tala Frakkland það er að tala Rón, Vatikanið og þetta pínu svona setjum fann spurningunar, hvenær verða trúabrögð kalt, hvenær verða þið of mikið, hvenær þarf að fara að spyrja sjálf að eru regluna sem ég er að fylgja, reglur sem ég vil fylgja og geturðu tekið góðu partana af því sem er verið að kenna þér og nota þá í staðan fyrir að kannski vera svona ofsa, fylgja hverja einustu línu í öllum ritum sem þú er nokkuð tíma að lesið. Þannig er rosalega svona, læta mann hugsa þetta aldrei heimspekingin í geggjöð og karakterin er mjög áhugaverðir og geggja plottvist í andan.
1: Spennandi.
4: Svona pínu eins og var Jane Austen hefði sett Darcy á dreka.
5: Já.
4: Basically.
5: Já.
1: Ok. Já. Þú ert með bók sem heitir
4: The Violin Maker's Secret. eða hvað segir maður?
1: Lindarmál fiðlugerðar mannsins.
4: Já, rosalega gott.
1: Eftir
4: Evie Woods sem að skrifaði The Lost Bookshop eða týnda bókabúðin, ekki búið að þýða hana?
5: Ég
4: man ekki, nei. En allavega, hún var mjög vinsæl. Þetta er svona, jæja. Þetta byrjar sem sagt á morði. Systirinn myrðir hún myrðir systur sína í byrjun en fiðlugerðamaðurinn ákveður að búa til úr beinum systurinnar fiðlu og þar með festist sálin hennar í fiðlunni og í gegnum alla bókina eru svona mismunandi kaflar, það eru svona aðalhetjurnar eru fjórar sem að eiga þá að reyna að bjarga sálinni en við ekki af því að það er sál inn í fiðlunni en inn á milli eru líka kaflar þar sem að því þetta gerist fyrst 1800 og eitthvað og við fylgjum fiðlunni í gegnum sögutímans og hún hittir alls konar eða þú veist, fiðlan hittir alls konar tónlistarmenn í gegnum bókina og segir frá því en stæðstu tónlistarmennir gátu ekki bjargað henni og þetta er rosalega falleg saga og bara saga líka svona, já annað tækifæri í rauninni hjá öllum og allir fá sitt tækifæri til að sanna að þau eru eitthvað meira heldur en bara að vinna til dæmis á flugvelli eða eitthvað þannig
1: Svo er ein bók í viðbót
5: Það er ein bók í viðbót og hún er stutt en hún heitir A Short Stay in Hell eftir Stephen L. Peck ég get ekki beðið eftir hún verið þýtt á íslensku ef ég var alveg heiðileg hérna erum við reyna að fylgja manni sem heitir Sören hann jarðfræðingur og mormóni og bókin byrjar á því að hann nýdáinn úr krabbameini og hann í rauninni finnir til helvítis en náttúrulega þegar hann mætir þá helvíti ekki alveg eins og trúin hans var búin að endurspegla en þar komast að því að allar manneskjur sem deyja fara til helvítis fá svona sérstök helvíti þannig að hann byrjar eins pínu eins og hann segi að muni ekki eftir sölun þegar við vorum í COVID að við sátum öll eitthvað svona langt frá og fá sprautu og eitthvað svona pínu þannig og það einn djöfell sem sendir hvern einasta einstakling sem að setur með honum í salnum í sitt helvíti. Það fólk þar fyrir en það sérstaklega gert þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna en hann sendir þess að Sören í helviti þar sem bókasafn og hann þarf að finna bókina sem er algjörlega rétt hans ævi staf fyrir staf og bókasafni í þessari bók pínu byggt á bókasafninu í Babel þar sem er bara allar bækur sem hafa verið skrifaðar, munu verið skrifaðar og hafa verið hugsaðar það hafa ekki eins og verið settar í prent þannig að það eru bækur með engum stöfum, það eru bækur með einum stafblasi í 6 eða einum stafblasi í 100 þannig að það tekur alveg langan tíma að finna sína bók þetta rosalega ég ætla að fá hann út orðið falleg þú séum í helviti út af því að hann náttúrulega meðfullt að þeir fólki, þeir fá mat þeir fá svefnstað en það, þetta svo falleg bók það og skrítin upp það við erum svo mikið að sjá hvernig mannlegt eðli alveg sama hvar við erum hvernig við byggjum alltaf upp eins og þarna eru þið helviti það búið að staðfesta að þetta er trúin sem að er í alvörunni ekki allar hinar en samt búið til trúarkerfi innan helvítis og því þau eru öll annars langa tíma náttúrulega endarlaust að fara í gegnum allar þessar bækur þannig að rosalega áhugavert fallegar og pínu svona skeri sögur sem, og hægðinir sem eru þannig sem að við sjáum alveg í raunveruleikanum bæði því af þjóðum manneskjum bara hvernig við getum látið sem manneskjur og hvernig tilfinningarnir eru hvernig við komum og hjálpum hvort öðru hvernig við látum þegar við erum sjálfrætt þannig að já ég, þetta eru sko 104 blasir þú sest niður og tekur 2 tíma í þetta og þú er góður þetta skilur rosalega mikið eftir sig þú ert búin að lesa hana

0: Tengivagnin kveður í dag við verum hérna aftur á sama tíma á morgun ætlum að ljúka þessu á lagi með Charlie XCX sem var að gefa út plötu helgina
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir Heyrstum

0: Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon stýrðu tengivagninum. Þetta var endurflutningur síðari hluta þáttarins frá því í síðdeginu. Allan þáttir má nálgast í spilara rúf. Góðir hlustendur, nú heyrum við aftur sama viðtalið ESB frá því í síðdeginu. Baldvin Þór Bergson ræðir við Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur í þætti dagsins.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara rúf eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Tími til að ræða þessum sjávarútveginn í þessum þáttum, sama viðtalið Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, velkomin
3: Takk fyrir
2: Sko þið hjá SFS, þið hafa nú svona heilt yfir verið frekar andu í því að Ísland beti ganga í Evrópusambandið og tala um það að íslenskum sjávarútvegi sé betur borgið utan ESB Hvað er það helst sem að þið teljið að segja þessi ástæðan fyrir því?
3: Það vill nú svo til að íslensku sjávarútvegur fremstur á heimsvísu þegar kemur að verðmæta sköpun og sjálfbæri nýtingu fiskveiða auðlindarinnar. Bara hvað skila sig til samfélagsins, ekki bara í formi skatttekna, heldur líka heilsa á störf og störf vísvegar landið og hérna og útflutningstekjur auðvitað. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli að það kerfi sem við höfum sjávarútveg að það sé gott. Þegar við horfum til hinna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins að þá eru á því ágallar sem að myndu leiða til þess að við værum ekki að tryggja eða hámarka verðmætasköpun frá íslensku sjávarauðlindinni til hagsbóta fyrir samfélagið og þjóðina. Bara svona nokkrir þættir í þessari stefnu að þá er það auðvitað þannig að þú missir yfirráð eða forræði á útlutun kvótans ákvörðun heildarafla það yrðu þá ekki takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í sjávarútvegi sem myndu þá jafnvel leiða til þess að eignarhald í sjávarútvegi í Íslandi yrði erlend sem að gæti þá leitt til þess að verðmætasköpun færist úr landi það ekki hægt að gera það skilir það að fiski sé landað á Íslandi það ekki hægt að gera það skilir því að fiskur sé fluttu til vinnslu á Íslandi þannig að það væri hægt að veiða fiskinn á Íslandi en hann yrði fluttur erlendis til frekari vinnslu og verðmætasköpunin myndi þar með flytjast úr landi. Þetta bara stór hluti af lífskjörum Íslendinga. Það gott að búa í Íslandi vegna þess að okkur hefur tekist að búa til verðmæti og þessar mikilvæg útflutningsatvinnu grein okkar. Og við höfum áætlað kannski svona 40% af skattspori sjávarútvegs komi einmitt frá þessari landvinnslu að vera aukinni verðmætasköpun í landi. Þannig að það mikil áhætta ef að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið án nokkura undan þá eða bara taka upp í heildsinni sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
2: Við viljum að kryfja þetta sem þú eftir að segja aðeins betur hérna og ef við sko gefum okkur það að það verði engar undan þáur frá nú er þetta sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins þar að segja ef að Ísland bundi ganga þann inn er það engar undan þáur af því að eitt sem hefur verið rætt það að ákvörðunarvaldið yfir fiskveiðiauðlindinni að það raunni færist úr landi færist frá Ísland til Brussel hvað þýðir það raunverulega og sérstaklega við kannski hugsa það að sko það eru alveg miða við hvernig sjávarútvegsstefnan þá hefur verið talað það að sérstaklega þessi staðbundu stofnar að kvótanum yrði hvort þið útluta til íslenskra útgerðar sem eru nú þegar að veiða er það þannig?
3: Já, sko þetta kannski myndi ég segja ákveðið svona þríþætt mál. Í fyrsta lagi varandi staðbundustofnan og ef við fengjum engar undan þáur, þá hefur verið talað að við myndum eftir sem áður fá útlutuðum kvóta á grundvelli reglum svokallan hlutfarslegan stöðuleika sem að byggir á bara veiðireynslu að það ríki sem hefur veiðireynsluna í tilteknum stofni fær útlutað aflaheimildum í þeim stofni.
2: Og bara svo það líki fyrir í staðbundustofnum, við erum að tala um þorsk við erum að tala um ísu, við erum að tala um þetta eru svona
3: ufsa, flatfiska tegundir og svo framvegis. Það eru þessar tegundir, já. Reglan um hlutfallslega stöðuleika er hins vegar svo kölluð afleitt löggjöf Evrópusambandsins. Þetta er reglugerð. Og það hefur ítrekkað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins, grænbók 2001, grænbók 2009, grænbók 2019, að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum um hlutfallslega stöðuleika, að hún sé ekki að ná mark með sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir, útluta kvóta til ríkja séir en ekki hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki, þetta er leitt til kvótahopps svo kalla sem eru mitt, erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá hún mjög fallvöld. Henni verður vafalaust breytt á einhverjum tímapunkti og þá höfum við enga tryggingu fyrir því að við fáum þessum kvóta útlutað. Annar þáttur í þessu eru þá þessir svokölluðu deilistofnar sem eru þá einmitt fiskistofnar sem að við deilum sem að ganga á milli lögsagna
2: og
3: við
2: þurfum að og
3: kolmunni, loðna er þar á meðal sem að er mjög mikilvæg stofn fyrir okkar Íslendinga ekki bara vegna þess að verðmætu stofn í veiðum heldur er þetta stofn líka sem að í raun heldur uppi öflugum þorskstofni hér í íslensku lögsögu þannig að við höfum mjög mikla hagsmunni af loðnunni Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin sjálfstæð, að við séum sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum, þá gætum við orðið að verulegum verðmætum. Þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða kemur til, í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta hættan, en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars. Þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiðisamningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu. Þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og normenn láta ESB í staðinn fá til dæmis þosk í Barentshafi eða eitthvað þess háttar, þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þosk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega. Þannig að þarna myndu við þurfa að ganga inn í bara mjög mikla hagsmuna pólitík í að gæta okkar hagsmuna innan Evrópusambandsins. Þriðji þátturinn sem ég verð eiginlega nefna líka ef við fáum engar undan þáur. Það eru fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi sem kom hérna inn á áðan sem er bara mjög mikilvægt að við reynum hérna að koma í veg fyrir að þetta vandamál kvótahoppið verði íslenskt vandamál.
2: Ég vil bara ræða erlendu fjárfestingar aðeins á eftir aðeins með deilistofnana af því að við erum nú þegar í miklum deilum hlutdeild Íslands í deilistofnum. Það hefur verið við höfum verið átökum við sko við Norðmenn, við höfum verið átökum við Evrópusambandi, við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem það sem allir eru sáttir við. Við einhvern veginn utanfrá þá segja menn heyrðu Íslendingar þeir eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja. Þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veiða of mikið. Þetta eru rökin sem hafa verið notuð notuð utanfrá. Erum við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum?
3: Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við að færeyingar séu hérna taki allt of mikið séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist og hérna auðvitað þurfa allir að líta í eigin barm þar með tali Íslendingar en hérna þetta eru bara marghliða viðræður, margra ríkja, kannski 5-6 ríki sem eru strandríki í hverjum og einum stofni og það eru bara átökum það hver hlutdeild hvers strandríkis er og það er ekki, eins og segja, kastljósið ekki sérstaklega á Íslandi.
2: En sko, í þessum samningaviðræðum þá auðvitað, sko, ESB gengur auðvitað mjög langt til þess að sko, reyna að ná fram sínu kröfum og að geta hagsmuna sinna ríkja. Myndu þau ekki gera það eftir sem áður ef Ísland var orðið hluti af ESB? Myndu þá ekki ESB þá bara gæta hagsmuna Íslands í þessum samningaviðræðum?
3: Jú, ESB gætir hagsmuna ESB. En það sem að maður hefur líka orðið vitni að þegar að ESB þá strandríkið og Ísland yrði þar hluti, að stór hluti af tíma í samningaviðræðum fer í það að við býðum á meðan að ESB þarf að ráða sínum ráðum í baklandinu. Vegna þess að þar þurfa þá ólíkir hagsmunir og ólík ríki að reyna að koma sér saman um hvað þeir að semja og hver fái hvað. Ísland lítið ríki og komandi þarna inn þráttur að við séum stór hérna, fiskveiði þjóð að þá eru þetta svona hinn pólitísku hrossakaup og hagsmunapot sem ásýsta þarna og ef að spánn styður hollendinga í að fá eitthvað tiltekið þá getur vel verið að spánverja að fá eitthvað allt annað frá hollendingum heldur en eitthvað sem varðar fiskveiðar þannig að við höfum kannski rosalega lítið til skiptana við aðra þjóðir í þessu hagsmunapoti og hrossakaupum Í dag þurfum við ekki að eiga í þessum hrossakaupum og hagsmunapoti. Íslendingar eru bara sjálfstæð fullvalda þjóð, sjálfstæð strandríki og við semjum þá okkar hagsmuni. Þannig að við þurfum ekki að vera í baklandinu hjá ESB að reyna semjum það hvað eigi að ganga til okkar þegar ESB hefur samið hlutdeildina. En það sem að líka athyglivert núna að eftir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu ESB mjög veikburða strandríki. Í flestum að þessum stofnum. Þeir eru að lítið tilkall til makrils, þeir eru að ekkert tilkall til norsk-íslenska síldar, og þeir eru eitthvað tilkall til kolmuna sem verðminnsti stofnin af þessum þremur. Þannig að eðlimál samkvæmt eru þeir mjög áfram að Ísland komi þarna inn til að styrkja sína stöðu, en á þessum tímapunkti ESB svo sannarlega ekki stóri aðilinn í þessum strandríkjaviðræðum.
2: Sko, ef við tölum að þessu það, af því að sko, Ísland eins og þú segir, mjög öflugt ríki þegar kemur að sjávarútvegi við erum stór hérna og eins og þú segir það geta verið hagsmunni fyrir ESB að fá Íslandin sem öflugt sjávarútvegi til þess að halda fram sínum hagsmunum það ekki þá vísbendingum það að við getum haft mjög sterka stöðu í samningaviðræðum við Evrópusambandið að koma inn bara með kassan út og segja herðu, þið bara því hafið alltaf græðað því að fá okkur inn, hvað fáum við í staðinn?
3: Jú, og þá hlýtur okkar forsenda að vera svo að við viljum koma inn og standa utan við þína sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Ég meina 95% Íslendinga, samkvæmt nýjustu könnun Gallups, vilja að Íslendingar haldi fullum yfirráðum yfir auðlindum sínum. Það þýðir að við stöndum utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar. Og mér finnst við þurfa að bakka aðeins líka núna, vegna þess að við ætlum að halda áfram viðræðum sem að hófust 2009-10. Þá þurftu 27 aðildarríki að samþykkja Ísland sem umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu. Þjóðþing 27 ríkja samþykktu það og ef þú skoðar samþykktir þessara þjóðþinga, þú getur skoða hjá Hollendingum, þú getur skoða hjá Dönum, Spánverjum, meirsa þjóðverjum, þá það forsenda þessara þjóðþinga að Ísland taki upp stoppsáttmála og meginreglur Evrópusambandsins og í öllum þessum hérna samþykktum sérstaklega tekið fram að Ísland taki upp hina sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og að Ísland haldi ekki undan þá sem þeir hafa samkvæmt ES hérna samningnum hérna frjálsa fjármagnsflutninga fjárfestingar í sjávarútvegi. Það forsenda fyrir því að þessi ríki samþykktu Ísland sem umsóknar ríki. Þannig að þeir hafa sett sínar ítrustu kröfur þarna fram og það umboð Evrópusambandsins til að semja við okkur. Hinum yfir borði standa Íslendingar sem segja við ætlum að halda fullum yfirráðum yfir auðlindum okkar. Ég á mjög erfitt með að sjá hvernig við ætlum að ná saman í þessum viðræðum. Pakkin hérna megin. Þetta pakkin sem að aðildarríkin 27 hafa samþykkt.
2: En þurfum við ekki að horfast í augu það að Ísland árið 2026 og staðan sem að við erum í ekki sama staða og Ísland var í 2009-10 strax eftir. Erum við ekki að nálgast, erum við ekki að koma að þessu borði úr allt annarri átt, erum við ekki sterkari stöðu til að ná fram samningum núna heldur en við vorum mögulega þá?
3: Ég hugsa að Íslendingar og ég vona það að við höfum meira sjálfstraust en við höfðum hér stutt eftir efnahagshrunið. En það breytir því ekki að reglur Evrópusambandsins hafa ekki breyst. Umboð aðildarríkjanna 27 sem veittu umboði til ESB til að semja við Ísland hefur ekki breyst. Þannig að þá þarf að leita aftur til þessara 27 aðildarríkja og þetta nú stolti brennandi spurning sem að við höfum einmitt að spyrja að ef að við ætlum að fá varanlegar undanþágur frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni meðal annars og fjárfestingum hérna í sjávarútvegi, þá þurfa þessi 27 aðildarríki að samþykkja það vegna þess að það verður að vera í aðildarsamningi í Íslands til að það teljist varanlegt. Mm-hmm. hverjar eru líkurnar til þess að þessi 27 þjóðþing munu samþykja þá varanlegu undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Ég held að Írar hafi þegar flaggaði að þeir munu ólíklega gera það nema þeir fá sambærilega meðferð. Það hefur allavega komið frá írska iðnaðinum og ég hygg nú að ráðherra Íra í þeim málaflokki munu illa geta gengið fram hjá vilja atvinnugreinarinnar þar. Hann hefur líka sinna hagsmuna að gæta og er að sinna sinni pólitík í sínu heimalandi.
2: En eru það ekki rök þeirra sem að vilja gangi í Evrópusambandið og hafa talað undan þá frá sér sjávarútvegsstefnu að mögulega muni innganga Íslands einmitt hafa bara í för með sér breytingar, grundvallar breytingar á sjávarútvegsstefnunni?
3: Það væri óskandi og ég held að það sé óskhyggja. Það hefur verið talað auðvitað lengi að það þurfa að eiga sér stað breytingar á sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Vegna þess einfalla hún er ekki að ná markmiðum sínum. Það var rætt það eins og ég nefndi í grænbók 2001 og 2009 og 2019. Mm-hmm. Bretar ganga úr ESB að miklu leiti vegna fiskveiðimála. Þeir höfðu reynt innan sambandsins að ná fram breytingum á hinu sameiginlega sjávarútvegsstefnu og ekki tekist. Spánverjar hafa líka talað fyrir breytingum og það hefur ekki tekist. Þannig að líkurnar til þess að Íslendingar komi inn og breyti stefnun í grundvallaratriðum eru ekki miklar. En það gæti hins vegar gerst og það hefur bent á í las nú hérna, ágætis grein eftir norskan prófessor nýlega sem bendir á að það eru ekki líkur til þess að Íslendingar fái neinar undanþáur en ef þeir myndu ganga inn þá gæti það hugsanlega orðir til þess að með tíð og tíma gæti hinn sameiginlega sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins breyst, en það langur vegur á þeirri verkferð og mikil hagsmunapólitík.
2: Erlendar fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi sem er eitthvað sem að þið hafi talað mikið um, eru mjög mótfallin. Við erum hins vegar með fiskeldisfyrirtæki, sjókvíaeldi fyrirtæki eins og sko, Arnarlax og fleiri, sem eru að meirihluta í eigu erlendra aðila. Mm-hmm. Af hverju er það í lagi en ekki erlendra aðilar komin í önnur íslensk sjávarútvegsfyrirtæki?
3: Sko það er þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðegandi landi að þá er hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldun á Íslandi að við reyndum töluvert, já við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppin og þær mistókust því miður. Sem betur fer þá voru til staðar erlendir aðilar sem voru tilbúnir að taka bara mikla áhættu en líka koma með þekkingu til þess að byggja upp fiskeldi á Íslandi. Það hefur tekist ágætla, við erum komin í framleiðslu á 50.000 tonnum og að miklu leiti voru það norskir aðilar, Noregur eru auðvitað öðrum framar í eldi á sérstaklega laxi. Þannig að við þurftum á þekkinguna halda og við þurftum á áhættu fjármagni og þolinmóði fjármagna halda til að byggja upp þess atvinnugrein. Það sama hefur gerst í sjávarútvegi í margra annarra landa og maður hefur á því bara fullan skilning að stjórnvöld þeirra ríkja opni á að erlendir aðilar komi þar að borðinu til þess aðstoða við að byggja upp atvinnugreinina. Við Íslendingar þurfum ekki að opna á þetta því okkur hefur tekist að byggja upp sjávarútveg sjálf. Áhættan er hins vegar öll okkar megin núna að verðmætasköpunin verði minni ef að við opnum á að erlendir aðilar hérna, verði í meiri hlutu eða öðlist yfir á því íslenskum sjávarúti.
2: En
3: þetta okkur... er bara líka pólitísk spurning og kannski spurning bara sem Íslendingar þurfa að spyrja sig. Viljum við opna á þetta og viljum við þá hætta á það að það sem að við höfum státað af til þessa er fullvinnsla afurða hér heima að hún verði minni eða jafnvel mjög takmörkuð og við verðum hráefnis útflytjandi.
2: En finnst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum? Er engin tvískinningur fólkin í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annars staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér?
3: Þetta er bara fullkomlega eðlileg spurning en á móti spyr ég ef að það eru ágallar á löggjöf annarra ríkja eigum við þá innleiða það líka. Þetta er eitt af því sem hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu. Að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja raunverulega hjá ríkjunum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávar auðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annars staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra auðlindar. Mér finnst að mér finnist það skrítið við myndum segja, já, úr því að þetta leift annars staðar og þetta ágallar kannski á kerfi annars staðar, að þá ætlum við Íslendingar að taka það upp. Mm-hmm. Ég væri allavega ekki hrifin af þeim mála tilbúnaði.
2: Þú nefndir áðan og þetta eitt af því sem hefur verið nefnt að ef að erlendir aðilar myndu geta fjárfest í íslenskum sjárútvegi þá var hætt á því að þeir myndu veiða fiskinn og í staðinn fyrir að landanum hér og vinna hann í landi að þá myndu fara með hann annað. Mm-hmm. En það ekki þannig að mest verðmæti fyrir fiskinn fást ef honum landa sem fyrst, landa ferskum unnin þar og fluttur þaðan út á markaði. Er það ekki besta fjárfestingin? Og ég spyr vegna þess að ég velti fyrir mér eða væri rauninni hagkvæmara að veiða fisk hér og flytan til annar landa, væri þá ekki bara íslenska útgerðir að gera það hvað sem eða væri svona mikið hagkvæmara?
3: Við höfum séð að verðmætasköpunin sem að hefur orðið, útflutningstekjurnar sem hafa orðið til þar sem við erum að veiða úr takmarkaðri auðlind, þá hefur okkur tekist að búa til meiri og meiri verðmæti úr fiskinum sem við erum að veiða. Ég meina þorskurinn svo til 100% nýttur hér á landi. Þannig að það auðvitað bara, auðvitað það rekstraleg forsenda að það bara gangi upp yfir höfuð. En við erum að fá meiri verðmæti fyrir þorskinn heldur en til dæmis normenn sem verið verulegu mæla að flytja nóun og landið til Póllands og Kína til vinnslu. Mm. Þannig að þetta skiptir bara mjög miklu máli. En það skiptir líka máli að þjóna mörgum mörgum. Að vera ekki einsleitur í þeirri afur sem að þú ert að framlega. Það hefur bara skipt okkur Íslendinga mjög miklu máli að vera öflugu í fristum afurðum, að vera öflugu í ferskum afurðum, að geta flutt til 80 eitthvað landa vegna þess að þegar einn markaður bregst eða dregst saman, að þá getum við svissað yfir á annan markað. COVID bara skólabóka dæmi hversu mikilvægur sveigjanleikinn vegna þess að þegar hótel og veitingastaðir lokuðu, þá höfðu við aðganga mörkuðum og kunnum sem að við gátum afsett þetta inn í fristarafurðir og inn í stórmarkaðina og svo framvegis. Þannig að þessi sveigjanleiki skiptir bara rosalega miklu máli. Þannig að ef við ætlum að leggja öll eggin í sömu körfu og segja bara við ætlum bara að flytja þetta allt óun út og það bara hæsta verði fæst í dag fyrir það. Mm-hmm. Þá væri það mjög óskynsamleg ákvörðun.
2: Það sem ég velti fyrir mér ef ég erlendur aðil ég er að reka mitt fyrirtæki ég ákvað að kaupa mig inn í Íslands sjárótis fyrirtæki mm-hmm. að ég myndi að taka ákvörðinu það að minka verðmætin með því að í staðinn fyrir að landunum á Íslandi og vinnar þar mm-hmm. að flýta eitthvað annað er ekki fyrirtæki hvort sem það íslenskt eða erlend það ekki alltaf að reyna að fara að hámarka þau það verð sem það fær fyrir aflan og ef að hámarksverð fyrir aflan eða hámarksverð fyrir afurðina fæst með því að landunum á Íslandi og vinnan þar eru það ekki bara fyrirtækin að fara að gera það áfram
3: ég meina það getur vel verið að það sé einhverju mæli sem að svona hlutir geti gerst hvort sem það íslenskt eða erlend eignarhald við höfum þetta að tala fyrir því mjög langan tíma að við verðum að huga að samkeppnishæfni íslenskrar fiskvinnslu við erum hálauna land að keppa við láglauna lönd Pólland meðal annars Kína og svo framvegis sem eru að vinna fisk í mjög miklu mæli þannig að það skiptir bara mjög miklu máli hverjar rekstrar aðstæðurnar eru hér heima en það getur líka bara skipt máli hverjar aðstæður ef að það er erlendur aðili sem að öðlast yfir á því íslenskum sjávarútvi hverjar aðstæðurnar eru í því landi og hvort að hann telji rekstrarlega fýsil

0: mannaflsfrekari fiskvinnslur erlendis í láglauna löndum. En þetta bara úrlausnarefni á hverjum tíma, en við þurfum líka Íslendinga hvort sem við erum innan auðvitað Evrópusambandsins að ræða þessi mál. Hvernig tryggjum við til lengri tíma að verðmætasköpun haldist á Íslandi? En þetta væri algjörlega opinhurð ef við gengjum inn í Evrópusambandið og við værum að opna á erlenda fjárfestingu þar sem fisknum væri hvorki landað né hann unninn á Íslandi.
1: Ég ræddi við mann sem starfa í íslensku sjávarútvegi sem sagði að mögulega myndi og að fylgja alls konar vankvæði því að ganga í Evrópusambandið en eitt af því sem að við myndum sjávarútvegi myndum mögulega græða því væri aukin fyrirsjáanleiki og meiri stöðuleiki þegar kæmi að pólitískum ákvörðunum og reglu umhverfinu með það sem að sjávarútvegurinn býr við hér.
0: Já.
1: Heldur eru þannig?
0: Nei.
1: Ekki?
0: Nei, nei. Þetta færist bara til og það sem að gerist þá líka að bara fjarlægðin á milli hagaðila og þeirra sem taka ákvarðinu verður bara meiri. Og það þetta sem ég nefndi áðan. Þegar að hollendingar, danir, spánverjar, allir koma saman í þessu herbergi sem að við erum í Íslendingar, við erum með sér herbergi í okkar strandríkjaviðræðum, þegar allir þessir aðilar koma saman í eitt herbergi og þurfa að tala við samningamanninn það hvernig ég að skipta þeim kvóta sem að ESB fær, þá það ekki neitt léttmyndið og engin fyrirsjáanleiki í því. Þetta eru, bara mikil hagsmunagæsla og hrossakaup sem þurfa að eiga sér stað og þar væri við þá þetta líka bara að etja kappi við stórþjóðir við þurfum þess ekki í dag við höfum það bara ansi gott í dag með því að vera sjálfstætt fullvalda strandríki og þurfa ekki að eiga í viðræðum út í Brussel það hvað við eigum að fá og hvað Danir eiga að fá eða hvað Spánverjar eiga að fá það það sem við höfum í dag þannig við vitum bara hvað við getum misst hvað við getum tapað
1: það nokkuð ljóst svona hvar þið standið það kemur að mögulega inngangu í Evrópusambandið en framöndan þessi þjóðaratkvæðagreiðsla viljið þið eins og talað stundum kíki pakkann eða teljið þið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst
0: Nú erum við fyrst og síðast og ég verandi talsmaður atvinnugreinanna sem slíkrar þá höfum við fyrst og síðast talið mikilvægt að það liggi fyrir áður en að fólk greiði atkvæði hver samningsmarkmiðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútvegur varðar ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmunni ekki bara sjávarútvegs, heldur þar með líka hina þjóðhagslegu hagsmunni, þá erum við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið sem samtök atvinnugreinarnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni best borgið í samninga viðræðum við Evrópusambandið.
1: Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráðir yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu meirihluta álitin endarinnar sko þegar lagði fram þessa þingsályktunartillögu og finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þið birtast þar ekki nógu skýr.
0: Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútvegur varðar í þingsályktunartillögunni og það það sem við höfum gagnrýnt og ég veit að núverandi utanríkisráðherra gagnrýndi þetta með nákvæmlega sama hætti árið 2009 þegar hún reyndi að sat í minnihluta að það yrði að vera alveg klárt hver væru samningsmarkmið hvað sjávarútvegur snerti og hverjar væru ófrávíkjanlega kröfur Íslands. Þær hafa sagt allar þrjár forsvarsmenn þessar ríkisstjórnar að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindin og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilistofnunum, ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í silfrinu daginn að það væri full hátt miðað að við ætluðum okkur að halda yfirráðan til dæmis við deilistofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirráð. Það hefur stundum verið talað sérlausnir, aðlögun, semja deilistofnana, ekkert af þessu eru varanleg, fela í sér tryggingu á varanlegum yfirráðum auðlindarnar. Þannig að eina krafan sem við höfum gert að segja við stjórnvöld, útskýriði þetta fyrir okkur og þjóðinni áður en hún gengur til atkvæða að veita ykkur umboð til að semja við Evrópusambandið. Það eina sem við byggjum að fá þessi markmið og ófrávíkjanlega kröfur fram. Það bara mjög mikilvægt fyrir atvinnugreinina og fyrirsjáanleikan til næstu, ekki bara 18 mánuða, heldur kannski 3-4-5 ára, hvort að þetta verði rauða línan eða ekki og það mikilvægt þá líka fyrir þjóðina þegar hún veitir umboðið að það sé ekki bara takmarkalaust. Við viljum vita þetta fyrirfram en ekki eftir.
1: Heiðrún Lind, Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS. Takk fyrir að koma í sama viðtali.

0: Heiðrún Lind Marteinsdóttir var gestur Baldvins Þórs Bergssonar í sama viðtalinu ESB. Á morgun mætir hún svo í sama viðtalið og ræðir þá við Patrik Hæmi. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir meðnættu fréttir. Innbrotum og þjófnum í miðborg Reykjavíkur hefur fjölgað verulega í sumar. Lögreglan telur sig þó hafa náð tökum á ástandinu eftir að þrír af umsvegamestu innbrotsmönnunum voru settir í síbrotagæslu. Þetta kom fram á samráðsfundi nágrannavörslu og öryggismál sem Reykjavíkurborg og lögregla héldu í gær. Samkvæmt tölum frá lögreglunni þrefaldaðist fjöldi innbrota í miðborginni á milli apríl og júlí úr 11 í 30. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögregluþjónn útskýrði á fundinum að ákveðna hringrás væri að ræða. Fólk með alvarlegan fíknivanda bæri ábyrgð á flestum innbrotum og hefði lífsviður væri sitt af því að fremja auðgunarbrot.
2: Þetta ákveðin hringrás. Sumt fólk bara í þeirri stöðu að það hefur lífsviður væri sitt af því að fremja auðgunarbrot. Og þannig það þannig að við erum að fólkið kemur oft úr afplánun. Fer fljótlega aftur í fyrri iðju, lögreglan, hvað maður að segja, klukkar þau og við förum fram á síbrotagæslu, fólki fær dóm og síðan bara byrjar hringurinn aftur.
1: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sem blés til fundarins vegna áhyggja íbúa sagði borgin að vinna að ýmsum viðbrögðum við innbrotunum þar á meðal nákvæmlega vörslu átaki. Hún undirstrekaði mikilvægi þess að velferðarkerfið og lögreglan vinni þétt saman að félagslegum úrræðum fyrir þennan hóp.
3: Við viljum halda áfram góðu samstarfi við lögregluna, við ætlum að efla myndavélar eftirlitið og endurnýja samninga það. Við þurfum auðvitað að efla okkar velferðarkerfi og svo skiptir nágrannavarslan auðvitað gríðarlega miklu máli.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fundaði Hvíta húsinu í Washington í gær með bæði Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Zelensky sagði fundin hafi verið góðan en þeir ræddu meðal annars leyfi til að framlega Patriot loftvarnarflaugar og leiðir til að endurvekja friðarviðræður við Rússa. Benjamin Netanyahu átti engafund með Trump í fyrsta sinn frá því að stríðið í Miðausturlöndum hófst í lok febrúar. Netanyahu sagði fundin hafi verið einn þann besta sem hann hefði átt með Bandaríkjaforseta og að megin markmiðið væri að tryggja að Íran eignist ekki kjarnorkuvopn. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlægi eða breytilega 8-3-10 metra á sekundu, skýjað með köplum og sum staðar skúrir fram á nótt en fer að rigna norðaustan til. Norðan 8-15 á morgunin hægari vestan til. Rigning eða súld með köplum á norður og austurlandi en annars yfirleitt létt skýjað. Hiti 6-17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
4: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti aðfaranótt miðvikudagsins 29. júlí. Nú hefst næturútvarp rásar 1. Næturútvarpið hefst að vanda á speglinum í endurflutningi frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðast þegar íslensk stjórnvöld sóttust eftir inngöngu í Evrópusambandið var drjúgur meirihluti innan Alþýðusambands Íslands hlyntur þeirri vegferð. Sú afstaða kom meðal annars fram í ræðum, ályktunum og samþykktum á þingum ASÍ og það ítrekkað. En hvað segir verkalýðshreyfingin nú?
2: Hvort hagsmunum íslenskra launþega